tạo nền tảng cho luận cứ giáo thuyết của Thư liên quan tới gương mặt và vai trò của Đức Giêsu Thượng Tế. Đứng hàng thứ hai là văn bản sách Jeremia, chương 31, câu 31 đến 34, được trích hai lần trong phần chính của Thư. Lần thứ hai chỉ có các câu cuối văn bản. Việc ưa thích các văn bản này của Kinh Thánh có thể là dấu chỉ quý báu giúp dựng lại quan niệm về Kinh Thánh của người Do Thái và là một góp phần hữu ích giúp nhận ra các tiêu chuẩn chú giải của soạn giả. Sau cùng, liên quan tới hình thái hay ấn bản Kinh Thánh được soạn giả dùng, phải chú ý tới sự trùng hợp hay khác biệt của văn bản Kinh Thánh Do Thái, được các ký lục xác định hồi thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên gọi là bản Masoret, với bản Kinh Thánh tiếng Hy Lạp gọi là bản 70. Ngoài ra, trong một vài trường hợp, cũng có thể là soạn giả đã trích dẫn thuộc lòng. Chỉ có 7 trường hợp lời trích trong thư trùng với bản Kinh Thánh Hy Lạp 70 theo thủ bản Alessandrino. Riêng đối với các lời trích sách Đệ Nhị Luật, soạn giả theo một thủ bản độc lập. Trong 27 trường hợp, văn bản lời trích vừa khác bản Masoret, vừa khác bản 70. Giả thuyết đáng tin cậy nhất chắc hẳn là vì soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đã dùng các thủ bản tiếng Hy Lạp khác thông dụng trong môi trường của ông thời đó, hay các thủ bản khác của văn bản 70, hoặc ông đã dịch ra từ một thủ bản tiếng Do Thái nào đó, không giống thủ bản chính thức là bản Masoret sau này. Ngoài ra, cũng có thể là trong vài trường hợp soạn giả sửa đổi hay thích ứng văn bản với luận cứ của mình. Việc thường xuyên trích lại Kinh Thánh có thể chứng minh cho lòng tôn trọng và quý mến mà soạn giả là vị giảng thuyết có đối với Kinh Thánh, được ông coi như là suối nguồn mặc khải của Thiên Chúa. Nhưng để trực tiếp nhận ra thái độ đó của ông đối với văn bản Kinh Thánh, cần phải duyệt xét các công thức mà soạn giả dùng để dẫn nhập vào lời trích các văn bản Kinh Thánh Cựu Ước. Trước hết phải ghi nhận sự kiện đặc biệt này, đó là soạn giả tránh các công thức dẫn nhập quen thuộc trong các thư của Thánh Phaolô và của các soạn giả khác của Kinh Thánh Tân Ước, như có viết rằng. Trái lại, ông thường dẫn nhập vào các lời trích với động từ nói rằng, hay đã nói rằng, trong thể Aoristo hay thể hoàn tất. Trong một vài trường hợp, soạn giả cũng dùng động từ làm chứng. Kiểu trích dẫn này mặc dù cũng thông dụng trong truyền thống Do Thái, trong các công thức Do Thái song song, gần gũi với các công thức thường dùng trong môi trường Do Thái Hy Lạp, nước ngoài, đặc biệt là trong các bài giảng. Nhưng nét đặc thù này của các công thức trích dẫn Kinh Thánh trong thư gửi tín hữu Do Thái có sắc thái riêng. Nó bao gồm việc trình bày mặc khải lịch sử Kinh Thánh như là hành động Thiên Chúa nói với loài người, xưa kia qua các ngôn sứ, giờ đây trong người con của Ngài. Điển hình là văn bản chương 1, câu 1 và câu 2. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã nói với cha ông chúng ta qua các ngôn sứ, nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã nói với chúng ta qua Thánh Tử. Việc Đức Giêsu loan báo ơn cứu độ đã là một hành động, được kéo dài bởi các vị sáng lập ra cộng đoàn là những người nói lời Chúa. Chính kiểu nói lời Chúa, Logos tu Theou, hay một cách đơn sơ lời, ám chỉ toàn mặc khải Kinh Thánh, như là diễn văn hay là lời được nói với con người. Lời đó đòi hỏi nơi con người thái độ lắng nghe, như viết trong chương 3 câu 7. Vì thế như lời Thánh Thần phán ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn, như ngày chúng thử thách ta trong sa mạc. Lắng nghe, hoàn toàn tin nhận và kiên trì, như viết trong chương 12 câu 25. Anh chị em phải coi chừng, chớ từ chối không nghe đấng phán dạy. Quả thật, những ai từ chối không nghe đấng tuyên sấm ở dưới đất đã không thoát khỏi hình phạt, huống hồ là chúng ta, làm sao chúng ta thoát được nếu chúng ta quay lưng lại không chịu nghe đấng tuyên sấm từ trời. Lời đáp trả lại tiếng Chúa phải là một lời đáp trả quảng đại trong việc thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Anh chị em cần phải kiên nhẫn để sau khi thi hành ý Thiên Chúa, anh chị em được hưởng điều người đã hứa. Kết thúc bài giảng, tác giả cầu xin cho tín hữu như sau. Xin Thiên Chúa ban cho anh chị em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý người. Xin người thực hiện nơi anh chị em điều đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Kính dâng Đức Kitô vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. Sự kiện soạn giả ưa thích hình thái đối thoại trong mặc khải của Thiên Chúa có thể phát xuất từ văn thể thuyết giảng. Nhưng việc duyệt xét một cách kỹ lưỡng hơn các công thức trích và sử dụng văn bản Kinh Thánh trong toàn thư xác nhận thực tại nghiêm chỉnh này
và lòng quý trọng đặc biệt đối với lời Chúa như yếu tố nền tảng trên con đường lòng tin và là sức mạnh thôi thúc tín hữu kiên trì, hy vọng và tích cực yêu thương. Thật thế, chủ từ lên tiếng trong các văn bản Kinh Thánh được trích hầu như luôn luôn là Thiên Chúa, ngay cả trong các văn bản có bối cảnh lịch sử gốc đề cập tới Thiên Chúa trong ngôi thứ ba. Song song với Thiên Chúa, hay thay thế Thiên Chúa để lên tiếng là Thánh Thần. Trong một vài trường hợp, chính Đức Kitô lên tiếng với hay trong các văn bản Kinh Thánh. Từ các nhận xét trên đây phát sinh ra hai hậu quả. Thứ nhất, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái coi toàn Kinh Thánh như là lời Chúa, cả trong văn bản Hy Lạp nữa. Thứ hai, soạn giả xác tín rằng sự linh ứng trao ban uy tín và giá trị tuyệt đối cho mọi văn bản Kinh Thánh. Chúng ta có thể nói thêm rằng vị giảng thuyết hay chuyên viên chú giải Kinh Thánh, tức soạn giả, có một ý niệm rất nghiêm ngặt về linh ứng, đến độ có thể trực tiếp gán cho Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần, đều được viết trong các văn bản Kinh Thánh, mà không chú ý tới sự trung gian của những người đã biên soạn ra các văn bản đó, hay đã tự diễn tả trong các văn bản đó.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Tính chất duy nhất trong chức tư tế của Đức Giêsu và sự hữu hiệu trong hiến tế của người, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần thứ ba của thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng hoặc diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô, tức chương 5 câu 11 đến chương 10 câu 39, là phần dài và có cấu trúc chặt chẽ nhất của toàn tác phẩm. Nó cũng là trọng tâm của phần trình bày giáo lý và các lời khuyến dụ. Trước khi bắt đầu diễn văn dài và khó này, tác giả kiêm thuyết giảng viên nhanh nhẹn báo trước cho giới độc giả và thính giả biết diễn văn này giả thiết con đường sống lòng tin Kitô trưởng thành đã bắt đầu. Do đó, ông đưa ra một lời khích lệ dài, mời gọi tín hữu vượt xa hơn các trạng đầu tiên của việc khai tâm lòng tin Kitô, giai đoạn dự tòng và giai đoạn sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội, và trợ giúp tiến trình đó của lòng tin kiên trì như là điều duy nhất có thể giúp theo đuổi ơn cứu độ Thiên Chúa đã hứa. Để nâng đỡ lời mời gọi cấp thiết này, soạn giả mở ra một dấu ngoặc đề cập tới lời hứa của Thiên Chúa là yếu tố xây nền cho niềm hy vọng Kitô. Niềm hy vọng này được bảo đảm bởi sự dấn thân tự do và trung thành của Thiên Chúa. Lời thề của Thiên Chúa giờ đây có một gương mặt lịch sử, đó là Đức Giêsu đấng đã bước vào trong thế giới của Thiên Chúa như là vị đi trước, đã trở thành thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Kiểu nói cuối cùng này lấy lại một trong ba khía cạnh của đề tài đã được báo trước trong phần cuối cùng của phần 2, tức chương 5, câu 9 và 10. Khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người vì người đã được Thiên Chúa tôn xưng là thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Trong con người của Đức Giêsu, chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã được thành toàn. Thứ nhất, bởi vì Đức Giêsu đã được hoàn toàn thánh hiến cho Thiên Chúa. Thứ hai, người đã trở thành suối nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu hay vĩnh viễn. Thứ ba, người đã được Thiên Chúa tuyên xưng là thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Việc trình bày đề tài này một cách có hệ thống bắt đầu với khía cạnh cuối cùng, tức sự kiện Đức Giêsu đã được Thiên Chúa tuyên xưng là thượng tế. Dựa trên nền tảng của hai văn bản Kinh Thánh nói về Melchizedek, sách Sáng Thế chương 14, câu 17 đến 20 và Thánh Vịnh 110 câu 4, soạn giả đối chiếu giữa chức tư tế theo phẩm trạch Aaron với chức tư tế của Đức Giêsu để trước hết nêu bật sự mới mẻ và khác biệt. Chương 7, câu 1 đến 19 sau đó nhấn mạnh trên tính cách cao cả và duy nhất trong chức tư tế của Đức Giêsu. Chương 7, câu 20 đến 28. Chương 7 bắt đầu với việc giới thiệu gương mặt của tư tế Melchizedek như sau. Ông Melchizedek là vua Salem, là tư tế của Thiên Chúa tối cao, đã đón gặp và chúc lành cho ông Abraham lúc ông này đang trên đường về sau khi đánh bại các vua. Ông Abraham đã chia cho ông Melchizedek 1/10 chiến lợi phẩm. Trước hết, ông tên là Melchizedek, nghĩa là vua công chính. Rồi ông lại là vua Salem, nghĩa là vua bình an. Ông không có cha, cũng không có mẹ, không có gia phả, cuộc đời không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Như thế là ông giống con Thiên Chúa, mãi mãi ông vẫn là tư tế. Từ gương mặt đó của tư tế Melchizedek, soạn giả đi tới chỗ xác định thêm là ông Melchizedek không thuộc dòng dõi Lê-vi, tức không có quyền nhận 1/10 hoa lợi của dân chúng. Thế mà lại thu 1/10 chiến lợi phẩm của ông Abraham và chúc lành cho ông. Là người dưới, ông chúc lành cho người trên là tổ phụ Abraham. Tiếp đó soạn giả suy tư bước chuyển tiếp từ chức tư tế Lê-vi đến chức tư tế theo phẩm trạch Melchizedek và chứng minh cho thấy quy luật cũ cha truyền con nối đã bị bãi bỏ. Rồi ông giới thiệu một niềm hy vọng tốt đẹp hơn đã được đưa vào thay thế. Nhờ đó con người có thể tiến tới gần Thiên Chúa. Đức Giêsu chính là niềm hy vọng ấy. Các tư tế Lê-vi trở nên tư tế mà không có lời thề, nhưng Đức Giêsu khi trở nên tư tế lại có lời thề của Thiên Chúa. Các tư tế Lê-vi không thể giữ mãi chức tư tế vì là người phải chết. Đức Giêsu là tư tế vĩnh cửu vì hằng sống muôn đời. Do đó, người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, người hằng sống để chuyển cầu cho họ. Vì người chính là vị thượng tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời. Phần trình bày đầu tiên này
kết thúc với một câu tóm gọn báo trước việc khai triển sẽ tiếp liền theo đó. Vì luật Mô-xê thì đặt làm thượng tế những con người vốn giòn mỏng yếu đuối, còn lời thề có sau lề luật lại đặt người con đã được thánh hiến cho Thiên Chúa một cách toàn vẹn cho đến muôn đời. Chính ở điểm này bắt đầu phần được định nghĩa là trung tâm điểm hay điểm chính yếu của diễn từ, chương 8 câu 1. Điểm chủ yếu trong những điều đang nói ở đây là điểm này. Chúng ta có một vị thượng tế cao cả như thế, ngự bên hữu ngai đấng uy linh ở trên trời. Đức Giê-xu đã trở thành thượng tế, hoàn toàn được thánh hiến cho Thiên Chúa. Và điểm nòng cốt này được khai triển trong hai chương 8 câu 1 đến chương 9 câu 28, trình bày chức tư tế mới và thánh điện mới. Đức Kitô trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn. Đức Kitô bước vào thánh điện trên trời. Đức Kitô lấy máu mình lập giao ước mới. Lý luận tiến triển theo phương pháp đối chiếu giữa các cơ cấu cũ và thực tại mới đã được khai mào trong con người và hoạt động của Đức Giê-xu. Một mặt là cung thánh dưới đất với việc phụng tự gồm các lễ nghi tạm thời và vô hiệu. Mặt khác là cung thánh trên trời với lễ nghi phụng vụ đích thật, hữu hiệu và vĩnh viễn. Đối chọi với giao ước bất toàn hay hư nát là giao ước mới và vĩnh viễn. Khúc rẽ thay đổi định đoạt đó được ghi dấu bằng hiến tế duy nhất và vĩnh viễn của Đức Kitô, bởi vì nó đã được hiện thực trong việc dâng hiến chính con người của Ngài mà không có các lễ nghi và biểu tượng thay thế. Như thế Đức Giê-xu đã trở thành nơi chốn mới của cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người, khi Người đã loại bỏ một lần cho luôn mãi chướng ngại của tội lỗi trong sự tự hiến của Người, bằng cách thông truyền cho tín hữu quy chế của Người là vị được thánh hiến. Hai nhiệm vụ đặc thù của vai trò tư tế, đó là làm trung gian đi lên giữa dân chúng và Thiên Chúa, và trung gian đi xuống giữa Thiên Chúa và dân Ngài, hiện thực một cách toàn vẹn nơi con người của Đức Giê-xu. Thật thế, với lễ tế của Người thể hiện trong cái chết, Đức Giê-xu đã bước vào trong cung thánh Thiên Quốc để thông truyền cho tất cả mọi người sự hòa giải hay ơn tha tội và khả thể gặp gỡ Thiên Chúa trong điều kiện là con. Còn một điểm phải minh giải, đó là sự hữu hiệu cứu độ trong hiến tế của Đức Giê-xu. Đây là điểm thứ hai của đề tài đã được báo trước. Trong bối cảnh của hệ thống lễ nghi cũ, trong đó con người gia tăng một cách vô ích các hiến tế vật chất và các lễ vật, người ta thấy nổi bật lên hiến tế duy nhất của Đức Giê-xu là hiến tế không bao gồm việc dâng tiến các sự vật hay trong việc thi hành các lễ nghi, mà trong thái độ gắn bó triệt để với ý muốn của Thiên Chúa trong hoàn cảnh của một cái chết thê thảm. Và chính hiến tế cuộc sống đó của Đức Giê-xu thông truyền cho tất cả mọi người tin nơi Ngài, điều kiện được giải thoát và thánh hiến cho Thiên Chúa. Tới đây soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái trực tiếp đối thoại với độc giả hay thính giả để mời gọi họ tin tưởng và kiên trì sống lòng tin. Sự tin tưởng và kiên trì đó phải được thể hiện ra ngoài bằng một dấn thân nghiêm chỉnh quảng đại gồm ba chiều kích của cuộc sống Kitô là tin, cậy, mến, như được trình bày trong chương 10, câu 19 đến 39. Đây là tổng hợp hữu hiệu và phong phú nhất của phần khuyến dụ trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Lạy Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót, chúng con xin phó thác tất cả những người anh chị em của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan lùi lại, cho họ được ơn quay về với Chúa với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con thành khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó, mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang giận nứt và bị đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà, những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông, những người vì làm ăn thất bại mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa lấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, chôn thành khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc thư xuất Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đại dương lòng thư xuất của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan quay lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là cái việc thực hành lòng xót thương.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

0: Nhưng trong lệnh truyền cuối cùng trước khi lên trời, Đức Giê-xu đã sai các ông đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Như vậy, vì Đức Giê-xu đã không giam hãm Thiên Chúa bên trong lãnh thổ của Israel, nhưng đã để cho chính mình được đánh động bởi lòng tin của người đàn bà ngoại giáo, nên toàn thể giáo hội, cắt riêng là mỗi chúng ta, có nhiệm vụ công bố sứ điệp của Đức Giê-xu cho dân ngoại, để họ cũng được hưởng ơn cứu độ. Tuy nhiên, điều kiện để hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa lại không hề tại ở nguồn gốc, xuất xứ, là Kitô hữu hay là ngoại giáo, nhưng do bởi đức tin, một đức tin kiên vững, một đức tin trọn vẹn đặt nơi Thiên Chúa. Việc Đức Giê-xu chấp nhận lời thỉnh cầu của người đàn bà Ca-na-an gián tiếp trở thành một lời kết án sự công chính và sự an toàn mà dân Do Thái nghĩ là họ đang có, dựa theo truyền thống và tư cách kế thừa lời hứa của Thiên Chúa dành cho tổ phụ Abraham. Dân Do Thái đã không còn biết đón nhận ơn Thiên Chúa tuyển chọn trong đức tin nữa. Còn đối với người đàn bà Ca-na-an, bà đã đạt được điều bà muốn có là vì bà ở trước nhan Thiên Chúa trong tư thế đợi chờ khiêm tốn như những người được nói đến trong các mối phúc, như một người hành khất dưới chân Đức Giê-xu, không ngừng cầu xin, không ngừng chờ đợi được thi ân. Lời khẩn nài của bà tuy khiêm tốn nhưng đầy tin tưởng, mạnh mẽ, kiên trì, phó thác và là bằng chứng cụ thể và sống động cho niềm tin của bà. Nhờ niềm tin ấy, bà đã vượt thắng những cản trở về dân tộc và tôn giáo để dâng lời cầu xin: lạy Ngài là Con Vua David, xin thương xót tôi. Nhờ niềm tin ấy, bà đã vượt thắng những cản trở của các môn đệ cũng như sự thinh lặng của Đức Giê-xu để khẩn khoản nài van: lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Nhờ niềm tin ấy, bà đã có được sự thừa nhận của Đức Giê-xu: này bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy. Đức Giê-xu đã nhìn thấy được niềm tin mạnh mẽ của bà, bởi vì niềm tin của bà là trọn vẹn, là thuộc trọn về Thiên Chúa. Chính tâm tình tin tưởng vô điều kiện đặt nơi Đức Giê-xu vừa là lời lên án cho sự mù quáng và định kiến của dân Do Thái, vừa là điều kiện giúp bà có được ơn chữa lành, giúp bà nhận được ơn cứu độ, cho dẫu bà thuộc về dân ngoại. Điều này vọng lại lời của Đức Chúa phán với ngôn sứ Isaiah mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất: người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu dân người để trở nên tôi tớ Chúa. Tất cả những ai giữ ngày Sa-bát không hề sai lỗi và trung thành với giao ước của ta, ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh và ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện. Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu và hiến tế của chúng trên bàn thờ, vì nhà ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Kính thưa cộng đoàn, đức tin là điều kiện cần thiết để Thiên Chúa thi ân giáng phúc và trao ban tình thương của người cho chúng ta. Đức tin càng lớn mạnh thì ân ban càng dư tràn. Đức tin càng được tôi luyện trong gian nan thử thách thì càng thấy rõ hơn tình thương của Thiên Chúa khi người ra tay giải thoát khỏi mọi hiểm nguy. Đức tin cần phải kiên nhẫn mới có thể thấy sự bất lực của con người trước sự dữ và thấy được quyền năng cao vời của Thiên Chúa luôn sẵn lòng bảo vệ con người khỏi sự dữ. Thế nhưng vẫn còn đó những người sẵn sàng quay lưng lại với giáo hội, với lời Chúa chỉ vì một tự ái nho nhỏ trước một lời của trách. Vẫn còn đó nhiều tâm hồn khô khan nguội lạnh, không còn tha thiết cầu nguyện và trung thành đến với Chúa chỉ vì người chưa đáp ứng những khát vọng và lời cầu xin của họ. Vẫn còn đó những người mang tâm trạng oán trách và thù hận vì phải đương đầu với những khổ đau, thất bại, bệnh tật hay đói nghèo. Kính thưa cộng đoàn, coronavirus vẫn đang tiếp tục gây ra những tổn thương ghê gớm, làm bộc lộ sự mong manh của con người. Đã có nhiều người chết rất nhiều người nhiễm bệnh ở tất cả các châu lục. Nhiều cá nhân và gia đình, đặc biệt là những người nghèo, đang sống những thời khắc vô định gây ra bởi những vấn đề kinh tế và xã hội. Bởi thế, chúng ta cần kiên định hướng mắt về Đức Giê-xu, và với đức tin này, chúng ta ôm ấp niềm hy vọng vào nước trời mà chính Đức Giê-xu đã giới thiệu cho chúng ta. Một vương quốc của chữa lành và cứu độ đã ở giữa chúng ta. Một vương quốc của công lý và hòa bình thể hiện qua việc bác ái, và từ đó làm gia tăng niềm hy vọng và củng cố đức tin. Trong truyền thống Kitô giáo, đức tin, đức cậy và đức mến có ý nghĩa to lớn, chứ không đơn thuần là những cảm thông hay thái độ. Đó là nhân đức mà Chúa Thánh Thần trao tặng cho chúng ta. Những quà tặng chữa lành chúng ta, mở ra cho chúng ta những chân trời mới, ngay cả khi chúng ta đang vật lộn với những tình huống khó khăn như hiện nay. Lạy Chúa, xin giúp chúng con hằng luôn tin tưởng kêu cầu Chúa khi gặp gian nan, và khi đứng trước những thử thách trăm bề, chúng con sẽ không đánh mất niềm tin, nhưng luôn kiên nhẫn đợi chờ ân phúc của Ngài tuôn tràn trên chúng con. Amen.
1: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của bài tin mừng hôm nay xảy ra tại miền dân ngoại Tia và Sidon, tức là ngoài ranh giới của người Do Thái chính gốc như cách hiểu của họ thời đó. Tuy nhiên, cũng chính vì thế, chúng ta lại càng biết chắc chắn rằng Đức Giê-xu đã đi đến cả các vùng này để loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Với người, tin mừng nước Thiên Chúa và ơn cứu độ của Ngài phải được loan báo cho hết mọi người. Tin mừng không thể bị trói buộc bởi bất cứ nền văn hóa hay hoàn cảnh nào. Vùng Tia và Sidon ngày nay thuộc miền nam nước Liban, đó là miền đất của dân ngoại theo cách nhìn của người Do Thái. Từ vùng đó có một phụ nữ xứ Canaan đến gặp Đức Giê-xu, người phụ nữ thuộc một dân tộc mà người Do Thái chính thống tránh xa hơn các dân tộc khác. Từ thời cha ông họ, họ đã thề nguyền giữ mối thù truyền kiếp với dân tộc này. Hơn nữa, theo truyền thống Do Thái, phụ nữ không được chủ động giao tiếp với đàn ông, và người Do Thái cũng không giao thiệp với dân ngoại. Vậy mà sau khi thử thách bà, Chúa Giê-xu đã dừng lại để ban cho bà như ý bà xin. Việc Đức Giê-xu so sánh người ngoại với chó con, theo ngôn ngữ của người Việt Nam thì có vẻ miệt thị, sỉ nhục, nhưng theo ngôn ngữ của người Do Thái, đó là một cách nói nhẹ hơn quan niệm bình thường. Vì người Do Thái coi người ngoại là kẻ thù, thậm chí là kẻ đáng bị nguyền rủa. Như thế, so với chó con, kẻ đáng bị nguyền rủa còn bị miệt thị nhiều hơn. Tuy nhiên, có một điểm sáng giá đáng chúng ta quan tâm, đó là chính người phụ nữ xứ Canaan này lại là người tuyên xưng Đức Giê-xu là con vua David. Nếu không có được mặc khải từ Thiên Chúa, làm sao bà ta lại có thể tuyên xưng một chân lý vốn được xem là chỉ được mặc khải trong dân Israel? Có lẽ tác giả sách Tin Mừng ám chỉ rằng, hoặc là mặc khải của Thiên Chúa không dừng lại ở cộng đồng con cái Israel, hoặc là muốn nói đến tiến trình đức tin của người phụ nữ này. Bà ta đã và đang từ thế giới của người ngoại bước vào thế giới của những người tin, của những người được cứu độ. Quả thật, chỉ trong truyền thống Do Thái, người ta mới tin nhận và tuyên xưng tước hiệu con vua David mà thôi. Qua việc chữa lành cho con gái người phụ nữ ngoại giáo, Đức Giê-xu muốn cho mọi người thấy rằng con cháu của tổ phụ Abraham không chỉ là dân Do Thái, mà là tất cả những ai tin vào Thiên Chúa. Vì Abraham được đặt làm tổ phụ của những người tin, là cha của mọi dân tộc. Như vậy, Đức Giê-xu đã làm một hành động chưa từng có trong Cựu Ước. Người phá vỡ quan niệm khép kín, tự kiêu và nệ luật của người Do Thái. Người đang loan báo một đạo lý mới, rằng tất cả mọi người đều là con cái của Thiên Chúa, được mời gọi để đến dự tiệc mới trong vương quốc của Ngài. chính trong khung trời mới đó, muôn dân tề tựu cùng nhau chia sẻ niềm hoan lạc là niềm vui cứu độ. Kể từ đây, những người tưởng như bị loại trừ sẽ được đón tiếp, những người tưởng như bị khinh bỉ, bị coi là không xứng đáng, lại được ngồi vào bàn tiệc trong nước Thiên Chúa. Khi chữa lành cho con gái người phụ nữ, Đức Giê-xu nói, này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được như vậy. Quả thật, đức tin mãnh liệt ấy đã gây nên sự ngỡ ngàng nơi Đức Giê-xu và mọi người xung quanh. Theo dụng ý của tác giả sách Tin Mừng, bánh lời Chúa bị người Do Thái khước từ, vậy mà người đàn bà ngoại giáo này đã đón nhận với đức tin vững vàng. Đức Giê-xu đã

0: Ngài chịu chết để cứu chuộc những người được tuyển chọn. Tác giả sách Tin Mừng đã dẫn chúng ta đến bài học về thái độ trong việc truyền giáo. Nếu những người ngoại giáo cũng chứng tỏ một đức tin mạnh mẽ như thế đối với đấng cứu thế, lẽ nào họ lại bị loại trừ? Lẽ nào hội thánh lại có thể đặt giới hạn cho Đức Kitô, ngăn cản người chiếu sáng cho muôn dân? Nhiều người trong chúng ta vẫn còn mang trong mình thái độ đố kỵ, thù nghịch, coi người không Kitô giáo là ngoại đạo. Thực ra, không ai là không có đạo. Đạo chính là con đường dẫn đưa mọi người đến với sự thật, sự thiện. Công đồng Vaticano thứ hai đã khẳng định, có những con đường cứu độ mà chỉ một mình Thiên Chúa biết. Chúng ta dễ dàng bị cám dỗ để thu gọn trong vỏ ốc của mình, không muốn mạo hiểm khi mở rộng cánh cửa để đón tiếp tất cả mọi người. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói trong tông huấn niềm vui tin mừng rằng, tôi muốn có một hội thánh bị bầm dập, bị tổn thương và dơ bẩn vì đã ở ngoài đường, còn hơn một hội thánh bệnh hoạn vì đóng cửa và thanh nhàn bám víu vào sự an toàn riêng của mình. Như vậy, bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy đi sâu vào trong chính trái tim mình để tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa. Sau đó chúng ta mới có đủ độ lượng để đón tiếp anh chị em mình. Vì như Đức Giê-xu đã ban ơn chữa lành và ơn đức tin cho người phụ nữ ngoại giáo, thì chúng ta, những người được gọi là con cái trong nhà, chúng ta cũng có trách nhiệm để mở rộng cánh cửa trái tim và mời gọi và đón tiếp anh chị em mình vào trong tòa nhà hội thánh. Amen.
1: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi sẽ không nói về một chủ đề cụ thể nhưng sẽ dành thời lượng của chương trình để giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả đã gửi về hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com và để có thể giữ được sự riêng tư của những vị khán giả đã gửi về cho chúng tôi thì chúng tôi xin phép được giấu tên của tất cả những quý vị khán giả đã gửi thư về cho chương trình. Và ngày hôm nay đồng hành cùng với Như Yến đó là Linh mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
2: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ vâng, kính thưa cha, và đây là những lá thư mà chương trình Dòng chảy cuộc đời đã nhận được từ quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời trong suốt thời gian vừa qua. Và con xin phép được đọc một cái lá thư thắc mắc của một bạn trẻ và xin phép được giấu tên. Gần đây thì con có lắng nghe chia sẻ của một người em họ và con thấy có nhiều vấn đề để cần chia sẻ nhưng mà em ấy không biết nói với ai. Bố mẹ của em đã ly hôn từ khi em còn nhỏ và đến nay thì em đã 17 tuổi. Bình thường thì em rất là vui vẻ hoạt bát và có nhiều bạn bè. Tuy nhiên, có những lúc em rất bướng và lại hơi ngang ngạnh và không có muốn dựa dẫm vào ai, kể cả gia đình. Mẹ em thì là một người rất là thích ra lệnh cho người khác và muốn mọi chuyện phải diễn ra theo ý của mình. Và mẹ em gần đây cũng có những mối quan tâm khác như là công việc nên ít dành thời gian cho em. Bố của em từ khi ly hôn thì rời đi và sau đó một thời gian thì có quay về, nhưng sau đó thì lại ra đi và có con với một người khác, tức là đã có một gia đình mới. Em cũng có một người em trai nhưng người em này thì trầm tính hơn và ít chia sẻ hơn và cũng rất lạnh lùng hơn em. Gần đây thì em có tâm sự là bố con em gọi điện cho nhau, bố cũng hứa là sẽ về thăm nhưng không có lần nào về, rồi vài lần gọi điện thì lại trong cơn say, rồi lại cãi nhau và trách móc em qua điện thoại nhưng vẫn tiếp tục làm phiền em. Còn mẹ em thì hay đốc thúc em gọi điện cho bố để xin tiền, dù khi ly hôn thì mẹ nói là sẽ tự nuôi hai anh em. Và sau này thì lần cuối cùng bố gọi cho em thì lúc đó hai bố con đã cãi nhau rất là nhiều và sau lần đó thì em tâm sự là em không bao giờ có thể khóc được dù cho buồn. Nên là em nói điều đó là một điều rất bình thường, nhưng bản thân con lại cảm thấy không bình thường và con nghĩ em đang có những vấn đề tâm lý cần chia sẻ, nhưng con không biết phải khuyên em như thế nào. Xin cha giúp con. Dạ.
2: Trước tiên thì mình xin cảm ơn bạn đã viết thư. Đúng là khi lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ đổ vỡ trong hôn nhân là một thiệt thòi rất là lớn cho các bạn trẻ và những người mới lớn. Vì đứa con nào cũng cần cái chỗ dựa thật là vững chắc của cha mẹ và kinh nghiệm tình thương của cha mẹ. Cái thứ hai nữa là

0: cái khuynh hướng của các em bé khi mà lớn lên trong gia đình đổ vỡ, thường các em cũng dễ đổ lỗi cho mình, hay là không biết lý do tại sao mà mình gia đình mình như thế, và rồi chính các em cũng cảm thấy đau khổ, hoang mang, và dĩ nhiên sẽ tìm cách để mà sống qua cái nỗi niềm, cái cảm xúc khó khăn đó. Vì thế những bạn trẻ hay là những em nhỏ lớn lên trong gia đình thiếu tình thương của cha mẹ rất là thiệt thòi. Và trong hoàn cảnh của người bạn mà em có kể trong thư, nói lên rằng bạn ấy đã tìm một cái giải pháp gần như là để tự vệ bản thân mình, nghĩa là rút lui rồi mất đi cái cảm xúc, hay là không thể thổ lộ với người khác, đặc biệt là không thể khóc, nghĩa là không có cảm nghiệm được cái đau khổ, muốn ngăn cản cái đau khổ trong cái cuộc sống của mình. Đây là một điều rất là khó khăn, và sau này sẽ là một cái tiền đề cho cái dấu hiệu của việc rối loạn cảm xúc sau này, nghĩa là một cách nào đó em có thể sẽ khó khăn trong cái việc chia sẻ cảm xúc của mình với người khác, biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, hoặc là hiểu được cảm xúc của mình, hoặc là hiểu được cảm xúc của người khác. Do đó cái vấn đề về trưởng thành tâm cảm của bạn này là vấn đề quan trọng để mà giúp bạn ấy vượt qua. Thì người bạn mà em kể, cái em mà em kể đó chắc chắn sẽ cần cái sự giúp đỡ. Trước tiên là bạn ấy rất may mắn là có cái
1: người anh họ đồng hành như vậy.
0: Người đồng hành, đúng thế. Cái người đồng hành thấy được cái vấn đề của em, đó là một cái sự nhận biết rất là tốt. Do đó mình mời gọi bạn hãy là chỗ dựa tinh thần cho bạn ấy, và đừng có khuyên. Không nhất thiết là mình phải khuyên bạn ấy là phải làm gì, phải nên thế nào, nhưng mà hãy là cái người có thể lắng nghe được, bao dung với những cái cảm xúc của bạn ấy, cũng như là giúp cho bạn ấy có được chỗ dựa tinh thần, có được cái người mà có thể lắng nghe mình, có thể đi cùng với mình trong những lúc mình hoang mang đau khổ. Cái thứ hai là bạn ấy cũng đang rất là thiệt thòi, vì thay vì người cha có thể là chỗ dựa tinh thần thì ngược lại lại gây ra nhiều cái tổn thương trong lòng của em. Do đó mình mời gọi người anh họ đó có liên lạc đó, thì khuyên bạn ấy rằng nếu được nói bạn ấy là cần thì mình liên lạc để đối thoại với cha của mình, và nói rằng con không có hy vọng là mỗi lần liên lạc với nhau cha con mình cãi nhau, nhưng mà nếu được thì ba có thể dành thời gian thêm cho con và em để con cảm nghiệm được có người cha trong cuộc sống. Nhiều khi mình nói một cái lời đề nghị một cách rõ ràng như thế thì người cha của mình sẽ hiểu, mà nếu không hiểu lúc này thì sau lúc suy nghĩ một thời gian ông ta sẽ nhận biết được cái vấn đề đó. Ngay cả nói đối thoại với mẹ của mình, tại vì bạn ấy đã lớn là 17 tuổi rồi. Một mặt khác chúng ta cũng hiểu là thanh niên hay là những cái thiếu niên ở cái tuổi gần trưởng thành, như là 16, 17, 18 tuổi, thường thì rất khao khát được tự lập, được là chính mình. Nhưng mà cái khả năng tự lập và là chính mình đòi hỏi phải có cái vốn liếng của cái thời trước đó, là mình trong thời thơ ấu mình được cái sự ủng hộ, sự động viên cũng như giáo dục tốt của cha mẹ, nên từ đó cái người đó có thể dùng cái vốn liếng đó để là chính mình sau này. Tuy nhiên cái thiệt thòi của cái bạn bạn thiếu niên đó là có lẽ mình gặp quá nhiều cái xung đột về cảm xúc trong gia đình, nên cái khả năng mà là chính mình và cởi mở ra với mọi người rất là khó và giới hạn. Do đó bạn cũng cần, ví dụ như nếu được thì tìm một người linh hướng, hay là đi tham gia các cái mô sinh hoạt đoàn thể để có thể cảm nghiệm được cái sự chia sẻ, cái tình huynh đệ trong các cái đoàn thể, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, hay là nhóm giúp lễ, hay là được linh hướng bởi một cha nào đó hay một ai đó. Thì từ từ cái người đó cũng bù đắp được một phần nào cái khó khăn về tinh thần hay là cái thiếu thốn về tình cảm mà bạn ấy đang có. Và nếu mà mình cảm thấy mà mình không vượt qua được nữa thì mình cũng có thể đi gặp một cái chuyên gia tâm lý nào đó để được đồng hành. để được giúp chữa lành những cái vết thương trong quá khứ, đặc biệt là những cái đổ vỡ mà trong gia đình mình đã gặp phải.
1: Dạ. Nhưng mà thưa cha, riêng con thì trong lá thư này con cũng có một vấn đề con thắc mắc, là như cha cũng đã nói là cái việc mà bạn ấy không khóc thì nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà biểu lộ cảm xúc sau này của bạn ấy. Vậy thì trong cái trường hợp này, có khi nào bạn ấy đang bị lầm lẫn giữa cái việc mà mình không khóc như vậy là mình trở thành một chàng trai mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa tinh thần cho em cũng như là cho mẹ của mình, chứ bạn ấy không nghĩ đó là một vấn đề về tâm lý. Vậy thì có cách nào để bạn ấy có thể thoát ra được cái việc mà kìm nén cảm xúc mãi như vậy hay không? Và nhìn nhận cái việc khóc không phải là sự yếu đuối, mà là một cái sự giải tỏa cảm xúc và sống thật với cảm xúc của mình.
0: Cái này rất là khó, đặc biệt là với người nam chẳng hạn, và ngay cả với người nữ. Đến một lúc nào đó mà khi chúng ta gặp quá nhiều đau khổ, hoặc là chúng ta không có cảm thấy có ai mình có thể cảm thông, chia sẻ và hiểu cho mình, ngay cả người thân của mình, thì cái việc mà mình biểu lộ cảm xúc nó sẽ thành không cần thiết nữa. Nghĩa là không những chỉ không đè nén, nhưng mà không có cảm thấy mình thường mình khóc, là một phần là mình nói lên cái cảm xúc của mình, nói lên cái đau khổ của mình, nói lên cái khao khát được người khác thấy cái sự đau khổ đó, được an ủi. Nhưng mà khi một người mà trong gia đình mà mình, ngay cả khi mình khóc mà cũng không có ai đó bên cạnh để hiểu cho mình, hay là cảm thông và an ủi, cũng nhìn thấy đau khổ của mình, thì khóc làm gì nữa. Nên mình phải cảm thông cho bạn ấy. Nó có hai khả năng. Một là mình dồn nén đau quá nhiều quá, hay là mình đối diện với đau khổ nhiều quá nên mình thấy nó bình thường, nó chai lì với cái cảm xúc bị tổn thương trong gia đình. Đó là điều mà rất là tội nghiệp. Do đó, để vượt qua được cái đó, thật sự nó là vết thương, nó một cái phương thế tự vệ, là tôi không cần phải khóc nữa, tôi không nghĩ rằng mình cần thiết phải nói lên cái đau khổ của mình nữa, đâu có ai hiểu cho tôi đâu. Thì để làm việc để vượt qua được cái đó thì bạn ấy cần có một người mà cảm thông, đồng cảm và thấu cảm cho cái cảm xúc của mình, rồi có cơ hội chia sẻ cảm xúc của mình nhiều hơn. Và nếu được thì sau này khi bạn ấy có cơ hội có thể đến với những mảnh đời đau khổ khác giống mình, thì khi mình gặp được những con người cũng đau khổ như mình hay là đau khổ hơn mình, đôi lúc chính cái đó nó sẽ kết nối bạn ấy trở lại với cảm xúc của mình và có thể khóc được. Cái thứ hai là đúng là có một số người như Yến nói, là nhiều khi mình nghĩ rằng không khóc là mạnh mẽ, nhưng mà đó chỉ là một cái sự tự vệ thôi, nghĩa là mình không muốn thấy mình bị yếu đuối. Cũng có thể là bạn ấy muốn là chỗ dựa cho em của mình, hay là cho người thân của mình, hay là muốn chứng tỏ là mình không còn bị ảnh hưởng bởi những cái gì xung quanh mình nữa. Tuy nhiên cái đó nó có một cái sự nguy hiểm là chính khi mình đè nén nhiều quá cái mình không ai hiểu được mình nữa, người ta không có hiểu được những gì đang xảy ra bên trong của mình. Nó sẽ khó trong cái đời sống tình cảm sau này, khi mình sống với người khác mình không có biểu lộ được cảm xúc, đặc biệt với người mình thương, nên người ta không biết là mình muốn cái gì. Nên đôi lúc mà mình cũng phải từ từ tập nói ra cảm xúc của mình, cho dù mình không khóc được, nhưng mà khi mình nói ra được thì mọi người sẽ hiểu được cái điều gì đang xảy ra với mình. Và cái quan trọng kế tiếp là đôi lúc cuộc sống của chúng ta nó có nhiều cái mối bận tâm, nhưng mà cái mối bận tâm nào là quan trọng? Ví dụ như cái tuổi 17, cái mối bận tâm lớn nhất là tình bạn, tình yêu, rồi bước ra ngoài cuộc đời, bước vào trong môi trường đại học chẳng hạn, hay là có nghề nghiệp, và mối bận tâm với gia đình, mối bận tâm với tương quan với người thân gia đình. Thì đến một lúc nào đó bạn phải cân nhắc thôi. Ở cái tuổi này, ví dụ như là mình không thể thay đổi được cái hoàn cảnh hôn nhân của cha mẹ mình, tại vì đó là của họ, đúng không? Và mình cũng không có lỗi trong đó. Thì mình tạm bớt lại cái mối bận tâm đó, tại vì nếu mình cứ chú tâm vào cái đó thì mình không có bước về phía trước được. Mình tạm dồn cái sự chú tâm vào cái tương lai, cái phía trước mặt của mình là mình phải làm gì. Ví dụ như là mình phải thi đại học, mình phải hết 12, mình phải ra đời, mình phải bước vào đại học. Vậy thì hãy dồn cái sự tập trung vô cái đó để là
1: cái mục tiêu sống mới của
0: cái mục
1: mình.
0: Tiêu sống mới, cái cơ hội sống mới cho mình. Rồi từ từ những cái chuyện mà trước giờ mình nhìn nó nó điều khiển, nó ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình nhiều quá đó, từ từ nó sẽ có một cái góc nhìn mới. Lúc đó sau khi mình bạn trưởng thành rồi, bạn quay lại bạn sẽ hiểu hơn, và nhiều khi bạn cũng sẽ bao dung được hơn, tha thứ dễ dàng hơn cho cha mẹ vốn là cũng là những người yếu đuối, có giới hạn, và nhiều khi trong hoàn cảnh của họ, họ không có cách nào khác để mà đối diện với cái khó khăn mà đẩy đến cái bờ vực thẳm của đời sống hôn nhân.
1: Dạ, con rất cảm ơn cha về câu trả lời này, và hy vọng là bạn trẻ sau khi mà nghe được câu chuyện cũng sẽ rút ra được cho mình những kinh nghiệm mới. Dạ, và con xin phép đến với một trường hợp khác ạ. Bạn trẻ này thì có một băn khoăn là không biết cha nghĩ như thế nào về hôn nhân khác tôn giáo, bao gồm nhiều trường hợp, và một trường hợp cụ thể mà con muốn hỏi riêng đó là một tín hữu công giáo mới theo đạo, tức là tự tìm hiểu và tin, với một người ngoại đạo không theo tôn giáo nào nhưng vẫn cùng đi lễ với nhau, và người ấy đã bước đầu tin là có Chúa tồn tại. Vậy thì nếu hai người đến với nhau thì có nên hay không thưa cha, hay là sẽ chịu khổ lúc đầu để chia tay để sau này giữ vẹn và dễ dàng hơn để lấy người cùng đạo? Xin cha cho con lời khuyên ạ.
0: Xin cảm ơn cái câu hỏi của bạn về hôn nhân khác tôn giáo. Dĩ nhiên chúng ta phải nhìn nhận rằng ở Việt Nam, người tín hữu Kitô hữu, người Công giáo là thiểu số. Vậy là cái khả năng lớn chúng ta bước ra đời để gặp một người mà yêu thương mà không cùng tôn giáo với mình thì rất là cao. Không có nghĩa là mình không được phép yêu người ta, cũng không có nghĩa là khác tôn giáo là sai. Có nhiều gia đình khác tôn giáo nhưng rất hạnh phúc. Dĩ nhiên cũng có nhiều gia đình khác vì khác tôn giáo nên cũng gặp rất là nhiều trắc trở và đổ vỡ. Vậy mình phải phân định xem là khác tôn giáo trong hoàn cảnh nào thì có thể giúp cho gia đình mình hạnh phúc, và khác tôn giáo trong hoàn cảnh nào thì không đem lại hạnh phúc cho gia đình mình. Ví dụ như là khác tôn giáo nhưng mà hai bên không tôn trọng cái đức tin của nhau, không tôn trọng cái niềm tin tín ngưỡng hay cách sống đức tin của nhau, và thậm chí là coi thường nhau, hay là đến với nhau chỉ vì muốn kết hôn nhưng mà không có yêu mến niềm tin của người kia, không có trân trọng cái tinh thần, cái đời sống thiêng liêng của người kia. Thì nếu mà mình nhìn thấy trong mối tương quan mà chỉ về tình cảm không, tình cảm về mặt thể xác không, hay là chỉ bận tâm về hôn nhân không, nhưng mà không nghĩ đến là hôn nhân là phải đón nhận cả tâm hồn, cả niềm tin của người kia, thì nó rất là nguy hiểm. Vậy trong mối tương quan của hai bạn đó, hai bạn mà bạn nói muốn nói đến đó, thì nó có nói lên cái sự khao khát tìm hiểu niềm tin của nhau và đón nhận cái niềm tin, hay là trân quý cái niềm tin mà mỗi người có hay không? Nếu mà có cái điều đó thì đó là cái cánh cửa hy vọng và rất là tốt để mình sống mối cái hôn nhân hạnh phúc. Vì mỗi tôn giáo là một giá trị riêng. Tuy nhiên đối với đạo của chúng ta, cái giá trị tôn giáo cũng rất quan trọng, vì mình tin vào Chúa là đấng yêu thương mình. Đó là một cái đặc điểm rất khác với nhiều tôn giáo khác. Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình. Và tình yêu của vợ chồng là tình yêu của một người nói lên cái tình yêu của Chúa dành cho hội thánh, trung thủy, khiết tịnh, và thậm chí hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Nên mình đời sống vợ chồng của người Công giáo là phản chiếu lại là biểu tượng của tình yêu của Chúa với hội thánh. Nên nếu mà mình khác tôn giáo cái mà mình không tôn trọng nhau, hay là không có nhìn nhận cái giá trị niềm tin của nhau, thì rất là dễ đi đến cái xung đột. Mình lấy ví dụ cái xung đột này là có thể xảy ra, ví dụ như cái bạn Bình Lương cho rằng phá thai là chấp nhận được, khi mình hoặc là ngừa thai khi mình để mình không có con lúc này, để từ từ có cũng được, để mình làm ăn cho tốt đã, mình có thu nhập cao đã, mình có nhà cửa ra hay có con, thì muốn ngừa thai nhân tạo chẳng hạn. Và người bạn nữ thì là bên Công giáo thì lại không có tin như vậy, và được dạy là mình phải sống đón nhận con cái theo luật hội thánh, theo Chúa ban cho mình, theo ơn của Chúa, và giáo dục nó lớn lên theo luật hội thánh. Thì bây giờ hai người khác nhau thì có dễ gặp xung đột ở chỗ đó. Nhưng mà nếu hai bên cùng tôn trọng nhau thì sẽ rất là tốt. Và trong trường hợp mà bạn kể trong cái thư vừa rồi thì cho thấy là cái người kia cũng mở lòng ra đi lễ chung và tôn trọng cái niềm tin của bạn, thì đây là một cái tín hiệu rất là tốt và đáng hy vọng, và không có nghĩa là họ không có đến với nhau được. Nếu như mà tiếp tục như thế, mình nghĩ nó là một cái điều đáng mừng chứ, nên không có gì bạn phải sợ cả. Thì cái phân định lớn nhất của chúng ta là gì, là hai bên có tôn trọng cái đức tin của nhau hay không, và có cho phép nhau sống cái đức tin đó một cách trọn vẹn hay không. Và mình đến với nhau với tất cả con người của người đó hay là chỉ là cái thể xác người đó thôi, thì đó là điều mà rất nguy hiểm, dẫn đến cái xung đột trong hôn nhân.
1: Dạ vâng.
0: Nếu mà khác tôn giáo. Dạ.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn câu trả lời của cha. Và bây giờ sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ạ. Thưa cha, có một chị tên là Teresa. Chị năm nay 39 tuổi và chị có một bé gái năm nay 15 tuổi đang học lớp 9, và chị đang rất loay hoay và bối rối trong việc dạy dỗ con cái. Hiện tại thì bé đã hoàn toàn khước từ những sự quan tâm của mẹ và cho rằng mẹ đang quan tâm thái quá với bé, và bé phản kháng bằng cách là bé hút thuốc lá điện tử nè, giao du với những bạn quậy và có những việc làm sai lầm trong những mối quan hệ giữa bạn trai và bạn gái, như là đăng những hình ảnh không phù hợp với tuổi. Còn ở trường á, thì khi thầy cô góp ý thì bé cũng cãi lại và phản kháng giống như cách phản kháng với chị. Và bây giờ thì hoàn toàn không hợp tác với mẹ và chỉ nói chuyện với bố, bởi vì bố là người chu cấp những cái nhu cầu bé cần. Tuy nhiên cái cách mà cư xử với bố thì cũng rất là hỗn hào, không có được nhẹ nhàng, không có được tôn trọng, không lễ phép. Và bây giờ thì chị rất hoang mang là không biết phải làm sao.
0: Mình xin chia sẻ với cái khó khăn của chị. Đây là cái khó khăn không phải của riêng chị đâu, mà rất là nhiều gia đình đang có con ở tuổi vị thành niên, tuổi teen, ở tuổi này. Trước tiên là mình cảm thông cho bé, vì cái tuổi teen là cái tuổi mà muốn khẳng định bản thân mình, và cái tuổi này rất là muốn thuộc về bạn bè, muốn là mình là người mà đáng được bạn quan tâm yêu thương và chạy theo đưa bạn, và muốn chứng tỏ mình là người lớn. Và đây là cái thời gian mà các bạn đang lúng túng không biết như thế nào là người lớn. Vậy học làm người lớn theo kiểu ô, người lớn nghĩa là được hút thuốc, người lớn nghĩa là mình có thể làm được cái mình thích, người lớn nghĩa là mình có thể chứng minh là mình có tình yêu, hay là nhiều khi muốn chứng tỏ mình với bạn bè. Đây là cái cách mà các bạn sống theo cảm xúc rất là nhiều, và cái suy nghĩ các bạn nó rất là giới hạn trong cái khả năng mà phân định, nhận định vấn đề tốt hay xấu. Do đó cái tuổi này gia đình chúng ta cần phải tập có cái sự co giãn trong việc là những gì mình cho phép được, cái gì không cho phép được. Tuy nhiên nếu mà mình từ nhỏ đến lớn mình quen dạy con theo kiểu cái này không được, cái này cái kia được, cái này không được á, thì tới lúc này mình sẽ đùng bức tường. Tại vì các em nó phản kháng lại. Nó phản kháng có nhiều lý do, là vì nó muốn chứng minh là nó tự lập được rồi, nó là người lớn rồi. Cái thứ hai là nó phản kháng vì nó khám phá ra rằng trong cách dạy giáo dục của mình á, nó không có đồng nhất. Ví dụ như là cha nói ba, mẹ nói này không được mà ba cho, vậy thì nó theo ai? Thì đứa trẻ nó rất là khôn, nó sẽ chọn cái người mà cho nó, và nó nghĩ là ba nó cho nó thì mẹ sẽ thua. Đó, do đó khi mà mình trong gia đình mình không có tính nhất quán trong cái việc là giáo dục con, nó cũng sẽ tạo ra cái sự xung đột này giữa, và nhiều khi chính cái này nó cũng nguy hiểm, là vì nhiều khi đứa con gái nó sẽ đứng về phía ba nó. Nó tạo thành một cái sự đồng minh trong gia đình, và tự nhiên một người trong gia đình cảm thấy mình bị loại trừ. Đây trường hợp này nó xảy ra rất là nhiều. Nhiều khi người cha muốn chứng minh là mình là người cha tốt nên con xin gì cũng cho, nhưng mà ngược lại thì người mẹ thì không cho, thì cuối cùng người mẹ lại thành người đóng vai ác trong gia đình. Và chính cái điều đó nó sẽ tạo xung đột trong gia đình, mà tạo cái sự lệch lạc trong giáo dục con cái. Do đó mới điều đầu tiên là chị nên ngồi lại với chồng và xem là mình cần đối thoại với nhau cái điều gì tốt, cái đâu là cái giá trị mà mình muốn truyền đạt cho con mình, muốn con mình giữ. Và mình đối thoại với con mình làm sao để nó hiểu được đây là cái giá trị. Giá trị nghĩa là gì? Cái điều mà mình muốn là chính mình sau này. Ví dụ tôi là thế nào là người tốt, thế là người biết quan tâm người khác, thế nào là người có ý chí, có nghị lực, thế nào là người có ích cho xã hội, chẳng hạn vậy. Rồi mình cũng phân tích cho con mình hiểu cái nào là nguy hiểm. Ví dụ hút thuốc lá điện tử nó nguy hiểm ở chỗ nào. Và nếu như mình phát hiện ra, mình khuyên răn một lần, hai lần, ba lần, n lần, nhưng mà không có nghĩa là mình đập, mình đánh, mình chửi, mình mắng.
1: Yeah.
0: Nhưng mà mình khuyên răn. Cái thứ ba là mình cũng nên tại vì nó muốn làm người lớn mà. Ok, con là người lớn, con phải tự lập. Không có nghĩa là con đòi con là người lớn nhưng mà con đòi bố mẹ phải chu cấp cho con. Yeah. Nghĩa là cái nó không có khớp. Vậy thì cái mình cho con mình cái gì trong cái trường hợp nào mình cho, nếu mà phù hợp trong việc học, trong việc sinh hoạt, nhu cầu cơ bản, ok. Còn cái nào nó vượt quá cái đó, khi nào con là người lớn, con tự lo lắng cho con được thì con làm. Đó. Cái thứ ba là chúng ta biết là cái mạng xã hội nó rất nguy hiểm. Vì thế trên mạng xã hội người ta vẫn không cho phép trẻ dưới 18 tuổi
1: sử dụng.
0: Người ta không cho mình đăng ký.
1: Dạ.
0: Nên mình cho thấy, ngay cả phim ảnh cũng vậy. Người ta những cái sự thân mật trong phim ảnh nó không phù hợp cho trẻ dưới 18 tuổi, họ cũng không cho xem. Từ đó mình giải thích cho con và nói con là phải cẩn thận những gì mình đăng trên mạng xã hội. Và những cái hình ảnh mà mình có đó, nó lúc này mình tưởng là nó tốt, nhưng mà sau này khi người ta có thể dùng lại nó để chống lại mình, nên cần phải rất là cẩn trọng. Nhưng mà những gì chị kể nó đã là hậu quả rồi.
1: Dạ. Yeah.
0: Nghĩa là kết quả của việc mình đã không cẩn trọng. Cái đó không phải là sai, nhưng mà nhiều khi đó trong giáo dục mình có cái gì đó nó không nhất quán. Cái thứ hai là mình cũng dễ hiểu là trong con mình sống trong cái xã hội đầy cái cám dỗ. Và trong cái môi trường học đường nó không có cái gì ngăn cản mình, nhiều khi phải đi làm, mình không kiểm soát hết con được. Nên đôi lúc mình phải tập nói không. Cả gia đình, hai vợ chồng tập nói không với con. Và chấp nhận cái chuyện nó chống đối mình, nó khó chịu với mình. Đó là bình thường. Từ từ nó sẽ hiểu ra. Nói không có nghĩa là mình lên án, mình chỉ trích. Nói, cái này không có phù hợp. Cái này không phải là những gì mà con có thể được làm khi con ở cái độ tuổi này. Nó không có đúng với cái giá trị gia đình của mình. Nên lúc này bố mẹ không thể chu cấp, lo cho con được theo cách con đòi hỏi. Thì khi mình nói mình nhất quán với cách mình sống và với lời nói thì con mình nó mới học được từ phía mình. Dĩ nhiên mình phải tập chấp nhận là con mình có những lúc nó sẽ bướng bỉnh, nó bung ra khỏi mình. Thì từ từ nó sẽ hiểu, nó nhận biết ra được.
1: Tại vì cha mẹ luôn nghĩ là mình có quyền, là yeah. người có quyền chứ không phải là người đồng đúng hành rồi. Để chia sẻ cùng con, đúng không cha?
0: Đúng vậy. Do đó ngồi với con và lắng nghe nó nói chuyện. Yeah. Rồi đừng có áp đặt ngay tức thì, nhưng mà hỏi tại sao con thích cái này. Cái thích cái này nó nói lên cái gì? Và con nghĩ là nó có tốt cho con không? Đó, mình đặt câu hỏi với nó trước. Rồi, rồi con muốn cái điều này, con làm cái điều này theo con thì nó có cái gì tốt và có cái gì nguy hiểm. Đứa bé nó tập phân định. Bây giờ là không phải lúc mình cấm đoán nữa. Nhưng mình biết, giúp cho con mình hiểu được, nói ra được cái gì là tốt, cái gì là xấu. Dĩ nhiên trong cái yếu đuối của nó có thể nói được cái tốt, nó có thể chê cái xấu, nhưng nó vẫn làm theo cái xấu. Nhưng mà từ từ mình đồng hành với nó, mình chỉ dẫn cho nó thấy và nó có thể nhận ra. Mình cũng phải chấp nhận là con mình có thể sai lầm. Ở đứa trẻ tuổi này nó có chạy theo cảm xúc mà, và nó có nhu cầu tình bạn lớn, có bạn thân chia sẻ hay có hội nhóm, nên nó có thể chọn những cái cách sống mà vượt ngoài cái tầm kiểm soát của mình. Đôi lúc mình phải bao dung với chuyện đó. Không phải là mình dung túng. Bao dung nghĩa là gì? Lỡ nó có làm sai, mình khuyên nó rồi mình đón nhận nó về. Chứ không có nghĩa là mình sẽ không bao giờ
1: Tha thứ
0: cho nó, hoặc là không có nghĩa là nó sẽ không bao giờ làm sai. Mình phải chấp nhận chuyện là nó có thể thử, nó muốn thử, muốn mạo hiểm, và nó có thể sai sót, nó có thể thất bại trong cuộc đời của nó. Mình đón nhận nó.
1: Dạ vâng, một khi đứa con sai thì không có nghĩa là cả đời nó sẽ sai.
0: Đúng rồi.
1: Nó vẫn có thể
0: làm lại từ đầu.
1: Quan trọng là chúng ta mở rộng vòng tay để đón các con về. Và con rất là cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian để giải đáp những thắc mắc của các khán giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời trên kênh truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì, quý vị có thể gửi thư về hộp mail chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời a@gmail.com. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 20 tháng 8 năm 2026, thứ năm sau Chúa Nhật thứ 20 thường niên, cùng với gia

Thánh Matthew chương 22 từ câu 1 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu dùng nhụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Nước trời cũng giống như chuyện vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn sàng, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi, kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn. Còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bắt luận tốt xấu, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có lẽ trong đời, ai cũng ít nhất một lần được mời đến một bữa tiệc. Điều làm người ta nhớ lâu không phải là món ăn ngon hay bàn ghế sang trọng, mà là cảm giác được trân trọng. Lời mời là dấu hiệu của một tình thương đi bước trước, một trái tim muốn mở cửa cho mình bước vào. Bài tin mừng hôm nay cũng bắt đầu bằng một lời mời. Lời mời của Thiên Chúa cho nhân loại vào dự tiệc nước trời, nhưng lại kết thúc bằng một nỗi buồn quá nhiều người từ chối. Chúa Giêsu kể dụ ngôn tiệc cưới để mặc khải một sự thật đơn giản nhưng vô cùng quan trọng. Thiên Chúa luôn mời gọi, nhưng con người luôn có xu hướng chần chừ hoặc khước từ. Người thì bận chuyện ruộng nương, người thì lo buôn bán, kẻ khác là xúc phạm sứ giả của vua. Điều đó nói lên rằng, điều ngăn cản chúng ta không phải là sự giữ bên ngoài, nhưng là một con tim không sẵn sàng. Dù ngôn trở nên gây sốc khi có một người được mời nhưng không mặc y phục lễ cưới. Không mặc y phục không có nghĩa là không đủ quần áo đẹp, mà là không có tâm hồn xứng hợp, không để Thiên Chúa biến đổi. Nói cách khác, anh ta chấp nhận bước vào bữa tiệc, nhưng không muốn để bữa tiệc chạm vào chính mình. Chủ đề mời gọi chúng ta suy niệm hôm nay là: Thiên Chúa mời gọi, nhưng chúng ta có sẵn sàng để được biến đổi hay không? Tiệc cưới là biểu tượng hạnh phúc đời đời, nhưng cũng là hình ảnh của vô số cơ hội nhỏ trong đời thường. Một thánh lễ, một giây phút cầu nguyện, một biến cố lay động, một lời mời gọi âm thầm trong lương tâm, một tiếng thúc đẩy phải sống tốt hơn, từ bỏ một thói quen xấu, hay bước tới để làm hòa với ai đó. Tất cả đều là lời mời của vua. Nhưng chúng ta thường đáp lại như thế nào? Bao lần chúng ta chọn công việc, tiện nghi, sở thích, danh dự hoặc cái tôi hơn là chọn Thiên Chúa?
Bao lần chúng ta đến với Chúa chỉ vì bổn phận, nhưng lại không mặc áo cưới của lòng tin và lòng mến. Thiên Chúa không trách chúng ta yếu đuối, Người chỉ buồn khi chúng ta không muốn thay đổi. Người không đòi chúng ta phải hoàn hảo, Người chỉ mong chúng ta để cho Người dệt vào đời mình màu áo mới của ân sủng. Suy niệm điều này, ta nhớ đến gương thánh Bernardo Viện Phụ, Người mà giáo hội kính nhớ trong ngày hôm nay. Ngài bước vào đời tu không phải vì thấy mình xứng đáng, mà vì đã nghe được lời mời của Chúa và quyết tâm để Chúa biến đổi tận căn. Ngài đã lôi kéo cả gia đình, bạn bè và rất nhiều người khác bước vào con đường thánh thiền chỉ nhờ một điều duy nhất, con tim hoàn hảo để cho Chúa định hình. Đối với thánh Bernardo, áo cưới không phải là những việc đạo đức hành tráng, mà là một tình yêu nồng nàn và khiêm tốn, khiến mọi lời nói, hành động, suy nghĩ của Ngài đều mang hương thơm của tin mừng. Ngài nhắc chúng ta rằng, bữa tiệc nước trời không dành cho những người hoàn hảo, nhưng dành cho những ai để Chúa tái tạo con người mình từng ngày. Hôm nay, Chúa lại gửi đến mỗi người chúng ta một lời mời khác. Hãy bước vào tương quan sống động với Người và mặc lấy áo cưới của sự chân thành, lòng yêu mến, sự quảng đại và những thay đổi rất nhỏ nhưng rất thật trong đời. Không cần phải làm những điều lớn lao, chỉ cần bước một bước nhỏ hướng về Chúa. Điều quan trọng không phải là bạn đang ở đâu, mà là bạn có muốn để Chúa dẫn bạn đi xa hơn hay không. Xin cho mỗi người chúng ta đừng trở thành những khách mời đến trễ, đến một cách hờ hững, hoặc đến mà không muốn thay đổi. Xin cho chúng ta biết đáp lại lời mời của Thiên Chúa bằng cả con tim mình, như thánh Bernardo đã làm, để cuộc đời mỗi người chúng ta trở thành một phần của bữa tiệc vĩnh cửu mà Chúa đã chuẩn bị từ muôn thuở. Lạy Chúa, xin mở lòng con để con biết đón nhận lời mời của Chúa mỗi ngày. Xin đổi mới tâm hồn con, giúp con mặc lấy áo cưới của yêu thương, khiêm tốn và chân thành. Xin cho con biết sống theo ý Chúa như thánh Bernardo đã từng sống. Amen.

0: con.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân động đất tại Indonesia. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân đang chịu ảnh hưởng của các trận động đất nặng nề tại Indonesia hôm 15 tháng 8 vừa qua. Đức Thánh Cha đã gửi thư liên đới với chữ ký của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin. Trong điện văn ngày 17 tháng 8 vừa qua, gửi tới Đức Tổng giám mục Paulus Budi Kleden, dòng ngôi lời Tổng giám mục giáo phận ND sở tại, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vô cùng đau buồn khi hay tin về những thiệt hại và cảnh tàn phá do trận động đất gây ra tại khu vực Đông Nusa Tenggara. Ngài bày tỏ sự liên đới thiêng liêng và sự gần gũi của mình với tất cả những người đang phải chịu đựng những hậu quả còn tiếp diễn của thảm họa này, đặc biệt là đông đảo những người phải di dời và những người bị thương. Đức Thánh Cha khích lệ các nhà chức trách giáo hội cũng như chính quyền dân sự trong khi họ tiếp tục cung cấp sự trợ giúp nhân đạo, đồng thời cầu nguyện cho các nhân viên cứu hộ và những người đang tham gia vào các nỗ lực khắc phục hậu quả. Trong khi phó dâng những người đã qua đời cho lòng thương xót yêu thương của Thiên Chúa toàn năng, Đức Thánh Cha cầu xin những phúc lành của Thiên Chúa, ban ơn an ủi và sức mạnh cho người dân Indonesia. Ký tên Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh.
1: Tin Castel Gandolfo, 29,5 triệu euro để cứu hồ của Đức Giáo Hoàng. Hồ Albano nằm phía dưới dinh thự mùa hè của Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo đã bị suy giảm mực nước trong nhiều thập niên. Vì thế, một loạt các biện pháp trị giá 29,5 triệu euro sẽ được triển khai nhằm ngăn hồ Albano bị cạn kiệt. Vùng đô thị Roma mới đây đã công bố kế hoạch cứu hồ này. Theo đó, một đường ống dẫn nước mới sẽ giúp giảm việc khai thác nước ngầm từ vùng núi Albano. Bên cạnh mục tiêu bảo vệ hồ khỏi miệng núi lửa nằm dưới dinh thự mùa hè của Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo, dự án cũng nhằm bảo đảm nguồn cung cấp nước cho khoảng 100.000 cư dân trong khu vực. Mực nước hồ Albano đã giảm nhiều trong thập niên qua. Nguyên nhân là quá trình đô thị hóa ngày càng gia tăng trong khu vực, kéo theo mức tiêu thụ nước ngày càng cao. Ngoài ra, các ngành công nghiệp và nông nghiệp cũng khai thác một lượng lớn nước, trong khi những thời kỳ khô hạn càng làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Hồ núi lửa này có độ sâu tối đa 170 mét và chỉ được cung cấp nước từ lượng nước mưa, nước ngầm và các mạch nước dưới lòng đất. Hồ không có mạch nước nào chảy vào.
2: Tin Jakarta, Indonesia. Caritas Indonesia huy động lực lượng ứng phó sau trận động đất trên đảo Flores. Caritas Indonesia đã huy động mạng lưới nhân đạo của giáo hội công giáo tại tất cả các giáo phận nhằm ứng phó với hậu quả trận động đất mạnh 7,7 độ tại đảo Flores thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara vào sáng sớm thứ Bảy ngày 15 tháng 8 vừa qua, gây ra sóng thần và làm thiệt hại tại nhiều khu vực. Trận động đất xảy ra lúc 4 giờ 58 phút sáng giờ Jakarta, với tâm chấn nằm cách Mbay thuộc huyện Nagekeo, khoảng 30 km về phía đông bắc. Địa chấn đã gây ra sóng thần với mức biến thiên mực nước biển tối đa đạt 0,94 m tại Maurole thuộc huyện Ende. Cảnh báo sóng thần chính thức được dỡ bỏ lúc 7 giờ 31 phút 30 giây giờ địa phương sau khi được duy trì trong khoảng 2 giờ 33 phút. Những báo cáo ban đầu cho biết trận động đất được cảm nhận mạnh trên toàn đảo Flores cũng như tại một số khu vực của Sumba, Adonara và Solo. Các khu vực như Nagekeo, Ngada, Ende, Sika, Mangkarai và Mangkarai Barat được xác định là những địa bàn ưu tiên để tiếp tục đánh giá. Số liệu sơ bộ cho thấy 53 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Thiệt hại cũng được ghi nhận đối với cơ sở hạ tầng, trong đó có cảng Lorensay bị sập. Các thông tin về nhà cửa và các công trình công cộng bị hư hại cũng như khả năng xảy ra sạt lở đất vẫn đang được xác minh. Caritas Indonesia ngay lập tức phối hợp với các giáo phận Ruteng, Labuan Bajo, Kupang, Maumere và Ende để theo dõi tình hình và đánh giá mức độ ảnh hưởng tại từng khu vực. Cha Freddy Rante Taruk, giám đốc điều hành Caritas Indonesia cho biết, Caritas Indonesia đang nhanh chóng ứng phó với thảm họa động đất xảy ra tại tỉnh Đông Nusa Tenggara trong khuôn khổ trách nhiệm nhân đạo của Giáo hội Công giáo tại Indonesia. Ngài cho biết Caritas đã phối hợp với các nhóm Caritas cấp giáo phận và Ủy ban Phát triển Kinh tế Xã hội nhằm bảo đảm việc triển khai ngay lập tức các hoạt động cứu trợ. Cha nói thêm, cho đến nay, việc huy động các tình nguyện viên và các đội ngũ Caritas tại từng giáo phận đã được tiến hành, đặc biệt nhằm hỗ trợ và giúp đỡ các nỗ lực sơ tán những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Các giáo hội địa phương thuộc những giáo phận bị ảnh hưởng với sự hỗ trợ của các giám mục cũng đã khuyến khích các giáo xứ đóng vai trò tích cực trong hoạt động ứng phó khẩn cấp. Theo Caritas, các giáo xứ được yêu cầu phối hợp ở cấp địa phương và thu thập thông tin về mức độ ảnh hưởng của thảm họa trong cộng đồng của mình, sau đó chuyển thông tin lên cấp giáo phận. Chẳng hạn, Caritas Ruteng đã sơ tán các bệnh nhân khỏi bệnh viện đa khoa khu vực địa phương, đồng thời dựng các lều khẩn cấp dành cho bệnh nhân như một biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ xảy ra các dư chấn và những thiệt hại có thể xảy ra đối với các tòa nhà của bệnh viện. Caritas Indonesia cũng đã kích hoạt nhóm WhatsApp có tên Connect nhằm làm nền tảng trung tâm để chia sẻ thông tin và điều phối các hoạt động ứng phó khẩn cấp trong mạng lưới Caritas. Đánh giá ban đầu do mạng lưới Caritas thực hiện cho thấy một số nhu cầu cấp thiết, bao gồm hỗ trợ sơ tán và bảo đảm an toàn, nước uống, thực phẩm ăn liền, bộ dụng cụ trú ẩn, bộ dụng cụ vệ sinh, các dịch vụ y tế khẩn cấp và hỗ trợ cho những nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và đang cho con bú, người khuyết tật và những người cần sử dụng thuốc thường xuyên. Caritas cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có được những thông tin đáng tin cậy và duy trì sự phối hợp xuống tận cấp giáo xứ, đặc biệt trong bối cảnh các dư chấn vẫn tiếp diễn và thông tin sai lệch có thể tạo thêm rủi ro cho các cộng đồng bị ảnh hưởng.
1: Tin Captain Gandolfo, Đức Leo thứ 14 sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên đi thuyền trên hồ Albano. Thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở thành vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đi thuyền trên hồ Albano trong một cuộc rước Đức Mẹ, và điều này được coi như một trong những sinh hoạt tôn giáo quan trọng nhất trong đời sống cộng đồng địa phương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin xưa của Hội đồng Giám mục Ý, Linh Mục Tadeusz Romus, người Ba Lan thuộc dòng Don Bosco, cha sở giáo xứ giáo hoàng Thánh Thomas Villanueva ở Castel Gandolfo cho biết, một truyền thống địa phương gắn bó chặt chẽ với các giáo hoàng là ơn toàn xá tháng 8 tại Thánh đường Đức Mẹ Hồ Albano. Đức Paulo thứ 6 đã giao việc xây dựng ngôi nhà thờ này cho một kỹ sư thuộc Fabrica San Pietro, cơ quan chịu trách nhiệm về việc quản lý và trùng tu đền thờ Thánh Phêrô tại Vatican. Ý tưởng của kiến trúc sư là làm cho mái của nhà thờ Đức Mẹ Hồ có hình dáng giống như một cánh buồm căng gió, biểu tượng cho con thuyền của Thánh Phêrô. Chính Đức Phaolô thứ 6 đã long trọng cung hiến nhà thờ vào năm 1977. Hồi đó, Đức Giáo Hoàng đã bị bệnh và qua đời một năm sau đó trong thời gian nghỉ hè tại Castel Gandolfo. Đức Gioan Phaolô thứ 2 cũng từng tham dự việc ban ơn toàn xã kính Đức Maria tại hồ, nhưng giống như vị tiền nhiệm, Ngài chỉ theo dõi sự kiện từ trên bờ chứ không tham gia cuộc rước của Đức Mẹ trên hồ. Cha sở Romus nói, điều mới mẻ là ngày 29 tháng 8 tới đây, Đức Leo thứ 14 sẽ đi thuyền cùng chúng tôi trên một phần của hành trình này. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi và là một trong những sinh hoạt tôn giáo quan trọng nhất trong đời sống của cộng đồng địa phương. Con thuyền chở tượng Đức Mẹ sẽ được các tín hữu đồng hành trên những chiếc thuyền nhỏ, thuyền ca sát và thuyền đạp nước tay cầm những ngọn đuốc. Trong cuộc phỏng vấn, cha sở Romos cũng nói đến lòng gắn bó của dân chúng địa phương đối với Đức Giáo Hoàng. Cha nói, không có nơi nào khác mà người ta có thể gần Đức Giáo Hoàng đến mức gần như có thể với tay chạm tới Ngài như ở Castel này. Vị linh mục này cũng nhận xét Đức Leo thứ 14 không quá câu nệ hình thức và luôn ưu tiên sự tiếp xúc đầy tình cảm với người dân. Người dân trong thị trấn biết ơn Ngài vì sự gần gũi và hiện diện ấy. Ngay từ đầu triều đại giáo hoàng,
0: Đức Leo thứ 14 đã yêu mến dinh thự mùa hè của các giáo hoàng này và trở lại đây hàng tuần vào thứ ba, là ngày ngài dành để nghỉ ngơi và thư giãn tích cực. Khu vườn rộng lớn của dinh thự có sân quần vợt, hồ bơi ngoài trời, chuồng ngựa và những lối đi rợp bóng, nơi ngài có thể chạy bộ mà không bị những ánh mắt tò mò quấy rầy. Ngài cũng thích tham dự các sinh hoạt của giáo xứ địa phương. Người dân rất vui mừng trước sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng, nhưng đồng thời cũng cố gắng thận trọng để không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của ngài. Điều này không hề dễ dàng, vì những đoàn người hành hương và khách du lịch thực sự tràn ngập các con phố Castel Gandolfo trong thời gian Đức Leo thứ 14 ở đây. Cha sở giáo xứ của Đức Giáo Hoàng chia sẻ, mọi người vô cùng xúc động trước những lần gặp gỡ Đức Giáo Hoàng. Ngài cố gắng hiện diện và dành thời gian cho họ nhiều nhất có thể. Tôi đã thấy rất nhiều người xúc động sâu xa trong thánh lễ mừng đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Vì Linh Mục Salizien nói thêm rằng, Ngài theo dõi rất sát tất cả những lời Đức Leo nói tại nơi này. Khi chuẩn bị kế hoạch mục vụ của giáo xứ, chúng tôi thường trở lại với những lời Đức Giáo Hoàng đã nói. Đó là những định hướng rõ ràng cho chúng tôi. Cha sở nhấn mạnh, chúng chỉ cho chúng tôi con đường mà chúng tôi muốn tiến bước. Theo cha sở, sự kiện Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chấp nhận đi thiền trong dịp lễ Đức Mẹ Hồ sắp tới, đó là một cử chỉ để bày tỏ lòng biết ơn của Ngài đối với người dân đã đón tiếp Ngài. Vị Linh Mục nhắc lại rằng, thị trấn này có chung một lịch sử kéo dài 4 thế kỷ với các giáo hoàng. Người đầu tiên đến đây nghỉ hè là Đức Urbano thứ 8 vào năm 1626. Kể từ đó, 16 trong số 32 vị giáo hoàng kế tiếp đã tự nguyện sử dụng dinh thự này, nơi giúp các ngài tránh cái nóng của thành đô vĩnh cửu. Cha Romot cho biết, những sự kiện chính đánh dấu 400 năm sự hiện diện của các giáo hoàng tại Castel Gandolfo sẽ được cử hành trong dịp lễ bổn mạng của địa phương vào cuối tuần đầu tiên của tháng 9, với một cuộc rước lịch sử do giáo xứ tổ chức phối hợp với chính quyền thành phố và giáo phận. Tôi chắc chắn rằng Đức Leo sẽ một lần nữa làm chúng tôi ngạc nhiên bởi sự gần gũi của Ngài.
2: Tin Sydney, Australia, các giám mục Australia cảnh báo về sự chia rẽ ngày càng gia tăng trong xã hội. Các giám mục Công giáo Australia kêu gọi các tín hữu cảnh giác trước sự chia rẽ, chủ nghĩa bài Do Thái, sự thù địch đối với Hồi giáo và nạn phân biệt chủng tộc. Trong tuyên bố nhân tuần lễ công lý xã hội, các giám mục cũng hướng sự chú ý đến dòng điệu ngày càng gay gắt liên quan đến vấn đề nhập cư và các giá trị quốc gia. Các giám mục Công giáo Australia giải thích rằng, trong thời gian gần đây, cảm thức rằng người dân có thể chung sống trong hòa bình và hòa hợp tại Australia đã bị đe dọa bởi sự phân cực ngày càng gia tăng trong quan điểm về những vấn đề quan trọng của chính trị và xã hội. Theo các ngài, những quan điểm khác biệt tự chúng không phải là một vấn đề. Tuy nhiên, sự phân cực đã đi kèm với những lời lẽ gay gắt, sự phân biệt đối xử đối với những người thuộc một số tôn giáo và chủng tộc nhất định, thậm chí cả những hành vi bạo lực kinh hoàng. Đặc biệt, văn kiện đề cập đến vụ sát hại 15 người Do Thái tại Sydney vào tháng 12 năm 2025. Tuyên bố nhận định rằng vụ thảm sát tại Bondi Beach đánh dấu một sự leo thang nghiêm trọng của lòng hận thù bạo lực và cho thấy sự suy giảm đáng lo ngại về an ninh của cộng đồng cũng như sự gắn kết xã hội. Asia News cũng đề cập đến các vụ phóng hỏa nhằm vào các hội đường Do Thái. Tuyên bố của các giám mục Australia được đưa ra trong bối cảnh sự ủng hộ dành cho nữ chính trị gia Pauline Hanson và đảng cánh hữu One Nation của bà đang gia tăng. Văn kiện của các giám mục Australia không nêu đích danh bà Hanson, nhưng Đức Giám mục Tim Harvest công khai chỉ trích đường lối chính trị của bà. Chúng ta phải bảo đảm rằng mình ủng hộ những lập trường biết trân trọng con người và dành cho họ phẩm giá mà họ xứng đáng được hưởng. Chúng ta không được chấp nhận chủ nghĩa cực đoan hay chủ nghĩa dân túy dưới bất kỳ hình thức nào. Việc công bố văn kiện của các giám mục được dự kiến vào dịp Chủ nhật Công lý Xã hội của Giáo hội Australia, ngày 30 tháng 8 tới đây, ngày mở đầu tuần lễ Công lý Xã hội. Người đóng vai trò chủ chốt trong việc soạn thảo văn kiện là Đức Giám mục Tim Harris của Townsville, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Công lý Xã hội, Truyền giáo và Phục vụ. Đức cha được biết đến là một người công khai chỉ trích bà Hanson.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

0: là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho.
1: Nói về vương quốc Walt Disney mà ông đã dựng nên từ hai bàn tay trắng, người cha đẻ của ngành công nghiệp giải trí nổi tiếng này đã nói như sau: nếu bạn có một giấc mơ

Và đây chính là vấn đề của nhiều người. Họ không bao giờ dám ước mơ, hay họ cũng chẳng để cho ai đụng đến ước mơ của họ. Nói cách khác, họ có quá ít tham vọng và không đề ra được một mục đích nào rõ rệt trong cuộc sống. Nhưng con người vốn được phú bẩm cho khả năng có thể ước mơ và chia sẻ những ước mơ cũng như thành quả của những ước mơ đó cho người khác. Một ước mơ được chia sẻ có thể thay đổi cả một cuộc đời. Còn gì cao cả hơn là chia sẻ cái nhìn của chúng ta và giúp cho người khác mở rộng tầm nhìn của họ. Cố mục sư Martin Luther King, người đã suốt một đời tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ và đã hy sinh mạng sống của mình cho chính nghĩa ấy, đã khởi đầu sự nghiệp đấu tranh của mình như sau. Tôi có một giấc mơ. Tôi mơ ước rằng một ngày kia, loài người sẽ đứng lên và thấy rằng họ được tạo dựng để sống chung với nhau như anh em. Tôi mơ rằng một ngày kia, con cháu của người nô lệ da đen sẽ ngồi đồng bàn với con cháu của các chủ nhân da trắng. Dù đã nằm xuống, tiếng nói của cố mục sư King vẫn còn vang vọng, và giấc mơ của ông vẫn tiếp tục được chia sẻ cho mọi người. Năm 1953, người ta hỏi các sinh viên tốt nghiệp đại học nổi tiếng Yale của Hoa Kỳ liệu họ có những mục tiêu rõ ràng và những chương trình cụ thể sau khi tốt nghiệp không? Chỉ có 3% trả lời rằng họ có những mục tiêu rõ ràng cần đạt tới. 20 năm sau, tức năm 1973, các nhà nghiên cứu phỏng vấn những người còn sống sót trong số những người đã tốt nghiệp. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy rằng 3% những người có những mục tiêu rõ rệt trong cuộc sống có một tài sản lớn hơn 97% những người không hề đưa ra bất cứ mục tiêu nào trong cuộc sống. Ngoài ra, người ta cũng thấy rằng 3% những người có mục tiêu rõ ràng ấy cũng là những người có cuộc sống hạnh phúc và sung mãn hơn những người khác. Nhiều người tự bản chất có khuynh hướng bi quan, trong suy nghĩ riêng tư hay trong trao đổi với người khác, họ chỉ thấy thất bại. Họ chỉ muốn để nguyên trạng của sự việc và tự thuyết phục mình rằng chẳng còn gì có thể làm được nữa. Kinh Thánh là một quyển sách của niềm hy vọng và ước mơ. Cách chúng ta mấy ngàn năm, các vị tiên tri trong Cựu Ước luôn nói đến niềm hy vọng. Tiên tri Joel đã nói: những người trẻ của các ngươi sẽ có những viễn kiến, và những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ. Hơn bao giờ hết, ngày nay, người ta trọng những con người có viễn kiến, tức những con người biết nhìn xa thấy rộng. Khi nhà văn Jules Verne viết chuyện 20.000 dặm dưới đáy biển, những người đương thời của ông xem đó là chuyện không tưởng. Nhưng với con người thời đại chúng ta, đó chỉ là chuyện bình thường. Biết bao nhiêu chuyện khoa học viễn tưởng ngày nay đã trở thành hiện thực. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đó là điều mà cha mẹ cần phải khơi gợi lên trong tâm trí của con cái. Dĩ nhiên, có một lý tưởng để đeo đuổi và một ước mơ để sống hoàn toàn khác với sống trong mộng mơ và ảo tưởng. Cần phải có một giấc mơ.

nhưng đeo đuổi giấc mơ ấy, cho đến khi biến nó thành hiện thực mới là điều quan trọng. Con đường thành công vẫn là con đường của phấn đấu, làm việc, hy sinh, và nhất là phục vụ vô vị lợi. Lâu đài nào cũng phải được xây dựng trên cao, nhưng bên dưới các lâu đài ấy, chúng ta phải xây một nền móng vững chắc trên đất. Nói cách khác, cần phải có viễn kiến và ước mơ, nhưng quyết tâm đeo đuổi ước mơ ấy mới là điều quan trọng. Trong vở nhạc kịch có tựa đề Người của miền La Mancha, dựa trên tác phẩm nổi tiếng của văn hào Cervantes, nhân vật Don Quixote đã trả lời cho những lời phê bình của người khác như sau: từ bỏ những giấc mơ của mình mới là ngu xuẩn. Đó là tìm kiếm kho tàng nơi chỉ có rác rưởi. Khỏe mạnh an toàn quá cũng có thể là ngu xuẩn. Và ngu xuẩn hơn cả, đó là chịu đựng cuộc sống chứ không muốn thay đổi nó. Vở nhạc kịch này đã gợi hứng cho một bài hát có nội dung như sau: mơ một giấc mơ không thể thực hiện được, chiến đấu với một kẻ thù không thể đánh bại được, chịu đựng một nỗi buồn không thể chịu đựng được, chạy đến một nơi mà ngay cả con người can đảm cũng không dám đến, nhận ra lý lẽ nơi hoàn toàn sai lầm. Có như thế thì thế giới này mới tốt đẹp hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Kính gửi ông Noe, vị tổ phụ công chính của nhân loại mới. Ngoài kia những cơn mưa mùa hạ đang trút xuống, làm tôi miên man nghĩ về trận lụt năm xưa trong dòng lịch sử cứu độ mà sách sáng thế đã kể. Giữa dòng chảy bộn bề của cuộc sống hiện đại, câu chuyện về con tàu cứu sống của ông lại hiện ra như một chiếc neo vững chắc, chất chứa những bài học hiện sinh sâu sắc về niềm tin, sự vâng phục và lòng trung tín. Tôi viết thư này cho ông để bày tỏ niềm cảm mến sâu xa, để chia sẻ những ưu tư khắc khoải về thực tại của thế giới hôm nay, một thế giới đang ngục lặn trong những cơn mưa lũ của sự sa đọa tinh thần. Thưa ông Noe, lật dở những trang đầu của sách sáng thế, lòng tôi quặn thắt trước những lời này. Đức Chúa thấy rằng sự gian ác của con người đang lan tràn trên mặt đất, và suốt ngày lòng họ chỉ mưu tính những điều xấu xa. Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Ngài đau lòng. Thiên Chúa đau lòng khi nhìn thấy những thủ tạo mang hình bóng Ngài, nay tự dìm mình vào vũng bùn ô uế của tội lỗi và sự ích kỷ. Hơn ai hết, ông là người đã chứng kiến cơn thịnh nộ của ân sủng, chứng kiến thế gian hoang tàn ra sao khi khước từ Thiên Chúa. Thế nhưng, ông Noe ơi, nếu ông chứng kiến thế giới của chúng tôi hôm nay, chắc hẳn ông cũng sẽ phải xót xa mà thốt lên lời than trách. Nhân loại thế kỷ 21 tự hào vì đã chạm tay vào các vì sao, làm chủ công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo, nhưng lại thường xuyên bất lực và buông xuôi trong việc quản trị chính cõi lòng mình. Sự sa đọa tinh thần không còn ẩn núp, nó được bình thường hóa, thậm chí được cổ vũ dưới danh nghĩa của tự do cá nhân và chủ nghĩa hưởng thụ. Giữa bức tranh xám xịt của một thời kỳ sa đọa thủa ấy, sự hiện diện của ông hiện lên như một đốm lửa sáng ngời, thắp lên niềm hy vọng cho cả nhân loại. Kinh Thánh đã dành những lời trân trọng nhất để nói về ông. Ông Noe là người công chính, hoàn hảo giữa các người đồng thời, và ông đi đường lối của Thiên Chúa. Giữa một thế hệ mà mọi suy nghĩ của con người đều hướng về điều ác, ông đã can đảm chọn một lối đi riêng, lối đi của sự trung tín, vâng phục và kính sợ Thiên Chúa. Tôi muốn gửi đến ông lời cảm ơn vì ông đã không thỏa hiệp với dòng đời ngược xuôi, không để mình bị đồng hóa bởi sự băng hoại xung quanh. Vì ông có niềm tin kiên vững và sự vâng phục tuyệt đối vào lời của Chúa. Chính đời sống công chính và sự vâng phục anh hùng của ông đã cứu sống gia đình ông, và quan trọng hơn, đã bảo tồn hạt giống hy vọng cho toàn thể gia đình nhân loại. Con tàu của ông là biểu tượng của lòng thương xót Chúa vững bền hơn mọi cơn giông bão. Khi trận lụt qua đi, chiếc cầu vồng bảy sắc hiện ra trên vòm trời như một dấu chỉ của giao ước vĩnh cửu, lời hứa cứu độ mà Cha trên trời dành cho vạn vật. Thưa ông Noe, lời mời gọi sống công chính của ông ngày xưa đang chất vấn mạnh mẽ mỗi Kitô hữu chúng tôi hôm nay. Sống giữa một xã hội đầy rẫy sự buông thả và cám dỗ, sống công chính không phải là làm những điều vĩ đại vượt quá khả năng, mà là dám lội ngược dòng để giữ vững các giá trị tin mừng. Đó là việc chọn lựa sự lương thiện, ngay cả khi xung quanh người ta gian dối, chọn lựa sự tha thứ
khi thế gian đòi hỏi báo thù, chọn lựa một đời sống tiết độ thanh sạch giữa một trào lưu sống thực dụng. Chiếc tàu Noe của thời đại hôm nay chính là giáo hội, là các bí tích và là đời sống cầu nguyện liên lỉ. Bước lên con tàu ấy, chúng tôi được bao bọc trong ân sủng, được chở che trước những làn sóng dữ của các trào lưu thế tục. Sự trung tín của ông năm xưa là động lực để chúng tôi hiểu rằng, cho dù tội lỗi có tràn lan đến đâu, lòng thương xót của Chúa vẫn luôn lớn hơn dành cho những ai biết sống đẹp lòng Chúa.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, con xin dâng lời tạ ơn Cha vì lòng thương xót bao la mà Cha đã tuôn đổ trên cuộc đời chúng con. Giữa một thế giới đang nghiêng ngả trước những làn sóng sa đọa, ích kỷ và xa rời lề luật Chúa, xin Cha thương ban ơn hoán cải và nâng đỡ đức tin yếu đuối của chúng con. Xin cho con biết noi gương vị công chính Nô-ê năm xưa, can đảm lội ngược dòng để sống một đời sống ngay lành, thánh thiện và vâng phục đường lối Cha. Xin gìn giữ tâm hồn chúng con luôn trong sạch đẹp lòng Cha, để cuộc đời chúng con trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng và tình yêu cứu độ giữa lòng thế.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Kiểu dùng và giải thích các lời trích Kinh Thánh trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi tiếp tục chú giải phần còn lại của thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng hoặc diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô, chúng ta dừng lại để tìm hiểu một vấn đề giúp hiểu nội dung của thư một cách dễ dàng hơn. Đó là kiểu trích, việc sử dụng và giải thích các lời trích kinh thánh trong thư gửi tín hữu Do Thái. Thật thế, sự kiện soạn giả sử dụng các văn bản kinh thánh một cách rất phong phú và độc đáo bắt buộc chúng ta tìm hiểu kiểu trích văn bản cũng như hình thái, bản dịch và ấn bản sử dụng. Bên cạnh đó là vấn đề liên quan tới giá trị gán cho kinh thánh như là lời Chúa, phương pháp chú giải và các tiêu chuẩn dùng để giải thích văn bản kinh thánh. Hiểu rõ các vấn đề nêu trên không chỉ ích lợi cho việc theo dõi diễn tiến nội dung của thư, bao gồm nhiều lời trích với các chú giải dài, rộng rãi và các áp dụng ngắn vào cuộc sống cụ thể của tín hữu, mà cũng ích lợi đối với việc so sánh để minh định các vấn nạn và các chờ mong mà các cộng đoàn Kitô ngày nay đặt ra khi đọc thư gửi tín hữu Do Thái. Chẳng hạn như phải đọc kinh thánh như thế nào, với phương pháp hay các tiêu chuẩn chú giải nào, và dành cho văn bản kinh thánh khoảng trống và giá trị nào trong khi đọc các văn bản. Đòi hỏi soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái phải trả lời cặn kẽ cho tất cả các vấn nạn nêu trên có lẽ hơi quá đáng. Dù sao đi nữa, việc tìm hiểu này cũng hấp dẫn bởi vì nó cho chúng ta thấy một Kitô hữu thuộc thế hệ thứ hai, tức thế hệ cộng đoàn tín hữu mà soạn giả đại diện đọc hiểu kinh thánh như thế nào. Để có một ý niệm về kiểu cách soạn giả sử dụng kinh thánh trong bài giảng viết được gọi là thư gửi tín hữu Do Thái, phải chú ý đến khoảng 40 lời trích kinh thánh rõ ràng, tùy theo cách tính của các học giả. Ít nhất là 32, nhiều nhất là 39 lời trích, và khoảng 40 văn bản ám chỉ hay nhắc lại kinh thánh. Trên bình diện số lượng, thật ra chúng không nhiều trong một văn bản thuộc truyền thống kinh thánh có hình thức của một bài diễn văn hay bài giảng Kitô gồm 13 chương như thư gửi tín hữu Do Thái. So sánh chúng với các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận thấy trong 16 chương của thư gửi tín hữu Roma có nhiều ám chỉ tới kinh thánh và 40 lời trích, đa số nằm trong các chương từ 9 tới 11, là một khảo luận về số phận ơn cứu rỗi của dân Israel. Thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto có 9 lời trích kinh thánh và vài văn bản gián tiếp ám chỉ kinh thánh, trong khi thư thứ hai gửi tín hữu Corinto cũng gồm 13 chương như thư gửi tín hữu Do Thái, thì chỉ có 3 lời trích kinh thánh. Như thế có thể nói rằng trong việc dùng kinh thánh Cựu Ước, thư gửi tín hữu Do Thái gần gũi với thư của Thánh Phaolô, đặc biệt tại những chỗ nào Thánh Tông Đồ trình bày một cách có hệ thống các đề tài thần học kinh thánh, chẳng hạn như trong các chương từ 9 tới 11 thư gửi tín hữu Roma. Tuy nhiên, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái không sử dụng kinh thánh một cách bừa bãi hay vô ý thức, mà theo một số tiêu chuẩn lựa chọn chính xác. Trong 3 phần của kinh thánh theo truyền thống Do Thái, thứ nhất là luật lệ Torah, thứ hai là các ngôn sứ Nevi'im, thứ ba là các bút tích khác Ketubim, thì có 15 lời trích thuộc phần thứ ba, 13 lời trích thuộc phần thứ nhất là luật lệ và 6 lời trích thuộc phần thứ hai là các ngôn sứ. Nhưng sự phân chia theo số lượng các lời trích này không diễn tả đúng chiều kích, thế đứng và vai trò mà soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái dành cho từng văn bản. Chỉ cần duyệt xét một ấn bản thư trong đó các lời trích kinh thánh được in chữ nghiêng, chúng ta có thể nhận ra sở thích của tác giả bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô trong việc trích dẫn. Chiếm chỗ nhất là các thánh vịnh gồm 14 lời trích, trong đó có vài lời trích rất dài như thánh vịnh 8 câu 4 đến câu 6, thánh vịnh 40 câu 6 đến câu 8, thánh vịnh 45 câu 6 câu 7, thánh vịnh 95 câu 7 đến 11, thánh vịnh 102 câu 25 đến 27. Và vài lời trích thường xuyên khác. Chẳng hạn thánh vịnh 110 các câu 1 và 4 là văn bản nền tảng cho luận cứ giáo thuyết của thư liên quan tới gương mặt và vai trò của Đức Giêsu Thượng Tế. Đứng hàng thứ hai là văn bản sách Jeremiah, chương 31, câu 31 đến 34, được trích 2 lần trong phần chính của thư. Lần thứ hai chỉ có các câu cuối văn bản. Việc ưa thích các văn bản này của Kinh Thánh có thể là dấu chỉ quý báu giúp dựng lại quan niệm về Kinh Thánh của người Do Thái và là một góp phần hữu ích giúp nhận ra các tiêu chuẩn chú giải của soạn giả. Sau cùng, liên quan tới hình thái hay ấn bản kinh thánh được soạn giả dùng, phải chú ý tới sự trùng hợp
hay khác biệt của văn bản Kinh Thánh Do Thái, được các ký lục xác định hồi thế kỷ thứ nhất sau công nguyên gọi là bản Masoret, với bản Kinh Thánh tiếng Hy Lạp gọi là bản 70. Ngoài ra trong một vài trường hợp, cũng có thể là soạn giả đã trích dẫn thuộc lòng. Chỉ có 7 trường hợp lời trích trong thư trùng với bản Kinh Thánh Hy Lạp 70 theo thủ bản Alessandrino. Riêng đối với các lời trích sách đệ nhị luật, soạn giả theo một thủ bản độc lập. Trong 27 trường hợp văn bản lời trích vừa khác bản Masoret, vừa khác bản 70. Giả thuyết đáng tin cậy nhất chắc hẳn là vì soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đã dùng các thủ bản tiếng Hy Lạp khác thông dụng trong môi trường của ông thời đó, hay các thủ bản khác của văn bản 70, hoặc ông đã dịch ra từ một thủ bản tiếng Do Thái nào đó, không giống thủ bản chính thức là bản Masoret sau này. Ngoài ra cũng có thể là trong vài trường hợp soạn giả sửa đổi hay thích ứng văn bản với luận cứ của mình. Việc thường xuyên trích lại Kinh Thánh có thể chứng minh cho lòng tôn trọng và quý mến mà soạn giả là vị giảng thuyết có đối với Kinh Thánh, được ông coi như là suối nguồn mặc khải của Thiên Chúa. Nhưng để trực tiếp nhận ra thái độ đó của ông đối với văn bản Kinh Thánh, cần phải duyệt xét các công thức mà soạn giả dùng để dẫn nhập vào lời trích các văn bản Kinh Thánh Cựu Ước. Trước hết phải ghi nhận sự kiện đặc biệt này, đó là soạn giả tránh các công thức dẫn nhập quen thuộc trong các thư của Thánh Phaolô và của các soạn giả khác của Kinh Thánh Tân Ước, như có viết rằng. Trái lại, ông thường dẫn nhập vào các lời trích với động từ nói rằng, hay đã nói rằng, trong thể Aoristo hay thể hoàn tất. Trong một vài trường hợp, soạn giả cũng dùng động từ làm chứng. Kiểu trích dẫn này mặc dù cũng thông dụng trong truyền thống Do Thái, trong các công thức Do Thái song song, gần gũi với các công thức thường dùng trong môi trường Do Thái Hy Lạp, nước ngoài, đặc biệt là trong các bài giảng. Nhưng nét đặc thù này của các công thức trích dẫn Kinh Thánh trong thư gửi tín hữu Do Thái có sắc thái riêng. Nó bao gồm việc trình bày mặc khải lịch sử Kinh Thánh như là hành động Thiên Chúa nói với loài người, xưa kia qua các ngôn sứ, giờ đây trong người con của Ngài. Điển hình là văn bản chương 1, câu 1 và câu 2. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã nói với cha ông chúng ta qua các ngôn sứ, nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã nói với chúng ta qua Thánh Tử. Việc Đức Giê-xu loan báo ơn cứu độ đã là một hành động, được kéo dài bởi các vị sáng lập ra cộng đoàn là những người nói lời Chúa. Chính kiểu nói lời Chúa, Logos tu Theu, hay một cách đơn sơ lời, ám chỉ toàn mặc khải Kinh Thánh, như là diễn văn hay là lời được nói với con người. Lời đó đòi hỏi nơi con người thái độ lắng nghe, như viết trong chương 3 câu 7. Vì thế như lời Thánh Thần phán ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn, như ngày chúng thử thách ta trong sa mạc. Lắng nghe, hoàn toàn tin nhận và kiên trì, như viết trong chương 12 câu 25. Anh chị em phải coi chừng, chớ từ chối không nghe đấng phán dạy. Quả thật, những ai từ chối không nghe đấng tuyên sấm ở dưới đất đã không thoát khỏi hình phạt, huống hồ là chúng ta, làm sao chúng ta thoát được nếu chúng ta quay lưng lại không chịu nghe đấng tuyên sấm từ trời. Lời đáp trả lại tiếng Chúa phải là một lời đáp trả quảng đại trong việc thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Anh chị em cần phải kiên nhẫn để sau khi thi hành ý Thiên Chúa, anh chị em được hưởng điều người đã hứa. Kết thúc bài giảng, tác giả cầu xin cho tín hữu như sau. Xin Thiên Chúa ban cho anh chị em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý người. Xin người thực hiện nơi anh chị em điều đẹp lòng người, nhờ Đức Giêsu Kitô, kính dâng Đức Kitô vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. Sự kiện soạn giả ưa thích hình thái đối thoại trong mặc khải của Thiên Chúa có thể phát xuất từ văn thể thuyết giảng, nhưng việc duyệt xét một cách kỹ lưỡng hơn các công thức trích và sử dụng văn bản Kinh Thánh trong toàn thư xác nhận thực tại nghiêm chỉnh này và lòng quý trọng đặc biệt đối với lời Chúa như yếu tố nền tảng trên con đường lòng tin và là sức mạnh thôi thúc tín hữu kiên trì, hy vọng và tích cực yêu thương. Thật thế, chủ từ lên tiếng trong các văn bản Kinh Thánh được trích hầu như luôn luôn là Thiên Chúa, ngay cả trong các văn bản có bối cảnh lịch sử gốc đề cập tới Thiên Chúa trong ngôi thứ ba. Song song với Thiên Chúa, hay thay thế Thiên Chúa để lên tiếng là Thánh Thần. Trong một vài trường hợp, chính Đức Kitô lên tiếng với hay trong các văn bản Kinh Thánh. Từ các nhận xét trên đây, phát sinh ra hai hậu quả. Thứ nhất, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái
coi toàn Kinh Thánh như là lời Chúa, cả trong văn bản Hy Lạp nữa. Thứ hai, soạn giả xác tín rằng sự linh ứng trao ban uy tín và giá trị tuyệt đối cho mọi văn bản Kinh Thánh. Chúng ta có thể nói thêm rằng vị giảng thuyết hay chuyên viên chú giải Kinh Thánh, tức soạn giả, có một ý niệm rất nghiêm ngặt về linh ứng, đến độ có thể trực tiếp gán cho Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần điều được viết trong các văn bản Kinh Thánh, mà không chú ý tới sự trung gian của những người đã biên soạn ra các văn bản đó hay đã tự diễn tả trong các văn bản đó.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Tính chất duy nhất trong chức tư tế của Đức Giêsu và sự hữu hiệu trong hiến tế của người, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần thứ ba của thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng hoặc diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô, tức chương 5 câu 11 đến chương 10 câu 39, là phần dài và có cấu trúc chặt chẽ nhất của toàn tác phẩm. Nó cũng là trọng tâm của phần trình bày giáo lý và các lời khuyến dụ. Trước khi bắt đầu diễn văn dài và khó này, tác giả kiêm thuyết giảng viên nhanh nhẹn báo trước cho giới độc giả và thính giả biết diễn văn này giả thiết con đường sống lòng tin Kitô trưởng thành đã bắt đầu. Do đó, ông đưa ra một lời khích lệ dài, mời gọi tín hữu vượt xa hơn các chặng đầu tiên của việc khai tâm lòng tin Kitô, giai đoạn dự tòng và giai đoạn sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội, và trợ giúp tiến trình đó của lòng tin kiên trì như là điều duy nhất có thể giúp theo đuổi ơn cứu độ Thiên Chúa đã hứa. Để nâng đỡ lời mời gọi cấp thiết này, soạn giả mở ra một dấu ngoặc đề cập tới lời hứa của Thiên Chúa là yếu tố xây nền cho niềm hy vọng Kitô. Niềm hy vọng này được bảo đảm bởi sự dấn thân tự do và trung thành của Thiên Chúa. Lời thề của Thiên Chúa giờ đây có một gương mặt lịch sử, đó là Đức Giêsu đấng đã bước vào trong thế giới của Thiên Chúa như là vị đi trước, đã trở thành thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Kiểu nói cuối cùng này lấy lại một trong ba khía cạnh của đề tài đã được báo trước trong phần cuối cùng của phần 2, tức chương 5, câu 9 và 10. Khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người vì người đã được Thiên Chúa tôn xưng là Thượng Tế theo phẩm trạch Melchizedek. Trong con người của Đức Giêsu, chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã được thành toàn. Thứ nhất, bởi vì Đức Giêsu đã được hoàn toàn thánh hiến cho Thiên Chúa. Thứ hai, người đã trở thành suối nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu hay vĩnh viễn. Thứ ba, người đã được Thiên Chúa tuyên xưng là Thượng Tế theo phẩm trạch Melchizedek. Việc trình bày đề tài này một cách có hệ thống bắt đầu với khía cạnh cuối cùng, tức sự kiện Đức Giêsu đã được Thiên Chúa tuyên xưng là Thượng Tế. Dựa trên nền tảng của hai văn bản Kinh Thánh nói về Melchizedek, sách Sáng Thế chương 14, câu 17 đến 20 và Thánh Vịnh 110 câu 4, soạn giả đối chiếu giữa chức tư tế theo phẩm trạch Aaron với chức tư tế của Đức Giêsu để trước hết nêu bật sự mới mẻ và khác biệt. Chương 7, câu 1 đến 19 sau đó nhấn mạnh trên tính cách cao cả và duy nhất trong chức tư tế của Đức Giêsu. Chương 7, câu 20 đến 28. Chương 7 bắt đầu với việc giới thiệu gương mặt của tư tế Melchizedek như sau. Ông Melchizedek là vua Salem, là tư tế của Thiên Chúa tối cao, đã đón gặp và chúc lành cho ông Abraham lúc ông này đang trên đường về sau khi đánh bại các vua. Ông Abraham đã chia cho ông Melchizedek 1/10 chiến lợi phẩm. Trước hết, ông tên là Melchizedek, nghĩa là vua công chính, rồi ông lại là vua Salem, nghĩa là vua bình an. Ông không có cha, cũng không có mẹ, không có gia phả, cuộc đời không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Như thế là ông giống con Thiên Chúa, mãi mãi ông vẫn là tư tế. Từ gương mặt đó của tư tế Melchizedek, soạn giả đi tới chỗ xác định thêm là ông Melchizedek không thuộc dòng dõi Lê-vi, tức không có quyền nhận 1/10 hoa lợi của dân chúng. Thế mà lại thu 1/10 chiến lợi phẩm của ông Abraham và chúc lành cho ông. Là người dưới, ông chúc lành cho người trên là tổ phụ Abraham. Tiếp đó soạn giả suy tư bước chuyển tiếp từ chức tư tế Lê-vi đến chức tư tế theo phẩm trạch Melchizedek và chứng minh cho thấy quy luật cũ cha truyền con nối đã bị bãi bỏ. Rồi ông giới thiệu một niềm hy vọng tốt đẹp hơn đã được đưa vào thay thế. Nhờ đó con người có thể tiến tới gần Thiên Chúa. Đức Giêsu chính là niềm hy vọng ấy. Các tư tế Lê-vi trở nên tư tế mà không có lời thề, nhưng Đức Giêsu khi trở nên tư tế lại có lời thề của Thiên Chúa. Các tư tế Lê-vi không thể giữ mãi chức tư tế vì là người phải chết. Đức Giêsu là tư tế vĩnh cửu vì hằng sống muôn đời. Do đó, người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, người hằng sống để chuyển cầu cho họ. Vì người chính là vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời. Phần trình bày đầu tiên này
kết thúc với một câu tóm gọn báo trước việc khai triển sẽ tiếp liền theo đó. Vì luật Mô-xê thì đặt làm thượng tế những con người vốn giòn mỏng, yếu đuối. Còn lời thề có sau lề luật lại đặt người con đã được thánh hiến cho Thiên Chúa một cách toàn vẹn cho đến muôn đời. Chính ở điểm này bắt đầu phần được định nghĩa là trung tâm điểm hay điểm chính yếu của diễn từ, chương 8 câu 1. Điểm chủ yếu trong những điều đang nói ở đây là điểm này. Chúng ta có một vị thượng tế cao cả như thế, ngự bên hữu ngai đấng uy linh ở trên trời. Đức Giê-xu đã trở thành thượng tế, hoàn toàn được thánh hiến cho Thiên Chúa. Và điểm nằm cốt này được khai triển trong hai chương 8 câu 1 đến chương 9 câu 28, trình bày chức tư tế mới và thánh điện mới. Đức Kitô trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn. Đức Kitô bước vào thánh điện trên trời. Đức Kitô lấy máu mình lập giao ước mới. Lý luận tiến triển theo phương pháp đối chiếu giữa các cơ cấu cũ và thực tại mới đã được khai mào trong con người và hoạt động của Đức Giê-xu. Một mặt là cung thánh dưới đất với việc phụng tự gồm các lễ nghi tạm thời và vô hiệu. Mặt khác là cung thánh trên trời với lễ nghi phụng vụ đích thật, hữu hiệu và vĩnh viễn. Đối chọi với giao ước bất toàn hay hư nát là giao ước mới và vĩnh viễn. Khúc rẽ thay đổi định đoạt đó được ghi dấu bằng hiến tế duy nhất và vĩnh viễn của Đức Kitô, bởi vì nó đã được hiện thực trong việc dâng hiến chính con người của Ngài mà không có các lễ nghi và biểu tượng thay thế. Như thế Đức Giê-xu đã trở thành nơi chốn mới của cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người, khi người đã loại bỏ một lần cho luôn mãi chướng ngại của tội lỗi trong sự tự hiến của người, bằng cách thông truyền cho tín hữu quy chế của người là vị được thánh hiến. Hai nhiệm vụ đặc thù của vai trò tư tế, đó là làm trung gian đi lên giữa dân chúng và Thiên Chúa, và trung gian đi xuống giữa Thiên Chúa và dân Ngài, hiện thực một cách toàn vẹn nơi con người của Đức Giê-xu. Thật thế, với lễ tế của người thể hiện trong cái chết, Đức Giê-xu đã bước vào trong cung thánh Thiên Quốc để thông truyền cho tất cả mọi người sự hòa giải hay ơn tha tội và khả thể gặp gỡ Thiên Chúa trong điều kiện là con. Còn một điểm phải minh giải, đó là sự hữu hiệu cứu độ trong hiến tế của Đức Giê-xu. Đây là điểm thứ hai của đề tài đã được báo trước. Trong bối cảnh của hệ thống lễ nghi cũ, trong đó con người gia tăng một cách vô ích các hiến tế vật chất và các lễ vật, người ta thấy nổi bật lên hiến tế duy nhất của Đức Giê-xu là hiến tế không bao gồm việc dâng tiến các sự vật hay trong việc thi hành các lễ nghi, mà trong thái độ gắn bó triệt để với ý muốn của Thiên Chúa trong hoàn cảnh của một cái chết thê thảm. Và chính hiến tế cuộc sống đó của Đức Giê-xu thông truyền cho tất cả mọi người tin nơi Ngài, điều kiện được giải thoát và thánh hiến cho Thiên Chúa. Tới đây soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái trực tiếp đối thoại với độc giả hay thính giả để mời gọi họ tin tưởng và kiên trì sống lòng tin. Sự tin tưởng và kiên trì đó phải được thể hiện ra ngoài bằng một dấn thân nghiêm chỉnh quảng đại gồm ba chiều kích của cuộc sống Kitô là tin, cậy, mến, như được trình bày trong chương 10, câu 19 đến 39. Đây là tổng hợp hữu hiệu và phong phú nhất của phần khuyến dụ trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đặt Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lạy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Ca-na-an ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong đời sống con người chúng ta, chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta xuất thân và sống trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. Và chính vì vậy, mỗi chúng ta cũng sẽ có thái độ khác nhau về đời sống của mình. Có thể là chúng ta rất lạc quan, rất hân hoan với cuộc sống này. Chúng ta có niềm tin vào đời sống, và như vậy chúng ta cất bước trong cuộc đời, chúng ta cảm thấy hạnh phúc, bình an. Nhưng có những hoàn cảnh mà sẽ cảm thấy bi đát, bi quan với cuộc sống. Khi mà phải đối diện những nghịch cảnh, những khốn khổ trong đời sống, và như vậy sẽ có thể thái độ đối với cuộc sống đó là sự thất vọng, có khi là tuyệt vọng, và nhẹ hơn có khi là chán chường, và căn bản là đánh mất đi niềm tin sống. Như vậy, đứng trước mọi hoàn cảnh như vậy, chắc hẳn rằng chúng ta có biết bao nhiêu nỗi niềm. Như thế thì đức tin của chúng ta có ý nghĩa gì cho đời sống con người của chúng ta? Câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay kể về một người phụ nữ. Bà là một dân ngoại và có đứa con bị quỷ ám. Khi bà nghe tin Chúa Giêsu đến vùng của bà đang sống, thì bà lóe lên một niềm hy vọng, và bà tự nhủ rằng đây là một cơ hội để bà thoát khỏi cảnh đau khổ. Bà đau khổ về nỗi đau của người con đang bị bệnh. Và khi mà bà đi tìm gặp được Chúa, bà mang với một tâm tình đau khổ đó để xin Chúa, xin Ngài cứu giúp. Và thái độ của bà đối với Chúa lúc này được thể hiện. Và chúng ta thấy trước hết, khi mà bà gặp Chúa thì bà xin, xin Ngài cứu giúp tôi. Thì phản ứng đầu tiên là Chúa thinh lặng. Chúa thinh lặng, Chúa không phản ứng một điều gì. Vâng, có lẽ trong lòng bà có thể là một nỗi thất vọng nào đó khi nghe tin về Đấng Messiah, một Đấng cứu độ, một Đấng đem lại sự bình an, hạnh phúc cho con người. Nhưng giờ đây khi gặp Ngài thì Ngài lại thinh lặng. Nhưng bà vẫn kiên trì. Bà kiên trì để xin Chúa. Và khi bà cứ theo sau xin Ngài, thì các môn đệ lại cảm thấy khó chịu. Khó chịu khi bà cứ theo mãi, mà các môn đệ mới bảo Chúa rằng Thầy làm phép cho họ, cho bà cứ theo chúng ta mãi, quấy rầy chúng ta. Vâng, bà sẽ cảm thấy rất tự ái khi mà đụng chạm đến những điều mà như là sự một lời từ chối như thế. Nhưng không, bà vẫn bước đi theo Chúa, xin cho bằng được. Và sau cùng Chúa kết lời. Khi mà Chúa mở lời với bà thì như là một gáo nước lạnh đổ trên đầu bà. Người ta không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà được ví, dân ngoài được ví như là lũ chó con vậy. Vâng, một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, chẳng lẽ Chúa lại nói lời đó với bà hay sao? Vâng, đó là một lời thử thách thực sự đối với bà, để lòng tin có thể là cứu bà, cho bà được sống. Nhưng bà cảm thấy cũng như là một lời sốc, có thể là một lời sốc đối với bà, nhưng bà vẫn kiên trì xin Chúa giúp đỡ. Và điều thứ hai chúng ta nhìn thấy ở niềm tin ở nơi bà là gì? Đó là sự khiêm nhường. Bà sẵn sàng được ví như chấp nhận, Chúa ví bà như là một lũ chó con. Vâng, đối với dân ngoài được ví như vậy đó, bà vẫn chấp nhận để mà đón nhận ơn của Chúa bà. Và sau cùng Chúa kết luận, lòng tin của bà thật mạnh, bà xin sao thì được vậy. Và tức khắc con bà được khỏi bệnh. Vâng, lòng tin của bà đã giúp cho bà thoát khỏi cảnh đau khổ.
Và qua hình ảnh của người phụ nữ đó, lòng tin của người phụ nữ đó như là một lời cảnh tỉnh đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta cất bước trong cuộc sống này, chắc hẳn rằng chúng ta phải đối diện biết bao nhiêu cái nghịch cảnh, sóng gió của cuộc sống. Và chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta khi đối diện những cảnh như vậy, chúng ta có những thái độ khác nhau. Có khi chúng ta vững tin vào Thiên Chúa, chúng ta vẫn hiên ngang cất bước. Nhưng có khi chúng ta cảm thấy thất vọng, chán chường, hoặc là chúng ta oán trách Chúa. Có những người phản ứng bằng một cách tuyệt vọng, đứt đoạn với Chúa, không cự tuyệt với Chúa. Vâng, đó là thái độ của sự tiêu cực, của người vẫn thiếu lòng tin. Nhưng điều quan trọng chúng ta thấy được rằng là lòng tin ở nơi Chúa ở chỗ nào? Đức tin không phải là một sự đòi hỏi. Không phải là chúng ta tin vào Chúa, Chúa phải ban cho chúng ta thế này. Nhưng đức tin là chúng ta trông chờ vào Chúa những gì từ tay Chúa ban cho, và xem như là một ân sủng. Và hơn thế nữa, giả như chúng ta phải đối diện cảnh đau khổ, chúng ta phải đối diện cái chết, thì thực sự cái đói có phải là nỗi đau và nỗi tột cùng của con người hay không? Dạ thưa không. Khi bước lên một đỉnh vinh quang nào đó, con người cũng phải trải qua đau khổ mới đạt đến chiến thắng. Để bước vào sự sống, con người phải trải qua cái chết. Vậy những cái nỗi đau, những cái nhìn của con người có thực sự là đau khổ hay không? Hay đó là một cái thử thách để chúng ta bước lên một điều tốt đẹp khác nữa? Và đấy, Chúa muốn thử người đàn bà, Chúa thử lòng bà có thực sự tin vào Chúa hay không? Để đạt đến sự sống, để đạt đến hạnh phúc, cần phải có một đức tin mạnh mẽ như vậy thì mới có thể chiến thắng cuộc sống này. Và như thế chúng ta mới cảm thấy an lành và tin vào đời sống của mỗi người chúng ta. Như thế, để có lòng tin mạnh như vậy, chúng ta phải làm như thế nào? Vâng, như lời Chúa nói, anh em hãy nên như trẻ thơ. Trẻ thơ không phải

Để sống với đức tin, chúng ta phải chân thành với chính mình để chúng ta nhận ra con người yếu đuối của chúng ta, chúng ta nhận ra những cái gì giới hạn của con người này. Và khi chúng ta nhận ra rồi, chúng ta mới sống trên những cái gì chúng ta đang có đó. Chúng ta xây dựng đức tin của mình trên những, có thể là một cái vực thẳm, hố sâu để chúng ta bước lên. Và chúng ta sống với lòng tin của mình, với từng sự kiện, với từng công việc hàng ngày, để chúng ta có thể thấy được rằng Chúa luôn hiện diện, Chúa luôn nói với chúng ta qua sự kiện hàng ngày, qua cuộc sống hàng ngày, qua việc làm hàng ngày. Và khi chúng ta nhận ra Chúa hiện diện ở nơi đấy rồi, thì chúng ta mới nhận ra được một tình thương của Thiên Chúa đến với chúng ta. Và chỉ khi đấy, mỗi ngày chúng ta xây đắp con người của mình, hành trình đức tin của mình được đắp lên mỗi ngày. Từ một viên gạch giờ đây có thể trở nên một bức tường cao lớn. Mà bức tường cao lớn được có thể che chắn chúng ta khỏi sóng gió cuộc đời. Khi sóng đến thì nó thành bức tường lớn rồi, để có thể che chúng ta, che nắng, che mưa chúng ta. Như vậy hành trình đức tin là một hành trình tiềm tiến mỗi ngày. Và cuộc đời lữ hành đức tin của chúng ta là một chuỗi cuộc đời, từ khi sinh ra cho đến ngày chúng ta ra đi. Và chính khi chúng ta biết xây dựng lòng tin như vậy, thì đức tin đó trở thành vũ khí để chúng ta bước vào cuộc đời này đầy tự tin và sự bình an ở nơi đấy. Xin cho mỗi người chúng ta biết xây dựng con người của chúng ta theo hành trình đức tin mà chúng ta có. Chúng ta đã có cơ hội là có lòng tin vào Chúa rồi. Và cơ hội đó chúng ta phải biến thành cơ hội thực sự, để thành đức tin như là một lá chắn để chúng ta bước vào cuộc sống đầy hân hoan. Và trước mọi nghịch cảnh trong cuộc sống, mọi sự không phải là cái cùng đích hoặc là cái bế tắc của cuộc sống, nhưng tất cả đều là khai mở đến cho chúng ta một sự sống mới, một sự thành công mới, một sự tốt đẹp mới. Và đối với Chúa, tất cả không phải là những sự trên trần gian này là xấu, mọi sự đều tốt đẹp. Khi chúng ta biến những cái sự tốt đẹp đó để chúng ta bước lên, thì chúng ta sẽ là những người thành công, đạt đến sự mỹ mãn trong đời sống này. Đó là sự bình an, đó là hạnh phúc, đó là nước trời mai sau. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân động đất tại Indonesia. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân đang chịu ảnh hưởng của các trận động đất nặng nề tại Indonesia hôm 15 tháng 8 vừa qua. Đức Thánh Cha đã gửi thư liên đới với chữ ký của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin. Trong điện văn ngày 17 tháng 8 vừa qua, gửi tới Đức Tổng giám mục Paulus Budi Kleden, nhầm ngôi lời Tổng giám mục giáo phận ND sở tại, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vô cùng đau buồn khi hay tin về những thiệt hại và cảnh tàn phá do trận động đất gây ra tại khu vực Đông Nusa Tenggara. Ngài bày tỏ sự liên đới thiêng liêng và sự gần gũi của mình với tất cả những người đang phải chịu đựng những hậu quả còn tiếp diễn của thảm họa này, đặc biệt là đông đảo những người phải di dời và những người bị thương. Đức Thánh Cha khích lệ các nhà chức trách giáo hội cũng như chính quyền dân sự trong khi họ tiếp tục cung cấp sự trợ giúp nhân đạo, đồng thời cầu nguyện cho các nhân viên cứu hộ và những người đang tham gia vào các nỗ lực khắc phục hậu quả. Trong khi phó dâng những người đã qua đời cho lòng thương xót yêu thương của Thiên Chúa toàn năng, Đức Thánh Cha cầu xin những phúc lành của Thiên Chúa, ban ơn an ủi và sức mạnh cho người dân Indonesia. Ký tên Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh.
0: Tin Castel Gandolfo, 29,5 triệu euro để cứu hồ của Đức Giáo Hoàng. Hồ Albano nằm phía dưới dinh thự mùa hè của Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo đã bị suy giảm mực nước trong nhiều thập niên. Vì thế, một loạt các biện pháp trị giá 29,5 triệu euro sẽ được triển khai nhằm ngăn hồ Albano bị cạn kiệt. Vùng đô thị Roma mới đây đã công bố kế hoạch cứu hồ này. Theo đó, một đường ống dẫn nước mới sẽ giúp giảm việc khai thác nước ngầm từ vùng núi Albano. Bên cạnh mục tiêu bảo vệ hồ khỏi miệng núi lửa nằm dưới dinh thự mùa hè của Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo, dự án cũng nhằm bảo đảm nguồn cung cấp nước cho khoảng 100.000 cư dân trong khu vực. Mực nước hồ Albano đã giảm nhiều trong thập niên qua. Nguyên nhân là quá trình đô thị hóa ngày càng gia tăng trong khu vực, kéo theo mức tiêu thụ nước ngày càng cao. Ngoài ra, các ngành công nghiệp và nông nghiệp cũng khai thác một lượng lớn nước, trong khi những thời kỳ khô hạn càng làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Hồ núi lửa này có độ sâu tối đa 170 mét và chỉ được cung cấp nước từ lượng nước mưa, nước ngầm và các mạch nước dưới lòng đất. Hồ không có mạch nước nào chảy vào.
1: Tin Jakarta, Indonesia, Caritas Indonesia huy động lực lượng ứng phó sau trận động đất trên đảo Flores. Caritas Indonesia đã huy động mạng lưới nhân đạo của giáo hội công giáo tại tất cả các giáo phận nhằm ứng phó với hậu quả trận động đất mạnh 7,7 độ tại đảo Flores thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara vào sáng sớm thứ Bảy ngày 15 tháng 8 vừa qua, gây ra sóng thần và làm thiệt hại tại nhiều khu vực. Trận động đất xảy ra lúc 4 giờ 58 phút sáng giờ Jakarta, với tâm chấn nằm cách Mbay thuộc huyện Nagekeo khoảng 30 km về phía đông bắc. Địa chấn đã gây ra sóng thần với mức biến thiên mực nước biển tối đa đạt 0,94 m tại Maurole thuộc huyện Ende. Cảnh báo sóng thần chính thức được dỡ bỏ lúc 7 giờ 31 phút 30 giây giờ địa phương sau khi được duy trì trong khoảng 2 giờ 33 phút. Những báo cáo ban đầu cho biết trận động đất được cảm nhận mạnh trên toàn đảo Flores cũng như tại một số khu vực của Sumba, Adonara và Solo. Các khu vực như Nagekeo, Ngada, Ende, Sika, Mangkarai và Mangkarai Barat được xác định là những địa bàn ưu tiên để tiếp tục đánh giá. Số liệu sơ bộ cho thấy 53 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Thiệt hại cũng được ghi nhận đối với cơ sở hạ tầng, trong đó có cảng Lorensay bị sập. Các thông tin về nhà cửa và các công trình công cộng bị hư hại cũng như khả năng xảy ra sạt lở đất vẫn đang được xác minh. Caritas Indonesia ngay lập tức phối hợp với các giáo phận Ruten, Labuan Bajo, Kupang, Maumere và Ende để theo dõi tình hình và đánh giá mức độ ảnh hưởng tại từng khu vực. Cha Freddy Rante Taruk, giám đốc điều hành Caritas Indonesia cho biết, Caritas Indonesia đang nhanh chóng ứng phó với thảm họa động đất xảy ra tại tỉnh Đông Nusa Tenggara trong khuôn khổ trách nhiệm nhân đạo của Giáo hội Công giáo tại Indonesia. Ngài cho biết Caritas đã phối hợp với các nhóm Caritas cấp giáo phận và Ủy ban Phát triển Kinh tế Xã hội nhằm bảo đảm việc triển khai ngay lập tức các hoạt động cứu trợ. Cha nói thêm, cho đến nay, việc huy động các tình nguyện viên và các đội ngũ Caritas tại từng giáo phận đã được tiến hành, đặc biệt nhằm hỗ trợ và giúp đỡ các nỗ lực sơ tán những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Các giáo hội địa phương thuộc những giáo phận bị ảnh hưởng với sự hỗ trợ của các giám mục cũng đã khuyến khích các giáo xứ đóng vai trò tích cực trong hoạt động ứng phó khẩn cấp. Theo Caritas, các giáo xứ được yêu cầu phối hợp ở cấp địa phương và thu thập thông tin về mức độ ảnh hưởng của thảm họa trong cộng đồng của mình, sau đó chuyển thông tin lên cấp giáo phận. Chẳng hạn, Caritas Ruteng đã sơ tán các bệnh nhân khỏi bệnh viện đa khoa khu vực địa phương, đồng thời dựng các lều khẩn cấp dành cho bệnh nhân như một biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ xảy ra các dư chấn và những thiệt hại có thể xảy ra đối với các tòa nhà của bệnh viện. Caritas Indonesia cũng đã kích hoạt nhóm WhatsApp có tên Connect nhằm làm nền tảng trung tâm để chia sẻ thông tin và điều phối các hoạt động ứng phó khẩn cấp trong mạng lưới Caritas. Đánh giá ban đầu do mạng lưới Caritas thực hiện cho thấy một số nhu cầu cấp thiết, bao gồm hỗ trợ sơ tán và bảo đảm an toàn, nước uống, thực phẩm ăn liền, bộ dụng cụ trú ẩn, bộ dụng cụ vệ sinh, các dịch vụ y tế khẩn cấp và hỗ trợ cho những nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và đang cho con bú, người khuyết tật và những người cần sử dụng thuốc thường xuyên. Caritas cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có được những thông tin đáng tin cậy và duy trì sự phối hợp xuống tận cấp giáo xứ, đặc biệt trong bối cảnh các dư chấn vẫn tiếp diễn và thông tin sai lệch có thể tạo thêm rủi ro cho các cộng đồng bị ảnh hưởng.
0: Tin Captain Gandolfo, Đức Leo thứ 14 sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên đi thuyền trên hồ Albano. Thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở thành vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đi thuyền trên hồ Albano trong một cuộc rước Đức Mẹ, và điều này được coi như một trong những sinh hoạt tôn giáo quan trọng nhất trong đời sống cộng đồng địa phương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý, Linh Mục Tadeusz Romus, người Ba Lan thuộc dòng Don Bosco, cha sở giáo xứ giáo hoàng Thánh Thomas Villanueva ở Castel Gandolfo cho biết, một truyền thống địa phương gắn bó chặt chẽ với các giáo hoàng là ơn toàn xá tháng 8 tại Thánh đường Đức Mẹ Hồ Albano. Đức Paulo thứ 6 đã giao việc xây dựng ngôi nhà thờ này cho một kỹ sư thuộc Fabrica San Pietro, cơ quan chịu trách nhiệm về việc quản lý và trùng tu đền thờ Thánh Pedro tại Vatican. Ý tưởng của kiến trúc sư là làm cho mái của nhà thờ Đức Mẹ Hồ có hình dáng giống như một cánh buồm căng gió, biểu tượng cho con thuyền của Thánh Pedro. Chính Đức Paulo thứ 6 đã long trọng cung hiến nhà thờ vào năm 1977. Hồi đó, Đức Giáo Hoàng đã bị bệnh và qua đời một năm sau đó trong thời gian nghỉ hè tại Castel Gandolfo. Đức Gioan Paolo thứ hai cũng từng tham dự việc ban ơn toàn xã kính Đức Maria tại hồ, nhưng giống như vị tiền nhiệm, ngài chỉ theo dõi sự kiện từ trên bờ chứ không tham gia cuộc rước của Đức Mẹ trên hồ. Cha sở Romus nói, điều mới mẻ là ngày 29 tháng 8 tới đây, Đức Leo thứ 14 sẽ đi thuyền cùng chúng tôi trên một phần của hành trình này. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi và là một trong những sinh hoạt tôn giáo quan trọng nhất trong đời sống của cộng đồng địa phương. Con thuyền chở tượng Đức Mẹ sẽ được các tín hữu đồng hành trên những chiếc thuyền nhỏ, thuyền ca sát và thuyền đạp nước tay cầm những ngọn đuốc. Trong cuộc phỏng vấn, cha sở Romos cũng nói đến lòng gắn bó của dân chúng địa phương đối với Đức Giáo Hoàng. Cha nói, không có nơi nào khác mà người ta có thể gần Đức Giáo Hoàng đến mức gần như có thể với tay chạm tới ngài như ở Castel này. Vị linh mục này cũng nhận xét Đức Leo thứ 14 không quá câu nệ hình thức và luôn ưu tiên sự tiếp xúc đầy tình cảm với người dân. Người dân trong thị trấn biết ơn ngài vì sự gần gũi và hiện diện ấy. Ngay từ đầu triều đại giáo hoàng, Đức Leo thứ 14 đã yêu mến dinh thự mùa hè của các giáo hoàng này
2: và trở lại đây hàng tuần vào thứ ba, là ngày ngài dành để nghỉ ngơi và thư giãn tích cực. Khu vườn rộng lớn của dinh thự có sân quần vợt, hồ bơi ngoài trời, chuồng ngựa và những lối đi rợp bóng, nơi ngài có thể chạy bộ mà không bị những ánh mắt tò mò quấy rầy. Ngài cũng thích tham dự các sinh hoạt của giáo xứ địa phương. Người dân rất vui mừng trước sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng, nhưng đồng thời cũng cố gắng thận trọng để không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của ngài. Điều này không hề dễ dàng, vì những đoàn người hành hương và khách du lịch thực sự tràn ngập các con phố Captain Gandolfo trong thời gian Đức Leo thứ 14 ở đây. Cha sở giáo xứ của Đức Giáo Hoàng chia sẻ, mọi người vô cùng xúc động trước những lần gặp gỡ Đức Giáo Hoàng. Ngài cố gắng hiện diện và dành thời gian cho họ nhiều nhất có thể. Tôi đã thấy rất nhiều người xúc động sâu xa trong thánh lễ mừng đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Vì linh mục Salesian nói thêm rằng, ngài theo dõi rất sát tất cả những lời Đức Leo nói tại nơi này. Khi chuẩn bị kế hoạch mục vụ của giáo xứ, chúng tôi thường trở lại với những lời Đức Giáo Hoàng đã nói. Đó là những định hướng rõ ràng cho chúng tôi. Cha sở nhấn mạnh, chúng chỉ cho chúng tôi con đường mà chúng tôi muốn tiến bước. Theo cha sở, sự kiện Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chấp nhận đi thiền trong dịp lễ Đức Mẹ Hồ sắp tới, đó là một cử chỉ để bày tỏ lòng biết ơn của ngài đối với người dân đã đón tiếp ngài. Vị linh mục nhắc lại rằng, thị trấn này có chung một lịch sử kéo dài 4 thế kỷ với các giáo hoàng. Người đầu tiên đến đây nghỉ hè là Đức Urbano thứ 8 vào năm 1626. Kể từ đó, 16 trong số 32 vị giáo hoàng kế tiếp đã tự nguyện sử dụng dinh thự này, nơi giúp các ngài tránh cái nóng của thành đô vĩnh cửu. Cha Romot cho biết, những sự kiện chính đánh dấu 400 năm sự hiện diện của các giáo hoàng tại Captain Gandolfo sẽ được cử hành trong dịp lễ bổn mạng của địa phương vào cuối tuần đầu tiên của tháng 9, với một cuộc rước lịch sử do giáo xứ tổ chức phối hợp với chính quyền thành phố và giáo phận. Tôi chắc chắn rằng Đức Leo sẽ một lần nữa làm chúng tôi ngạc nhiên bởi sự gần gũi của ngài.
1: Tin Sydney, Australia, các giám mục Australia cảnh báo về sự chia rẽ ngày càng gia tăng trong xã hội. Các giám mục Công giáo Australia kêu gọi các tín hữu cảnh giác trước sự chia rẽ, chủ nghĩa bài Do Thái, sự thù địch đối với Hồi giáo và nạn phân biệt chủng tộc. Trong tuyên bố nhân tuần lễ công lý xã hội, các giám mục cũng hướng sự chú ý đến dòng điệu ngày càng gay gắt liên quan đến vấn đề nhập cư và các giá trị quốc gia. Các giám mục Công giáo Australia giải thích rằng, trong thời gian gần đây, cảm thức rằng người dân có thể chung sống trong hòa bình và hòa hợp tại Australia đã bị đe dọa bởi sự phân cực ngày càng gia tăng trong quan điểm về những vấn đề quan trọng của chính trị và xã hội. Theo các ngài, những quan điểm khác biệt tự chúng không phải là một vấn đề. Tuy nhiên, sự phân cực đã đi kèm với những lời lẽ gay gắt, sự phân biệt đối xử đối với những người thuộc một số tôn giáo và chủng tộc nhất định, thậm chí cả những hành vi bạo lực kinh hoàng. Đặc biệt, văn kiện đề cập đến vụ sát hại 15 người Do Thái tại Sydney vào tháng 12 năm 2025. Tuyên bố nhận định rằng vụ thảm sát tại Bondi Beach đánh dấu một sự leo thang nghiêm trọng của lòng hận thù bạo lực và cho thấy sự suy giảm đáng lo ngại về an ninh của cộng đồng cũng như sự gắn kết xã hội. Asia News cũng đề cập đến các vụ phóng hỏa nhằm vào các hội đường Do Thái. Tuyên bố của các giám mục Australia được đưa ra trong bối cảnh sự ủng hộ dành cho nữ chính trị gia Pauline Hanson và đảng cánh hữu One Nation của bà đang gia tăng. Văn kiện của các giám mục Australia không nêu đích danh bà Hanson, nhưng Đức Giám mục Tim Harris công khai chỉ trích đường lối chính trị của bà. Chúng ta phải bảo đảm rằng mình ủng hộ những lập trường biết trân trọng con người và dành cho họ phẩm giá mà họ xứng đáng được hưởng. Chúng ta không được chấp nhận chủ nghĩa cực đoan hay chủ nghĩa dân túy dưới bất kỳ hình thức nào. Việc công bố văn kiện của các giám mục được dự kiến vào dịp Chủ nhật Công lý Xã hội của Giáo hội Australia, ngày 30 tháng 8 tới đây, ngày mở đầu tuần lễ Công lý Xã hội. Người đóng vai trò chủ chốt trong việc soạn thảo văn kiện là Đức Giám mục Tim Harris của Townsville, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Công lý Xã hội, Truyền giáo và Phục vụ. Đức cha được biết đến là một người công khai chỉ trích bà Hanson.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 20 tháng 8 năm 2026, thứ năm sau Chúa Nhật thứ 20 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Bernardo Viện Phụ, Tiến sĩ Hội Thánh.

Thánh Matthew chương 22 từ câu 1 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu dùng nhụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Nước trời cũng giống như chuyện vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn sàng, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi, kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn. Còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bắt luận tốt xấu, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có lẽ trong đời, ai cũng ít nhất một lần được mời đến một bữa tiệc. Điều làm người ta nhớ lâu không phải là món ăn ngon hay bàn ghế sang trọng, mà là cảm giác được trân trọng. Lời mời là dấu hiệu của một tình thương đi bước trước, một trái tim muốn mở cửa cho mình bước vào. Bài tin mừng hôm nay cũng bắt đầu bằng một lời mời. Lời mời của Thiên Chúa cho nhân loại vào dự tiệc nước trời, nhưng lại kết thúc bằng một nỗi buồn quá nhiều người từ chối. Chúa Giêsu kể dụ ngôn tiệc cưới để mặc khải một sự thật đơn giản nhưng vô cùng quan trọng. Thiên Chúa luôn mời gọi, nhưng con người luôn có xu hướng chần chừ hoặc khước từ. Người thì bận chuyện ruộng nương, người thì lo buôn bán, kẻ khác là xúc phạm sứ giả của vua. Điều đó nói lên rằng, điều ngăn cản chúng ta không phải là sự giữ bên ngoài, nhưng là một con tim không sẵn sàng. Dù ngôn trở nên gây sốc khi có một người được mời nhưng không mặc y phục lễ cưới. Không mặc y phục không có nghĩa là không đủ quần áo đẹp, mà là không có tâm hồn xứng hợp, không để Thiên Chúa biến đổi. Nói cách khác, anh ta chấp nhận bước vào bữa tiệc, nhưng không muốn để bữa tiệc chạm vào chính mình. Chủ đề mời gọi chúng ta suy niệm hôm nay là: Thiên Chúa mời gọi, nhưng chúng ta có sẵn sàng để được biến đổi hay không? Tiệc cưới là biểu tượng hạnh phúc đời đời, nhưng cũng là hình ảnh của vô số cơ hội nhỏ trong đời thường. Một thánh lễ, một giây phút cầu nguyện, một biến cố lay động, một lời mời gọi âm thầm trong lương tâm, một tiếng thúc đẩy phải sống tốt hơn, từ bỏ một thói quen xấu, hay bước tới để làm hòa với ai đó. Tất cả đều là lời mời của vua. Nhưng chúng ta thường đáp lại như thế nào? Bao lần chúng ta chọn công việc, tiện nghi, sở thích, danh dự hoặc cái tôi hơn là chọn Thiên Chúa?
Bao lần chúng ta đến với Chúa chỉ vì bổn phận, nhưng lại không mặc áo cưới của lòng tin và lòng mến. Thiên Chúa không trách chúng ta yếu đuối, Người chỉ buồn khi chúng ta không muốn thay đổi. Người không đòi chúng ta phải hoàn hảo, Người chỉ mong chúng ta để cho Người dệt vào đời mình màu áo mới của ân sủng. Suy niệm điều này, ta nhớ đến gương thánh Bernardo Viện Phụ, Người mà giáo hội kính nhớ trong ngày hôm nay. Ngài bước vào đời tu không phải vì thấy mình xứng đáng, mà vì đã nghe được lời mời của Chúa và quyết tâm để Chúa biến đổi tận căn. Ngài đã lôi kéo cả gia đình, bạn bè và rất nhiều người khác bước vào con đường thánh thiện chỉ nhờ một điều duy nhất, con tim hoàn hảo để cho Chúa định hình. Đối với thánh Bernardo, áo cưới không phải là những việc đạo đức hành tráng, mà là một tình yêu nồng nàn và khiêm tốn, khiến mọi lời nói, hành động, suy nghĩ của Ngài đều mang hương thơm của tin mừng. Ngài nhắc chúng ta rằng, bữa tiệc nước trời không dành cho những người hoàn hảo, nhưng dành cho những ai để Chúa tái tạo con người mình từng ngày. Hôm nay, Chúa lại gửi đến mỗi người chúng ta một lời mời khác, hãy bước vào tương quan sống động với Người và mặc lấy áo cưới của sự chân thành, lòng yêu mến, sự quảng đại và những thay đổi rất nhỏ nhưng rất thật trong đời. Không cần phải làm những điều lớn lao, chỉ cần bước một bước nhỏ hướng về Chúa. Điều quan trọng không phải là bạn đang ở đâu, mà là bạn có muốn để Chúa dẫn bạn đi xa hơn hay không. Xin cho mỗi người chúng ta đừng trở thành những khách mời đến trễ, đến một cách hờ hững, hoặc đến mà không muốn thay đổi. Xin cho chúng ta biết đáp lại lời mời của Thiên Chúa bằng cả con tim mình, như thánh Bernardo đã làm, để cuộc đời mỗi người chúng ta trở thành một phần của bữa tiệc vĩnh cửu mà Chúa đã chuẩn bị từ muôn thuở. Lạy Chúa, xin mở lòng con để con biết đón nhận lời mời của Chúa mỗi ngày. Xin đổi mới tâm hồn con, giúp con mặc lấy áo cưới của yêu thương, khiêm tốn và chân thành. Xin cho con biết sống theo ý Chúa như thánh Bernardo đã từng sống. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi sẽ không nói về một chủ đề cụ thể nhưng sẽ dành thời lượng của chương trình để giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả đã gửi về hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com và để có thể giữ được sự riêng tư của những vị khán giả đã gửi về cho chúng tôi thì chúng tôi xin phép được giấu tên của tất cả những quý vị khán giả đã gửi thư về cho chương trình. Và ngày hôm nay đồng hành cùng với Như Yến đó là linh mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, và đây là những lá thư mà chương trình Dòng chảy cuộc đời đã nhận được từ quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời trong suốt thời gian vừa qua. Và con xin phép được đọc một cái lá thư thắc mắc của một bạn trẻ và xin phép được giấu tên. Gần đây thì con có lắng nghe chia sẻ của một người em họ và con thấy có nhiều vấn đề để cần chia sẻ nhưng mà em ấy không biết nói với ai. Bố mẹ của em đã ly hôn từ khi em còn nhỏ và đến nay thì em đã 17 tuổi. Bình thường thì em rất là vui vẻ hoạt bát và có nhiều bạn bè. Tuy nhiên, có những lúc em rất bướng và lại hơi ngang ngạnh và không có muốn dựa dẫm vào ai, kể cả gia đình. Mẹ em thì là một người rất là thích ra lệnh cho người khác và muốn mọi chuyện phải diễn ra theo ý của mình. Và mẹ em gần đây cũng có những mối quan tâm khác như là công việc nên ít dành thời gian cho em. Bố của em từ khi ly hôn thì rời đi và sau đó một thời gian thì có quay về. Nhưng sau đó thì lại ra đi và có con với một người khác. Tức là đã có một gia đình mới. Em cũng có một người em trai nhưng người em này thì trầm tính hơn và ít chia sẻ hơn. Và cũng rất lạnh lùng hơn em. Gần đây thì em có tâm sự là bố con em gọi điện cho nhau, bố cũng hứa là sẽ về thăm nhưng không có lần nào về, rồi vài lần gọi điện thì lại trong cơn say, rồi lại cãi nhau và trách móc em qua điện thoại nhưng vẫn tiếp tục làm phiền em. Còn mẹ em thì hay đốc thúc em gọi điện cho bố để xin tiền, dù khi ly hôn thì mẹ nói là sẽ tự nuôi hai anh em. Và sau này thì lần cuối cùng bố gọi cho em thì lúc đó hai bố con đã cãi nhau rất là nhiều và sau lần đó thì em tâm sự là em không bao giờ có thể khóc được dù cho buồn. Nên là em nói điều đó là một điều rất bình thường, nhưng bản thân con lại cảm thấy không bình thường và con nghĩ em đang có những vấn đề tâm lý cần chia sẻ, nhưng con không biết phải khuyên em như thế nào. Xin cha giúp con. Dạ.
1: Trước tiên thì mình xin cảm ơn bạn đã viết thư. Đúng là khi lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ đổ vỡ trong hôn nhân là một thiệt thòi rất là lớn cho các bạn trẻ và những người mới lớn. Vì đứa con nào cũng cần cái chỗ dựa thật là vững chắc của cha mẹ và kinh nghiệm tình thương của cha mẹ. Cái thứ hai nữa là cái khuynh hướng của các em bé khi mà lớn lên trong gia đình đổ vỡ, thường các em cũng dễ đổ lỗi cho mình, hay là không biết lý do tại sao mà mình gia đình mình như thế. Và rồi chính các em cũng cảm thấy đau khổ, hoang mang và dĩ nhiên sẽ tìm cách để mà sống qua cái nỗi niềm, cái cảm xúc khó khăn đó. Vì thế những bạn trẻ hay là những em nhỏ lớn lên trong gia đình thiếu tình thương của cha mẹ rất là thiệt thòi. Và trong hoàn cảnh của người bạn mà em có kể trong thư, nói lên rằng bạn ấy đã tìm một cái giải pháp gần như là để tự vệ bản thân mình, nghĩa là rút lui rồi mất đi cái cảm xúc, hay là không thể thổ lộ với người khác, đặc biệt là không thể khóc, nghĩa là không có cảm nghiệm được cái đau khổ, muốn ngăn cản cái đau khổ trong cái cuộc sống của mình. Đây là một điều rất là khó khăn và sau này sẽ là một cái tiền đề cho cái dấu hiệu của việc rối loạn cảm xúc sau này, nghĩa là một cách nào đó em có thể sẽ khó khăn trong cái việc chia sẻ cảm xúc của mình với người khác, biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, hoặc là hiểu được cảm xúc của mình, hoặc là hiểu được cảm xúc của người khác. Do đó cái vấn đề về trưởng thành tâm cảm của bạn này là vấn đề quan trọng để mà giúp bạn ấy vượt qua. Thì người bạn mà em kể, cái em mà em kể đó chắc chắn sẽ cần cái sự giúp đỡ. Trước tiên là bạn ấy rất may mắn là có cái
0: người anh họ đồng hành như vậy.
1: Người đồng hành, đúng thế. Cái người đồng hành thấy được cái vấn đề của em, đó là một cái sự nhận biết rất là tốt. Do đó mình mời gọi bạn hãy là chỗ dựa tinh thần cho bạn ấy, và đừng có khuyên. Không nhất thiết là mình phải khuyên bạn ấy là phải làm gì, phải nên thế nào, nhưng mà hãy là cái người có thể lắng nghe được, bao dung với những cái cảm xúc của bạn ấy, cũng như là giúp cho bạn ấy có được chỗ dựa tinh thần, có được cái người mà có thể lắng nghe mình, có thể đi cùng với mình trong những lúc mình hoang mang đau khổ. Cái thứ hai là bạn ấy cũng đang rất là thiệt thòi vì thay vì người cha có thể là chỗ dựa tinh thần thì ngược lại lại gây ra nhiều cái tổn thương trong lòng của em. Do đó mình mời gọi người anh họ đó, dạ, có liên lạc đó, thì khuyên bạn ấy rằng nếu được nói bạn ấy là cần thì mình liên lạc để đối thoại với cha của mình và nói rằng con không có hy vọng là mỗi lần liên lạc với nhau cha con mình cãi nhau, nhưng mà nếu được thì ba có thể dành thời gian thêm cho con và em để con cảm nghiệm được có người cha trong cuộc sống. Nhiều khi mình nói một cái lời đề nghị một cách rõ ràng như thế thì người cha của mình sẽ hiểu, mà nếu không hiểu lúc này thì sau lúc suy nghĩ một thời gian ông ta sẽ nhận biết được cái vấn đề đó. Yeah. Ngay cả nói đối thoại với mẹ của mình, tại vì bạn ấy đã lớn yeah, là 17 tuổi rồi. Một mặt khác chúng ta cũng hiểu là thanh niên hay là những cái thiếu niên ở cái tuổi gần trưởng thành, hay là 16, 17, 18 tuổi, thường thì rất khao khát được tự lập, yeah, được là chính mình. Nhưng mà cái khả năng tự lập và là chính mình đòi hỏi phải có cái vốn liếng của cái thời trước đó, là mình trong thời thơ ấu mình được cái sự ủng hộ, sự động viên cũng như giáo dục tốt của cha mẹ. Nhưng từ đó cái người đó có thể dùng cái vốn liếng đó để là chính mình sau này. Yeah. Tuy nhiên cái thiệt thòi của cái bạn bạn thiếu niên đó là có lẽ mình gặp quá nhiều cái xung đột về cảm xúc trong gia đình. Yeah. Nên cái khả năng mà là chính mình và cởi mở ra với mọi người rất là khó và giới hạn. Do đó bạn cũng cần, ví dụ như nếu được thì tìm một người linh hướng, hay là đi tham gia các cái môi sinh hoạt đoàn thể để có thể cảm nghiệm được cái sự chia sẻ, cái tình huynh đệ trong các cái đoàn thể, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, hay là nhóm giúp lễ, hay là được linh hướng bởi một cha nào đó hay một ai đó. Thì từ từ cái người đó cũng bù đắp được một phần nào cái khó khăn về tinh thần hay là cái thiếu thốn về tình cảm mà bạn ấy đang có. Và nếu mà mình cảm thấy mà mình không vượt qua được nữa thì mình cũng có thể đi gặp một cái chuyên gia tâm lý nào đó để được đồng hành, để được giúp chữa lành những cái vết thương trong quá khứ, đặc biệt là những cái đổ vỡ mà trong gia đình mình đã gặp phải.
0: Dạ. Yeah. Nhưng mà thưa cha, riêng con thì trong lá thư này con cũng có một vấn đề con thắc mắc, là như cha cũng đã nói là cái việc mà bạn ấy không khóc thì nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà biểu lộ cảm xúc sau này của bạn ấy. Vậy thì trong cái trường hợp này, có khi nào bạn ấy đang bị lầm lẫn giữa cái việc mà mình không khóc như vậy là mình trở thành một chàng trai mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa tinh thần cho em cũng như là cho mẹ của mình, chứ bạn ấy không nghĩ đó là một vấn đề về tâm lý. Vậy thì có cách nào để bạn ấy có thể thoát ra được cái việc mà kìm nén cảm xúc mãi như vậy hay không? Và nhìn nhận cái việc khóc không phải là sự yếu đuối, mà là một cái sự giải tỏa cảm xúc và sống thật với cảm xúc của mình.
1: Cái này rất là khó, đặc biệt là với người nam chẳng hạn, và ngay cả với người nữ. Đến một lúc nào đó mà khi chúng ta gặp quá nhiều đau khổ, hoặc là chúng ta không có cảm thấy có ai mình có thể cảm thông, chia sẻ và hiểu cho mình, ngay cả người thân của mình, thì cái việc mà mình biểu lộ cảm xúc nó sẽ thành không cần thiết nữa. Yeah. Yeah. Nghĩa là không những chỉ không đè nén, nhưng mà không có cảm thấy mình thường mình khóc, là một phần là mình nói lên cái cảm xúc của mình. Yeah. Nói lên cái đau khổ của mình, nói lên cái khao khát được người khác thấy cái sự đau khổ đó, được an ủi. Nhưng mà khi một người mà trong gia đình mà mình, ngay cả khi mình khóc mà cũng không có ai đó bên cạnh để hiểu cho mình, hay là cảm thông và an ủi, cũng nhìn thấy đau khổ của mình, thì khóc làm gì nữa. Dạ, nên mình phải cảm thông cho bạn ấy. Nó có hai khả năng. Một là mình dồn nén đâu nhiều quá, hoặc là mình đối diện với đau khổ nhiều quá nên mình thấy nó bình thường, nó chai lì với cái cảm xúc bị tổn thương trong gia đình. Đó là điều mà rất là tội nghiệp. Do đó để vượt qua được cái đó, thật sự nó là vết thương, nó một cái phương thế tự vệ, là tôi không cần phải khóc nữa, tôi không nghĩ rằng mình cần thiết phải nói lên cái đau khổ của mình nữa, đâu có ai hiểu cho tôi đâu. Thì để làm việc để vượt qua được cái đó thì bạn ấy cần có một người mà cảm thông, đồng cảm và thấu cảm cho cái cảm xúc của mình, và có cơ hội chia sẻ cảm xúc của mình nhiều hơn. Và nếu được thì sau này khi bạn ấy có cơ hội có thể đến với những mảnh đời đau khổ khác giống mình, thì khi mình gặp được những con người cũng đau khổ như mình hay là đau khổ hơn mình, đôi lúc chính cái đó nó sẽ kết nối bạn ấy trở lại với cảm xúc của mình và có thể khóc được. Cái thứ hai là đúng là có một số người như Yến nói, là nhiều khi mình nghĩ rằng không khóc là mạnh mẽ, nhưng mà đó chỉ là một cái sự tự vệ thôi, nghĩa là mình không muốn thấy mình bị yếu đuối. Cũng có thể là bạn ấy muốn là chỗ dựa cho em của mình hay là cho người thân của mình, hay là muốn chứng tỏ là mình không còn bị ảnh hưởng bởi những cái gì xung quanh mình nữa. Tuy nhiên cái đó nó có một cái sự nguy hiểm là chính khi mình đè nén nhiều quá cái mình không ai hiểu được mình nữa, người ta không có hiểu được những gì đang xảy ra bên trong của mình. Nó sẽ khó trong cái đời sống tình cảm sau này, khi mình sống với người khác mình không có biểu lộ được cảm xúc, đặc biệt với người mình thương, nên người ta không biết là mình muốn cái gì. Nên đôi lúc mà mình cũng phải từ từ tập nói ra cảm xúc của mình, cho dù mình không khóc được, nhưng mà khi mình nói ra được thì mọi người sẽ hiểu được cái điều gì đang xảy ra với mình. Và cái quan trọng kế tiếp là đôi lúc cuộc sống của chúng ta nó có nhiều cái mối bận tâm, nhưng mà cái mối bận tâm nào là quan trọng? Ví dụ như cái tuổi 17, cái mối bận tâm lớn nhất là tình bạn, tình yêu, rồi bước ra ngoài cuộc đời, bước vào trong môi trường đại học chẳng hạn, hay là có nghề nghiệp, và mối bận tâm với gia đình, mối bận tâm với tương quan với người thân gia đình. Thì đến một lúc nào đó bạn phải cân nhắc thôi. Ở cái tuổi này, ví dụ như là mình không thể thay đổi được cái hoàn cảnh hôn nhân của cha mẹ mình, tại vì đó là của họ, đúng không? Và mình cũng không có lỗi trong đó. Thì mình tạm bớt lại cái mối bận tâm đó, tại vì nếu mình cứ chú tâm vào cái đó thì mình không có bước về phía trước được. Mình tạm dồn cái sự chú tâm vào cái tương lai, cái phía trước mặt của mình, là mình phải làm gì. Ví dụ như là mình phải thi đại học, mình phải hết 12, mình phải ra đời, mình phải bước vào đại học. Vậy thì hãy dồn cái sự tập trung vô cái đó để là
0: cái mục tiêu sống
1: đúng
0: mới
1: rồi, cái mục tiêu sống mới, cái cơ hội sống mới cho mình. Rồi từ từ những cái chuyện mà trước giờ mình nhìn nó điều khiển, nó ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình nhiều quá đó, từ từ nó sẽ có một cái góc nhìn mới. Lúc đó sau khi mình bạn trưởng thành rồi, bạn quay lại bạn sẽ hiểu hơn, và nhiều khi bạn cũng sẽ bao dung được hơn, tha thứ dễ dàng hơn cho cha mẹ, vốn là cũng là những người yếu đuối có giới hạn. Và nhiều khi trong hoàn cảnh của họ, họ không có cách nào khác để mà đối diện với cái khó khăn mà đẩy đến cái bờ vực thẳm của đời sống hôn nhân.
0: Dạ, con rất cảm ơn cha về câu trả lời này, và hy vọng là bạn trẻ sau khi mà nghe được câu chuyện cũng sẽ rút ra được cho mình những kinh nghiệm mới. Dạ, và con xin phép đến với một trường hợp khác ạ. Bạn trẻ này thì có một băn khoăn là không biết cha nghĩ như thế nào về hôn nhân khác tôn giáo, bao gồm nhiều trường hợp, và một trường hợp cụ thể mà con muốn hỏi riêng đó là một tín hữu công giáo mới theo đạo, tức là tự tìm hiểu và tin với một người ngoại đạo không theo tôn giáo nào nhưng vẫn cùng đi lễ với nhau, và người ấy đã bước đầu tin là có Chúa tồn tại. Vậy thì nếu hai người đến với nhau thì có nên hay không thưa cha, hay là sẽ chịu khổ lúc đầu để chia tay để sau này giữ vẹn và dễ dàng hơn để lấy người cùng đạo? Xin cha cho con lời khuyên ạ.
1: Xin cảm ơn cái câu hỏi của bạn về hôn nhân khác tôn giáo. Dĩ nhiên chúng ta phải nhìn nhận rằng ở Việt Nam, người tín hữu, Kitô hữu, người công giáo là thiểu số. Vậy là cái khả năng lớn chúng ta bước ra đời để gặp một người mà yêu thương mà không cùng tôn giáo với mình thì rất là cao. Không có nghĩa là mình không được phép yêu người ta, cũng không có nghĩa là khác tôn giáo là sai. Có nhiều gia đình khác tôn giáo nhưng rất hạnh phúc. Dĩ nhiên cũng có nhiều gia đình khác vì khác tôn giáo nên cũng gặp rất là nhiều trắc trở và đổ vỡ. Vậy mình phải phân định xem là khác tôn giáo trong hoàn cảnh nào thì có thể giúp cho gia đình mình hạnh phúc, và khác tôn giáo trong hoàn cảnh nào thì không đem lại hạnh phúc cho gia đình mình. Ví dụ như là khác tôn giáo nhưng mà hai bên không tôn trọng cái đức tin của nhau, không tôn trọng cái niềm tin tín ngưỡng hay cách sống đức tin của nhau, và thậm chí là coi thường nhau, hay là đến với nhau chỉ vì muốn kết hôn nhưng mà không có yêu mến niềm tin của người kia,
0: không có trân trọng
1: dạ. Không có trân trọng cái tinh thần,
0: dạ,
1: cái đời sống thiêng liêng của người kia,
0: dạ.
1: Thì nếu mà mình nhìn thấy trong mối tương quan mà chỉ về tình cảm không,
0: dạ,
1: tình cảm về mặt thể xác không, hay là chỉ bận tâm về về hôn nhân không, nhưng mà không nghĩ đến là hôn nhân là phải đón nhận cả tâm hồn,
0: dạ,
1: cả niềm tin của người kia, thì nó rất là nguy hiểm. Vậy trong mối tương quan của hai bạn đó, hai bạn mà bạn nói muốn nói đến đó, thì nó có nói lên cái sự khao khát tìm hiểu niềm tin của nhau và đón nhận cái niềm tin hay là trân quý cái niềm tin mà mỗi người có hay không?
0: Dạ.
1: Nếu mà có cái điều đó thì đó là cái cánh cửa hy vọng và rất là tốt để mình sống mỗi cái hôn nhân hạnh phúc. Vì mỗi tôn giáo là một giá trị riêng. Tuy nhiên đối với đạo của chúng ta, cái giá trị tôn giáo cũng rất quan trọng, vì mình tin vào Chúa là đấng yêu thương mình. Đó là một cái đặc điểm rất khác với nhiều tôn giáo khác. Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình. Và tình yêu của vợ chồng là tình yêu của một người nói lên cái tình yêu của Chúa dành cho hội thánh, trung thủy, khiết tịnh, và thậm chí hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Nên mình đời sống vợ chồng của người Công giáo là phản chiếu lại là biểu tượng của tình yêu của Chúa với hội thánh. Nên nếu mà mình khác tôn giáo cái mà mình không tôn trọng nhau, hay là không có nhìn nhận cái giá trị niềm tin của nhau, thì rất là dễ đi đến cái xung đột. Mình lấy ví dụ cái xung đột này là có thể xảy ra, ví dụ như cái bạn Bình Lương cho rằng phá thai là chấp nhận được, khi mình hoặc là ngừa thai khi mình để mình không có con lúc này, để từ từ có cũng được, để mình làm ăn cho tốt đã, mình có thu nhập cao đã, mình có nhà cửa ra hay có con, thì muốn ngừa thai nhân tạo chẳng hạn. Và người bạn nữ thì là bên Công giáo thì lại không có tin như vậy, và được dạy là mình phải sống đón nhận con cái theo luật hội thánh, theo Chúa ban cho mình, theo ơn của Chúa, và giáo dục nó lớn lên theo luật hội thánh. Thì bây giờ hai người khác nhau thì có dễ gặp xung đột ở chỗ đó. Nhưng mà nếu hai bên cùng tôn trọng nhau thì sẽ rất là tốt. Và trong trường hợp mà bạn kể trong cái thư vừa rồi thì cho thấy là cái người kia cũng mở lòng ra đi lễ chung và tôn trọng cái niềm tin của bạn, thì đây là một cái tín hiệu rất là tốt và đáng hy vọng, và không có nghĩa là họ không có đến với nhau được. Nếu như mà tiếp tục như thế, mình nghĩ nó là một cái điều đáng mừng chứ, nên không có gì bạn phải sợ cả. Thì cái phân định lớn nhất của chúng ta là gì, là hai bên có tôn trọng cái đức tin của nhau hay không, và có cho phép nhau sống cái đức tin đó một cách trọn vẹn hay không. Và mình đến với nhau với tất cả con người của người đó hay là chỉ là cái thể xác người đó thôi, thì đó là điều mà rất nguy hiểm, dẫn đến cái xung đột trong hôn nhân.
0: Dạ vâng.
1: Nếu mà khác tôn giáo. Dạ.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn câu trả lời của cha. Và bây giờ sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ạ. Thưa cha, có một chị tên là Teresa. Chị năm nay 39 tuổi và chị có một bé gái năm nay 15 tuổi đang học lớp 9, và chị đang rất loay hoay và bối rối trong việc dạy dỗ con cái. Hiện tại thì bé đã hoàn toàn khước từ những sự quan tâm của mẹ và cho rằng mẹ đang quan tâm thái quá với bé, và bé phản kháng bằng cách là bé hút thuốc lá điện tử nè, giao du với những bạn quậy và có những việc làm sai lầm trong những mối quan hệ giữa bạn trai và bạn gái, như là đăng những hình ảnh không phù hợp với tuổi. Còn ở trường á, thì khi thầy cô góp ý thì bé cũng cãi lại và phản kháng giống như cách phản kháng với chị. Và bây giờ thì hoàn toàn không hợp tác với mẹ và chỉ nói chuyện với bố, bởi vì bố là người chu cấp những cái nhu cầu bé cần. Tuy nhiên cái cách mà cư xử với bố thì cũng rất là hỗn hào, không có được nhẹ nhàng, không có được tôn trọng, không lễ phép. Và bây giờ thì chị rất hoang mang là không biết phải làm sao.
1: Mình xin chia sẻ với cái khó khăn của chị. Đây là cái khó khăn không phải của riêng chị đâu, mà rất là nhiều gia đình đang có con ở tuổi vị thành niên, tuổi teen, ở tuổi này. Trước tiên là mình cảm thông cho bé vì cái tuổi teen là cái tuổi mà muốn khẳng định bản thân mình. Và cái tuổi này rất là muốn thuộc về bạn bè, muốn là mình là người mà đáng được bạn quan tâm, yêu thương và chạy theo đưa bạn và muốn chứng tỏ mình là người lớn. Và đây là cái thời gian mà các bạn đang lúng túng không biết như thế nào là người lớn. Về học làm người lớn theo kiểu người lớn nghĩa là được hút thuốc. Người lớn nghĩa là mình có thể làm được cái mình thích. Người lớn nghĩa là mình có thể chứng minh là mình có tình yêu, hay là nhiều khi muốn chứng tỏ mình với bạn bè. Đây là cái cách mà các bạn sống theo cảm xúc rất là nhiều, và cái suy nghĩ các bạn nó rất là giới hạn trong cái khả năng mà phân định, nhận định vấn đề tốt hay xấu. Do đó cái tuổi này gia đình chúng ta cần phải tập có cái sự co giãn trong việc là những gì mình cho phép được, cái gì không cho phép được. Tuy nhiên nếu mà mình từ nhỏ đến lớn mình quen dạy con theo kiểu cái này không được, cái này cái kia được, cái này không được á, thì tới lúc này mình sẽ đùng bức tường. Tại vì các em nó phản kháng lại, nó phản kháng có nhiều lý do, là vì nó muốn chứng minh là nó tự lập được rồi, nó là người lớn rồi. Cái thứ hai là nó phản kháng vì nó khám phá ra rằng trong cách dạy giáo dục của mình á, nó không có đồng nhất. Ví dụ như là cha nói ba, mẹ nói này không được mà ba cho, vậy thì nó theo ai? Thì đứa trẻ nó rất là khôn, nó sẽ chọn cái người mà cho nó, và nó nghĩ là ba nó cho nó thì mẹ sẽ thua đó. Do đó khi mà mình trong gia đình mình không có tính nhất quán trong cái việc là giáo dục con, nó cũng sẽ tạo ra cái sự xung đột này giữa, và nhiều khi chính cái này nó cũng nguy hiểm, là vì nhiều khi đứa con gái nó sẽ đứng về phía ba nó, nó tạo thành một cái sự đồng minh trong gia đình, và tự nhiên một người trong gia đình cảm thấy mình bị loại trừ. Đây trường hợp này nó xảy ra rất là nhiều. Nhiều khi người cha muốn chứng minh là mình là người cha tốt nên con xin gì cũng cho, nhưng mà ngược lại thì người mẹ thì không cho, thì cuối cùng người mẹ lại thành người đóng vai ác trong gia đình. Và chính cái điều đó nó sẽ tạo xung đột trong gia đình và tạo cái sự lệch lạc trong giáo dục con cái. Do đó mấy điều đầu tiên là chị nên ngồi lại với chồng và xem là mình cần đối thoại với nhau cái điều gì tốt, cái đâu là cái giá trị mà mình muốn truyền đạt cho con mình, muốn con mình giữ. Và mình đối thoại với con mình làm sao để nó hiểu được đây là cái giá trị. Giá trị nghĩa là gì? Cái điều mà mình muốn là chính mình sau này. Ví dụ tôi là thế nào là người tốt, thế là người biết quan tâm người khác, thế nào là người có ý chí, có nghị lực, thế nào là người có ích cho xã hội, chẳng hạn vậy. Rồi mình cũng phân tích cho con mình hiểu cái nào là nguy hiểm, ví dụ hút thuốc lá điện tử nó nguy hiểm ở chỗ nào. Và nếu như mình phát hiện ra, mình khuyên răn một lần, hai lần, ba lần, n lần, nhưng mà không có nghĩa là mình đập, mình đánh, mình chửi, mình mắng. Nhưng mà mình khuyên răn. Cái thứ ba là mình cũng nên tại vì nó muốn làm người lớn mà. Ok, con là người lớn, con phải tự lập. Không có nghĩa là con đòi con là người lớn, nhưng mà con đòi bố mẹ phải chu cấp cho con. Nghĩa là cái nó không có khớp. Vậy thì cái mình cho con mình cái gì trong cái trường hợp nào mình cho, nếu mà phù hợp trong việc học, trong việc sinh hoạt, nhu cầu cơ bản, ok. Còn cái nào nó vượt quá cái đó, khi nào con là người lớn, con tự lo lắng cho con được thì con làm. Đó. Cái thứ ba là chúng ta biết là cái mạng xã hội nó rất nguy hiểm. Vì thế trên mạng xã hội người ta vẫn không cho phép trẻ dưới 18 tuổi
0: sử dụng.
1: Người ta không cho mình đăng ký để mình cho thấy. Và ngay cả phim ảnh cũng vậy, người ta những cái sự thân mật trong phim ảnh nó không phù hợp cho trẻ dưới 18 tuổi, họ cũng không cho xem. Từ đó mình giải thích cho con và nói con là phải cẩn thận những gì mình đăng trên mạng xã hội, và những cái hình ảnh mà mình có đó, nó lúc này mình tưởng là nó tốt, nhưng mà sau này khi người ta có thể dùng lại nó để chống lại mình, nên cần phải rất là cẩn trọng. Nhưng mà những gì chị kể nó đã là hậu quả rồi. Nghĩa là kết quả của việc là mình đã không cẩn trọng. Cái đó không phải là sai, nhưng mà nhiều khi đó trong giáo dục mình có cái gì đó nó không nhất quán. Cái thứ hai là mình cũng dễ hiểu là trong

0: gia đình của mình. Nên lúc này bố mẹ không thể chu cấp lo cho con được theo cách con đòi hỏi. Thì khi mình nói mình nhất quán với cách mình sống và với lời mình nói thì con mình nó mới học được từ phía mình. Dĩ nhiên mình phải tập chấp nhận là con mình có những lúc nó sẽ bướng bỉnh, nó bung ra khỏi mình. Rồi từ từ nó sẽ hiểu, nó nhận biết ra được.
1: Tại vì cha mẹ luôn nghĩ là mình có quyền, là người có quyền chứ không phải là người đồng hành để chia sẻ cùng con, đúng không cha?
0: Đúng vậy. Do đó ngồi với con và lắng nghe nó nói chuyện, rồi đừng có áp đặt ngay tức thì, nhưng mà hỏi tại sao con thích cái này, cái thích cái này nó nói lên cái gì, và con nghĩ là nó có tốt cho con không đó. Mình đặt câu hỏi với nó trước, rồi con muốn cái điều này, con làm cái điều này theo con thì nó có cái gì tốt và có cái gì nguy hiểm. Đứa bé nó tập phân định, bây giờ là không phải lúc mình cấm đoán nữa, nhưng mình biết giúp cho con mình hiểu được, nói ra được cái gì là tốt, cái gì là xấu. Dĩ nhiên trong cái yếu đuối của nó có thể nói được cái tốt, nó có thể chê cái xấu, nhưng nó vẫn làm theo cái xấu. Nhưng mà từ từ mình đồng hành với nó, mình chỉ dẫn cho nó thấy và nó có thể nhận ra. Mình cũng phải chấp nhận là con mình có thể sai lầm. Ở đứa trẻ tuổi này nó có chạy theo cảm xúc mà, và nó có nhu cầu tình bạn lớn, có bạn thân chia sẻ hay có hội nhóm, nên nó có thể chọn những cái cách sống mà vượt ngoài cái tầm kiểm soát của mình. Đôi lúc mình phải bao dung với chuyện đó, không phải là mình dung túng. Bao dung nghĩa là gì? Lỡ nó có làm sai, mình khuyên nó rồi mình đón nhận nó về, chứ không có nghĩa là mình sẽ không bao giờ
1: tha thứ
0: cho nó, hoặc là không có nghĩa là nó sẽ không bao giờ làm sai. Mình phải chấp nhận chuyện là nó có thể thử, nó muốn thử, muốn mạo hiểm, và nó có thể sai sót, nó có thể thất bại trong cuộc đời của nó. Mình đón nhận nó.
1: Dạ vâng. Một khi đứa con sai thì không có nghĩa là cả đời nó sẽ sai.
0: Đúng rồi.
1: Nó vẫn có thể
0: làm lại
1: đúng
0: từ đầu.
1: Lại. Quan trọng là chúng ta mở rộng vòng tay để đón các con về. Và con rất là cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian để giải đáp những thắc mắc của các khán giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời trên kênh truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì, quý vị có thể gửi thư về hộp mail chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Ân côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chiều lấy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin

với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

0: Nhưng trong lận truyền cuối cùng trước khi lên trời, Đức Giê-xu đã sai các ông đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Như vậy, vì Đức Giê-xu đã không giam hãm Thiên Chúa bên trong lãnh thổ của Israel, nhưng đã để cho chính mình được đánh động bởi lòng tin của người đàn bà ngoại giáo, nên toàn thể giáo hội, cách riêng là mỗi chúng ta, có nhiệm vụ công bố sứ điệp của Đức Giê-xu cho dân ngoại, để họ cũng được hưởng ơn cứu độ. Tuy nhiên, điều kiện để hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa lại không hề tại ở nguồn gốc, xuất xứ, là Kitô hữu hay là ngoại giáo, nhưng do bởi đức tin, một đức tin kiên vững, một đức tin trọn vẹn đặt nơi Thiên Chúa. Việc Đức Giê-xu chấp nhận lời thỉnh cầu của người đàn bà Canaan gián tiếp trở thành một lời kết án sự công chính và sự an toàn mà dân Do Thái nghĩ là họ đang có, dựa theo truyền thống và tư cách kế thừa lời hứa của Thiên Chúa dành cho tổ phụ Abraham. Dân Do Thái đã không còn biết đón nhận ơn Thiên Chúa tuyển chọn trong đức tin nữa. Còn đối với người đàn bà Canaan, bà đã đạt được điều bà muốn có là vì bà ở trước nhan Thiên Chúa trong tư thế đợi chờ khiêm tốn như những người được nói đến trong các mối phúc, như một người hành khất dưới chân Đức Giê-xu, không ngừng cầu xin, không ngừng chờ đợi được thi ân. Lời khẩn nài của bà tuy khiêm tốn nhưng đầy tin tưởng, mạnh mẽ, kiên trì, phó thác và là bằng chứng cụ thể và sống động cho niềm tin của bà. Nhờ niềm tin ấy, bà đã vượt thắng những cản trở về dân tộc và tôn giáo để dâng lời cầu xin: Lạy Ngài là Con Vua David, xin thương xót tôi. Nhờ niềm tin ấy, bà đã vượt thắng những cản trở của các môn đệ cũng như sự thinh lặng của Đức Giê-xu để khẩn khoản nài van: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Nhờ niềm tin ấy, bà đã có được sự thừa nhận của Đức Giê-xu: Này bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy. Đức Giê-xu đã nhìn thấy được niềm tin mạnh mẽ của bà, bởi vì niềm tin của bà là trọn vẹn, là thuộc trọn về Thiên Chúa. Chính tâm tình tin tưởng vô điều kiện đặt nơi Đức Giê-xu vừa là lời lên án cho sự mù quáng và định kiến của dân Do Thái, vừa là điều kiện giúp bà có được ơn chữa lành, giúp bà nhận được ơn cứu độ, cho dẫu bà thuộc về dân ngoại. Điều này vọng lại lời của Đức Chúa phán với ngôn sứ Isaiah mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất: Người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu dân người để trở nên tôi tớ Chúa. Tất cả những ngài giữ ngày Sa-bát không hề sai lỗi và trung thành với giao ước của ta, ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh và ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện. Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu và hiến tế của chúng trên bàn thờ, vì nhà ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Kính thưa cộng đoàn, đức tin là điều kiện cần thiết để Thiên Chúa thi ân giáng phúc và trao ban tình thương của người cho chúng ta. Đức tin càng lớn mạnh thì ân ban càng dư tràn. Đức tin càng được tôi luyện trong gian nan thử thách thì càng thấy rõ hơn tình thương của Thiên Chúa khi người ra tay giải thoát khỏi mọi hiểm nguy. Đức tin cần phải kiên nhẫn mới có thể thấy sự bất lực của con người trước sự dữ và thấy được quyền năng cao vời của Thiên Chúa luôn sẵn lòng bảo vệ con người khỏi sự dữ. Thế nhưng vẫn còn đó những người sẵn sàng quay lưng lại với giáo hội, với lời Chúa chỉ vì một tự ái nho nhỏ trước một lời quả trách. Vẫn còn đó nhiều tâm hồn khô khan nguội lạnh, không còn tha thiết cầu nguyện và trung thành đến với Chúa chỉ vì người chưa đáp ứng những khát vọng và lời cầu xin của họ. Vẫn còn đó những người mang tâm trạng oán trách và thù hận vì phải đương đầu với những khổ đau, thất bại, bệnh tật hay đói nghèo. Kính thưa cộng đoàn, coronavirus vẫn đang tiếp tục gây ra những tổn thương ghê gớm, làm bộc lộ sự mong manh của con người. Đã có nhiều người chết rất nhiều người nhiễm bệnh ở tất cả các châu lục. Nhiều cá nhân và gia đình, đặc biệt là những người nghèo, đang sống những thời khắc vô định gây ra bởi những vấn đề kinh tế và xã hội. Bởi thế, chúng ta cần kiên định hướng mắt về Đức Giê-xu, và với đức tin này, chúng ta ôm ấp niềm hy vọng vào nước trời mà chính Đức Giê-xu đã giới thiệu cho chúng ta. Một vương quốc của chữa lành và cứu độ đã ở giữa chúng ta. Một vương quốc của công lý và hòa bình thể hiện qua việc bác ái, và từ đó làm gia tăng niềm hy vọng và củng cố đức tin. Trong truyền thống Kitô giáo, đức tin, đức cậy và đức mến có ý nghĩa to lớn, chứ không đơn thuần là những cảm thông hay thái độ. Đó là nhân đức mà Chúa Thánh Thần trao tặng cho chúng ta. Những quà tặng chữa lành chúng ta, mở ra cho chúng ta những chân trời mới, ngay cả khi chúng ta đang vật lộn với những tình huống khó khăn như hiện nay. Lạy Chúa, xin giúp chúng con hằng luôn tin tưởng kêu cầu Chúa khi gặp gian nan, và khi đứng trước những thử thách trăm bề, chúng con sẽ không đánh mất niềm tin, nhưng luôn kiên nhẫn đợi chờ ân phúc của Ngài tuôn tràn trên chúng con. Amen.
1: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của bài tin mừng hôm nay xảy ra tại miền dân ngoại Tia và Sidon, tức là ngoài ranh giới của người Do Thái chính gốc như cách hiểu của họ thời đó. Tuy nhiên, cũng chính vì thế, chúng ta lại càng biết chắc chắn rằng Đức Giê-xu đã đi đến cả các vùng này để loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Với người, tin mừng nước Thiên Chúa và ơn cứu độ của Ngài phải được loan báo cho hết mọi người. Tin mừng không thể bị trói buộc bởi bất cứ nền văn hóa hay hoàn cảnh nào. Vùng Tia và Sidon ngày nay thuộc miền nam nước Liban. Đó là miền đất của dân ngoại theo cách nhìn của người Do Thái. Từ vùng đó có một phụ nữ xứ Canaan đến gặp Đức Giê-xu, người phụ nữ thuộc một dân tộc mà người Do Thái chính thống tránh xa hơn các dân tộc khác. Từ thời cha ông họ, họ đã thề nguyền giữ mối thù truyền kiếp với dân tộc này. Hơn nữa, theo truyền thống Do Thái, phụ nữ không được chủ động giao tiếp với đàn ông, và người Do Thái cũng không giao thiệp với dân ngoại. Vậy mà sau khi thử thách bà, Chúa Giê-xu đã dừng lại để ban cho bà như ý bà xin. Việc Đức Giê-xu so sánh người ngoại với chó con, theo ngôn ngữ của người Việt Nam thì có vẻ miệt thị, sỉ nhục, nhưng theo ngôn ngữ của người Do Thái, đó là một cách nói nhẹ hơn quan niệm bình thường. Vì người Do Thái coi người ngoại là kẻ thù, thậm chí là kẻ đáng bị nguyền rủa. Như thế, so với chó con, kẻ đáng bị nguyền rủa còn bị miệt thị nhiều hơn. Tuy nhiên, có một điểm sáng giá đáng chúng ta quan tâm, đó là chính người phụ nữ xứ Canaan này lại là người tuyên xưng Đức Giê-xu là con vua David. Nếu không có được mặc khải từ Thiên Chúa, làm sao bà ta lại có thể tuyên xưng một chân lý vốn được xem là chỉ được mặc khải trong dân Israel? Có lẽ tác giả sách Tin Mừng ám chỉ rằng, hoặc là mặc khải của Thiên Chúa không dừng lại ở cộng đồng con cái Israel, hoặc là muốn nói đến tiến trình đức tin của người phụ nữ này. Bà ta đã và đang từ thế giới của người ngoại bước vào thế giới của những người tin, của những người được cứu độ. Quả thật, chỉ trong truyền thống Do Thái, người ta mới tin nhận và tuyên xưng tước hiệu con vua David mà thôi. Qua việc chữa lành cho con gái người phụ nữ ngoại giáo, Đức Giê-xu muốn cho mọi người thấy rằng con cháu của tổ phụ Abraham không chỉ là dân Do Thái, mà là tất cả những ai tin vào Thiên Chúa. Vì Abraham được đặt làm tổ phụ của những người tin, là cha của mọi dân tộc. Như vậy, Đức Giê-xu đã làm một hành động chưa từng có trong Cựu Ước. Người phá vỡ quan niệm khép kín, tự kiêu và nệ luật của người Do Thái. Người đang loan báo một đạo lý mới, rằng tất cả mọi người đều là con cái của Thiên Chúa, được mời gọi để đến dự tiệc mới trong vương quốc của Ngài. chính trong khung trời mới đó, muôn dân tề tựu cùng nhau chia sẻ niềm hoan lạc là niềm vui cứu độ. Kể từ đây, những người tưởng như bị loại trừ sẽ được đón tiếp, những người tưởng như bị khinh bỉ, bị coi là không xứng đáng, lại được ngồi vào bàn tiệc trong nước Thiên Chúa. Khi chữa lành cho con gái người phụ nữ, Đức Giê-xu nói, này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được như vậy. Quả thật, đức tin mãnh liệt ấy đã gây nên sự ngỡ ngàng nơi Đức Giê-xu và mọi người xung quanh. Theo dụng ý của tác giả sách Tin Mừng, bánh lời Chúa bị người Do Thái khước từ, vậy mà người đàn bà ngoại giáo này đã đón nhận với đức tin vững vàng. Đức Giê-xu đã phá vỡ mọi cấm cản, đập tan mọi loại trừ để ban cho bà điều bà ta xin, cho con bà được lành bệnh. Đặt cuộc gặp gỡ này liền sau khung cảnh của phép lạ hoa bánh ra nhiều, tác giả sách Tin Mừng như muốn làm sáng tỏ một điều, đó là quan niệm cách biệt giữa sạch và dơ không còn nữa. Từ nay, điều kiện duy nhất để được ngồi vào bàn tiệc hội thánh là tin vào Đức Giê-xu Kitô. Từ thái độ ban đầu của Đức Giê-xu, xem ra Ngài chịu chết để cứu chuộc những người được tuyển chọn. Tác giả sách Tin Mừng đã dẫn chúng ta đến bài học về thái độ trong việc truyền giáo. Nếu những người ngoại giáo cũng chứng tỏ một đức tin mạnh mẽ như thế đối với đấng cứu thế, lẽ nào họ lại bị loại trừ? Lẽ nào hội thánh lại có thể đặt giới hạn cho Đức Kitô, ngăn cản người chiếu sáng cho muôn dân? Nhiều người trong chúng ta vẫn còn mang trong mình thái độ đố kỵ, thù nghịch, coi người không Kitô giáo là ngoại đạo. Thực ra, không ai là không có đạo. Đạo chính là con đường dẫn đưa mọi người đến với sự thật, sự thiện. Công đồng Vaticano thứ hai đã khẳng định, có những con đường cứu độ mà chỉ một mình Thiên Chúa biết. Chúng ta dễ dàng bị cám dỗ để thu gọn trong vỏ ốc của mình, không muốn mạo hiểm khi mở rộng cánh cửa để đón tiếp tất cả mọi người. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói trong tông huấn niềm vui tin mừng rằng, tôi muốn có một hội thánh bị bầm dập, bị tổn thương và dơ bẩn vì đã ở ngoài đường, còn hơn một hội thánh bệnh hoạn vì đóng cửa và thanh nhàn bám víu vào sự an toàn riêng của mình. Như vậy, bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy đi sâu vào trong chính trái tim mình để tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa. Sau đó chúng ta mới có đủ độ lượng để đón tiếp anh chị em mình. Vì như Đức Giê-xu đã ban ơn chữa lành và ơn đức tin cho người phụ nữ ngoại giáo, thì chúng ta, những người được gọi là con cái trong nhà, chúng ta cũng có trách nhiệm để mở rộng cánh cửa trái tim và mời gọi và đón tiếp anh chị em mình vào trong tòa nhà hội thánh. Amen.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi sẽ không nói về một chủ đề cụ thể nhưng sẽ dành thời lượng của chương trình để giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả đã gửi về hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com và để có thể giữ được sự riêng tư của những vị khán giả đã gửi về cho chúng tôi thì chúng tôi xin phép được giấu tên của tất cả những quý vị khán giả đã gửi thư về cho chương trình. Và ngày hôm nay đồng hành cùng với Như Yến đó là linh mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, và đây là những lá thư mà chương trình Dòng chảy cuộc đời đã nhận được từ quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời trong suốt thời gian vừa qua. Và con xin phép được đọc một cái lá thư thắc mắc của một bạn trẻ và xin phép được giấu tên. Gần đây thì con có lắng nghe chia sẻ của một người em họ và con thấy có nhiều vấn đề để cần chia sẻ nhưng mà em ấy không biết nói với ai. Bố mẹ của em đã ly hôn từ khi em còn nhỏ và đến nay thì em đã 17 tuổi. Bình thường thì em rất là vui vẻ hoạt bát và có nhiều bạn bè. Tuy nhiên, có những lúc em rất bướng và lại hơi ngang ngạnh và không có muốn dựa dẫm vào ai, kể cả gia đình. Mẹ em thì là một người rất là thích ra lệnh cho người khác và muốn mọi chuyện phải diễn ra theo ý của mình. Và mẹ em gần đây cũng có những mối quan tâm khác như là công việc nên ít dành thời gian cho em. Bố của em từ khi ly hôn thì rời đi và sau đó một thời gian thì có quay về. Nhưng sau đó thì lại ra đi và có con với một người khác, tức là đã có một gia đình mới. Em cũng có một người em trai nhưng người em này thì trầm tính hơn và ít chia sẻ hơn và cũng rất lạnh lùng hơn em. Gần đây thì em có tâm sự là bố con em gọi điện cho nhau, bố cũng hứa là sẽ về thăm nhưng không có lần nào về, rồi vài lần gọi điện thì lại trong cơn say, rồi lại cãi nhau và trách móc em qua điện thoại nhưng vẫn tiếp tục làm phiền em. Còn mẹ em thì hay đốc thúc em gọi điện cho bố để xin tiền, dù khi ly hôn thì mẹ nói là sẽ tự nuôi hai anh em. Và sau này thì lần cuối cùng bố gọi cho em thì lúc đó hai bố con đã cãi nhau rất là nhiều và sau lần đó thì em tâm sự là em không bao giờ có thể khóc được dù cho buồn. Nên là em nói điều đó là một điều rất bình thường, nhưng bản thân con lại cảm thấy không bình thường và con nghĩ em đang có những vấn đề tâm lý cần chia sẻ, nhưng con không biết phải khuyên em như thế nào. Xin cha giúp con. Dạ.
1: Trước tiên thì mình xin cảm ơn bạn đã viết thư. Đúng là khi lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ đổ vỡ trong hôn nhân là một thiệt thòi rất là lớn cho các bạn trẻ và những người mới lớn. Vì đứa con nào cũng cần cái chỗ dựa thật là vững chắc của cha mẹ và kinh nghiệm tình thương của cha mẹ. Cái thứ hai nữa là cái khuynh hướng của các em bé khi mà lớn lên trong gia đình đổ vỡ, thường các em cũng dễ đổ lỗi cho mình, hay là không biết lý do tại sao mà mình gia đình mình như thế. Và rồi chính các em cũng cảm thấy đau khổ, hoang mang và dĩ nhiên sẽ tìm cách để mà sống qua cái nỗi niềm, cái cảm xúc khó khăn đó. Vì thế những bạn trẻ hay là những em nhỏ lớn lên trong gia đình thiếu tình thương của cha mẹ rất là thiệt thòi. Và trong hoàn cảnh của người bạn mà em có kể trong thư, nói lên rằng bạn ấy đã tìm một cái giải pháp gần như là để tự vệ bản thân mình, nghĩa là rút lui rồi mất đi cái cảm xúc hay là không thể thổ lộ với người khác, đặc biệt là không thể khóc, nghĩa là không có cảm nghiệm được cái đau khổ, muốn ngăn cản cái đau khổ trong cái cuộc sống của mình. Đây là một điều rất là khó khăn và sau này sẽ là một cái tiền đề cho cái dấu hiệu của việc rối loạn cảm xúc sau này, nghĩa là một cách nào đó em có thể sẽ khó khăn trong cái việc chia sẻ cảm xúc của mình với người khác, biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, hoặc là hiểu được cảm xúc của mình, hoặc là hiểu được cảm xúc của người khác. Do đó cái vấn đề về trưởng thành tâm cảm của bạn này là vấn đề quan trọng để mà giúp bạn ấy vượt qua. Thì người bạn mà em kể, cái em mà em kể đó chắc chắn sẽ cần cái sự giúp đỡ. Trước tiên là bạn ấy rất may mắn là có cái
0: người anh họ đồng hành như vậy.
1: Người đồng hành đúng thế. cái người đồng hành thấy được cái vấn đề của em, đó là một cái sự nhận biết rất là tốt. Do đó mình mời gọi bạn hãy là chỗ dựa tinh thần cho bạn ấy, và đừng có khuyên, không nhất thiết là mình phải khuyên bạn ấy là phải làm gì, phải nên thế nào, nhưng mà hãy là cái người có thể lắng nghe được, bao dung với những cái cảm xúc của bạn ấy, cũng như là giúp cho bạn ấy có được chỗ dựa tinh thần, có được cái người mà có thể lắng nghe mình, có thể đi cùng với mình trong những lúc mình hoang mang đau khổ. Cái thứ hai là bạn ấy cũng đang rất là thiệt thòi vì thay vì người cha có thể là chỗ dựa tinh thần thì ngược lại lại gây ra nhiều cái tổn thương trong lòng của em. Do đó mình mời gọi người anh họ đó, dạ, có liên lạc đó, thì khuyên bạn ấy rằng nếu được nói bạn ấy là cần thì mình liên lạc để đối thoại với cha của mình và nói rằng con không có hy vọng là mỗi lần liên lạc với nhau cha con mình cãi nhau, nhưng mà nếu được thì ba có thể dành thời gian thêm cho con và em để con cảm nghiệm được có người cha trong cuộc sống. Nhiều khi mình nói một cái lời đề nghị một cách rõ ràng như thế thì người cha của mình sẽ hiểu, mà nếu không hiểu lúc này thì sau lúc suy nghĩ một thời gian ông ta sẽ nhận biết được cái vấn đề đó. Yeah. Ngay cả nói đối thoại với mẹ của mình, tại vì bạn ấy đã lớn yeah, là 17 tuổi rồi. Một mặt khác chúng ta cũng hiểu là thanh niên hay là những cái thiếu niên ở cái tuổi gần trưởng thành hay là 16, 17, 18 tuổi thường thì rất khao khát được tự lập, yeah, được là chính mình. Nhưng mà cái khả năng tự lập là chính mình đòi hỏi phải có cái vốn liếng của cái thời trước đó, là mình trong thời thơ ấu mình được cái sự ủng hộ, sự động viên cũng như giáo dục tốt của cha mẹ, nhưng từ đó cái người đó có thể dùng cái vốn liếng đó để là chính mình sau này. Yeah. Tuy nhiên cái thiệt thòi của cái bạn bạn thiếu niên đó là có lẽ mình gặp quá nhiều cái xung đột về cảm xúc trong gia đình. Yeah. Nên cái khả năng mà là chính mình và cởi mở ra với mọi người rất là khó và giới hạn. Do đó bạn cũng cần, ví dụ như nếu được thì tìm một người linh hướng hay là đi tham gia các cái mô sinh hoạt đoàn thể để có thể cảm nghiệm được cái sự chia sẻ, cái tình huynh đệ trong các cái đoàn thể, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, hay là nhóm giúp lễ, hay là được linh hướng bởi một cha nào đó hay một ai đó. Thì từ từ cái người đó cũng bù đắp được một phần nào cái khó khăn về tinh thần hay là cái thiếu thốn về tình cảm mà bạn ấy đang có. Và nếu mà mình cảm thấy mà mình không vượt qua được nữa thì mình cũng có thể đi gặp một cái chuyên gia tâm lý nào đó để được đồng hành, để được giúp chữa lành những cái vết thương trong quá khứ, đặc biệt là những cái đổ vỡ mà trong gia đình mình đã gặp phải.
0: Dạ. Nhưng mà thưa cha, riêng con thì trong lá thư này con cũng có một vấn đề con thắc mắc, là như cha cũng đã nói là cái việc mà bạn ấy không khóc thì nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà biểu lộ cảm xúc sau này của bạn ấy. Vậy thì trong cái trường hợp này, có khi nào bạn ấy đang bị lầm lẫn giữa cái việc mà mình không khóc như vậy là mình trở thành một chàng trai mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa tinh thần cho em cũng như là cho mẹ của mình, chứ bạn ấy không nghĩ đó là một vấn đề về tâm lý. Vậy thì có cách nào để bạn ấy có thể thoát ra được cái việc mà kìm nén cảm xúc mãi như vậy hay không? Và nhìn nhận cái việc khóc không phải là sự yếu đuối, mà là một cái sự giải tỏa cảm xúc và sống thật với cảm xúc của mình.
1: Cái này rất là khó, đặc biệt là với người nam chẳng hạn, và hay cả với người nữ. Đến một lúc nào đó mà khi chúng ta gặp quá nhiều đau khổ, hoặc là chúng ta không có cảm thấy có ai mình có thể cảm thông, chia sẻ và hiểu cho mình, ngay cả người thân của mình, thì cái việc mà mình biểu lộ cảm xúc nó sẽ thành không cần thiết nữa. Dạ. Nghĩa là không những chỉ không đè nén, nhưng mà không có cảm thấy mình thường mình khóc, là một phần là mình nói lên cái cảm xúc của mình, nói lên cái đau khổ của mình, nói lên cái khao khát được người khác thấy cái sự đau khổ đó, được an ủi. Nhưng mà khi một người mà trong gia đình mà mình, ngay cả khi mình khóc mà cũng không có ai đó bên cạnh để hiểu cho mình hay là cảm thông và an ủi, cũng nhìn thấy đau khổ của mình, thì khóc làm gì nữa. Nên mình phải cảm thông cho bạn ấy. Nó có hai khả năng. Một là mình dồn nén đau nhiều quá, hay là mình đối diện với đau khổ nhiều quá nên mình thấy nó bình thường, nó chai lì với cái cái cảm xúc bị tổn thương trong gia đình. Đó là điều mà rất là tội nghiệp. Do đó để vượt qua được cái đó, thật sự nó là vết thương, nó một cái phương thế tự vệ, là tôi không cần phải khóc nữa. Tôi không nghĩ rằng mình cần thiết phải nói lên cái đau khổ của mình nữa, đâu có ai hiểu cho tôi đâu. Thì để làm việc để vượt qua được cái đó thì bạn ấy cần có một người mà cảm thông, đồng cảm và thấu cảm cho cái cảm xúc của mình, và có cơ hội chia sẻ cảm xúc của mình nhiều hơn. Và nếu được thì sau này khi bạn ấy có cơ hội có thể đến với những mảnh đời đau khổ khác giống mình, thì khi mình gặp được những con người cũng đau khổ như mình hay là đau khổ hơn mình, đôi lúc chính cái đó

0: Nguy hiểm là chính khi mình đè nén nhiều quá cái mình không ai hiểu được mình nữa, người ta không có hiểu được những gì đang xảy ra bên trong của mình. Nó sẽ khó trong cái đời sống tình cảm sau này, khi mình sống với người khác mình không có biểu lộ được cảm xúc, đặc biệt với người mình thương, nên người ta không biết là mình muốn cái gì. Nên đôi lúc mà mình cũng phải từ từ tập nói ra cảm xúc của mình, cho dù mình không khóc được, nhưng mà khi mình nói ra được thì mọi người sẽ hiểu được cái điều gì đang xảy ra với mình. Và cái quan trọng kế tiếp là đôi lúc cuộc sống của chúng ta nó có nhiều cái mối bận tâm, nhưng mà cái mối bận tâm nào là quan trọng? Ví dụ như cái tuổi 17, cái mối bận tâm lớn nhất là tình bạn, tình yêu, rồi bước ra ngoài cuộc đời, bước vào trong môi trường đại học chẳng hạn, hay là có nghề nghiệp, và mối bận tâm với gia đình, mối bận tâm với tương quan với người thân gia đình. Thì đến một lúc nào đó bạn phải cân nhắc thôi. Ở cái tuổi này, ví dụ như là mình không thể thay đổi được cái hoàn cảnh hôn nhân của cha mẹ mình, tại vì đó là của họ, đúng không? Và mình cũng không có lỗi trong đó. Thì mình tạm bớt lại cái mối bận tâm đó, tại vì nếu mình cứ chú tâm vào cái đó thì mình không có bước về phía trước được. Mình tạm dồn cái sự chú tâm vào cái tương lai, cái phía trước mặt của mình, là mình phải làm gì. Ví dụ như là mình phải thi đại học, mình phải hết 12, mình phải ra đời, mình phải bước vào đại học. Vậy thì hãy dồn cái sự tập trung vô cái đó để là cái,
1: Cái mục tiêu sống
0: đúng rồi,
1: mới
0: cái
1: của
0: mục
1: mình
0: tiêu
1: đúng không ạ?
0: sống mới, cái cơ hội sống mới cho mình. Rồi từ từ những cái chuyện mà trước giờ mình nhìn nó điều khiển, nó ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình nhiều quá đó, từ từ nó sẽ có một cái góc nhìn mới. Lúc đó sau khi mình bạn trưởng thành rồi, bạn quay lại bạn sẽ hiểu hơn, và nhiều khi bạn cũng sẽ bao dung được hơn, tha thứ dễ dàng hơn cho cha mẹ vốn là cũng là những người yếu đuối, có giới hạn. Và nhiều khi trong hoàn cảnh của họ, họ không có cách nào khác để mà đối diện với cái khó khăn mà đẩy đến cái bờ vực thẳm của đời sống hôn nhân.
1: Dạ, con rất cảm ơn cha về câu trả lời này và hy vọng là bạn trẻ sau khi mà nghe được câu chuyện cũng sẽ rút ra được cho mình những kinh nghiệm mới. Dạ, và con xin phép đến với một trường hợp khác ạ. Bạn trẻ này thì có một băn khoăn là không biết cha nghĩ như thế nào về hôn nhân khác tôn giáo, bao gồm nhiều trường hợp và một trường hợp cụ thể mà con muốn hỏi riêng, đó là một tín hữu công giáo mới theo đạo, tức là tự tìm hiểu và tin với một người ngoại đạo không theo tôn giáo nào nhưng vẫn cùng đi lễ với nhau, và người ấy đã bước đầu tin là có Chúa tồn tại. Vậy thì nếu hai người đến với nhau thì có nên hay không thưa cha, hay là sẽ chịu khổ lúc đầu để chia tay để sau này giữ vẹn và dễ dàng hơn để lấy người cùng đạo? Xin cha cho con lời khuyên ạ.
0: Xin cảm ơn cái câu hỏi của bạn về hôn nhân khác tôn giáo. Dĩ nhiên chúng ta phải nhìn nhận rằng ở Việt Nam, người tín hữu, Kitô hữu, người Công giáo là thiểu số. Vậy là cái khả năng lớn chúng ta bước ra đời để gặp một người mà yêu thương mà không cùng tôn giáo với mình thì rất là cao. Không có nghĩa là mình không được phép yêu người ta, cũng không có nghĩa là khác tôn giáo là sai. Có nhiều gia đình khác tôn giáo nhưng rất hạnh phúc. Dĩ nhiên cũng có nhiều gia đình khác vì khác tôn giáo nên cũng gặp rất là nhiều trắc trở và đổ vỡ. Vậy mình phải phân định xem là khác tôn giáo trong hoàn cảnh nào thì có thể giúp cho gia đình mình hạnh phúc, và khác tôn giáo trong hoàn cảnh nào thì không đem lại hạnh phúc cho gia đình mình. Ví dụ như là khác tôn giáo nhưng mà hai bên không tôn trọng cái đức tin của nhau, không tôn trọng cái niềm tin tín ngưỡng hay cách sống đức tin của nhau, và thậm chí là coi thường nhau, hay là đến với nhau chỉ vì muốn kết hôn nhưng mà không có yêu mến niềm tin của người kia,
1: Không tôn trọng.
0: không có trân trọng cái tinh thần, cái đời sống thiêng liêng của người kia. Thì nếu mà mình nhìn thấy trong mối tương quan mà chỉ về tình cảm không, tình cảm về mặt thể xác không, hay là chỉ bận tâm về về hôn nhân không, nhưng mà không nghĩ đến là hôn nhân là phải đón nhận cả tâm hồn, cả niềm tin của người kia, thì nó rất là nguy hiểm. Vậy trong mối tương quan của hai bạn đó, hai bạn mà bạn nói muốn nói đến đó, thì nó có nói lên cái sự khao khát tìm hiểu niềm tin của nhau và đón nhận cái niềm tin, hay là trân quý cái niềm tin mà mỗi người có hay không? Nếu mà có cái điều đó thì đó là cái cánh cửa hy vọng và rất là tốt để mình sống mối cái hôn nhân hạnh phúc. Vì mỗi tôn giáo là một giá trị riêng,

0: Tuy nhiên, đối với đạo của chúng ta, cái giá trị tôn giáo cũng rất quan trọng vì mình tin vào Chúa là đấng yêu thương mình. Đó là một cái đặc điểm rất khác với nhiều tôn giáo khác. Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình. Và tình yêu của vợ chồng là tình yêu của một người nói lên cái tình yêu của Chúa dành cho hội thánh, trung thủy, khiết tịnh và thậm chí hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Nên mình đời sống vợ chồng của người Công giáo là phản chiếu lại là biểu tượng của tình yêu của Chúa với hội thánh. Nên nếu mà mình khác tôn giáo, cái mà mình không tôn trọng nhau hay là không có nhìn nhận cái giá trị niềm tin của nhau thì rất là dễ đi đến cái xung đột. Mình lấy ví dụ cái xung đột này là có thể xảy ra, ví dụ như cái bạn Bình Lương cho rằng phá thai là chấp nhận được, khi mình hoặc là ngừa thai khi mình để mình không có con lúc này, để từ từ có cũng được, để mình làm ăn cho tốt đã, mình có thu nhập cao đã, mình có nhà cửa ra hay có con, thì muốn ngừa thai nhân tạo chẳng hạn. Và người bạn nữ thì là bên Công giáo thì lại không có tin như vậy, và được dạy là mình phải sống đón nhận con cái theo luật hội thánh, theo Chúa ban cho mình, theo ơn của Chúa, và giáo dục nó lớn lên theo luật hội thánh. Thì bây giờ hai người khác nhau thì có dễ gặp xung đột ở chỗ đó. Nhưng mà nếu hai bên cùng tôn trọng nhau thì sẽ rất là tốt. Và trong trường hợp mà bạn kể trong cái thư vừa rồi thì cho thấy là cái người kia cũng mở lòng ra đi lễ chung và tôn trọng cái niềm tin của bạn, thì đây là một cái tín hiệu rất là tốt và đáng hy vọng. Và không có nghĩa là họ không có đến với nhau được. Nếu như mà tiếp tục như thế, mình nghĩ nó là một cái điều đáng mừng chứ. Nên không có gì bạn phải sợ cả. Thì cái phân định lớn nhất của chúng ta là gì? Là hai bên có tôn trọng cái đức tin của nhau hay không, và có cho phép nhau sống cái đức tin đó một cách trọn vẹn hay không. Và mình đến với nhau với tất cả con người của người đó hay là chỉ là cái thể xác người đó thôi, thì đó là điều mà rất nguy hiểm, dẫn đến cái xung đột trong hôn nhân.
1: Dạ vâng.
0: Nếu mà khác tôn giáo. Dạ.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn câu trả lời của cha. Và bây giờ sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ạ. Thưa cha, có một chị tên là Teresa. Chị năm nay 39 tuổi và chị có một bé gái năm nay 15 tuổi đang học lớp 9, và chị đang rất loay hoay và bối rối trong việc dạy dỗ con cái. Hiện tại thì bé đã hoàn toàn khước từ những sự quan tâm của mẹ và cho rằng mẹ đang quan tâm thái quá với bé, và bé phản kháng bằng cách là bé hút thuốc lá điện tử nè, giao du với những bạn quậy và có những việc làm sai lầm trong những mối quan hệ giữa bạn trai và bạn gái, như là đăng những hình ảnh không phù hợp với tuổi. Còn ở trường á, thì khi thầy cô góp ý thì bé cũng cãi lại và phản kháng giống như cách phản kháng với chị. Và bây giờ thì hoàn toàn không hợp tác với mẹ và chỉ nói chuyện với bố, bởi vì bố là người chu cấp những cái nhu cầu bé cần. Tuy nhiên cái cách mà cư xử với bố thì cũng rất là hỗn hào, không có được nhẹ nhàng, không có được tôn trọng, không lễ phép. Và bây giờ thì chị rất hoang mang là không biết phải làm sao.
0: Mình xin chia sẻ với cái khó khăn của chị. Đây là cái khó khăn không phải của riêng chị đâu, mà rất là nhiều gia đình đang có con ở tuổi vị thành niên, tuổi teen, ở tuổi này. Trước tiên là mình cảm thông cho bé vì cái tuổi teen là cái tuổi mà muốn khẳng định bản thân mình, và cái tuổi này rất là muốn thuộc về bạn bè, muốn là mình là người mà đáng được bạn quan tâm yêu thương và chạy theo đưa bạn, và muốn chứng tỏ mình là người lớn. Rồi đây là cái thời gian mà các bạn đang lúng túng không biết như thế nào là người lớn. Vậy học làm người lớn theo kiểu người lớn nghĩa là được hút thuốc, người lớn nghĩa là mình có thể làm được cái mình thích, người lớn nghĩa là mình có thể chứng minh là mình có tình yêu, hay là nhiều khi muốn chứng tỏ mình với bạn bè. Đây là cái cách mà các bạn sống theo cảm xúc rất là nhiều, và cái suy nghĩ các bạn nó rất là giới hạn trong cái khả năng mà phân định, nhận định vấn đề tốt hay xấu. Do đó cái tuổi này gia đình chúng ta cần phải tập có cái sự co giãn trong việc là những gì mình cho phép được, cái gì không cho phép được. Tuy nhiên nếu mà mình từ nhỏ đến lớn mình quen dạy con theo kiểu cái này không được, cái này cái kia được, cái này không được á, thì tới lúc này mình sẽ đùng bức tường. Tại vì các em nó phản kháng lại, nó phản kháng có nhiều lý do, là vì nó muốn chứng minh là nó tự lập được rồi, nó là người lớn rồi. Cái thứ hai là nó phản kháng vì nó khám phá ra rằng trong cách dạy giáo dục của mình á, nó không có đồng nhất. Ví dụ như là cha nói ba, mẹ nói này không được mà ba cho, vậy thì nó theo ai? Thì đứa trẻ nó rất là khôn, nó sẽ chọn cái người mà cho nó, và nó nghĩ là ba nó cho nó thì mẹ sẽ thua đó. Do đó khi mà mình trong gia đình mình không có tính nhất quán trong cái việc là giáo dục con, nó cũng sẽ tạo ra cái sự xung đột này giữa, và nhiều khi chính cái này nó cũng nguy hiểm, là vì nhiều khi đứa con gái nó sẽ đứng về phía ba nó, nó tạo thành một cái sự đồng minh trong gia đình, và tự nhiên một người trong gia đình cảm thấy mình bị loại trừ. Đây trường hợp này nó xảy ra rất là nhiều. Nhiều khi người cha muốn chứng minh là mình là người cha tốt nên con xin gì cũng cho, nhưng mà ngược lại thì người mẹ thì không cho, thì cuối cùng người mẹ lại thành người đóng vai ác trong gia đình. Và chính cái điều đó nó sẽ tạo xung đột trong gia đình và tạo cái sự lệch lạc trong giáo dục con cái. Do đó mấy điều đầu tiên là chị nên ngồi lại với chồng và xem là mình cần đối thoại với nhau cái điều gì tốt, cái đâu là cái giá trị mà mình muốn truyền đạt cho con mình, muốn con mình giữ, và mình đối thoại với con mình làm sao để nó hiểu được đây là cái giá trị. Giá trị nghĩa là gì? Cái điều mà mình muốn là chính mình sau này. Ví dụ tôi là thế nào là người tốt, thế là người biết quan tâm người khác, thế nào là người có ý chí, có nghị lực, thế nào là người có ích cho xã hội chẳng hạn vậy. Rồi mình cũng phân tích cho con mình hiểu cái nào là nguy hiểm, ví dụ hút thuốc lá điện tử nó nguy hiểm ở chỗ nào, và nếu như mình phát hiện ra mình khuyên răn một lần, hai lần, ba lần, n lần, nhưng mà không có nghĩa là mình đập, mình đánh, mình chửi, mình mắng. Nhưng mà mình khuyên răn. Cái thứ ba là mình cũng nên tại vì nó muốn làm người lớn mà. Ok, con là người lớn, con phải tự lập. Không có nghĩa là con đòi con là người lớn nhưng mà con đòi bố mẹ phải chu cấp cho con. Nghĩa là cái nó không có khớp. Vậy thì cái mình cho con mình cái gì, trong cái trường hợp nào mình cho, nếu mà phù hợp trong việc học, trong việc sinh hoạt, nhu cầu cơ bản, ok. Còn cái nào nó vượt quá cái đó, khi nào con là người lớn, con tự lo lắng cho con được thì con làm đó. Cái thứ ba là chúng ta biết là cái mạng xã hội nó rất nguy hiểm, vì thế trên mạng xã hội người ta vẫn không cho phép trẻ dưới 18 tuổi
1: sử dụng.
0: Người ta không cho mình đăng ký để mình để cho thấy, ngay cả phim ảnh cũng vậy, người ta những cái sự thân mật trong phim ảnh nó không phù hợp cho trẻ dưới 18 tuổi, họ không cho xem. Từ đó mình giải thích cho con và nói con là phải cẩn thận những gì mình đăng trên mạng xã hội, và những cái hình ảnh mà mình có đó, nó lúc này mình tưởng là nó tốt nhưng mà sau này khi người ta có thể dùng lại nó để chống lại mình, nên cần phải rất là cẩn trọng. Nhưng mà những gì chị kể nó đã là hậu quả rồi. Nghĩa là kết quả của việc mình đã không cẩn trọng. Cái đó không phải là sai, nhưng mà nhiều khi đó trong giáo dục mình có cái gì đó nó không nhất quán. Cái thứ hai là mình cũng dễ hiểu là trong con mình sống trong cái xã hội đầy cái cám dỗ, và trong cái môi trường học đường nó không có cái gì ngăn cản mình, nhiều khi phải đi làm, mình không kiểm soát hết con được. Nên đôi lúc mình phải tập nói không, cả gia đình, hai vợ chồng tập nói không với con, và chấp nhận cái chuyện nó chống đối mình, nó khó chịu với mình, đó là bình thường. Từ từ nó sẽ hiểu ra. Nói không không có nghĩa là mình lên án, mình chỉ trích, nói cái này không có phù hợp, cái này không phải là những gì mà con có thể được làm khi con ở cái độ tuổi này, nó không có đúng với cái giá trị gia đình của mình, nên lúc này bố mẹ không thể chu cấp lo cho con được theo cách con đòi hỏi. Thì khi mình nói, mình nhất quán với cách mình sống và với lời mình nói, thì con mình nó mới học được từ phía mình. Dĩ nhiên mình phải tập chấp nhận là con mình có những lúc nó sẽ bướng bỉnh, nó bung ra khỏi mình, rồi từ từ nó sẽ hiểu, nó nhận biết ra được.
1: Tại vì cha mẹ luôn nghĩ là mình có quyền, là người có quyền chứ không phải là người đồng hành để chia sẻ cùng con, đúng không cha?
0: Đúng vậy. Do đó ngồi với con và lắng nghe nó nói chuyện, rồi đừng có áp đặt ngay tức thì, nhưng mà hỏi tại sao con thích cái này, cái thích cái này nó nói lên cái gì, và con nghĩ là nó có tốt cho con không đó. Mình đặt câu hỏi với nó trước, rồi con muốn cái điều này, con làm cái điều này, theo con thì nó có cái gì tốt và có cái gì nguy hiểm. Đứa bé nó tập phân định, bây giờ là không phải lúc mình cấm đoán nữa, nhưng mình biết, giúp cho con mình hiểu được, nói ra được cái gì là tốt, cái gì là xấu. Dĩ nhiên trong cái yếu đuối của nó có thể nói được cái tốt, nó có thể chê cái xấu, nhưng nó vẫn làm theo cái xấu. Nhưng mà từ từ mình đồng hành với nó, mình chỉ dẫn cho nó thấy và nó có thể nhận ra. Mình cũng phải chấp nhận là con mình có thể sai lầm. Ở đứa trẻ tuổi này nó có chạy theo cảm xúc mà, và nó có nhu cầu tình bạn lớn, có bạn thân chia sẻ hay có hội nhóm, nên nó có thể chọn những cái cách sống mà vượt ngoài cái tầm kiểm soát của mình. Đôi lúc mình phải bao dung với chuyện đó, không phải là mình dung túng. Bao dung nghĩa là gì? Lỡ nó có làm sai, mình khuyên nó rồi mình đón nhận nó về, chứ không có nghĩa là mình sẽ không bao giờ
1: tha thứ
0: cho nó, hoặc là không có nghĩa là nó sẽ không bao giờ làm sai. Mình phải chấp nhận chuyện là nó có thể thử, nó muốn thử, muốn mạo hiểm, và nó có thể sai sót, nó có thể thất bại trong cuộc đời của nó. Mình đón nhận nó.
1: Dạ vâng. Một khi đứa con sai thì không có nghĩa là cả đời nó sẽ sai.
0: Đúng vậy.
1: Nó vẫn có thể
0: làm lại từ đầu.
1: Quan trọng là chúng ta mở rộng vòng tay để đón các con về. Và con rất là cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian để giải đáp những thắc mắc của các khán giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời trên kênh truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì, quý vị có thể gửi thư về hộp mail chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Lạy Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, chúng con xin phó thác tất cả những anh chị em của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan người lạnh, cho họ được ơn quay về với Chúa với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con thành khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang giận nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà, những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông, những người vì làm ăn thất bại mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa lấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu lo âu thất vọng chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, chúa thần khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc thư xuất Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt riêng lòng thương xót của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình và đặt riêng lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng ngó ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

0: là thành phần ở trong giáo hội chung sức xây đời cho
1: nói về vương quốc Walt Disney mà ông đã dựng nên từ hai bàn tay trắng. Người cha đẻ của ngành công nghiệp giải trí nổi tiếng này đã nói như sau: nếu bạn có một giấc mơ, bạn có thể thực hiện được. Tất cả sự nghiệp này đều bắt đầu bằng một con chuột. Ông Walt Disney có ý nói đến con chuột trong các truyện tranh nổi tiếng của ông. Với một ý chí kiên cường để đeo đuổi điều mình mơ ước, ông Walt Disney muốn nói rằng nếu chúng ta không bao giờ có ước mơ, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được ước mơ của mình thành sự thật. Và đây chính là vấn đề của nhiều người. Họ không bao giờ dám ước mơ, hay họ cũng chẳng để cho ai đụng đến ước mơ của họ. Nói cách khác, họ có quá ít tham vọng và không đề ra được một mục đích nào rõ rệt trong cuộc sống. Nhưng con người vốn được phú bẩm cho khả năng có thể ước mơ và chia sẻ những ước mơ cũng như thành quả của những ước mơ đó cho người khác. Một ước mơ được chia sẻ có thể thay đổi cả một cuộc đời. Còn gì cao cả hơn là chia sẻ cái nhìn của chúng ta và giúp cho người khác mở rộng tầm nhìn của họ. Cố mục sư Martin Luther King, người đã suốt một đời tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ và đã hy sinh mạng sống của mình cho chính nghĩa ấy, đã khởi đầu sự nghiệp đấu tranh của mình như sau: tôi có một giấc mơ. Tôi mơ ước rằng một ngày kia, loài người sẽ đứng lên và thấy rằng họ được tạo dựng để sống chung với nhau như anh em. Tôi mơ rằng một ngày kia, con cháu của người nô lệ da đen sẽ ngồi đồng bàn với con cháu của các chủ nhân da trắng. Dù đã nằm xuống, tiếng nói của cố mục sư King vẫn còn vang vọng, và giấc mơ của ông vẫn tiếp tục được chia sẻ cho mọi người. Năm 1953, người ta hỏi các sinh viên tốt nghiệp đại học nổi tiếng Yale của Hoa Kỳ liệu họ có những mục tiêu rõ ràng và những chương trình cụ thể sau khi tốt nghiệp không. Chỉ có 3% trả lời rằng họ có những mục tiêu rõ ràng cần đạt tới. 20 năm sau, tức năm 1973, các nhà nghiên cứu phỏng vấn những người còn sống sót trong số những người đã tốt nghiệp. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy rằng 3% những người có những mục tiêu rõ rệt trong cuộc sống có một tài sản lớn hơn 97% những người không hề đưa ra bất cứ mục tiêu nào trong cuộc sống. Ngoài ra, người ta cũng thấy rằng 3% những người có mục tiêu rõ ràng ấy cũng là những người có cuộc sống hạnh phúc và sung mãn hơn những người khác. Nhiều người tự bản chất có khuynh hướng bi quan trong suy nghĩ riêng tư hay trong trao đổi với người khác, họ chỉ thấy thất bại. Họ chỉ muốn để nguyên trạng của sự việc và tự thuyết phục mình rằng chẳng còn gì có thể làm được nữa. Kinh Thánh là một quyển sách của niềm hy vọng và ước mơ. Cách chúng ta mấy ngàn năm, các vị tiên tri trong Cựu Ước luôn nói đến niềm hy vọng. Tiên tri Joel đã nói: những người trẻ của các ngươi sẽ có những viễn kiến, và những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ. Hơn bao giờ hết, ngày nay, người ta trọng những con người có viễn kiến, tức những con người biết nhìn xa thấy rộng. Khi nhà văn Jules Verne viết chuyện 20.000 dặm dưới đáy biển, những người đương thời của ông xem đó là chuyện không tưởng. Nhưng với con người thời đại chúng ta, đó chỉ là chuyện bình thường. Biết bao nhiêu chuyện khoa học viễn tưởng ngày nay đã trở thành hiện thực. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đó là điều mà cha mẹ cần phải khơi gợi lên trong tâm trí của con cái. Dĩ nhiên, có một lý tưởng để đeo đuổi và một ước mơ để sống hoàn toàn khác với sống trong mộng mơ và ảo tưởng. Cần phải có một giấc mơ, nhưng đeo đuổi giấc mơ ấy cho đến khi biến nó thành hiện thực mới là điều quan trọng. Con đường thành công vẫn là con đường của phấn đấu, làm việc, hy sinh và nhất là phục vụ vô vị lợi. Lâu đài nào cũng phải được xây dựng trên cao, nhưng bên dưới các lâu đài ấy, chúng ta phải xây một nền móng vững chắc trên đất. Nói cách khác, cần phải có viễn kiến và ước mơ, nhưng quyết tâm đeo đuổi ước mơ ấy mới là điều quan trọng. Trong vở nhạc kịch có tựa đề Người của miền La Mancha, dựa trên tác phẩm nổi tiếng của văn hào Cervantes, nhân vật Don Quixote đã trả lời cho những lời phê bình của người khác như sau. Từ bỏ những giấc mơ của mình mới là ngu xuẩn. Đó là tìm kiếm kho tàng nơi chỉ có rác rưởi. Khỏe mạnh an toàn quá cũng có thể là ngu xuẩn. Và ngu xuẩn hơn cả, đó là chịu đựng cuộc sống chứ không muốn thay đổi nó. Vở nhạc kịch này đã gợi hứng cho một bài hát có nội dung như sau. Mơ một giấc mơ không thể thực hiện được. Chiến đấu với một kẻ thù không thể đánh bại được. Chịu đựng một nỗi buồn không thể chịu đựng được. Chạy đến một nơi mà ngay cả con người can đảm cũng không dám đến. Nhận ra lý lẽ nơi hoàn toàn sai lầm. Có như thế thì thế giới này mới tốt đẹp hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Kính gửi ông Noe, vị tổ phụ công chính của nhân loại mới. Ngoài kia những cơn mưa mùa hạ đang trút xuống, làm tôi miên man nghĩ về trận lụt năm xưa trong dòng lịch sử cứu độ mà sách Sáng Thế đã kể. Giữa dòng chảy bộn bề của cuộc sống hiện đại, câu chuyện về con tàu cứu sống của ông lại hiện ra như một chiếc neo vững chắc, chất chứa những bài học hiện sinh sâu sắc về niềm tin, sự vâng phục và lòng trung tín. Tôi viết thư này cho ông để bày tỏ niềm cảm mến sâu xa, để chia sẻ những ưu tư khắc khoải về thực tại của thế giới hôm nay, một thế giới đang ngục lặn trong những cơn mưa lũ của sự sa đọa tinh thần. Thưa ông Noe, lật dở những trang đầu của sách Sáng Thế, lòng tôi quặn thắt trước những lời này. Đức Chúa thấy rằng sự gian ác của con người đang lan tràn trên mặt đất, và suốt ngày lòng họ chỉ mưu tính những điều xấu xa. Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Ngài đau lòng. Thiên Chúa đau lòng khi nhìn thấy những thụ tạo mang hình bóng Ngài, nay tự dìm mình vào vũng bùn ô uế của tội lỗi và sự ích kỷ. Hơn ai hết, ông là người đã chứng kiến cơn thịnh nộ của ân sủng, chứng kiến thế gian hoang tàn ra sao khi khước từ Thiên Chúa. Thế nhưng, ông Noe ơi, nếu ông chứng kiến thế giới của chúng tôi hôm nay, chắc hẳn ông cũng sẽ phải xót xa mà thốt lên lời than trách. Nhân loại thế kỷ 21 tự hào vì đã chạm tay vào các vì sao, làm chủ công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo, nhưng lại thường xuyên bất lực và buông xuôi trong việc quản trị chính cõi lòng mình. Sự sa đọa tinh thần không còn ẩn núp, nó được bình thường hóa, thậm chí được cổ vũ dưới danh nghĩa của tự do cá nhân và chủ nghĩa hưởng thụ. Giữa bức tranh xám xịt của một thời kỳ sa đọa thủa ấy, sự hiện diện của ông hiện lên như một đốm lửa sáng ngời, thắp lên niềm hy vọng cho cả nhân loại. Kinh Thánh đã dành những lời trân trọng nhất để nói về ông. Ông Noe là người công chính, hoàn hảo giữa các người đồng thời, và ông đi đường lối của Thiên Chúa. Giữa một thế hệ mà mọi suy nghĩ của con người đều hướng về điều ác, ông đã can đảm chọn một lối đi riêng, lối đi của sự trung tín, vâng phục và kính sợ Thiên Chúa. Tôi muốn gửi đến ông lời cảm ơn vì ông đã không thỏa hiệp với dòng đời ngược xuôi, không để mình bị đồng hóa bởi sự băng hoại xung quanh. Vì ông có niềm tin kiên vững và sự vâng phục tuyệt đối vào lời của Chúa. Chính đời sống công chính và sự vâng phục anh hùng của ông đã cứu sống gia đình ông, và quan trọng hơn, đã bảo tồn hạt giống hy vọng cho toàn thể gia đình nhân loại. Con tàu của ông là biểu tượng của lòng thương xót Chúa vững bền hơn mọi cơn giông bão. Khi trận lụt qua đi, chiếc cầu vồng bảy sắc hiện ra trên vòm trời như một dấu chỉ của giao ước vĩnh cửu, lời hứa cứu độ mà Cha trên trời dành cho vạn vật. Thưa ông Noe, lời mời gọi sống công chính của ông ngày xưa đang chất vấn mạnh mẽ mỗi Kitô hữu chúng tôi hôm nay. Sống giữa một xã hội đầy rẫy sự buông thả và cám dỗ, sống công chính không phải là làm những điều vĩ đại vượt quá khả năng, mà là dám lội ngược dòng để giữ vững các giá trị tin mừng. Đó là việc chọn lựa sự lương thiện, ngay cả khi xung quanh người ta gian dối, chọn lựa sự tha thứ
khi thế gian đòi hỏi báo thù, chọn lựa một đời sống tiết độ thanh sạch giữa một trào lưu sống thực dụng. Chiếc tàu Noe của thời đại hôm nay chính là giáo hội, là các bí tích và là đời sống cầu nguyện liên lỉ. Bước lên con tàu ấy, chúng tôi được bao bọc trong ân sủng, được chở che trước những làn sóng dữ của các trào lưu thế tục. Sự trung tín của ông năm xưa là động lực để chúng tôi hiểu rằng, cho dù tội lỗi có tràn lan đến đâu, lòng thương xót của Chúa vẫn luôn lớn hơn dành cho những ai biết sống đẹp lòng Chúa.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, con xin dâng lời tạ ơn Cha vì lòng thương xót bao la mà Cha đã tuôn đổ trên cuộc đời chúng con. Giữa một thế giới đang nghiêng ngả trước những làn sóng sa đọa, ích kỷ và xa rời lề luật Chúa, xin Cha thương ban ơn hoán cải và nâng đỡ đức tin yếu đuối của chúng con. Xin cho con biết noi gương vị công chính Nô-ê năm xưa, can đảm lội ngược dòng để sống một đời sống ngay lành, thánh thiện và vâng phục đường lối Cha. Xin gìn giữ tâm hồn chúng con luôn trong sạch đẹp lòng Cha, để cuộc đời chúng con trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng và tình yêu cứu độ giữa lòng thế

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Kiểu dùng và giải thích các lời trích Kinh Thánh trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi tiếp tục chú giải phần còn lại của thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng hoặc diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô, chúng ta dừng lại để tìm hiểu một vấn đề giúp hiểu nội dung của thư một cách dễ dàng hơn. Đó là kiểu trích, việc sử dụng và giải thích các lời trích kinh thánh trong thư gửi tín hữu Do Thái. Thật thế, sự kiện soạn giả sử dụng các văn bản kinh thánh một cách rất phong phú và độc đáo bắt buộc chúng ta tìm hiểu kiểu trích văn bản cũng như hình thái, bản dịch và ấn bản sử dụng. Bên cạnh đó là vấn đề liên quan tới giá trị gán cho kinh thánh như là lời Chúa, phương pháp chú giải và các tiêu chuẩn dùng để giải thích văn bản kinh thánh. Hiểu rõ các vấn đề nêu trên không chỉ ích lợi cho việc theo dõi diễn tiến nội dung của thư, bao gồm nhiều lời trích với các chú giải dài, rộng rãi và các áp dụng ngắn vào cuộc sống cụ thể của tín hữu, mà cũng ích lợi đối với việc so sánh để minh định các vấn nạn và các chờ mong mà các cộng đoàn Kitô ngày nay đặt ra khi đọc thư gửi tín hữu Do Thái. Chẳng hạn như phải đọc kinh thánh như thế nào, với phương pháp hay các tiêu chuẩn chú giải nào, và dành cho văn bản kinh thánh khoảng trống và giá trị nào trong khi đọc các văn bản. Đòi hỏi soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái phải trả lời cặn kẽ cho tất cả các vấn nạn nêu trên có lẽ hơi quá đáng. Dầu sao đi nữa, việc tìm hiểu này cũng hấp dẫn bởi vì nó cho chúng ta thấy một Kitô hữu thuộc thế hệ thứ hai, tức thế hệ cộng đoàn tín hữu mà soạn giả đại diện đọc hiểu kinh thánh như thế nào. Để có một ý niệm về kiểu cách soạn giả sử dụng kinh thánh trong bài giảng viết được gọi là thư gửi tín hữu Do Thái, phải chú ý đến khoảng 40 lời trích kinh thánh rõ ràng, tùy theo cách tính của các học giả. Ít nhất là 32, nhiều nhất là 39 lời trích, và khoảng 40 văn bản ám chỉ hay nhắc lại kinh thánh. Trên bình diện số lượng, thật ra chúng không nhiều trong một văn bản thuộc truyền thống kinh thánh có hình thức của một bài diễn văn hay bài giảng Kitô gồm 13 chương như thư gửi tín hữu Do Thái. So sánh chúng với các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận thấy trong 16 chương của thư gửi tín hữu Roma có nhiều ám chỉ tới kinh thánh, và 40 lời trích đa số nằm trong các chương từ 9 tới 11 là một khảo luận về số phận ơn cứu rỗi của dân Israel. Thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto có 9 lời trích kinh thánh và vài văn bản gián tiếp ám chỉ kinh thánh, trong khi thư thứ hai gửi tín hữu Corinto cũng gồm 13 chương như thư gửi tín hữu Do Thái, thì chỉ có 3 lời trích kinh thánh. Như thế có thể nói rằng trong việc dùng kinh thánh cựu ước, thư gửi tín hữu Do Thái gần gũi với thư của Thánh Phaolô, đặc biệt tại những chỗ nào Thánh Tông Đồ trình bày một cách có hệ thống các đề tài thần học kinh thánh, chẳng hạn như trong các chương từ 9 tới 11 thư gửi tín hữu Roma. Tuy nhiên, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái không sử dụng kinh thánh một cách bừa bãi hay vô ý thức, mà theo một số tiêu chuẩn lựa chọn chính xác. Trong 3 phần của kinh thánh theo truyền thống Do Thái, thứ nhất là luật lệ Torah, thứ hai là các ngôn sứ Nevi'im, thứ ba là các bút tích khác Ketubim, thì có 15 lời trích thuộc phần thứ ba, 13 lời trích thuộc phần thứ nhất là luật lệ và 6 lời trích thuộc phần thứ hai là các ngôn sứ. Nhưng sự phân chia theo số lượng các lời trích này không diễn tả đúng chiều kích, thế đứng và vai trò mà soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái dành cho từng văn bản. Chỉ cần duyệt xét một ấn bản thư trong đó các lời trích kinh thánh được in chữ nghiêng, chúng ta có thể nhận ra sở thích của tác giả bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô trong việc trích dẫn. Chiếm chỗ nhất là các thánh vịnh gồm 14 lời trích, trong đó có vài lời trích rất dài như thánh vịnh 8 câu 4 đến câu 6, thánh vịnh 40 câu 6 đến câu 8, thánh vịnh 45 câu 6 câu 7, thánh vịnh 95 câu 7 đến 11, thánh vịnh 102 câu 25 đến 27. Và vài lời trích thường xuyên khác. Chẳng hạn thánh vịnh 110 các câu 1 và 4 là văn bản nền tảng cho luận cứ giáo thuyết của thư liên quan tới gương mặt và vai trò của Đức Giêsu thượng tế. Đứng hàng thứ hai là văn bản sách Jeremiah chương 31 câu 31 đến 34, được trích 2 lần trong phần chính của thư. Lần thứ hai chỉ có các câu cuối văn bản. Việc ưa thích các văn bản này của Kinh Thánh có thể là dấu chỉ quý báu giúp dựng lại quan niệm về Kinh Thánh của người Do Thái và là một góp phần hữu ích giúp nhận ra các tiêu chuẩn chú giải của soạn giả. Sau cùng, liên quan tới hình thái hay ấn bản Kinh Thánh được soạn giả dùng, phải chú ý tới sự trùng hợp
hay khác biệt của văn bản Kinh Thánh Do Thái được các ký lục xác định hồi thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên gọi là bản Masoret, với bản Kinh Thánh tiếng Hy Lạp gọi là bản 70. Ngoài ra trong một vài trường hợp cũng có thể là soạn giả đã trích dẫn thuộc lòng. Chỉ có 7 trường hợp lời trích trong thư trùng với bản Kinh Thánh Hy Lạp 70 theo thủ bản Alessandrino. Riêng đối với các lời trích sách Đệ Nhị Luật soạn giả theo một thủ bản độc lập. Trong 27 trường hợp văn bản lời trích vừa khác bản Masoret vừa khác bản 70. Giả thuyết đáng tin cậy nhất chắc hẳn là vì soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đã dùng các thủ bản tiếng Hy Lạp khác thông dụng trong môi trường của ông thời đó, hay các thủ bản khác của văn bản 70, hoặc ông đã dịch ra từ một thủ bản tiếng Do Thái nào đó, không giống thủ bản chính thức là bản Masoret sau này. Ngoài ra cũng có thể là trong vài trường hợp soạn giả sửa đổi hay thích ứng văn bản với luận cứ của mình. Việc thường xuyên trích lại Kinh Thánh có thể chứng minh cho lòng tôn trọng và quý mến mà soạn giả là vị giảng thuyết có đối với Kinh Thánh, được ông coi như là suối nguồn mặc khải của Thiên Chúa. Nhưng để trực tiếp nhận ra thái độ đó của ông đối với văn bản Kinh Thánh, cần phải duyệt xét các công thức mà soạn giả dùng để dẫn nhập vào lời trích các văn bản Kinh Thánh Cựu Ước. Trước hết phải ghi nhận sự kiện đặc biệt này, đó là soạn giả tránh các công thức dẫn nhập quen thuộc trong các thư của Thánh Phaolô và của các soạn giả khác của Kinh Thánh Tân Ước, như có viết rằng, trái lại, ông thường dẫn nhập vào các lời trích với động từ nói rằng, hay đã nói rằng, trong thể Aoristo hay thể hoàn tất. Trong một vài trường hợp, soạn giả cũng dùng động từ làm chứng. Kiểu trích dẫn này mặc dù cũng thông dụng trong truyền thống Do Thái, trong các công thức Do Thái song song, gần gũi với các công thức thường dùng trong môi trường Do Thái Hy Lạp, nước ngoài, đặc biệt là trong các bài giảng. Nhưng nét đặc thù này của các công thức trích dẫn Kinh Thánh trong thư gửi tín hữu Do Thái có sắc thái riêng. Nó bao gồm việc trình bày mặc khải lịch sử Kinh Thánh như là hành động Thiên Chúa nói với loài người, xưa kia qua các ngôn sứ, giờ đây trong người con của Ngài. Điển hình là văn bản chương 1, câu 1 và câu 2. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã nói với cha ông chúng ta qua các ngôn sứ, nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã nói với chúng ta qua Thánh Tử. Việc Đức Giê-xu loan báo ơn cứu độ đã là một hành động, được kéo dài bởi các vị sáng lập ra cộng đoàn là những người nói lời Chúa. Chính kiểu nói lời Chúa, Logos tu Theou, hay một cách đơn sơ lời, ám chỉ toàn mặc khải Kinh Thánh, như là diễn văn hay là lời được nói với con người. Lời đó đòi hỏi nơi con người thái độ lắng nghe, như viết trong chương 3 câu 7. Vì thế như lời Thánh Thần phán ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn, như ngày chúng thử thách ta trong sa mạc. Lắng nghe, hoàn toàn tin nhận và kiên trì, như viết trong chương 12 câu 25. Anh chị em phải coi chừng, chớ từ chối không nghe đấng phán dạy. Quả thật, những ai từ chối không nghe đấng tuyên sấm ở dưới đất đã không thoát khỏi hình phạt, huống hồ là chúng ta, làm sao chúng ta thoát được nếu chúng ta quay lưng lại không chịu nghe đấng tuyên sấm từ trời. Lời đáp trả lại tiếng Chúa phải là một lời đáp trả quảng đại trong việc thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Anh chị em cần phải kiên nhẫn để sau khi thi hành ý Thiên Chúa, anh chị em được hưởng điều người đã hứa. Kết thúc bài giảng, tác giả cầu xin cho tín hữu như sau. Xin Thiên Chúa ban cho anh chị em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý người. Xin người thực hiện nơi anh chị em điều đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Kính dâng Đức Kitô vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. Sự kiện soạn giả ưa thích hình thái đối thoại trong mặc khải của Thiên Chúa có thể phát xuất từ văn thể thuyết giảng. Nhưng việc duyệt xét một cách kỹ lưỡng hơn các công thức trích và sử dụng văn bản Kinh Thánh trong toàn thư xác nhận thực tại nghiêm chỉnh này và lòng quý trọng đặc biệt đối với lời Chúa như yếu tố nền tảng trên con đường lòng tin và là sức mạnh thôi thúc tín hữu kiên trì, hy vọng và tích cực yêu thương. Thật thế, chủ từ lên tiếng trong các văn bản Kinh Thánh được trích hầu như luôn luôn là Thiên Chúa, ngay cả trong các văn bản có bối cảnh lịch sử gốc đề cập tới Thiên Chúa trong ngôi thứ ba. Song song với Thiên Chúa hay thay thế Thiên Chúa để lên tiếng là Thánh Thần. Trong một vài trường hợp, chính Đức Kitô lên tiếng với hay trong các văn bản Kinh Thánh. Từ các nhận xét trên đây phát sinh ra hai hậu quả. Thứ nhất,
soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái coi toàn Kinh Thánh như là lời Chúa, cả trong văn bản Hy Lạp nữa. Thứ hai, soạn giả xác tín rằng sự linh ứng trao ban uy tín và giá trị tuyệt đối cho mọi văn bản Kinh Thánh. Chúng ta có thể nói thêm rằng vị giảng thuyết hay chuyên viên chú giải Kinh Thánh, tức soạn giả, có một ý niệm rất nghiêm ngặt về linh ứng, đến độ có thể trực tiếp gán cho Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần đều được viết trong các văn bản Kinh Thánh, mà không chú ý tới sự trung gian của những người đã biên soạn ra các văn bản đó hay đã tự diễn tả trong các văn bản đó.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Tính chất duy nhất trong chức tư tế của Đức Giêsu và sự hữu hiệu trong hiến tế của người, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần thứ ba của thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng hoặc diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô, tức chương 5 câu 11 đến chương 10 câu 39, là phần dài và có cấu trúc chặt chẽ nhất của toàn tác phẩm. Nó cũng là trọng tâm của phần trình bày giáo lý và các lời khuyến dụ. Trước khi bắt đầu diễn văn dài và khó này, tác giả kiêm thuyết giảng viên nhanh nhẹn báo trước cho giới độc giả và thính giả biết diễn văn này giả thiết con đường sống lòng tin Kitô trưởng thành đã bắt đầu. Do đó, ông đưa ra một lời khích lệ dài, mời gọi tín hữu vượt xa hơn các trạng đầu tiên của việc khai tâm lòng tin Kitô, giai đoạn dự tòng và giai đoạn sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội, và trợ giúp tiến trình đó của lòng tin kiên trì như là điều duy nhất có thể giúp theo đuổi ơn cứu độ Thiên Chúa đã hứa. Để nâng đỡ lời mời gọi cấp thiết này, soạn giả mở ra một dấu ngoặc đề cập tới lời hứa của Thiên Chúa là yếu tố xây nền cho niềm hy vọng Kitô. Niềm hy vọng này được bảo đảm bởi sự dấn thân tự do và trung thành của Thiên Chúa. Lời thề của Thiên Chúa giờ đây có một gương mặt lịch sử, đó là Đức Giêsu đấng đã bước vào trong thế giới của Thiên Chúa như là vị đi trước, đã trở thành thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Kiểu nói cuối cùng này lấy lại một trong ba khía cạnh của đề tài đã được báo trước trong phần cuối cùng của phần 2, tức chương 5, câu 9 và 10. Khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người vì người đã được Thiên Chúa tôn xưng là thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Trong con người của Đức Giêsu, chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã được thành toàn. Thứ nhất, bởi vì Đức Giêsu đã được hoàn toàn thánh hiến cho Thiên Chúa. Thứ hai, người đã trở thành suối nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu hay vĩnh viễn. Thứ ba, người đã được Thiên Chúa tuyên xưng là thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Việc trình bày đề tài này một cách có hệ thống bắt đầu với khía cạnh cuối cùng, tức sự kiện Đức Giêsu đã được Thiên Chúa tuyên xưng là thượng tế. Dựa trên nền tảng của hai văn bản Kinh Thánh nói về Melchizedek, sách Sáng Thế chương 14 câu 17 đến 20 và Thánh Vịnh 110 câu 4, soạn giả đối chiếu giữa chức tư tế theo phẩm trạch Aaron với chức tư tế của Đức Giêsu để trước hết nêu bật sự mới mẻ và khác biệt. Chương 7 câu 1 đến 19 sau đó nhấn mạnh trên tính cách cao cả và duy nhất trong chức tư tế của Đức Giêsu. Chương 7 câu 20 đến 28. Chương 7 bắt đầu với việc giới thiệu gương mặt của tư tế Melchizedek như sau. Ông Melchizedek là vua Salem, là tư tế của Thiên Chúa tối cao, đã đón gặp và chúc lành cho ông Abraham lúc ông này đang trên đường về sau khi đánh bại các vua. Ông Abraham đã chia cho ông Melchizedek 1/10 chiến lợi phẩm. Trước hết, ông tên là Melchizedek, nghĩa là vua công chính. Rồi ông lại là vua Salem, nghĩa là vua bình an. Ông không có cha, cũng không có mẹ, không có gia phả, cuộc đời không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Như thế là ông giống con Thiên Chúa, mãi mãi ông vẫn là tư tế. Từ gương mặt đó của tư tế Melchizedek, soạn giả đi tới chỗ xác định thêm là ông Melchizedek không thuộc dòng dõi Lê-vi, tức không có quyền nhận 1/10 hoa lợi của dân chúng. Thế mà lại thu 1/10 chiến lợi phẩm của ông Abraham và chúc lành cho ông. Là người dưới, ông chúc lành cho người trên là tổ phụ Abraham. Tiếp đó soạn giả suy tư bước chuyển tiếp từ chức tư tế Lê-vi đến chức tư tế theo phẩm trạch Melchizedek và chứng minh cho thấy quy luật cũ cha truyền con nối đã bị bãi bỏ. Rồi ông giới thiệu một niềm hy vọng tốt đẹp hơn đã được đưa vào thay thế. Nhờ đó con người có thể tiến tới gần Thiên Chúa. Đức Giêsu chính là niềm hy vọng ấy. Các tư tế Lê-vi trở nên tư tế mà không có lời thề, nhưng Đức Giêsu khi trở nên tư tế lại có lời thề của Thiên Chúa. Các tư tế Lê-vi không thể giữ mãi chức tư tế vì là người phải chết. Đức Giêsu là tư tế vĩnh cửu vì hằng sống muôn đời. Do đó, người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, người hằng sống để chuyển cầu cho họ. Vì người chính là vị thượng tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời. Phần trình bày đầu tiên này
kết thúc với một câu tóm gọn báo trước việc khai triển sẽ tiếp liền theo đó. Vì luật Mô-xê thì đặt làm thượng tế những con người vốn giòn mỏng, yếu đuối, còn lời thề có sau lề luật lại đặt người con đã được thánh hiến cho Thiên Chúa một cách toàn vẹn cho đến muôn đời. Chính ở điểm này bắt đầu phần được định nghĩa là trung tâm điểm hay điểm chính yếu của diễn từ, chương 8 câu 1. Điểm chủ yếu trong những điều đang nói ở đây là điểm này. Chúng ta có một vị thượng tế cao cả như thế, ngự bên hữu ngai đấng uy linh ở trên trời. Đức Giê-xu đã trở thành thượng tế, hoàn toàn được thánh hiến cho Thiên Chúa. Và điểm nằm cốt này được khai triển trong hai chương 8 câu 1 đến chương 9 câu 28, trình bày chức tư tế mới và thánh điện mới. Đức Kitô trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn. Đức Kitô bước vào thánh điện trên trời. Đức Kitô lấy máu mình lập giao ước mới. Lý luận tiến triển theo phương pháp đối chiếu giữa các cơ cấu cũ và thực tại mới đã được khai mào trong con người và hoạt động của Đức Giê-xu. Một mặt là cung thánh dưới đất với việc phụng tự gồm các lễ nghi tạm thời và vô hiệu. Mặt khác là cung thánh trên trời với lễ nghi phụng vụ đích thật, hữu hiệu và vĩnh viễn. Đối chọi với giao ước bất toàn hay hư nát là giao ước mới và vĩnh viễn. Khúc rẽ thay đổi định đoạt đó được ghi dấu bằng hiến tế duy nhất và vĩnh viễn của Đức Kitô, bởi vì nó đã được hiện thực trong việc dâng hiến chính con người của Ngài mà không có các lễ nghi và biểu tượng thay thế. Như thế Đức Giê-xu đã trở thành nơi chốn mới của cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người, khi Người đã loại bỏ một lần cho luôn mãi chướng ngại của tội lỗi trong sự tự hiến của Người, bằng cách thông truyền cho tín hữu quy chế của Người là vị được thánh hiến. Hai nhiệm vụ đặc thù của vai trò tư tế, đó là làm trung gian đi lên giữa dân chúng và Thiên Chúa, và trung gian đi xuống giữa Thiên Chúa và dân Ngài, hiện thực một cách toàn vẹn nơi con người của Đức Giê-xu. Thật thế, với lễ tế của Người thể hiện trong cái chết, Đức Giê-xu đã bước vào trong cung thánh Thiên Quốc để thông truyền cho tất cả mọi người sự hòa giải hay ơn tha tội và khả thể gặp gỡ Thiên Chúa trong điều kiện là con. Còn một điểm phải minh giải, đó là sự hữu hiệu cứu độ trong hiến tế của Đức Giê-xu. Đây là điểm thứ hai của đề tài đã được báo trước. Trong bối cảnh của hệ thống lễ nghi cũ, trong đó con người gia tăng một cách vô ích các hiến tế vật chất và các lễ vật, người ta thấy nổi bật lên hiến tế duy nhất của Đức Giê-xu là hiến tế không bao gồm việc dâng tiến các sự vật hay trong việc thi hành các lễ nghi, mà trong thái độ gắn bó triệt để với ý muốn của Thiên Chúa trong hoàn cảnh của một cái chết thê thảm. Và chính hiến tế cuộc sống đó của Đức Giê-xu thông truyền cho tất cả mọi người tin nơi Ngài, điều kiện được giải thoát và thánh hiến cho Thiên Chúa. Tới đây soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái trực tiếp đối thoại với độc giả hay thính giả để mời gọi họ tin tưởng và kiên trì sống lòng tin. Sự tin tưởng và kiên trì đó phải được thể hiện ra ngoài bằng một dấn thân nghiêm chỉnh quảng đại gồm ba chiều kích của cuộc sống Kitô là tin, cậy, mến, như được trình bày trong chương 10, câu 19 đến 39. Đây là tổng hợp hữu hiệu và phong phú nhất của phần khuyến dụ trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Ca-na-an ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong đời sống con người chúng ta, chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta xuất thân và sống trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. Và chính vì vậy, mỗi chúng ta cũng sẽ có thái độ khác nhau về đời sống của mình. Có thể là chúng ta rất lạc quan, rất hân hoan với cuộc sống này. Chúng ta có niềm tin vào đời sống, và như vậy chúng ta cất bước trong cuộc đời, chúng ta cảm thấy hạnh phúc, bình an. Nhưng có những hoàn cảnh mà sẽ cảm thấy bi đát, bi quan với cuộc sống. Khi mà phải đối diện những nghịch cảnh, những khốn khổ trong đời sống, và như vậy sẽ có thể thái độ đối với cuộc sống đó là sự thất vọng, có khi là tuyệt vọng, và nhẹ hơn có khi là chán chường, và các bạn là đánh mất đi niềm tin sống. Như vậy, đứng trước mọi hoàn cảnh như vậy, chắc hẳn rằng chúng ta có biết bao nhiêu nỗi niềm. Như thế thì đức tin của chúng ta có ý nghĩa gì cho đời sống con người của chúng ta? Câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay kể về một người phụ nữ, bà là một dân ngoại và có đứa con bị quỷ ám. Khi bà nghe tin Chúa Giêsu đến vùng của bà đang sống, thì bà lóe lên một niềm hy vọng và bà tự nhủ rằng đây là một cơ hội để bà thoát khỏi cảnh đau khổ. Bà đau khổ về nỗi đau của người con đang bị bệnh. Và khi mà bà đi tìm gặp được Chúa, bà mang với một tâm tình đau khổ đó để xin Chúa, xin Ngài cứu giúp. Và thái độ của bà đối với Chúa lúc này được thể hiện. Và chúng ta thấy trước hết, khi mà bà gặp Chúa thì bà xin, xin Ngài cứu giúp tôi. Thì phản ứng đầu tiên là Chúa thinh lặng. Chúa thinh lặng, Chúa không phản ứng một điều gì. Vâng, có lẽ trong lòng bà có thể là một nỗi thất vọng nào đó khi nghe tin về đấng Messiah, một đấng cứu độ, một đấng đem lại sự bình an, hạnh phúc cho con người. Nhưng giờ đây khi gặp Ngài thì Ngài lại thinh lặng. Nhưng bà vẫn kiên trì. Bà kiên trì để xin Chúa. Và khi bà cứ theo sau xin Ngài, thì các môn đệ lại cảm thấy khó chịu. Khó chịu khi bà cứ theo mãi, mà các môn đệ mới bỏ Chúa rằng Thầy làm phép cho họ, cho bà cứ theo chúng ta mãi, quấy rầy chúng ta. Vâng, bà sẽ cảm thấy rất tự ái khi mà đụng chạm đến những điều mà như là sự một lời từ chối như thế. Nhưng không, bà vẫn bước đi theo Chúa, xin cho bằng được. Và sau cùng Chúa kết lời. Khi mà Chúa mở lời với bà thì như là một gáo nước lạnh đổ trên đầu bà. Người ta không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà được ví, dân ngoài được ví như là lũ chó con vậy. Vâng, một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, chẳng lẽ Chúa lại nói lời đó với bà hay sao? Vâng, đó là một lời thử thách thực sự đối với bà, để lòng tin có thể là cứu bà, cho bà được sống. Nhưng bà cảm thấy cũng như là một lời sốc, có thể là một lời sốc đối với bà, nhưng bà vẫn kiên trì xin Chúa giúp đỡ. Và điều thứ hai chúng ta nhìn thấy ở niềm tin ở nơi bà là gì? Đó là sự khiêm nhường. Bà sẵn sàng được ví như chấp nhận, Chúa ví bà như là một lũ chó con. Vâng, đối với dân ngoài được ví như vậy đó, bà vẫn chấp nhận để mà đón nhận ơn của Chúa bà. Và sau cùng Chúa kết luận, lòng tin của bà thật mạnh, bà xin sao thì được vậy. Và tức khắc con bà được khỏi bệnh. Vâng, lòng tin của bà đã giúp cho bà thoát khỏi cảnh đau khổ.
Và qua hình ảnh của người phụ nữ đó, lòng tin của người phụ nữ đó như là một lời cảnh tỉnh đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta cất bước trong cuộc sống này, chắc hẳn rằng chúng ta phải đối diện biết bao nhiêu cái nghịch cảnh, sóng gió của cuộc sống. Và chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta khi đối diện những cảnh như vậy, chúng ta có những thái độ khác nhau. Có khi chúng ta vững tin vào Thiên Chúa, chúng ta vẫn hiên ngang cất bước. Nhưng có khi chúng ta cảm thấy thất vọng, chán chường, hoặc là chúng ta oán trách Chúa. Có những người phản ứng bằng một cách tuyệt vọng, đứt đoạn với Chúa, không cự tuyệt với Chúa. Vâng, đó là thái độ của sự tiêu cực, của người vẫn thiếu lòng tin. Nhưng điều quan trọng chúng ta thấy được rằng là lòng tin ở nơi Chúa ở chỗ nào? Đức tin không phải là một sự đòi hỏi. Không phải là chúng ta tin vào Chúa, Chúa phải ban cho chúng ta thế này. Nhưng đức tin là chúng ta trông chờ vào Chúa những gì từ tay Chúa ban cho, và xem như là một ân sủng. Và hơn thế nữa, giả như chúng ta phải đối diện cảnh đau khổ, chúng ta phải đối diện cái chết, thì thực sự cái đói có phải là nỗi đau và nỗi tột cùng của con người hay không? Dạ thưa không. Khi bước lên một đỉnh vinh quang nào đó, con người cũng phải trải qua đau khổ mới đạt đến chiến thắng. Để bước vào sự sống, con người phải trải qua cái chết. Vậy những cái nỗi đau, những cái nhìn của con người có thực sự là đau khổ hay không? Hay đó là một cái thử thách để chúng ta bước lên một điều tốt đẹp khác nữa? Và đấy, Chúa muốn thử người đàn bà, Chúa thử lòng bà có thực sự tin vào Chúa hay không? Để đạt đến sự sống, để đạt đến hạnh phúc, cần phải có một đức tin mạnh mẽ như vậy thì mới có thể chiến thắng cuộc sống này. Và như thế chúng ta mới cảm thấy an lành và tin vào đời sống của mỗi người chúng ta. Như thế, để có lòng tin mạnh như vậy, chúng ta phải làm như thế nào? Vâng, như lời Chúa nói, anh em hãy nên như trẻ thơ. Trẻ thơ không phải là trở nên một đứa trẻ ngây ngô, nhưng trở nên một đứa trẻ biết trông cậy vào tình thương của người mẹ nó. Cho dù mẹ đánh nó vẫn bám lấy mẹ nó, vì nó biết rằng mẹ là nơi che chở nó, là nơi nó tìm gặp sự bình an, là nơi nó tìm gặp sự an lành ở đây. Và cho dù mẹ có đánh nó vẫn ôm lấy mẹ nó. Rồi điều thứ hai, đó là chúng ta phải chân thành với chính mình. Để sống với đức tin, chúng ta phải chân thành với chính mình, để chúng ta nhận ra con người yếu đuối của chúng ta, chúng ta nhận ra những cái gì giới hạn của con người này. Và khi chúng ta nhận ra rồi, chúng ta mới sống trên những cái gì chúng ta đang có đó. Chúng ta xây dựng đức tin của mình trên những, có thể là một cái vực thẳm, hố sâu để chúng ta bước lên. Và chúng ta sống với lòng tin của mình, với từng sự kiện, với từng công việc hàng ngày, để chúng ta có thể thấy được rằng Chúa luôn hiện diện, Chúa luôn nói với chúng ta qua sự kiện hàng ngày, qua cuộc sống hàng ngày, qua việc làm hàng ngày. Và khi chúng ta nhận ra Chúa hiện diện ở nơi đấy rồi, thì chúng ta mới nhận ra được một tình thương của Thiên Chúa đến với chúng ta. Và chỉ khi đấy, mỗi ngày chúng ta xây đắp con người của mình, hành trình đức tin của mình được đắp lên mỗi ngày. Từ một viên gạch giờ đây có thể trở nên một bức tường cao lớn. Mà bức tường cao lớn được có thể che chắn chúng ta khỏi sóng gió cuộc đời. Khi sóng đến thì nó thành bức tường lớn rồi, để có thể che chúng ta, che nắng, che mưa chúng ta. Như vậy hành trình đức tin là một hành trình tiềm tiến mỗi ngày. Và cuộc đời lữ hành đức tin của chúng ta là một chuỗi cuộc đời từ khi sinh ra cho đến ngày chúng ta ra đi. Và chính khi chúng ta biết xây dựng lòng tin như vậy, thì đức tin đó trở thành vũ khí để chúng ta bước vào cuộc đời này đầy tự tin và sự bình an ở nơi đấy. Xin cho mỗi người chúng ta biết xây dựng con người của chúng ta theo hành trình đức tin mà chúng ta có. Chúng ta đã có cơ hội
là có lòng tin vào Chúa rồi. Và cơ hội đó chúng ta phải biến thành cơ hội thực sự, để thành đức tin như là một lá chắn để chúng ta bước vào cuộc sống đầy hân hoan. Và trước mọi nghịch cảnh trong cuộc sống, mọi sự không phải là cái cùng đích hoặc là cái bế tắc của cuộc sống, nhưng tất cả đều là khai mở đến cho chúng ta một sự sống mới, một sự thành công mới, một sự tốt đẹp mới. Và đối với Chúa, tất cả không phải là những sự trên trần gian này là xấu, mọi sự đều tốt đẹp. Khi chúng ta biến những cái sự tốt đẹp đó để chúng ta bước lên, thì chúng ta sẽ là những người thành công, đạt đến sự mỹ mãn trong đời sống này. Đó là sự bình an, đó là hạnh phúc, đó là nước trời mai sau. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi sẽ không nói về một chủ đề cụ thể nhưng sẽ dành thời lượng của chương trình để giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả đã gửi về hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com và để có thể giữ được sự riêng tư của những vị khán giả đã gửi về cho chúng tôi thì chúng tôi xin phép được giấu tên của tất cả những quý vị khán giả đã gửi thư về cho chương trình. Và ngày hôm nay đồng hành cùng với Như Yến đó là linh mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, và đây là những lá thư mà chương trình Dòng chảy cuộc đời đã nhận được từ quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời trong suốt thời gian vừa qua. Và con xin phép được đọc một cái lá thư thắc mắc của một bạn trẻ và xin phép được giấu tên. Gần đây thì con có lắng nghe chia sẻ của một người em họ và con thấy có nhiều vấn đề để cần chia sẻ nhưng mà em ấy không biết nói với ai. Bố mẹ của em đã ly hôn từ khi em còn nhỏ và đến nay thì em đã 17 tuổi. Bình thường thì em rất là vui vẻ hoạt bát và có nhiều giờ bạn bè. Tuy nhiên, có những lúc em rất bướng và lại hơi ngang ngạnh và không có muốn dựa dẫm vào ai, kể cả gia đình. Mẹ em thì là một người rất là thích ra lệnh cho người khác và muốn mọi chuyện phải diễn ra theo ý của mình. Và mẹ em gần đây cũng có những mối quan tâm khác như là công việc nên ít dành thời gian cho em. Bố của em từ khi ly hôn thì rời đi và sau đó một thời gian thì có quay về. Nhưng sau đó thì lại ra đi và có con với một người khác. Tức là đã có một gia đình mới. Em cũng có một người em trai nhưng người em này thì trầm tính hơn và ít chia sẻ hơn. Và cũng rất lạnh lùng hơn em. Gần đây thì em có tâm sự là bố con em gọi điện cho nhau, bố cũng hứa là sẽ về thăm nhưng không có lần nào về, rồi vài lần gọi điện thì lại trong cơn say, rồi lại cãi nhau và trách móc em qua điện thoại nhưng vẫn tiếp tục làm phiền em. Còn mẹ em thì hay đốc thúc em gọi điện cho bố để xin tiền, dù khi ly hôn thì mẹ nói là sẽ tự nuôi hai anh em. Và sau này thì lần cuối cùng bố gọi cho em thì lúc đó hai bố con đã cãi nhau rất là nhiều và sau lần đó thì em tâm sự là em không bao giờ có thể khóc được dù cho buồn. Nên là em nói điều đó là một điều rất bình thường nhưng bản thân con lại cảm thấy không bình thường và con nghĩ em đang có những vấn đề tâm lý cần chia sẻ nhưng con không biết phải khuyên em như thế nào. Xin cha giúp con. Dạ.
1: Trước tiên thì mình xin cảm ơn bạn đã viết thư. Đúng là khi lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ đổ vỡ trong hôn nhân là một thiệt thòi rất là lớn cho các bạn trẻ và những người mới lớn. Vì đứa con nào cũng cần cái chỗ dựa thật là vững chắc của cha mẹ và kinh nghiệm tình thương của cha mẹ. Cái thứ hai nữa là cái khuynh hướng của các em bé khi mà lớn lên trong gia đình đổ vỡ, thường các em cũng dễ đổ lỗi cho mình hay là không biết lý do tại sao mà mình gia đình mình như thế. Và rồi chính các em cũng cảm thấy đau khổ, hoang mang và dĩ nhiên sẽ tìm cách để mà sống qua cái nỗi niềm, cái cảm xúc khó khăn đó. Vì thế những bạn trẻ hay là những em nhỏ lớn lên trong gia đình thiếu tình thương của cha mẹ rất là thiệt thòi. Và trong hoàn cảnh của người bạn mà em có kể trong thư, nói lên rằng bạn ấy đã tìm một cái giải pháp gần như là để tự vệ bản thân mình, nghĩa là rút lui rồi mất đi cái cảm xúc hay là không thể thổ lộ với người khác, đặc biệt là không thể khóc, nghĩa là không có cảm nghiệm được cái đau khổ, muốn ngăn cản cái đau khổ trong cái cuộc sống của mình. Đây là một điều rất là khó khăn và sau này sẽ là một cái tiền đề cho cái dấu hiệu của việc rối loạn cảm xúc sau này, nghĩa là một cách nào đó em có thể sẽ khó khăn trong cái việc chia sẻ cảm xúc của mình với người khác, biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, hoặc là hiểu được cảm xúc của mình, hoặc là hiểu được cảm xúc của người khác. Do đó cái vấn đề về trưởng thành tâm cảm của bạn này là vấn đề quan trọng để mà giúp bạn ấy vượt qua. Thì người bạn mà em kể, cái em mà em kể đó chắc chắn sẽ cần cái sự giúp đỡ. Trước tiên là bạn ấy rất may mắn là có cái
0: người anh họ đồng hành như vậy.
1: Người đồng hành đúng thế. cái người đồng hành thấy được cái vấn đề của em, đó là một cái sự nhận biết rất là tốt. Do đó mình mời gọi bạn hãy là chỗ dựa tinh thần cho bạn ấy, và đừng có khuyên, không nhất thiết là mình phải khuyên bạn ấy là phải làm gì, phải nên thế nào, nhưng mà hãy là cái người có thể lắng nghe được, bao dung với những cái cảm xúc của bạn ấy, cũng như là giúp cho bạn ấy có được chỗ dựa tinh thần, có được cái người mà có thể lắng nghe mình, có thể đi cùng với mình trong những lúc mình hoang mang đau khổ. Cái thứ hai là bạn ấy cũng đang rất là thiệt thòi vì thay vì người cha có thể là chỗ dựa tinh thần thì ngược lại lại gây ra nhiều cái tổn thương trong lòng của em. Do đó mình mời gọi người anh họ đó, dạ, có liên lạc đó, thì khuyên bạn ấy rằng nếu được nói bạn ấy là cần thì mình liên lạc để đối thoại với cha của mình và nói rằng con không có hy vọng là mỗi lần liên lạc với nhau cha con mình cãi nhau, nhưng mà nếu được thì ba có thể dành thời gian thêm cho con và em để con cảm nghiệm được có người cha trong cuộc sống. Nhiều khi mình nói một cái lời đề nghị một cách rõ ràng như thế thì người cha của mình sẽ hiểu, mà nếu không hiểu lúc này thì sau lúc suy nghĩ một thời gian ông ta sẽ nhận biết được cái vấn đề đó. Yeah. Ngay cả nói đối thoại với mẹ của mình, tại vì bạn ấy đã lớn là 17 tuổi rồi. Một mặt khác chúng ta cũng hiểu là thanh niên hay là những cái thiếu niên ở cái tuổi gần trưởng thành hay là 16, 17, 18 tuổi thường thì rất khao khát được tự lập, yeah, được là chính mình. Nhưng mà cái khả năng tự lập là chính mình đòi hỏi phải có cái vốn liếng của cái thời trước đó, là mình trong thời thơ ấu mình được cái sự ủng hộ, sự động viên cũng như giáo dục tốt của cha mẹ, nhưng từ đó cái người đó có thể dùng cái vốn liếng đó để là chính mình sau này. Yeah. Tuy nhiên cái thiệt thòi của cái bạn bạn thiếu niên đó là có lẽ mình gặp quá nhiều cái xung đột về cảm xúc trong gia đình. Yeah. Nên cái khả năng mà là chính mình và cởi mở ra với mọi người rất là khó và giới hạn. Do đó bạn cũng cần, ví dụ như nếu được thì tìm một người linh hướng hay là đi tham gia các cái mô sinh hoạt đoàn thể để có thể cảm nghiệm được cái sự chia sẻ, cái tình huynh đệ trong các cái đoàn thể, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, hay là nhóm nhóm giúp lễ, hay là được linh hướng bởi một cha nào đó hay một ai đó. Thì từ từ cái người đó cũng bù đắp được một phần nào cái khó khăn về tinh thần hay là cái thiếu thốn về tình cảm mà bạn ấy đang có. Và nếu mà mình cảm thấy mà mình không vượt qua được nữa thì mình cũng có thể đi gặp một cái chuyên gia tâm lý nào đó để được đồng hành, để được giúp chữa lành những cái vết thương trong quá khứ, đặc biệt là những cái đổ vỡ mà trong gia đình mình đã gặp phải.
0: Dạ. Nhưng mà thưa cha, riêng con thì trong lá thư này con cũng có một vấn đề con thắc mắc, là như cha cũng đã nói là cái việc mà bạn ấy không khóc thì nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà biểu lộ cảm xúc sau này của bạn ấy. Vậy thì trong cái trường hợp này, có khi nào bạn ấy đang bị lầm lẫn giữa cái việc mà mình không khóc như vậy là mình trở thành một chàng trai mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa tinh thần cho em cũng như là cho mẹ của mình, chứ bạn ấy không nghĩ đó là một vấn đề về tâm lý. Vậy thì có cách nào để bạn ấy có thể thoát ra được cái việc mà kìm nén cảm xúc mãi như vậy hay không? Và nhìn nhận cái việc khóc không phải là sự yếu đuối, mà là một cái sự giải tỏa cảm xúc và sống thật với cảm xúc của mình.
1: Cái này rất là khó, đặc biệt là với người nam chẳng hạn, và ngay cả với người nữ. Đến một lúc nào đó mà khi chúng ta gặp quá nhiều đau khổ, hoặc là chúng ta không có cảm thấy có ai mình có thể cảm thông, chia sẻ và hiểu cho mình, ngay cả người thân của mình, thì cái việc mà mình biểu lộ cảm xúc nó sẽ thành không cần thiết nữa. Yeah. Nghĩa là không những chỉ không đè nén, nhưng mà không có cảm thấy mình thường mình khóc, là một phần là mình nói lên cái cảm xúc của mình. Yeah. Nói lên cái đau khổ của mình, nói lên cái khao khát được người khác thấy cái sự đau khổ đó, được an ủi. Nhưng mà khi một người mà trong gia đình mà mình, ngay cả khi mình khóc mà cũng không có ai đó bên cạnh để hiểu cho mình hay là cảm thông và an ủi, cũng nhìn thấy đau khổ của mình, thì khóc làm gì nữa. Nên mình phải cảm thông cho bạn ấy. Nó có hai khả năng. Một là mình dồn nén đau nhiều quá, hay là mình đối diện với đau khổ nhiều quá nên mình thấy nó bình thường, nó chai lì với cái cái cảm xúc bị tổn thương trong gia đình. Đó là điều mà rất là tội nghiệp. Do đó để vượt qua được cái đó, thật sự nó là vết thương, nó một cái phương thế tự vệ, là tôi không cần phải khóc nữa. Tôi không nghĩ rằng mình cần thiết phải nói lên cái đau khổ của mình nữa, đâu có ai hiểu cho tôi đâu. Thì để làm việc để vượt qua được cái đó thì bạn ấy cần có một người mà cảm thông, đồng cảm và thấu cảm cho cái cảm xúc của mình, và có cơ hội chia sẻ cảm xúc của mình nhiều hơn. Và nếu được thì sau này khi bạn ấy có cơ hội có thể đến với những mảnh đời đau khổ khác giống mình, thì khi mình gặp được những con người cũng đau khổ như mình hay là đau khổ hơn mình, đôi lúc chính cái đó nó sẽ kết nối bạn ấy trở lại với cảm xúc của mình và có thể khóc được. Cái thứ hai là đúng là có một số người như Yến nói là nhiều khi mình nghĩ rằng không khóc là mạnh mẽ, nhưng mà đó chỉ là một cái sự tự vệ thôi, nghĩa là mình không muốn thấy mình bị yếu đuối. Cũng có thể là bạn ấy muốn là chỗ dựa cho em của mình hay là cho người thân của mình, hay là muốn chứng tỏ là mình không còn bị ảnh hưởng bởi những cái gì xung quanh mình nữa. Tuy nhiên cái đó nó có một cái sự nguy hiểm là chính khi mình đè nén nhiều quá cái mình không ai hiểu được mình nữa, người ta không có hiểu được những gì đang xảy ra bên trong của mình. Nó sẽ khó trong cái đời sống tình cảm sau này, khi mình sống với người khác mình không có biểu lộ được cảm xúc, đặc biệt với người mình thương, nên người ta không biết là mình muốn cái gì. Nên đôi lúc mà mình cũng phải từ từ tập nói ra cảm xúc của mình, cho dù mình không khóc được, nhưng mà khi mình nói ra được thì mọi người sẽ hiểu được cái điều gì đang xảy ra với mình. Và cái quan trọng kế tiếp là đôi lúc cuộc sống của chúng ta nó có nhiều cái mối bận tâm, nhưng mà cái mối bận tâm nào là quan trọng? Ví dụ như cái tuổi 17, cái mối bận tâm lớn nhất là tình bạn, tình yêu, rồi bước ra ngoài cuộc đời, bước vào trong môi trường đại học chẳng hạn, hay là có nghề nghiệp. Và mối bận tâm với gia đình, mối bận tâm với tương quan với người thân gia đình. Thì đến một lúc nào đó bạn phải cân nhắc thôi. Ở cái tuổi này, ví dụ như là mình không thể thay đổi được cái hoàn cảnh hôn nhân của cha mẹ mình, tại vì đó là của họ, đúng không? Và mình cũng không có lỗi trong đó. Thì mình tạm bớt lại cái mối bận tâm đó, tại vì nếu mình cứ chú tâm vào cái đó thì mình không có bước về phía trước được. Mình tạm dồn cái sự chú tâm vào cái tương lai, cái phía trước mặt của mình là mình phải làm gì. Ví dụ như là mình phải thi đại học, mình phải hết 12, mình phải ra đời, mình phải bước vào đại học. Vậy thì hãy dồn cái sự tập trung vô cái đó để là
0: cái mục tiêu sống mới của
1: mình. Mục tiêu sống mới, cái cơ hội sống mới cho mình. Rồi từ từ những cái chuyện mà trước giờ mình nhìn nó điều khiển, nó ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình nhiều quá đó, từ từ nó sẽ có một cái góc nhìn mới. Lúc đó sau khi mình bạn trưởng thành rồi, bạn quay lại bạn sẽ hiểu hơn, và nhiều khi bạn cũng sẽ bao dung được hơn, tha thứ dễ dàng hơn cho cha mẹ, vốn là cũng là những người yếu đuối, có giới hạn. Và nhiều khi trong hoàn cảnh của họ, họ không có cách nào khác để mà đối diện với cái khó khăn mà đẩy đến cái bờ vực thẳm của đời sống hôn nhân.
0: Dạ, con rất cảm ơn cha về câu trả lời này, và hy vọng là bạn trẻ sau khi mà nghe được câu chuyện cũng sẽ rút ra được cho mình những kinh nghiệm mới. Dạ, và con xin phép đến với một trường hợp khác ạ. Bạn trẻ này thì có một băn khoăn là không biết cha nghĩ như thế nào về hôn nhân khác tôn giáo, bao gồm nhiều trường hợp, và một trường hợp cụ thể mà con muốn hỏi riêng đó là một tín hữu công giáo mới theo đạo, tức là tự tìm hiểu và tin, với một người ngoại đạo không theo tôn giáo nào nhưng vẫn cùng đi lễ với nhau, và người ấy đã bước đầu tin là có Chúa tồn tại. Vậy thì nếu hai người đến với nhau thì có nên hay không thưa cha, hay là sẽ chịu khổ lúc đầu để chia tay để sau này giữ vẹn và dễ dàng hơn để lấy người cùng đạo? Xin cha cho con lời khuyên ạ.
1: Xin cảm ơn cái câu hỏi của bạn về hôn nhân khác tôn giáo. Dĩ nhiên chúng ta phải nhìn nhận rằng ở Việt Nam, người tín hữu Kitô hữu, người Công giáo là thiểu số. Vậy là cái khả năng lớn chúng ta bước ra đời để gặp một người mà yêu thương mà không cùng tôn giáo với mình thì rất là cao. Không có nghĩa là mình không được phép yêu người ta, cũng không có nghĩa là khác tôn giáo là sai. Có nhiều gia đình khác tôn giáo nhưng rất hạnh phúc. Dĩ nhiên cũng có nhiều gia đình khác vì khác tôn giáo nên cũng gặp rất là nhiều trắc trở và đổ vỡ. Vậy mình phải phân định xem là khác tôn giáo trong hoàn cảnh nào. thì có thể giúp cho gia đình mình hạnh phúc, và việc khác tôn giáo trong hoàn cảnh nào thì không đem lại hạnh phúc cho gia đình mình. Ví dụ như là khác tôn giáo nhưng mà hai bên không tôn trọng cái đức tin của nhau, không tôn trọng cái niềm tin tín ngưỡng hay cách sống đức tin của nhau, và thậm chí là coi thường nhau, hay là đến với nhau chỉ vì muốn kết hôn nhưng mà không có yêu mến niềm tin của người kia,
0: không
1: có trân trọng,
0: dạ.
1: Không có trân trọng cái tinh thần,
0: dạ.
1: Cái đời sống thiêng liêng của người kia,
0: dạ.
1: Thì nếu mà mình nhìn thấy trong mối tương quan mà chỉ về tình cảm không,
0: dạ.
1: Tình cảm về mặt thể xác không, hay là chỉ bận tâm về hôn nhân không, nhưng mà không nghĩ đến là hôn nhân là phải đón nhận cả tâm hồn,
0: dạ.
1: Cả niềm tin của người kia, thì nó rất là nguy hiểm. Vậy trong mối tương quan của hai bạn đó, hai bạn mà bạn nói muốn nói đến đó, thì nó có nói lên cái sự khao khát tìm hiểu niềm tin của nhau và đón nhận cái niềm tin, hay là trân quý cái niềm tin mà mỗi người có hay không?
0: Yeah.
1: Nếu mà có cái điều đó thì đó là cái cánh cửa hy vọng và rất là tốt để mình sống mỗi cái hôn nhân hạnh phúc. Vì mỗi tôn giáo là một giá trị riêng. Tuy nhiên đối với đạo của chúng ta, cái giá trị tôn giáo cũng rất quan trọng, vì mình tin vào Chúa là đấng yêu thương mình. Đó là một cái đặc điểm rất khác với nhiều tôn giáo khác. Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình. Và tình yêu của vợ chồng là tình yêu của một người nói lên cái tình yêu của Chúa dành cho hội thánh, trung thủy, khiết tịnh, và thậm chí hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Nên mình đời sống vợ chồng của người Công giáo là phản chiếu lại là biểu tượng của tình yêu của Chúa với hội thánh. Nên nếu mà mình khác tôn giáo mà mình không tôn trọng nhau, hay là không có nhìn nhận cái giá trị niềm tin của nhau, thì rất là dễ đi đến cái xung đột. Mình lấy ví dụ cái xung đột này là có thể xảy ra, ví dụ như cái bạn Bình Lương cho rằng phá thai là chấp nhận được, khi mình hoặc là ngừa thai khi mình để mình không có con lúc này, để từ từ có cũng được, để mình làm ăn cho tốt đã, mình có thu nhập cao đã, mình có nhà cửa ra hay có con, thì muốn ngừa thai nhân tạo chẳng hạn. Và người bạn nữ thì là bên Công giáo thì lại không có tin như vậy, và được dạy là mình phải sống đón nhận con cái theo luật hội thánh, theo Chúa ban cho mình, theo ơn của Chúa, và giáo dục nó lớn lên theo luật hội thánh. Thì bây giờ hai người khác nhau thì có dễ gặp xung đột ở chỗ đó. Nhưng mà nếu hai bên cùng tôn trọng nhau thì sẽ rất là tốt. Và trong trường hợp mà bạn kể trong cái thư vừa rồi thì cho thấy là cái người kia cũng mở lòng ra đi lễ chung và tôn trọng cái niềm tin của bạn, thì đây là một cái tín hiệu rất là tốt và đáng hy vọng. Và không có nghĩa là họ không có đến với nhau được. Nếu như mà tiếp tục như thế, mình nghĩ nó là một cái điều đáng mừng chứ. Nên không có gì bạn phải sợ cả. Thì cái phân định lớn nhất của chúng ta là gì? Là hai bên có tôn trọng cái đức tin của nhau hay không? Và có cho phép nhau sống cái đức tin đó một cách trọn vẹn hay không? Và mình đến với nhau với tất cả con người của người đó, hay là chỉ là cái thể xác người đó thôi? Thì đó là điều mà rất nguy hiểm, dẫn đến cái xung đột trong hôn nhân.
0: Dạ vâng.
1: Nếu mà khác tôn giáo. Dạ.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn câu trả lời của cha. Và bây giờ sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ạ. Thưa cha, có một chị tên là Teresa. Chị năm nay 39 tuổi và chị có một bé gái năm nay 15 tuổi đang học lớp 9, và chị đang rất loay hoay và bối rối trong việc dạy dỗ con cái. Hiện tại thì bé đã hoàn toàn khước từ những sự quan tâm của mẹ và cho rằng mẹ đang quan tâm thái quá với bé, và bé phản kháng bằng cách là bé hút thuốc lá điện tử nè, giao du với những bạn quậy và có những việc làm sai lầm trong những mối quan hệ giữa bạn trai và bạn gái, như là đăng những hình ảnh không phù hợp với tuổi. Còn ở trường thì khi thầy cô góp ý thì bé cũng cãi lại và phản kháng giống như cách phản kháng với chị. Và bây giờ thì hoàn toàn không hợp tác với mẹ và chỉ nói chuyện với bố, bởi vì bố là người chu cấp những cái nhu cầu bé cần. Tuy nhiên cái cách mà cư xử với bố thì cũng rất là hỗn hào, không có được nhẹ nhàng, không có được tôn trọng, không lễ phép. Và bây giờ thì chị rất hoang mang là không biết phải làm sao.
1: Mình xin chia sẻ với cái cái khó khăn của chị, đây là cái khó khăn không phải của riêng chị đâu, mà rất là nhiều gia đình đang có con ở tuổi vị thành niên, tuổi teen, ở tuổi này. Trước tiên là mình cảm thông cho bé vì cái tuổi teen là cái tuổi mà muốn khẳng định bản thân mình. Và cái tuổi này rất là muốn thuộc về bạn bè, muốn là mình là người mà đáng được bạn quan tâm, yêu thương và chạy theo đưa bạn và muốn chứng tỏ mình là người lớn. Và đây là cái thời gian mà các bạn đang lúng túng không biết như thế nào là người lớn. Vậy học làm người lớn theo kiểu người lớn nghĩa là được hút thuốc, người lớn nghĩa là mình có thể làm được cái mình thích, người lớn nghĩa là mình có thể chứng minh là mình có tình yêu, hay là nhiều khi muốn chứng tỏ mình với bạn bè. Đây là cái cách mà các bạn sống theo cảm xúc rất là nhiều, và cái suy nghĩ các bạn nó rất là giới hạn trong cái khả năng mà phân định, nhận định vấn đề tốt hay xấu. Do đó cái tuổi này gia đình chúng ta cần phải tập có cái sự co giãn trong việc là những gì mình cho phép được, cái gì không cho phép được. Tuy nhiên nếu mà mình từ nhỏ đến lớn mình quen dạy con theo kiểu cái này không được, cái này cái kia được, cái này không được á, thì tới lúc này mình sẽ đùng bức tường. Tại vì các em nó phản kháng lại. Nó phản kháng có nhiều lý do, là vì nó muốn chứng minh là nó tự lập được rồi, nó là người lớn rồi. Cái thứ hai là nó phản kháng vì nó khám phá ra rằng trong cách dạy giáo dục của mình á, nó không có đồng nhất. Ví dụ như là cha nói ba, mẹ nói này không được mà ba cho, vậy thì nó theo ai? Thì đứa trẻ nó rất là khôn, nó sẽ chọn cái người mà cho nó, và nó nghĩ là ba nó cho nó thì mẹ sẽ thua đó. Do đó vì khi mà mình trong gia đình mình không có tính nhất quán trong cái việc là giáo dục con, nó cũng sẽ tạo ra cái sự xung đột này giữa, và nhiều khi chính cái này nó cũng nguy hiểm, là vì nhiều khi đứa con gái nó sẽ đứng về phía ba nó, nó tạo thành một cái sự đồng minh trong gia đình, và tự nhiên một người trong gia đình cảm thấy mình bị loại trừ. Đây trường hợp này nó xảy ra rất là nhiều. Nhiều khi người cha muốn chứng minh là mình là người cha tốt nên con xin gì cũng cho, nhưng mà ngược lại thì người mẹ thì không cho, thì cuối cùng người mẹ lại thành người đóng vai ác trong gia đình. Và chính cái điều đó nó sẽ tạo xung đột trong gia đình và tạo cái sự lệch lạc trong giáo dục con cái. Do đó mấy điều đầu tiên là chị nên ngồi lại với chồng và xem là mình cần đối thoại với nhau cái điều gì tốt, cái đâu là cái giá trị mà mình muốn truyền đạt cho con mình, muốn con mình giữ, và mình đối thoại với con mình làm sao để nó hiểu được đây là cái giá trị. Giá trị nghĩa là gì? Cái điều mà mình muốn là chính mình sau này. Ví dụ tôi là thế nào là người tốt, thế là người biết quan tâm người khác, thế nào là người có ý chí, có nghị lực, thế nào là người có ích cho xã hội chẳng hạn vậy. Rồi mình cũng phân tích cho con mình hiểu cái nào là nguy hiểm, ví dụ hút thuốc lá điện tử nó nguy hiểm ở chỗ nào, và nếu như mình phát hiện ra mình khuyên răn một lần, hai lần, ba lần, n lần, nhưng mà không có nghĩa là mình đập, mình đánh, mình chửi, mình mắng. Nhưng mà mình khuyên răn. Cái thứ ba là mình cũng nên tại vì nó muốn làm người lớn mà, ok con là người lớn, con phải tự lập. Không có nghĩa là con đòi con là người lớn, nhưng mà con đòi bố mẹ phải chu cấp cho con. Nghĩa là cái nó không có khớp. Vậy thì cái mình cho con mình cái gì, trong cái trường hợp nào mình cho, nếu mà phù hợp trong việc học, trong việc sinh hoạt, nhu cầu cơ bản, ok. Còn cái nào nó vượt quá cái đó, khi nào con là người lớn, con tự lo lắng cho con được thì con làm. Cái thứ ba là chúng ta biết là cái mạng xã hội nó rất nguy hiểm. Vì thế trên mạng xã hội người ta vẫn không cho phép trẻ dưới 18 tuổi
0: sử dụng.
1: Người ta không cho mình đăng ký để mình cho thấy. Và ngay cả phim ảnh cũng vậy, người ta những cái sự thân mật trong phim ảnh nó không phù hợp cho trẻ dưới 18 tuổi, họ không cho xem. Từ đó mình giải thích cho con và nói con là phải cẩn thận những gì mình đăng trên mạng xã hội, và những cái hình ảnh mà mình có đó, nó lúc này mình tưởng là nó tốt, nhưng mà sau này khi người ta có thể dùng lại nó để chống lại mình, nên cần phải rất là cẩn trọng. Nhưng mà những gì chị kể nó đã là hậu quả rồi. Nghĩa là kết quả của việc mình đã không cẩn trọng. Cái đó không phải là sai, nhưng mà nhiều khi đó trong giáo dục mình có cái gì đó nó không nhất quán. Cái thứ hai là mình cũng dễ hiểu là trong con mình sống trong cái xã hội đầy cái cám dỗ, và trong cái môi trường học đường nó không có cái gì ngăn cản mình, nhiều khi phải đi làm, mình không kiểm soát hết con được. Nên đôi lúc mình phải tập nói không, cả gia đình, hai vợ chồng tập nói không với con, và chấp nhận cái chuyện nó chống đối mình, nó khó chịu với mình, đó là bình thường, từ từ nó sẽ hiểu ra. Nó không không có nghĩa là mình mình lên án, mình chỉ trích nói cái này không có phù hợp, cái này không phải là những gì mà con có thể được làm khi con ở cái độ tuổi này, nó không có đúng với cái giá trị gia đình của mình, nên lúc này bố mẹ không thể chu cấp lo cho con được theo cách con đòi hỏi. Thì khi mình nói, mình nhất quán với cách mình sống và với lời mình nói, thì con mình nó mới học được từ phía mình. Dĩ nhiên mình phải tập chấp nhận là con mình có những lúc nó sẽ bướng bỉnh, nó bung ra khỏi mình, rồi từ từ nó sẽ hiểu, nó nhận biết ra được.
0: Tại vì cha mẹ luôn nghĩ là mình có quyền, là người có quyền chứ không phải là người đồng hành để chia sẻ cùng con, đúng không cha?
1: Đúng vậy. Do đó ngồi với con và lắng nghe nó nói chuyện, rồi đừng có áp đặt ngay tức thì, nhưng mà hỏi tại sao con thích cái này, cái thích cái này nó nói lên cái gì, và con nghĩ là nó có tốt cho con không đó. Mình đặt câu hỏi với nó trước, rồi con muốn cái điều này, con làm cái điều này theo con thì nó có cái gì tốt và có cái gì nguy hiểm. Đứa bé nó tập phân định, bây giờ là không phải lúc mình cấm đoán nữa, nhưng mình biết giúp cho con mình hiểu được, nói ra được cái gì là tốt, cái gì là xấu. Dĩ nhiên trong cái yếu đuối của nó có thể nói được cái tốt, nó có thể chê cái xấu, nhưng nó vẫn làm theo cái xấu. Nhưng mà từ từ mình đồng hành với nó, mình chỉ dẫn cho nó thấy và nó có thể nhận ra. Mình cũng phải chấp nhận là con mình có thể sai lầm. Ở đứa trẻ tuổi này nó có chạy theo cảm xúc mà, và nó có nhu cầu tình bạn lớn, có bạn thân chia sẻ hay có hội nhóm, nên nó có thể chọn những cái cách sống mà vượt ngoài cái tầm kiểm soát của mình. Đôi lúc mình phải bao dung với chuyện đó, không phải là mình dung túng. Bao dung nghĩa là gì? Lỡ nó có làm sai, mình khuyên nó rồi mình đón nhận nó về, chứ không có nghĩa là mình sẽ không bao giờ
0: tha thứ
1: cho nó, hoặc là không có nghĩa là nó sẽ không bao giờ làm sai. Mình phải chấp nhận chuyện là nó có thể thử, nó muốn thử, muốn mạo hiểm, và nó có thể sai sót, nó có thể thất bại trong cuộc đời của nó, mình đón nhận nó.
0: Dạ vâng. Một khi đứa con sai thì không có nghĩa là cả đời nó sẽ sai.
1: Đúng rồi.
0: Nó vẫn có thể
1: làm lại từ đầu. Dạ.
0: Quan trọng là chúng ta mở rộng vòng tay để đón các con về. Và con rất là cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian để giải đáp những thắc mắc của các khán giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời trên kênh truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì, quý vị có thể gửi thư về hộp mail chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân động đất tại Indonesia. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân đang chịu ảnh hưởng của các trận động đất nặng nề tại Indonesia hôm 15 tháng 8 vừa qua. Đức Thánh Cha đã gửi thư liên đới với chữ ký của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin. Trong điện văn ngày 17 tháng 8 vừa qua, gửi tới Đức Tổng giám mục Paulus Budi Gleden, dòng ngôi lời Tổng giám mục giáo phận ND sở tại, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vô cùng đau buồn khi hay tin về những thiệt hại và cảnh tàn phá do trận động đất gây ra tại khu vực Đông Nusa Tenggara. Ngài bày tỏ sự liên đới thiêng liêng và sự gần gũi của mình với tất cả những người đang phải chịu đựng những hậu quả còn tiếp diễn của thảm họa này, đặc biệt là đông đảo những người phải di dời và những người bị thương. Đức Thánh Cha khích lệ các nhà chức trách giáo hội cũng như chính quyền dân sự trong khi họ tiếp tục cung cấp sự trợ giúp nhân đạo, đồng thời cầu nguyện cho các nhân viên cứu hộ và những người đang tham gia vào các nỗ lực khắc phục hậu quả. Trong khi phó dâng những người đã qua đời cho lòng thương xót yêu thương của Thiên Chúa toàn năng, Đức Thánh Cha cầu xin những phúc lành của Thiên Chúa, ban ơn an ủi và sức mạnh cho người dân Indonesia. Ký tên Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh.
0: Tin Castel Gandolfo, 29,5 triệu euro để cứu hồ của Đức Giáo Hoàng. Hồ Albano nằm phía dưới dinh thự mùa hè của Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo đã bị suy giảm mực nước trong nhiều thập niên. Vì thế, một loạt các biện pháp trị giá 29,5 triệu euro sẽ được triển khai nhằm ngăn hồ Albano bị cạn kiệt. Vùng đô thị Roma mới đây đã công bố kế hoạch cứu hồ này. Theo đó, một đường ống dẫn nước mới sẽ giúp giảm việc khai thác nước ngầm từ vùng núi Albano. Bên cạnh mục tiêu bảo vệ hồ khỏi miệng núi lửa nằm dưới dinh thự mùa hè của Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo, dự án cũng nhằm bảo đảm nguồn cung cấp nước cho khoảng 100.000 cư dân trong khu vực. Mực nước hồ Albano đã giảm nhiều trong thập niên qua. Nguyên nhân là quá trình đô thị hóa ngày càng gia tăng trong khu vực, kéo theo mức tiêu thụ nước ngày càng cao. Ngoài ra, các ngành công nghiệp và nông nghiệp cũng khai thác một lượng lớn nước, trong khi những thời kỳ khô hạn càng làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

0: Sahara vào sáng sớm thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 vừa qua, gây ra sóng thần và làm thiệt hại tại nhiều khu vực. Trận động đất xảy ra lúc 4 giờ 58 phút sáng giờ Jakarta, với tâm chấn nằm cách Mbay thuộc huyện Nagekeo, khoảng 30 km về phía đông bắc. Địa chấn đã gây ra sóng thần với mức biến thiên mực nước biển tối đa đạt 0,94m tại Maurole thuộc huyện Ende. Cảnh báo sóng thần chính thức được dỡ bỏ lúc 7 giờ 31 phút 30 giây giờ địa phương, sau khi được duy trì trong khoảng 2 giờ 33 phút. Những báo cáo ban đầu cho biết trận động đất được cảm nhận mạnh trên toàn đảo Flores cũng như tại một số khu vực của Sumba, Adonara và Solo. Các khu vực như Nagekeo, Ngada, Ende, Sika, Mangkarai và Mangkarai Barat được xác định là những địa bàn ưu tiên để tiếp tục đánh giá. Số liệu sơ bộ cho thấy 53 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Thiệt hại cũng được ghi nhận đối với cơ sở hạ tầng, trong đó có cảng Lorence bị sập. Các thông tin về nhà cửa và các công trình công cộng bị hư hại, cũng như khả năng xảy ra sạt lở đất, vẫn đang được xác minh. Caritas Indonesia ngay lập tức phối hợp với các giáo phận Ruteng, Labuan Bajo, Kupang, Maumere và Ende để theo dõi tình hình và đánh giá mức độ ảnh hưởng tại từng khu vực. Cha Freddy Rante Taruk, giám đốc điều hành Caritas Indonesia cho biết, Caritas Indonesia đang nhanh chóng ứng phó với thảm họa động đất xảy ra tại tỉnh Đông Nusa Tenggara trong khuôn khổ trách nhiệm nhân đạo của Giáo hội Công giáo tại Indonesia. Ngài cho biết Caritas đã phối hợp với các nhóm Caritas cấp giáo phận và Ủy ban Phát triển Kinh tế Xã hội nhằm bảo đảm việc triển khai ngay lập tức các hoạt động cứu trợ. Cha nói thêm, cho đến nay, việc huy động các tình nguyện viên và các đội ngũ Caritas tại từng giáo phận đã được tiến hành, đặc biệt nhằm hỗ trợ và giúp đỡ các nỗ lực sơ tán những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Các giáo hội địa phương thuộc những giáo phận bị ảnh hưởng với sự hỗ trợ của các giám mục cũng đã khuyến khích các giáo xứ đóng vai trò tích cực trong hoạt động ứng phó khẩn cấp. Theo Caritas, các giáo xứ được yêu cầu phối hợp ở cấp địa phương và thu thập thông tin về mức độ ảnh hưởng của thảm họa trong cộng đồng của mình, sau đó chuyển thông tin lên cấp giáo phận. Chẳng hạn, Caritas Ruteng đã sơ tán các bệnh nhân khỏi bệnh viện đa khoa khu vực địa phương, đồng thời dựng các lều khẩn cấp dành cho bệnh nhân như một biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ xảy ra các dư chấn và những thiệt hại có thể xảy ra đối với các tòa nhà của bệnh viện. Caritas Indonesia cũng đã kích hoạt nhóm WhatsApp có tên Connect nhằm làm nền tảng trung tâm để chia sẻ thông tin và điều phối các hoạt động ứng phó khẩn cấp trong mạng lưới Caritas. Đánh giá ban đầu do mạng lưới Caritas thực hiện cho thấy một số nhu cầu cấp thiết, bao gồm hỗ trợ sơ tán và bảo đảm an toàn, nước uống, thực phẩm ăn liền, bộ dụng cụ trú ẩn, bộ dụng cụ vệ sinh, các dịch vụ y tế khẩn cấp và hỗ trợ cho những nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và đang cho con bú, người khuyết tật và những người cần sử dụng thuốc thường xuyên. Caritas cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có được những thông tin đáng tin cậy và duy trì sự phối hợp xuống tận cấp giáo xứ, đặc biệt trong bối cảnh các dư chấn vẫn tiếp diễn và thông tin sai lệch có thể tạo thêm rủi ro cho các cộng đồng bị ảnh hưởng.
1: Tin Captain Gandolfo, Đức Leo thứ 14 sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên đi thuyền trên hồ Albano. Thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở thành vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đi thuyền trên hồ Albano trong một cuộc rước Đức Mẹ, và điều này được coi như một trong những sinh hoạt tôn giáo quan trọng nhất trong đời sống cộng đồng địa phương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý, Linh Mục Tadeusz Romus, người Ba Lan thuộc dòng Don Bosco, cha sở giáo xứ giáo hoàng Thánh Thomas Villanueva ở Castel Gandolfo cho biết, một truyền thống địa phương gắn bó chặt chẽ với các giáo hoàng là ơn toàn xá tháng 8 tại Thánh đường Đức Mẹ Hồ Albano. Đức Phaolô thứ 6 đã giao việc xây dựng ngôi nhà thờ này cho một kỹ sư thuộc Farica San Pietro, cơ quan chịu trách nhiệm về việc quản lý và trùng tu đền thờ Thánh Phêrô tại Vatican. Ý tưởng của kiến trúc sư là làm cho mái của nhà thờ Đức Mẹ Hồ có hình dáng giống như một cánh buồm căng gió, biểu tượng cho con thuyền của Thánh Phêrô. Chính Đức Phaolô thứ 6 đã long trọng cung hiến nhà thờ vào năm 1977. Hồi đó, Đức Giáo Hoàng

0: đã bị bệnh và qua đời một năm sau đó trong thời gian nghỉ hè tại Castel Gandolfo. Đức Gioan Paolo thứ hai cũng từng tham dự việc ban ơn toàn xã kính Đức Maria tại hồ, nhưng giống như vị tiền nhiệm, ngài chỉ theo dõi sự kiện từ trên bờ chứ không tham gia cuộc rước của Đức Mẹ trên hồ. Cha sở Romus nói, điều mới mẻ là ngày 29 tháng 8 tới đây, Đức Leo thứ 14 sẽ đi thuyền cùng chúng tôi trên một phần của hành trình này. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi và là một trong những sinh hoạt tôn giáo quan trọng nhất trong đời sống của cộng đồng địa phương. Con thuyền chở tượng Đức Mẹ sẽ được các tín hữu đồng hành trên những chiếc thuyền nhỏ, thuyền ca sát và thuyền đạp nước tay cầm những ngọn đuốc. Trong cuộc phỏng vấn, cha sở Romos cũng nói đến lòng gắn bó của dân chúng địa phương đối với Đức Giáo Hoàng. Cha nói, không có nơi nào khác mà người ta có thể gần Đức Giáo Hoàng đến mức gần như có thể với tay chạm tới Ngài như ở Castel này. Vị linh mục này cũng nhận xét Đức Leo thứ 14 không quá câu nệ hình thức và luôn ưu tiên sự tiếp xúc đầy tình cảm với người dân. Người dân trong thị trấn biết ơn Ngài vì sự gần gũi và hiện diện ấy. Ngay từ đầu triều đại Giáo Hoàng, Đức Leo thứ 14 đã yêu mến dinh thự mùa hè của các giáo hoàng này và trở lại đây hàng tuần vào thứ ba là ngày ngài dành để nghỉ ngơi và thư giãn tích cực. Khu vườn rộng lớn của dinh thự có sân quần vợt, hồ bơi ngoài trời, chuồng ngựa và những lối đi rợp bóng, nơi ngài có thể chạy bộ mà không bị những ánh mắt tò mò quấy rầy. Ngài cũng thích tham dự các sinh hoạt của giáo xứ địa phương. Người dân rất vui mừng trước sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng, nhưng đồng thời cũng cố gắng thận trọng để không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của Ngài. Điều này không hề dễ dàng vì những đoàn người hành hương và khách du lịch thực sự tràn ngập các con phố Castel Gandolfo trong thời gian Đức Leo thứ 14 ở đây. Cha sở giáo xứ của Đức Giáo Hoàng chia sẻ, mọi người vô cùng xúc động trước những lần gặp gỡ Đức Giáo Hoàng. Ngài cố gắng hiện diện và dành thời gian cho họ nhiều nhất có thể. Tôi đã thấy rất nhiều người xúc động sâu xa trong thánh lễ mừng đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Vị linh mục Salizien nói thêm rằng, Ngài theo dõi rất sát tất cả những lời Đức Leo nói tại nơi này. Khi chuẩn bị kế hoạch mục vụ của giáo xứ, chúng tôi thường trở lại với những lời Đức Giáo Hoàng đã nói. Đó là những định hướng rõ ràng cho chúng tôi. Cha sở nhấn mạnh, chúng chỉ cho chúng tôi con đường mà chúng tôi muốn tiến bước. Theo cha sở, sự kiện Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chấp nhận đi thiền trong dịp lễ Đức Mẹ Hồ sắp tới, đó là một cử chỉ để bày tỏ lòng biết ơn của Ngài đối với người dân đã đón tiếp Ngài. Vị linh mục nhắc lại rằng, thị trấn này có chung một lịch sử kéo dài 4 thế kỷ với các giáo hoàng. Người đầu tiên đến đây nghỉ hè là Đức Urbano thứ 8 vào năm 1626. Kể từ đó, 16 trong số 32 vị giáo hoàng kế tiếp đã tự nguyện sử dụng dinh thự này, nơi giúp các ngài tránh cái nóng của thành đô vĩnh cửu. Cha Romos cho biết những sự kiện chính đánh dấu 400 năm sự hiện diện của các giáo hoàng tại Castel Gandolfo sẽ được cử hành trong dịp lễ bổn mạng của địa phương vào cuối tuần đầu tiên của tháng 9 với một cuộc rước lịch sử do giáo xứ tổ chức phối hợp với chính quyền thành phố và giáo phận. Tôi chắc chắn rằng Đức Leo sẽ một lần nữa làm chúng tôi ngạc nhiên bởi sự gần gũi của Ngài.
1: Tin Sydney, Australia, các giám mục Australia cảnh báo về sự chia rẽ ngày càng gia tăng trong xã hội. Các giám mục Công giáo Australia kêu gọi các tín hữu cảnh giác trước sự chia rẽ, chủ nghĩa bài Do Thái, sự thù địch đối với Hồi giáo và nạn phân biệt chủng tộc. Trong tuyên bố nhân tuần lễ công lý xã hội, các giám mục cũng hướng sự chú ý đến giọng điệu ngày càng gay gắt liên quan đến vấn đề nhập cư và các giá trị quốc gia. Các giám mục Công giáo Australia giải thích rằng, trong thời gian gần đây, cảm thức rằng người dân có thể chung sống trong hòa bình và hòa hợp tại Australia đã bị đe dọa bởi sự phân cực ngày càng gia tăng trong quan điểm về những vấn đề quan trọng của chính trị và xã hội. Theo các ngài, những quan điểm khác biệt tự chúng không phải là một vấn đề. Tuy nhiên, sự phân cực đã đi kèm với những lời lẽ gay gắt, sự phân biệt đối xử đối với những người thuộc một số tôn giáo và chủng tộc nhất định, thậm chí cả những hành vi bạo lực kinh hoàng. Đặc biệt, văn kiện đề cập đến vụ sát hại 15 người Do Thái tại Sydney vào tháng 12 năm 2025. Tuyên bố nhận định rằng vụ thảm sát tại Bondi Beach đánh dấu một sự leo thang nghiêm trọng của lòng hận thù bạo lực và cho thấy sự suy giảm đáng lo ngại về an ninh của cộng đồng cũng như sự gắn kết xã hội. Asia News cũng đề cập đến các vụ phóng hỏa nhằm vào các hội đường Do Thái. Tuyên bố của các giám mục Australia được đưa ra trong bối cảnh sự ủng hộ dành cho nữ chính trị gia Pauline Hanson và đảng cánh hữu One Nation của bà đang gia tăng. Văn kiện của các giám mục Australia không nêu đích danh bà Hanson, nhưng Đức Giám mục Tim Harris công khai chỉ trích đường lối chính trị của bà. Chúng ta phải bảo đảm rằng mình ủng hộ những lập trường biết trân trọng con người và dành cho họ phẩm giá mà họ xứng đáng được hưởng. Chúng ta không được chấp nhận chủ nghĩa cực đoan hay chủ nghĩa dân túy dưới bất kỳ hình thức nào. Việc công bố văn kiện của các giám mục được dự kiến vào dịp Chủ nhật Công lý Xã hội của Giáo hội Australia, ngày 30 tháng 8 tới đây, ngày mở đầu tuần lễ Công lý Xã hội. Người đóng vai trò chủ chốt trong việc soạn thảo văn kiện là Đức Giám mục Tim Harris của Townsville, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Công lý Xã hội, Truyền giáo và Phục vụ. Đức cha được biết đến là một người công khai chỉ trích bà Hanson.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

0: trong xã hội, chung sức xây đời.
1: Nói về vương quốc Walt Disney mà ông đã dựng nên từ hai bàn tay trắng. Người cha đẻ của ngành công nghiệp giải trí nổi tiếng này đã nói như sau: nếu bạn có một giấc mơ, bạn có thể thực hiện được. Tất cả sự nghiệp này đều bắt đầu bằng một con chuột. Ông Walt Disney có ý nói đến con chuột trong các truyện tranh nổi tiếng của ông. Với một ý chí kiên cường để đeo đuổi điều mình mơ ước, ông Walt Disney muốn nói rằng nếu chúng ta không bao giờ có ước mơ, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được ước mơ của mình thành sự thật. Và đây chính là vấn đề của nhiều người. Họ không bao giờ dám ước mơ, hay họ cũng chẳng để cho ai đụng đến ước mơ của họ. Nói cách khác, họ có quá ít tham vọng và không đề ra được một mục đích nào rõ rệt trong cuộc sống. Nhưng con người vốn được phú bẩm cho khả năng có thể ước mơ và chia sẻ những ước mơ cũng như thành quả của những ước mơ đó cho người khác. Một ước mơ được chia sẻ có thể thay đổi cả một cuộc đời. Còn gì cao cả hơn là chia sẻ cái nhìn của chúng ta và giúp cho người khác mở rộng tầm nhìn của họ. Cố mục sư Martin Luther King, người đã suốt một đời tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ và đã hy sinh mạng sống của mình cho chính nghĩa ấy, đã khởi đầu sự nghiệp đấu tranh của mình như sau: tôi có một giấc mơ. Tôi mơ ước rằng một ngày kia loài người sẽ đứng lên và thấy rằng họ được tạo dựng để sống chung với nhau như anh em. Tôi mơ rằng một ngày kia con cháu của người nô lệ da đen sẽ ngồi đồng bàn với con cháu của các chủ nhân da trắng. Dù đã nằm xuống, tiếng nói của cố mục sư King vẫn còn vang vọng và giấc mơ của ông vẫn tiếp tục được chia sẻ cho mọi người. Năm 1953, người ta hỏi các sinh viên tốt nghiệp đại học nổi tiếng Yale của Hoa Kỳ liệu họ có những mục tiêu rõ ràng và những chương trình cụ thể sau khi tốt nghiệp không. Chỉ có 3% trả lời rằng họ có những mục tiêu rõ ràng cần đạt tới. 20 năm sau, tức năm 1973, các nhà nghiên cứu phỏng vấn những người còn sống sót trong số những người đã tốt nghiệp. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy rằng 3% những người có những mục tiêu rõ rệt trong cuộc sống có một tài sản lớn hơn 97% những người không hề đưa ra bất cứ mục tiêu nào trong cuộc sống. Ngoài ra, người ta cũng thấy rằng 3% những người có mục tiêu rõ ràng ấy cũng là những người có cuộc sống hạnh phúc và sung mãn hơn những người khác. Nhiều người tự bản chất có khuynh hướng bi quan trong suy nghĩ riêng tư hay trong trao đổi với người khác, họ chỉ thấy thất bại. Họ chỉ muốn để nguyên trạng của sự việc và tự thuyết phục mình rằng chẳng còn gì có thể làm được nữa. Kinh Thánh là một quyển sách của niềm hy vọng và ước mơ. Cách chúng ta mấy ngàn năm, các vị tiên tri trong Cựu Ước luôn nói đến niềm hy vọng. Tiên tri Joel đã nói: những người trẻ của các ngươi sẽ có những viễn kiến, và những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ. Hơn bao giờ hết, ngày nay, người ta trọng những con người có viễn kiến, tức những con người biết nhìn xa thấy rộng. khi nhà văn Jules Verne viết chuyện 20.000 dặm dưới đáy biển. Những người đương thời của ông xem đó là chuyện không tưởng. Nhưng với con người thời đại chúng ta, đó chỉ là chuyện bình thường. Biết bao nhiêu chuyện khoa học viễn tưởng ngày nay đã trở thành hiện thực. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đó là điều mà cha mẹ cần phải khơi gợi lên trong tâm trí của con cái. Dĩ nhiên, có một lý tưởng để đeo đuổi và một ước mơ để sống hoàn toàn khác với sống trong mộng mơ và ảo tưởng. Cần phải có một giấc mơ, nhưng đeo đuổi giấc mơ ấy cho đến khi biến nó thành hiện thực mới là điều quan trọng. Con đường thành công vẫn là con đường của phấn đấu, làm việc, hy sinh và nhất là phục vụ vô vị lợi. Lâu đài nào cũng phải được xây dựng trên cao, nhưng bên dưới các lâu đài ấy, chúng ta phải xây một nền móng vững chắc trên đất. Nói cách khác, cần phải có viễn kiến và ước mơ, nhưng quyết tâm đeo đuổi ước mơ ấy mới là điều quan trọng. Trong vở nhạc kịch có tựa đề Người của miền La Mancha, dựa trên tác phẩm nổi tiếng của văn hào Cervantes, nhân vật Don Quixote đã trả lời cho những lời phê bình của người khác như sau. Từ bỏ những giấc mơ của mình mới là ngu xuẩn. Đó là tìm kiếm kho tàng nơi chỉ có rác rưởi. Khỏe mạnh an toàn quá cũng có thể là ngu xuẩn. Và ngu xuẩn hơn cả, đó là chịu đựng cuộc sống chứ không muốn thay đổi nó. Vở nhạc kịch này đã gợi hứng cho một bài hát có nội dung như sau. Mơ một giấc mơ không thể thực hiện được. Chiến đấu với một kẻ thù không thể đánh bại được. Chịu đựng một nỗi buồn không thể chịu đựng được. Chạy đến một nơi mà ngay cả con người can đảm cũng không dám đến. Nhận ra lý lẽ nơi hoàn toàn sai lầm. Có như thế thì thế giới này mới tốt đẹp hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Kính gửi ông Noe, vị tổ phụ công chính của nhân loại mới. Ngoài kia những cơn mưa mùa hạ đang trút xuống, làm tôi miên man nghĩ về trận lụt năm xưa trong dòng lịch sử cứu độ mà sách sáng thế đã kể. Giữa dòng chảy bộn bề của cuộc sống hiện đại, câu chuyện về con tàu cứu sống của ông lại hiện ra như một chiếc neo vững chắc, chất chứa những bài học hiện sinh sâu sắc về niềm tin, sự vâng phục và lòng trung tín. Tôi viết thư này cho ông để bày tỏ niềm cảm mến sâu xa, để chia sẻ những ưu tư khắc khoải về thực tại của thế giới hôm nay, một thế giới đang ngục lặn trong những cơn mưa lũ của sự sa đọa tinh thần. Thưa ông Noe, lật dở những trang đầu của sách sáng thế, lòng tôi quặn thắt trước những lời này. Đức Chúa thấy rằng sự gian ác của con người đang lan tràn trên mặt đất, và suốt ngày lòng họ chỉ mưu tính những điều xấu xa. Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Ngài đau lòng. Thiên Chúa đau lòng khi nhìn thấy những thủ tạo mang hình bóng Ngài, nay tự dìm mình vào vũng bùn ô uế của tội lỗi và sự ích kỷ. Hơn ai hết, ông là người đã chứng kiến cơn thịnh nộ của ân sủng, chứng kiến thế gian hoang tàn ra sao khi khước từ Thiên Chúa. Thế nhưng, ông Noe ơi, nếu ông chứng kiến thế giới của chúng tôi hôm nay, chắc hẳn ông cũng sẽ phải xót xa mà thốt lên lời than trách. Nhân loại thế kỷ 21 tự hào vì đã chạm tay vào các vì sao, làm chủ công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo, nhưng lại thường xuyên bất lực và buông xuôi trong việc quản trị chính cõi lòng mình. Sự sa đọa tinh thần không còn ẩn núp, nó được bình thường hóa, thậm chí được cổ vũ dưới danh nghĩa của tự do cá nhân và chủ nghĩa hưởng thụ. Giữa bức tranh xám xịt của một thời kỳ sa đọa thủa ấy, sự hiện diện của ông hiện lên như một đốm lửa sáng ngời, thắp lên niềm hy vọng cho cả nhân loại. Kinh Thánh đã dành những lời trân trọng nhất để nói về ông. Ông Noe là người công chính, hoàn hảo giữa các người đồng thời, và ông đi đường lối của Thiên Chúa. Giữa một thế hệ mà mọi suy nghĩ của con người đều hướng về điều ác, ông đã can đảm chọn một lối đi riêng, lối đi của sự trung tín, vâng phục và kính sợ Thiên Chúa. Tôi muốn gửi đến ông lời cảm ơn vì ông đã không thỏa hiệp với dòng đời ngược xuôi, không để mình bị đồng hóa bởi sự băng hoại xung quanh. Vì ông có niềm tin kiên vững và sự vâng phục tuyệt đối vào lời của Chúa. Chính đời sống công chính và sự vâng phục anh hùng của ông đã cứu sống gia đình ông, và quan trọng hơn, đã bảo tồn hạt giống hy vọng cho toàn thể gia đình nhân loại. Con tàu của ông là biểu tượng của lòng thương xót Chúa vững bền hơn mọi cơn giông bão. Khi trận lụt qua đi, chiếc cầu vồng bảy sắc hiện ra trên vòm trời như một dấu chỉ của giao ước vĩnh cửu, lời hứa cứu độ mà Cha trên trời dành cho vạn vật. Thưa ông Noe, lời mời gọi sống công chính của ông ngày xưa đang chất vấn mạnh mẽ mỗi Kitô hữu chúng tôi hôm nay. Sống giữa một xã hội đầy rẫy sự buông thả và cám dỗ, sống công chính không phải là làm những điều vĩ đại vượt quá khả năng, mà là dám lội ngược dòng để giữ vững các giá trị tin mừng. Đó là việc chọn lựa sự lương thiện, ngay cả khi xung quanh người ta gian dối, chọn lựa sự tha thứ
khi thế gian đòi hỏi báo thù, chọn lựa một đời sống tiết độ thanh sạch giữa một trào lưu sống thực dụng. Chiếc tàu Noe của thời đại hôm nay chính là giáo hội, là các bí tích và là đời sống cầu nguyện liên lỉ. Bước lên con tàu ấy, chúng tôi được bao bọc trong ân sủng, được chở che trước những làn sóng dữ của các trào lưu thế tục. Sự trung tín của ông năm xưa là động lực để chúng tôi hiểu rằng, cho dù tội lỗi có tràn lan đến đâu, lòng thương xót của Chúa vẫn luôn lớn hơn dành cho những ai biết sống đẹp lòng Chúa.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, con xin dâng lời tạ ơn Cha vì lòng thương xót bao la mà Cha đã tuôn đổ trên cuộc đời chúng con. Giữa một thế giới đang nghiêng ngả trước những làn sóng sa đọa, ích kỷ và xa rời lề luật Chúa, xin Cha thương ban ơn hoán cải và nâng đỡ đức tin yếu đuối của chúng con. Xin cho con biết noi gương vị công chính Nô-ê năm xưa, can đảm lội ngược dòng để sống một đời sống ngay lành, thánh thiện và vâng phục đường lối Cha. Xin gìn giữ tâm hồn chúng con luôn trong sạch đẹp lòng Cha, để cuộc đời chúng con trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng và tình yêu cứu độ giữa lòng thế.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Kiểu dùng và giải thích các lời trích Kinh Thánh trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi tiếp tục chú giải phần còn lại của thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng hoặc diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô, chúng ta dừng lại để tìm hiểu một vấn đề giúp hiểu nội dung của thư một cách dễ dàng hơn. Đó là kiểu trích, việc sử dụng và giải thích các lời trích kinh thánh trong thư gửi tín hữu Do Thái. Thật thế, sự kiện soạn giả sử dụng các văn bản kinh thánh một cách rất phong phú và độc đáo bắt buộc chúng ta tìm hiểu kiểu trích văn bản cũng như hình thái, bản dịch và ấn bản sử dụng. Bên cạnh đó là vấn đề liên quan tới giá trị gán cho kinh thánh như là lời Chúa, phương pháp chú giải và các tiêu chuẩn dùng để giải thích văn bản kinh thánh. Hiểu rõ các vấn đề nêu trên không chỉ ích lợi cho việc theo dõi diễn tiến nội dung của thư, bao gồm nhiều lời trích với các chú giải dài, rộng rãi và các áp dụng ngắn vào cuộc sống cụ thể của tín hữu, mà cũng ích lợi đối với việc so sánh để minh định các vấn nạn và các chờ mong mà các cộng đoàn Kitô ngày nay đặt ra khi đọc thư gửi tín hữu Do Thái. Chẳng hạn như phải đọc kinh thánh như thế nào, với phương pháp hay các tiêu chuẩn chú giải nào, và dành cho văn bản kinh thánh khoảng trống và giá trị nào trong khi đọc các văn bản. Đòi hỏi soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái phải trả lời cặn kẽ cho tất cả các vấn nạn nêu trên có lẽ hơi quá đáng. Dù sao đi nữa, việc tìm hiểu này cũng hấp dẫn bởi vì nó cho chúng ta thấy một Kitô hữu thuộc thế hệ thứ hai, tức thế hệ cộng đoàn tín hữu mà soạn giả đại diện đọc hiểu kinh thánh như thế nào. Để có một ý niệm về kiểu cách soạn giả sử dụng kinh thánh trong bài giảng viết được gọi là thư gửi tín hữu Do Thái, phải chú ý đến khoảng 40 lời trích kinh thánh rõ ràng, tùy theo cách tính của các học giả. Ít nhất là 32, nhiều nhất là 39 lời trích, và khoảng 40 văn bản ám chỉ hay nhắc lại kinh thánh. Trên bình diện số lượng, thật ra chúng không nhiều trong một văn bản thuộc truyền thống kinh thánh có hình thức của một bài diễn văn hay bài giảng Kitô gồm 13 chương như thư gửi tín hữu Do Thái. So sánh chúng với các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận thấy trong 16 chương của thư gửi tín hữu Roma có nhiều ám chỉ tới kinh thánh và 40 lời trích, đa số nằm trong các chương từ 9 tới 11. Là một khảo luận về số phận ơn cứu rỗi của dân Israel. Thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto có 9 lời trích kinh thánh và vài văn bản gián tiếp ám chỉ kinh thánh, trong khi thư thứ hai gửi tín hữu Corinto cũng gồm 13 chương như thư gửi tín hữu Do Thái, thì chỉ có 3 lời trích kinh thánh. Như thế có thể nói rằng trong việc dùng kinh thánh cựu ước, thư gửi tín hữu Do Thái gần gũi với thư của Thánh Phaolô, đặc biệt tại những chỗ nào Thánh Tông Đồ trình bày một cách có hệ thống các đề tài thần học kinh thánh, chẳng hạn như trong các chương từ 9 tới 11 thư gửi tín hữu Roma. Tuy nhiên, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái không sử dụng kinh thánh một cách bừa bãi hay vô ý thức, mà theo một số tiêu chuẩn lựa chọn chính xác. Trong 3 phần của kinh thánh theo truyền thống Do Thái, thứ nhất là luật lệ Torah, thứ hai là các ngôn sứ Nevi'im, thứ ba là các bút tích khác Ketubim, thì có 15 lời trích thuộc phần thứ ba, 13 lời trích thuộc phần thứ nhất là luật lệ và 6 lời trích thuộc phần thứ hai là các ngôn sứ. Nhưng sự phân chia theo số lượng các lời trích này không diễn tả đúng chiều kích, thế đứng và vai trò mà soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái dành cho từng văn bản. Chỉ cần duyệt xét một ấn bản thư trong đó các lời trích kinh thánh được in chữ nghiêng, chúng ta có thể nhận ra sở thích của tác giả bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô trong việc trích dẫn. Chiếm chỗ nhất là các thánh vịnh gồm 14 lời trích, trong đó có vài lời trích rất dài như thánh vịnh 8 câu 4 đến câu 6, thánh vịnh 40 câu 6 đến câu 8, thánh vịnh 45 câu 6 câu 7, thánh vịnh 95 câu 7 đến 11, thánh vịnh 102 câu 25 đến 27. Và vài lời trích thường xuyên khác. Chẳng hạn thánh vịnh 110 các câu 1 và 4 là văn bản nền tảng cho luận cứ giáo thuyết của thư liên quan tới gương mặt và vai trò của Đức Giêsu Thượng Tế. Đứng hàng thứ hai là văn bản sách Giê-rê-mi-a chương 31 câu 31 đến 34 được trích 2 lần trong phần chính của thư. Lần thứ hai chỉ có các câu cuối văn bản. Việc ưa thích các văn bản này của Kinh Thánh có thể là dấu chỉ quý báu giúp dựng lại quan niệm về Kinh Thánh của người Do Thái và là một góp phần hữu ích giúp nhận ra các tiêu chuẩn chú giải của soạn giả. Sau cùng, liên quan tới hình thái hay ấn bản kinh thánh được soạn giả dùng, phải chú ý tới sự trùng hợp
hay khác biệt của văn bản Kinh Thánh Do Thái, được các ký lục xác định hồi thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên gọi là bản Masoret, với bản Kinh Thánh tiếng Hy Lạp gọi là bản 70. Ngoài ra, trong một vài trường hợp, cũng có thể là soạn giả đã trích dẫn thuộc lòng. Chỉ có 7 trường hợp lời trích trong thư trùng với bản Kinh Thánh Hy Lạp 70 theo thủ bản Alexandrino. Riêng đối với các lời trích sách đệ nhị luật, soạn giả theo một thủ bản độc lập. Trong 27 trường hợp, văn bản lời trích vừa khác bản Masoret, vừa khác bản 70. Giả thuyết đáng tin cậy nhất, chắc hẳn là vì soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đã dùng các thủ bản tiếng Hy Lạp khác thông dụng trong môi trường của ông thời đó, hay các thủ bản khác của văn bản 70, hoặc ông đã dịch ra từ một thủ bản tiếng Do Thái nào đó, không giống thủ bản chính thức là bản Masoret sau này. Ngoài ra, cũng có thể là trong vài trường hợp, soạn giả sửa đổi hay thích ứng văn bản với luận cứ của mình. Việc thường xuyên trích lại Kinh Thánh có thể chứng minh cho lòng tôn trọng và quý mến mà soạn giả là vị giảng thuyết có đối với Kinh Thánh, được ông coi như là suối nguồn mặc khải của Thiên Chúa. Nhưng để trực tiếp nhận ra thái độ đó của ông đối với văn bản Kinh Thánh, cần phải duyệt xét các công thức mà soạn giả dùng để dẫn nhập vào lời trích các văn bản Kinh Thánh Cựu Ước. Trước hết phải ghi nhận sự kiện đặc biệt này, đó là soạn giả tránh các công thức dẫn nhập quen thuộc trong các thư của Thánh Phaolô và của các soạn giả khác của Kinh Thánh Tân Ước, như có viết rằng. Trái lại, ông thường dẫn nhập vào các lời trích với động từ nói rằng, hay đã nói rằng, trong thể Aoristo hay thể hoàn tất. Trong một vài trường hợp, soạn giả cũng dùng động từ làm chứng. Kiểu trích dẫn này mặc dù cũng thông dụng trong truyền thống Do Thái, trong các công thức Do Thái song song, gần gũi với các công thức thường dùng trong môi trường Do Thái Hy Lạp, nước ngoài, đặc biệt là trong các bài giảng. Nhưng nét đặc thù này của các công thức trích dẫn Kinh Thánh trong thư gửi tín hữu Do Thái có sắc thái riêng. Nó bao gồm việc trình bày mặc khải lịch sử Kinh Thánh như là hành động Thiên Chúa nói với loài người, xưa kia qua các ngôn sứ, giờ đây trong người con của Ngài. Điển hình là văn bản chương 1, câu 1 và câu 2. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã nói với cha ông chúng ta qua các ngôn sứ, nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã nói với chúng ta qua Thánh Tử. Việc Đức Giê-xu loan báo ơn cứu độ đã là một hành động, được kéo dài bởi các vị sáng lập ra cộng đoàn là những người nói lời Chúa. Chính kiểu nói lời Chúa, Logos tu Theou, hay một cách đơn sơ lời, ám chỉ toàn mặc khải Kinh Thánh, như là diễn văn hay là lời được nói với con người. Lời đó đòi hỏi nơi con người thái độ lắng nghe, như viết trong chương 3 câu 7. Vì thế như lời Thánh Thần phán ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn, như ngày chúng thử thách ta trong sa mạc. Lắng nghe, hoàn toàn tin nhận và kiên trì, như viết trong chương 12 câu 25. Anh chị em phải coi chừng, chớ từ chối không nghe đấng phán dạy. Quả thật, những ai từ chối không nghe đấng tuyên sấm ở dưới đất đã không thoát khỏi hình phạt, huống hồ là chúng ta, làm sao chúng ta thoát được nếu chúng ta quay lưng lại không chịu nghe đấng tuyên sấm từ trời. Lời đáp trả lại tiếng Chúa phải là một lời đáp trả quảng đại trong việc thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Anh chị em cần phải kiên nhẫn để sau khi thi hành ý Thiên Chúa, anh chị em được hưởng điều người đã hứa. Kết thúc bài giảng, tác giả cầu xin cho tín hữu như sau. Xin Thiên Chúa ban cho anh chị em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý người. Xin người thực hiện nơi anh chị em điều đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Kính dâng Đức Kitô vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. Sự kiện soạn giả ưa thích hình thái đối thoại trong mặc khải của Thiên Chúa có thể phát xuất từ văn thể thuyết giảng. Nhưng việc duyệt xét một cách kỹ lưỡng hơn các công thức trích và sử dụng văn bản Kinh Thánh trong toàn thư xác nhận thực tại nghiêm chỉnh này và lòng quý trọng đặc biệt đối với lời Chúa như yếu tố nền tảng trên con đường lòng tin và là sức mạnh thôi thúc tín hữu kiên trì, hy vọng và tích cực yêu thương. Thật thế, chủ từ lên tiếng trong các văn bản Kinh Thánh được trích hầu như luôn luôn là Thiên Chúa, ngay cả trong các văn bản có bối cảnh lịch sử gốc đề cập tới Thiên Chúa trong ngôi thứ ba. Song song với Thiên Chúa hay thay thế Thiên Chúa để lên tiếng là Thánh Thần. Trong một vài trường hợp, chính Đức Kitô lên tiếng với hay trong các văn bản Kinh Thánh. Từ các nhận xét trên đây phát sinh ra hai hậu quả. Thứ nhất, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái
coi toàn Kinh Thánh như là lời Chúa, cả trong văn bản Hy Lạp nữa. Thứ hai, soạn giả xác tín rằng sự linh ứng trao ban uy tín và giá trị tuyệt đối cho mọi văn bản Kinh Thánh. Chúng ta có thể nói thêm rằng vị giảng thuyết hay chuyên viên chú giải Kinh Thánh, tức soạn giả, có một ý niệm rất nghiêm ngặt về linh ứng, đến độ có thể trực tiếp gán cho Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần đều được viết trong các văn bản Kinh Thánh, mà không chú ý tới sự trung gian của những người đã biên soạn ra các văn bản đó hay đã tự diễn tả trong các văn bản đó.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Tính chất duy nhất trong chức tư tế của Đức Giêsu và sự hữu hiệu trong hiến tế của người, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần thứ ba của thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng hoặc diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô, tức chương 5 câu 11 đến chương 10 câu 39, là phần dài và có cấu trúc chặt chẽ nhất của toàn tác phẩm. Nó cũng là trọng tâm của phần trình bày giáo lý và các lời khuyến dụ. Trước khi bắt đầu diễn văn dài và khó này, tác giả kiêm thuyết giảng viên nhanh nhẹn báo trước cho giới độc giả và thính giả biết diễn văn này giả thiết con đường sống lòng tin Kitô trưởng thành đã bắt đầu. Do đó, ông đưa ra một lời khích lệ dài, mời gọi tín hữu vượt xa hơn các trạng đầu tiên của việc khai tâm lòng tin Kitô, giai đoạn dự tòng và giai đoạn sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội, và trợ giúp tiến trình đó của lòng tin kiên trì như là điều duy nhất

lấy lại một trong ba khía cạnh của đề tài đã được báo trước trong phần cuối cùng của phần 2, tức chương 5, câu 9 và 10. Khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người, vì người đã được Thiên Chúa tôn xưng là Thượng Tế theo phẩm trật Melchizedek. Trong con người của Đức Giêsu, chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã được thành toàn. Thứ nhất, bởi vì Đức Giêsu đã được hoàn toàn thánh hiến cho Thiên Chúa. Thứ hai, người đã trở thành suối nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu hay vĩnh viễn. Thứ ba, người đã được Thiên Chúa tuyên xưng là Thượng Tế theo phẩm trật Melchizedek. Việc trình bày đề tài này một cách có hệ thống bắt đầu với khía cạnh cuối cùng, tức sự kiện Đức Giêsu đã được Thiên Chúa tuyên xưng là Thượng Tế. Dựa trên nền tảng của hai văn bản Kinh Thánh nói về Melchizedek, sách Sáng Thế chương 14, câu 17-20 và Thánh Vịnh 110 câu 4, soạn giả đối chiếu giữa chức tư tế theo phẩm trật Aaron với chức tư tế của Đức Giêsu để trước hết nêu bật sự mới mẻ và khác biệt. Chương 7, câu 1-19 sau đó nhấn mạnh trên tính cách cao cả và duy nhất trong chức tư tế của Đức Giêsu. Chương 7, câu 20-28. Chương 7 bắt đầu với việc giới thiệu gương mặt của tư tế Melchizedek như sau. Ông Melchizedek là vua Salem, là tư tế của Thiên Chúa tối cao, đã đón gặp và chúc lành cho ông Abraham lúc ông này đang trên đường về sau khi đánh bại các vua. Ông Abraham đã chia cho ông Melchizedek 1/10 chiến lợi phẩm. Trước hết, ông tên là Melchizedek, nghĩa là vua công chính. Rồi ông lại là vua Salem, nghĩa là vua bình an. Ông không có cha, cũng không có mẹ, không có gia phả, cuộc đời không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Như thế là ông giống con Thiên Chúa, mãi mãi ông vẫn là tư tế. Từ gương mặt đó của tư tế Melchizedek, soạn giả đi tới chỗ xác định thêm là ông Melchizedek không thuộc dòng dõi Lê-vi, tức không có quyền nhận 1/10 hoa lợi của dân chúng. Thế mà lại thu 1/10 chiến lợi phẩm của ông Abraham và chúc lành cho ông. Là người dưới, ông chúc lành cho người trên là tổ phụ Abraham. Tiếp đó soạn giả suy tư bước chuyển tiếp từ chức tư tế Lê-vi đến chức tư tế theo phẩm trật Melchizedek và chứng minh cho thấy quy luật cũ cha truyền con nối đã bị bãi bỏ. Rồi ông giới thiệu một niềm hy vọng tốt đẹp hơn đã được đưa vào thay thế. Nhờ đó con người có thể tiến tới gần Thiên Chúa. Đức Giêsu chính là niềm hy vọng ấy. Các tư tế Lê-vi trở nên tư tế mà không có lời thề, nhưng Đức Giêsu khi trở nên tư tế lại có lời thề của Thiên Chúa. Các tư tế Lê-vi không thể giữ mãi chức tư tế vì là người phải chết. Đức Giêsu là tư tế vĩnh cửu vì hằng sống muôn đời. Do đó, người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, người hằng sống để chuyển cầu cho họ. Vì người chính là vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời. Phần trình bày đầu tiên này kết thúc với một câu tóm gọn báo trước việc khai triển sẽ tiếp liền theo đó. Vì luật Mô-xê thì đặt làm Thượng Tế những con người vốn giòn mỏng, yếu đuối, còn lời thề có sau lề luật lại đặt người con đã được thánh hiến cho Thiên Chúa một cách toàn vẹn cho đến muôn đời. Chính ở điểm này bắt đầu phần được định nghĩa là trung tâm điểm hay điểm chính yếu của diễn từ, chương 8 câu 1. Điểm chủ yếu trong những điều đang nói ở đây là điểm này. Chúng ta có một vị Thượng Tế cao cả như thế, ngự bên hữu ngai đấng uy linh ở trên trời. Đức Giêsu đã trở thành Thượng Tế, hoàn toàn được thánh hiến cho Thiên Chúa. Và điểm nòng cốt này được khai triển trong hai chương 8 câu 1 đến chương 9 câu 28, trình bày chức tư tế mới và thánh điện mới. Đức Kitô trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn. Đức Kitô bước vào thánh điện trên trời. Đức Kitô lấy máu mình lập giao ước mới. Lý luận tiến triển theo phương pháp đối chiếu giữa các cơ cấu cũ và thực tại mới đã được khai mào trong con người và hoạt động của Đức Giêsu. Một mặt là cung thánh dưới đất với việc phụng tự gồm các lễ nghi tạm thời và vô hiệu. Mặt khác là cung thánh trên trời, với lễ nghi phụng vụ đích thật, hữu hiệu và vĩnh viễn. Đối chọi với giao ước bất toàn hay hư nát,
là giao ước mới và

vĩnh viễn. Khúc rẽ thay đổi định đoạt đó được ghi dấu bằng hiến tế duy nhất và vĩnh viễn của Đức Kitô, bởi vì nó đã được hiện thực trong việc dâng hiến chính con người của Ngài mà không có các lễ nghi và biểu tượng thay thế. Như thế Đức Giêsu đã trở thành nơi chốn mới của cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người, khi Người đã loại bỏ một lần cho luôn mãi chướng ngại của tội lỗi trong sự tự hiến của Người, bằng cách thông truyền cho tín hữu quy chế của Người là vị được thánh hiến. Hai nhiệm vụ đặc thù của vai trò tư tế, đó là làm trung gian đi lên giữa dân chúng và Thiên Chúa, và trung gian đi xuống giữa Thiên Chúa và dân Ngài, hiện thực một cách toàn vẹn nơi con người của Đức Giêsu. Thật thế, với lễ tế của Người thể hiện trong cái chết, Đức Giêsu đã bước vào trong cung thánh thiên quốc để thông truyền cho tất cả mọi người sự hòa giải hay ơn tha tội và khả thể gặp gỡ Thiên Chúa trong điều kiện là con. Còn một điểm phải minh giải, đó là sự hữu hiệu cứu độ trong hiến tế của Đức Giêsu. Đây là điểm thứ hai của đề tài đã được báo trước. Trong bối cảnh của hệ thống lễ nghi cũ, trong đó con người gia tăng một cách vô ích các hiến tế vật chất và các lễ vật, người ta thấy nổi bật lên hiến tế duy nhất của Đức Giêsu là hiến tế không bao gồm việc dâng tiến các sự vật hay trong việc thi hành các lễ nghi, mà trong thái độ gắn bó triệt để với ý muốn của Thiên Chúa trong hoàn cảnh của một cái chết thê thảm. Và chính hiến tế cuộc sống đó của Đức Giêsu thông truyền cho tất cả mọi người tin nơi Ngài, điều kiện được giải thoát và thánh hiến cho Thiên Chúa. Tới đây, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái trực tiếp đối thoại với độc giả hay thính giả để mời gọi họ tin tưởng và kiên trì sống lòng tin. Sự tin tưởng và kiên trì đó phải được thể hiện ra ngoài bằng một dấn thân nghiêm chỉnh quảng đại gồm ba chiều kích của cuộc sống Kitô là tin, cậy, mến, như được trình bày trong chương 10, câu 19 đến 39. Đây là tổng hợp hữu hiệu và phong phú nhất của phần khuyến dụ trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Năm ngày 20 tháng 8 năm 2026, thứ Năm sau Chúa Nhật thứ 20 thường niên, cùng với

Ánh mắt heo, chương 22 từ câu 1 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu dùng nhụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Nước trời cũng giống như chuyện vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cổ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn sàng, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi, kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bắt luận tốt xấu, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có lẽ trong đời, ai cũng ít nhất một lần được mời đến một bữa tiệc. Điều làm người ta nhớ lâu không phải là món ăn ngon hay bàn ghế sang trọng, mà là cảm giác được trân trọng. Lời mời là dấu hiệu của một tình thương đi bước trước, một trái tim muốn mở cửa cho mình bước vào. Bài tin mừng hôm nay cũng bắt đầu bằng một lời mời của Thiên Chúa cho nhân loại vào dự tiệc nước trời, nhưng lại kết thúc bằng một nỗi buồn quá nhiều người từ chối. Chúa Giêsu kể dụ ngôn tiệc cưới để mặc khải một sự thật đơn giản nhưng vô cùng quan trọng. Thiên Chúa luôn mời gọi, nhưng con người luôn có xu hướng chần chừ hoặc khước từ. Người thì bận chuyện ruộng nương, người thì lo buôn bán, kẻ khác là xúc phạm sứ giả của vua. Điều đó nói lên rằng, điều ngăn cản chúng ta không phải là sự giữ bên ngoài, nhưng là một con tim không sẵn sàng. Dù ngôn trở nên gây sốc khi có một người được mời nhưng không mặc y phục lễ cưới. Không mặc y phục không có nghĩa là không đủ quần áo đẹp, mà là không có tâm hồn xứng hợp, không để Thiên Chúa biến đổi. Nói cách khác, anh ta chấp nhận bước vào bữa tiệc, nhưng không muốn để bữa tiệc chạm vào chính mình. Chủ đề mời gọi chúng ta suy niệm hôm nay là Thiên Chúa mời gọi, nhưng chúng ta có sẵn sàng để được biến đổi hay không? Tiệc cưới là biểu tượng hạnh phúc đời đời, nhưng cũng là hình ảnh của vô số cơ hội nhỏ trong đời thường. Một thánh lễ, một giây phút cầu nguyện, một biến cố lay động, một lời mời gọi âm thầm trong lương tâm, một tiếng thúc đẩy phải sống tốt hơn, từ bỏ một thói quen xấu, hay bước tới để làm hòa với ai đó. Tất cả đều là lời mời của vua. Nhưng chúng ta thường đáp lại như thế nào? Bao lần chúng ta chọn công việc, tiện nghi, sở thích, danh dự hoặc cái tôi hơn là chọn Thiên Chúa?
Bao lần chúng ta đến với Chúa chỉ vì bổn phận, nhưng lại không mặc áo cưới của lòng tin và lòng mến. Thiên Chúa không trách chúng ta yếu đuối, Người chỉ buồn khi chúng ta không muốn thay đổi. Người không đòi chúng ta phải hoàn hảo, Người chỉ mong chúng ta để cho Người dệt vào đời mình màu áo mới của ân sủng. Suy niệm điều này, ta nhớ đến gương thánh Bernardo Viện Phụ, Người mà giáo hội kính nhớ trong ngày hôm nay. Ngài bước vào đời tu không phải vì thấy mình xứng đáng, mà vì đã nghe được lời mời của Chúa và quyết tâm để Chúa biến đổi tận căn. Ngài đã lôi kéo cả gia đình, bạn bè và rất nhiều người khác bước vào con đường thánh thiền chỉ nhờ một điều duy nhất, con tim hoàn hảo để cho Chúa định hình. Đối với thánh Bernardo, áo cưới không phải là những việc đạo đức hành tráng, mà là một tình yêu nồng nàn và khiêm tốn, khiến mọi lời nói, hành động, suy nghĩ của Ngài đều mang hương thơm của tin mừng. Ngài nhắc chúng ta rằng, bữa tiệc nước trời không dành cho những người hoàn hảo, nhưng dành cho những ai để Chúa tái tạo con người mình từng ngày. Hôm nay, Chúa lại gửi đến mỗi người chúng ta một lời mời khác. Hãy bước vào tương quan sống động với Người và mặc lấy áo cưới của sự chân thành, lòng yêu mến, sự quảng đại và những thay đổi rất nhỏ nhưng rất thật trong đời. Không cần phải làm những điều lớn lao, chỉ cần bước một bước nhỏ hướng về Chúa. Điều quan trọng không phải là bạn đang ở đâu, mà là bạn có muốn để Chúa dẫn bạn đi xa hơn hay không. Xin cho mỗi người chúng ta đừng trở thành những khách mời đến trễ, đến một cách hờ hững, hoặc đến mà không muốn thay đổi. Xin cho chúng ta biết đáp lại lời mời của Thiên Chúa bằng cả con tim mình, như thánh Bernardo đã làm, để cuộc đời mỗi người chúng ta trở thành một phần của bữa tiệc vĩnh cửu mà Chúa đã chuẩn bị từ muôn thuở. Lạy Chúa, xin mở lòng con, để con biết đón nhận lời mời của Chúa mỗi ngày. Xin đổi mới tâm hồn con, giúp con mặc lấy áo cưới của yêu thương, khiêm tốn và chân thành. Xin cho con biết sống theo ý Chúa, như thánh Bernardo đã từng sống. Amen.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

0: Nhưng trong lệnh truyền cuối cùng trước khi lên trời, Đức Giê-xu đã sai các ông đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Như vậy, vì Đức Giê-xu đã không giam hãm Thiên Chúa bên trong lãnh thổ của Israel, nhưng đã để cho chính mình được đánh động bởi lòng tin của người đàn bà ngoại giáo, nên toàn thể giáo hội, cách riêng là mỗi chúng ta, có nhiệm vụ công bố sứ điệp của Đức Giê-xu cho dân ngoại để họ cũng được hưởng ơn cứu độ. Tuy nhiên, điều kiện để hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa lại không hề tại ở nguồn gốc, xuất xứ là Kitô hữu hay là ngoại giáo, nhưng do bởi đức tin, một đức tin kiên vững, một đức tin trọn vẹn đặt nơi Thiên Chúa. Việc Đức Giê-xu chấp nhận lời thỉnh cầu của người đàn bà Canaan gián tiếp trở thành một lời kết án sự công chính và sự an toàn mà dân Do Thái nghĩ là họ đang có, dựa theo truyền thống và tư cách kế thừa lời hứa của Thiên Chúa dành cho tổ phụ Abraham. Dân Do Thái đã không còn biết đón nhận ơn Thiên Chúa tuyển chọn trong đức tin nữa. Còn đối với người đàn bà Canaan, bà đã đạt được điều bà muốn có là vì bà ở trước nhan Thiên Chúa trong tư thế đợi chờ khiêm tốn như những người được nói đến trong các mối phúc, như một người hành khất dưới chân Đức Giê-xu, không ngừng cầu xin, không ngừng chờ đợi được thi ân. Lời khẩn nài của bà tuy khiêm tốn nhưng đầy tin tưởng, mạnh mẽ, kiên trì, phó thác và là bằng chứng cụ thể và sống động cho niềm tin của bà. Nhờ niềm tin ấy, bà đã vượt thắng những cản trở về dân tộc và tôn giáo để dâng lời cầu xin: lạy Ngài là Con Vua David, xin thương xót tôi. Nhờ niềm tin ấy, bà đã vượt thắng những cản trở của các môn đệ cũng như sự thinh lặng của Đức Giê-xu để khẩn khoản nài van: lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Nhờ niềm tin ấy, bà đã có được sự thừa nhận của Đức Giê-xu: này bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy. Đức Giê-xu đã nhìn thấy được niềm tin mạnh mẽ của bà, bởi vì niềm tin của bà là trọn vẹn, là thuộc trọn về Thiên Chúa. Chính tâm tình tin tưởng vô điều kiện đặt nơi Đức Giê-xu vừa là lời lên án cho sự mù quáng và định kiến của dân Do Thái, vừa là điều kiện giúp bà có được ơn chữa lành, giúp bà nhận được ơn cứu độ, cho dẫu bà thuộc về dân ngoại. Điều này vọng lại lời của Đức Chúa phán với ngôn sứ Isaiah mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất: người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu dân người để trở nên tôi tớ Chúa. Tất cả những ai giữ ngày Sa-bát không hề sai lỗi và trung thành với giao ước của ta, ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh và ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện. Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu và hiến tế của chúng trên bàn thờ, vì nhà ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Kính thưa cộng đoàn, đức tin là điều kiện cần thiết để Thiên Chúa thi ân giáng phúc và trao ban tình thương của người cho chúng ta. Đức tin càng lớn mạnh thì ân ban càng dư tràn. Đức tin càng được tôi luyện trong gian nan thử thách thì càng thấy rõ hơn tình thương của Thiên Chúa khi người ra tay giải thoát khỏi mọi hiểm nguy. Đức tin cần phải kiên nhẫn mới có thể thấy sự bất lực của con người trước sự dữ và thấy được quyền năng cao vời của Thiên Chúa luôn sẵn lòng bảo vệ con người khỏi sự dữ. Thế nhưng vẫn còn đó những người sẵn sàng quay lưng lại với giáo hội, với lời Chúa, chỉ vì một tự ái nho nhỏ trước một lời của trách. Vẫn còn đó nhiều tâm hồn khô khan nguội lạnh, không còn tha thiết cầu nguyện và trung thành đến với Chúa, chỉ vì người chưa đáp ứng những khát vọng và lời cầu xin của họ. Vẫn còn đó những người mang tâm trạng oán trách và thù hận vì phải đương đầu với những khổ đau, thất bại, bệnh tật hay đói nghèo. Kính thưa cộng đoàn, coronavirus vẫn đang tiếp tục gây ra những tổn thương ghê gớm, làm bộc lộ sự mong manh của con người. Đã có nhiều người chết rất nhiều người nhiễm bệnh ở tất cả các châu lục. Nhiều cá nhân và gia đình, đặc biệt là những người nghèo, đang sống những thời khắc vô định gây ra bởi những vấn đề kinh tế và xã hội. Bởi thế, chúng ta cần kiên định hướng mắt về Đức Giê-xu, và với đức tin này, chúng ta ôm ấp niềm hy vọng vào nước trời mà chính Đức Giê-xu đã giới thiệu cho chúng ta. Một vương quốc của chữa lành và cứu độ đã ở giữa chúng ta. Một vương quốc của công lý và hòa bình thể hiện qua việc bác ái, và từ đó làm gia tăng niềm hy vọng và củng cố đức tin. Trong truyền thống Kitô giáo, đức tin, đức cậy và đức mến có ý nghĩa to lớn, chứ không đơn thuần là những cảm thông hay thái độ. Đó là nhân đức mà Chúa Thánh Thần trao tặng cho chúng ta. Những quà tặng chữa lành chúng ta, mở ra cho chúng ta những chân trời mới, ngay cả khi chúng ta đang vật lộn với những tình huống khó khăn như hiện nay. Lạy Chúa, xin giúp chúng con hằng luôn tin tưởng kêu cầu Chúa khi gặp gian nan, và khi đứng trước những thử thách trăm bề, chúng con sẽ không đánh mất niềm tin, nhưng luôn kiên nhẫn đợi chờ ân phúc của Ngài tuôn tràn trên chúng con. Amen.
1: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của bài tin mừng hôm nay xảy ra tại miền dân ngoại Tia và Sidon, tức là ngoài ranh giới của người Do Thái chính gốc như cách hiểu của họ thời đó. Tuy nhiên, cũng chính vì thế, chúng ta lại càng biết chắc chắn rằng Đức Giê-xu đã đi đến cả các vùng này để loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Với người, tin mừng nước Thiên Chúa và ơn cứu độ của Ngài phải được loan báo cho hết mọi người. Tin mừng không thể bị trói buộc bởi bất cứ nền văn hóa hay hoàn cảnh nào. Vùng Tia và Sidon ngày nay thuộc miền nam nước Liban, đó là miền đất của dân ngoại theo cách nhìn của người Do Thái. Từ vùng đó có một phụ nữ xứ Canaan đến gặp Đức Giê-xu, người phụ nữ thuộc một dân tộc mà người Do Thái chính thống tránh xa hơn các dân tộc khác.

là một cách nói nhẹ hơn quan niệm bình thường. Vì người Do Thái coi người ngoại là kẻ thù, thậm chí là kẻ đáng bị nguyền rủa. Như thế, so với chó con, kẻ đáng bị nguyền rủa còn bị miệt thị nhiều hơn. Tuy nhiên, có một điểm sáng giá đáng chúng ta quan tâm, đó là chính người phụ nữ xứ Canaan này lại là người tuyên xưng Đức Giêsu là con vua David. Nếu không có được mặc khải từ Thiên Chúa, làm sao bà ta lại có thể tuyên xưng một chân lý vốn được xem là chỉ được mặc khải trong dân Israel? Có lẽ tác giả sách Tin Mừng ám chỉ rằng, hoặc là mặc khải của Thiên Chúa không dừng lại ở cộng đồng con cái Israel, hoặc là muốn nói đến tiến trình đức tin của người phụ nữ này. Bà ta đã và đang từ thế giới của người ngoại bước vào thế giới của những người tin, của những người được cứu độ. Quả thật, chỉ trong truyền thống Do Thái, người ta mới tin nhận và tuyên xưng tước hiệu con vua David mà thôi. Qua việc chữa lành cho con gái người phụ nữ ngoại giáo, Đức Giêsu muốn cho mọi người thấy rằng con cháu của tổ phụ Abraham không chỉ là dân Do Thái, mà là tất cả những ai tin vào Thiên Chúa. Vì Abraham được đặt làm tổ phụ của những người tin, là cha của mọi dân tộc. Như vậy, Đức Giêsu đã làm một hành động chưa từng có trong Cựu Ước. Người phá vỡ quan niệm khép kín, tự kiêu và nệ luật của người Do Thái. Người đang loan báo một đạo lý mới, rằng tất cả mọi người đều là con cái của Thiên Chúa, được mời gọi để đến dự tiệc mới trong vương quốc của Ngài. Chính trong khung trời mới đó, muôn dân tề tựu cùng nhau chia sẻ niềm hoan lạc là niềm vui cứu độ. Kể từ đây, những người tưởng như bị loại trừ sẽ được đón tiếp, những người tưởng như bị khinh bỉ, bị coi là không xứng đáng, lại được ngồi vào bàn tiệc trong nước Thiên Chúa. Khi chữa lành cho con gái người phụ nữ, Đức Giêsu nói, này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được như vậy. Quả thật, đức tin mãnh liệt ấy đã gây nên sự ngỡ ngàng nơi Đức Giêsu và mọi người xung quanh. Theo dụng ý của tác giả sách Tin Mừng, bánh lời Chúa bị người Do Thái khước từ, vậy mà người đàn bà ngoại giáo này đã đón nhận với đức tin vững vàng. Đức Giêsu đã phá vỡ mọi cấm cản, đập tan mọi loại trừ để ban cho bà điều bà ta xin, cho con bà được lành bệnh. Đặt cuộc gặp gỡ này liền sau khung cảnh của phép lạ hoa bánh ra nhiều, tác giả sách Tin Mừng như muốn làm sáng tỏ một điều, đó là quan niệm cách biệt giữa sạch và dơ không còn nữa. Từ nay, điều kiện duy nhất để được ngồi vào bàn tiệc hội thánh là tin vào Đức Giêsu Kitô. Từ thái độ ban đầu của Đức Giêsu, xem ra Ngài chịu chết để cứu chuộc những người được tuyển chọn. Tác giả sách Tin Mừng đã dẫn chúng ta đến bài học về thái độ trong việc truyền giáo. Nếu những người ngoại giáo cũng chứng tỏ một đức tin mạnh mẽ như thế đối với đấng cứu thế, lẽ nào họ lại bị loại trừ? Lẽ nào hội thánh lại có thể đặt giới hạn cho Đức Kitô, ngăn cản người chiếu sáng cho muôn dân? Nhiều người trong chúng ta vẫn còn mang trong mình thái độ đố kỵ, thù nghịch, coi người không Kitô giáo là ngoại đạo. Thực ra, không ai là không có đạo. Đạo chính là con đường dẫn đưa mọi người đến với sự thật, sự thiện. Công đồng Vaticano thứ hai đã khẳng định, có những con đường cứu độ mà chỉ một mình Thiên Chúa biết. Chúng ta dễ dàng bị cám dỗ để thu gọn trong vỏ ốc của mình, không muốn mạo hiểm khi mở rộng cánh cửa để đón tiếp tất cả mọi người. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói trong tông huấn niềm vui Tin Mừng rằng, tôi muốn có một hội thánh bị bầm dập, bị tổn thương và dơ bẩn vì đã ở ngoài đường, còn hơn một hội thánh bệnh hoạn vì đóng cửa và thanh nhàn bám víu vào sự an toàn riêng của mình. Như vậy, bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy đi sâu vào trong chính trái tim mình để tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa. Sau đó chúng ta mới có đủ độ lượng để đón tiếp anh chị em mình. Vì như Đức Giêsu đã ban ơn chữa lành và ơn đức tin cho người phụ nữ ngoại giáo, thì chúng ta, những người được gọi là con cái trong nhà, chúng ta cũng có trách nhiệm để mở rộng cánh cửa trái tim
và mời gọi và đón tiếp anh chị em.

0: mình vào trong tòa nhà hội thánh. Amen.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Năm ngày 20 tháng 8 năm 2026, thứ Năm sau Chúa Nhật thứ 20 thường niên, cùng với

Thánh Matthew chương 22 từ câu 1 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu dùng nhụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Nước trời cũng giống như chuyện vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn sàng, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi, kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn. Còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bắt luận tốt xấu cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều mà người được chọn thì ít. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có lẽ trong đời, ai cũng ít nhất một lần được mời đến một bữa tiệc. Điều làm người ta nhớ lâu không phải là món ăn ngon hay bàn ghế sang trọng, mà là cảm giác được trân trọng. Lời mời là dấu hiệu của một tình thương đi bước trước, một trái tim muốn mở cửa cho mình bước vào. Bài tin mừng hôm nay cũng bắt đầu bằng một lời mời. Lời mời của Thiên Chúa cho nhân loại vào dự tiệc nước trời, nhưng lại kết thúc bằng một nỗi buồn quá nhiều người từ chối. Chúa Giêsu kể dụ ngôn tiệc cưới để mặc khải một sự thật đơn giản nhưng vô cùng quan trọng. Thiên Chúa luôn mời gọi, nhưng con người luôn có xu hướng chần chừ hoặc khước từ. Người thì bận chuyện ruộng nương, người thì lo buôn bán, kẻ khác là xúc phạm sứ giả của vua. Điều đó nói lên rằng, điều ngăn cản chúng ta không phải là sự giữ bên ngoài, nhưng là một con tim không sẵn sàng. Dụ ngôn trở nên gây sốc khi có một người được mời nhưng không mặc y phục lễ cưới. Không mặc y phục không có nghĩa là không đủ quần áo đẹp, mà là không có tâm hồn xứng hợp, không để Thiên Chúa biến đổi. Nói cách khác, anh ta chấp nhận bước vào bữa tiệc, nhưng không muốn để bữa tiệc chạm vào chính mình. Chủ đề mời gọi chúng ta suy niệm hôm nay là: Thiên Chúa mời gọi, nhưng chúng ta có sẵn sàng để được biến đổi hay không? Tiệc cưới là biểu tượng hạnh phúc đời đời, nhưng cũng là hình ảnh của vô số cơ hội nhỏ trong đời thường. Một thánh lễ, một giây phút cầu nguyện, một biến cố lay động, một lời mời gọi âm thầm trong lương tâm, một tiếng thúc đẩy phải sống tốt hơn, từ bỏ một thói quen xấu, hay bước tới để làm hòa với ai đó. Tất cả đều là lời mời của vua. Nhưng chúng ta thường đáp lại như thế nào? Bao lần chúng ta chọn công việc, tiện nghi, sở thích, danh dự hoặc cái tôi hơn là chọn Thiên Chúa?
Bao lần chúng ta đến với Chúa chỉ vì bổn phận, nhưng lại không mặc áo cưới của lòng tin và lòng mến. Thiên Chúa không trách chúng ta yếu đuối, Người chỉ buồn khi chúng ta không muốn thay đổi. Người không đòi chúng ta phải hoàn hảo, Người chỉ mong chúng ta để cho Người dệt vào đời mình màu áo mới của ân sủng. Suy niệm điều này, ta nhớ đến gương thánh Bernardo Viện Phụ, Người mà giáo hội kính nhớ trong ngày hôm nay. Ngài bước vào đời tu không phải vì thấy mình xứng đáng, mà vì đã nghe được lời mời của Chúa và quyết tâm để Chúa biến đổi tận căn. Ngài đã lôi kéo cả gia đình, bạn bè và rất nhiều người khác bước vào con đường thánh thiền chỉ nhờ một điều duy nhất, con tim hoàn hảo để cho Chúa định hình. Đối với thánh Bernardo, áo cưới không phải là những việc đạo đức hành tráng, mà là một tình yêu nồng nàn và khiêm tốn, khiến mọi lời nói, hành động, suy nghĩ của Ngài đều mang hương thơm của tin mừng. Ngài nhắc chúng ta rằng, bữa tiệc nước trời không dành cho những người hoàn hảo, nhưng dành cho những ai để Chúa tái tạo con người mình từng ngày. Hôm nay, Chúa lại gửi đến mỗi người chúng ta một lời mời khác. Hãy bước vào tương quan sống động với Người và mặc lấy áo cưới của sự chân thành, lòng yêu mến, sự quảng đại và những thay đổi rất nhỏ nhưng rất thật trong đời. Không cần phải làm những điều lớn lao, chỉ cần bước một bước nhỏ hướng về Chúa. Điều quan trọng không phải là bạn đang ở đâu, mà là bạn có muốn để Chúa dẫn bạn đi xa hơn hay không. Xin cho mỗi người chúng ta đừng trở thành những khách mời đến trễ, đến một cách hờ hững, hoặc đến mà không muốn thay đổi. Xin cho chúng ta biết đáp lại lời mời của Thiên Chúa bằng cả con tim mình, như thánh Bernardo đã làm, để cuộc đời mỗi người chúng ta trở thành một phần của bữa tiệc vĩnh cửu mà Chúa đã chuẩn bị từ muôn thuở. Lạy Chúa, xin mở lòng con để con biết đón nhận lời mời của Chúa mỗi ngày. Xin đổi mới tâm hồn con, giúp con mặc lấy áo cưới của yêu thương, khiêm tốn và chân thành. Xin cho con biết sống theo ý Chúa như thánh Bernardo đã từng sống. Amen.

0: con.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân động đất tại Indonesia. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân đang chịu ảnh hưởng của các trận động đất nặng nề tại Indonesia hôm 15 tháng 8 vừa qua. Đức Thánh Cha đã gửi thư liên đới với chữ ký của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin. Trong điện văn ngày 17 tháng 8 vừa qua, gửi tới Đức Tổng giám mục Paulus Budi Kleden, dòng ngôi lời Tổng giám mục giáo phận ND sở tại, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vô cùng đau buồn khi hay tin về những thiệt hại và cảnh tàn phá do trận động đất gây ra tại khu vực Đông Nusa Tenggara. Ngài bày tỏ sự liên đới thiêng liêng và sự gần gũi của mình với tất cả những người đang phải chịu đựng những hậu quả còn tiếp diễn của thảm họa này, đặc biệt là đông đảo những người phải di dời và những người bị thương. Đức Thánh Cha khích lệ các nhà chức trách giáo hội cũng như chính quyền dân sự trong khi họ tiếp tục cung cấp sự trợ giúp nhân đạo, đồng thời cầu nguyện cho các nhân viên cứu hộ và những người đang tham gia vào các nỗ lực khắc phục hậu quả. Trong khi phó dâng những người đã qua đời cho lòng thương xót yêu thương của Thiên Chúa toàn năng, Đức Thánh Cha cầu xin những phúc lành của Thiên Chúa, ban ơn an ủi và sức mạnh cho người dân Indonesia. Ký tên Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh.
1: Tin Castel Gandolfo, 29,5 triệu euro để cứu hồ của Đức Giáo Hoàng. Hồ Albano nằm phía dưới dinh thự mùa hè của Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo đã bị suy giảm mực nước trong nhiều thập niên. Vì thế, một loạt các biện pháp trị giá 29,5 triệu euro sẽ được triển khai nhằm ngăn hồ Albano bị cạn kiệt. Vùng đô thị Roma mới đây đã công bố kế hoạch cứu hồ này. Theo đó, một đường ống dẫn nước mới sẽ giúp giảm việc khai thác nước ngầm từ vùng núi Albano. Bên cạnh mục tiêu bảo vệ hồ khỏi miệng núi lửa nằm dưới dinh thự mùa hè của Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo, dự án cũng nhằm bảo đảm nguồn cung cấp nước cho khoảng 100.000 cư dân trong khu vực. Mực nước hồ Albano đã giảm nhiều trong thập niên qua. Nguyên nhân là quá trình đô thị hóa ngày càng gia tăng trong khu vực, kéo theo mức tiêu thụ nước ngày càng cao. Ngoài ra, các ngành công nghiệp và nông nghiệp cũng khai thác một lượng lớn nước, trong khi những thời kỳ khô hạn càng làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Hồ núi lửa này có độ sâu tối đa 170 mét và chỉ được cung cấp nước từ lượng nước mưa, nước ngầm và các mạch nước dưới lòng đất. Hồ không có mạch nước nào chảy vào.
2: Tin Jakarta, Indonesia. Caritas Indonesia huy động lực lượng ứng phó sau trận động đất trên đảo Flores. Caritas Indonesia đã huy động mạng lưới nhân đạo của giáo hội công giáo tại tất cả các giáo phận nhằm ứng phó với hậu quả trận động đất mạnh 7,7 độ tại đảo Flores thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara vào sáng sớm thứ Bảy ngày 15 tháng 8 vừa qua, gây ra sóng thần và làm thiệt hại tại nhiều khu vực. Trận động đất xảy ra lúc 4 giờ 58 phút sáng giờ Jakarta, với tâm chấn nằm cách Mbay thuộc huyện Nagekeo, khoảng 30 km về phía đông bắc. Địa chấn đã gây ra sóng thần với mức biến thiên mực nước biển tối đa đạt 0,94 m tại Maurole thuộc huyện ND. Cảnh báo sóng thần chính thức được dỡ bỏ lúc 7 giờ 31 phút 30 giây giờ địa phương sau khi được duy trì trong khoảng 2 giờ 33 phút. Những báo cáo ban đầu cho biết trận động đất được cảm nhận mạnh trên toàn đảo Flores cũng như tại một số khu vực của Sumba, Adonara và Solo. Các khu vực như Nagekeo, Ngada, Ende, Sika, Mangkarai và Mangkarai Barat được xác định là những địa bàn ưu tiên để tiếp tục đánh giá. Số liệu sơ bộ cho thấy 53 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Thiệt hại cũng được ghi nhận đối với cơ sở hạ tầng, trong đó có cảng Lorensay bị sập. Các thông tin về nhà cửa và các công trình công cộng bị hư hại cũng như khả năng xảy ra sạt lở đất vẫn đang được xác minh. Caritas Indonesia ngay lập tức phối hợp với các giáo phận Ruteng, Labuan Bajo, Kupang, Maumere và Ende để theo dõi tình hình và đánh giá mức độ ảnh hưởng tại từng khu vực. Cha Freddy Rante Taruk, giám đốc điều hành Caritas Indonesia cho biết, Caritas Indonesia đang nhanh chóng ứng phó với thảm họa động đất xảy ra tại tỉnh Đông Nusa Tenggara trong khuôn khổ trách nhiệm nhân đạo của Giáo hội Công giáo tại Indonesia. Ngài cho biết Caritas đã phối hợp với các nhóm Caritas cấp giáo phận và Ủy ban Phát triển Kinh tế Xã hội nhằm bảo đảm việc triển khai ngay lập tức các hoạt động cứu trợ. Cha nói thêm, cho đến nay, việc huy động các tình nguyện viên và các đội ngũ Caritas tại từng giáo phận đã được tiến hành, đặc biệt nhằm hỗ trợ và giúp đỡ các nỗ lực sơ tán những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Các giáo hội địa phương thuộc những giáo phận bị ảnh hưởng với sự hỗ trợ của các giám mục cũng đã khuyến khích các giáo xứ đóng vai trò tích cực trong hoạt động ứng phó khẩn cấp. Theo Caritas, các giáo xứ được yêu cầu phối hợp ở cấp địa phương và thu thập thông tin về mức độ ảnh hưởng của thảm họa trong cộng đồng của mình, sau đó chuyển thông tin lên cấp giáo phận. Chẳng hạn, Caritas Ruteng đã sơ tán các bệnh nhân khỏi bệnh viện đa khoa khu vực địa phương, đồng thời dựng các lều khẩn cấp dành cho bệnh nhân như một biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ xảy ra các dư chấn và những thiệt hại có thể xảy ra đối với các tòa nhà của bệnh viện. Caritas Indonesia cũng đã kích hoạt nhóm WhatsApp có tên Connect nhằm làm nền tảng trung tâm để chia sẻ thông tin và điều phối các hoạt động ứng phó khẩn cấp trong mạng lưới Caritas. Đánh giá ban đầu do mạng lưới Caritas thực hiện cho thấy một số nhu cầu cấp thiết, bao gồm hỗ trợ sơ tán và bảo đảm an toàn, nước uống, thực phẩm ăn liền, bộ dụng cụ trú ẩn, bộ dụng cụ vệ sinh, các dịch vụ y tế khẩn cấp và hỗ trợ cho những nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và đang cho con bú, người khuyết tật và những người cần sử dụng thuốc thường xuyên. Caritas cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có được những thông tin đáng tin cậy và duy trì sự phối hợp xuống tận cấp giáo xứ, đặc biệt trong bối cảnh các dư chấn vẫn tiếp diễn và thông tin sai lệch có thể tạo thêm rủi ro cho các cộng đồng bị ảnh hưởng.
1: Tin Captain Gandolfo, Đức Leo thứ 14 sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên đi thuyền trên hồ Albano. Thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở thành vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đi thuyền trên hồ Albano trong một cuộc rước Đức Mẹ, và điều này được coi như một trong những sinh hoạt tôn giáo quan trọng nhất trong đời sống cộng đồng địa phương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý, Linh Mục Tadeusz Romus, người Ba Lan thuộc dòng Don Bosco, cha sở giáo xứ giáo hoàng Thánh Thomas Villanueva ở Castel Gandolfo cho biết, một truyền thống địa phương gắn bó chặt chẽ với các giáo hoàng là ơn toàn xá tháng 8 tại Thánh đường Đức Mẹ Hồ Albano. Đức Phaolô thứ 6 đã giao việc xây dựng ngôi nhà thờ này cho một kỹ sư thuộc Fabrica San Pietro, cơ quan chịu trách nhiệm về việc quản lý và trùng tu đền thờ Thánh Pedro tại Vatican. Ý tưởng của kiến trúc sư là làm cho mái của nhà thờ Đức Mẹ Hồ có hình dáng giống như một cánh buồm căng gió, biểu tượng cho con thuyền của Thánh Phêrô. Chính Đức Phaolô thứ 6 đã long trọng cung hiến nhà thờ vào năm 1977. Hồi đó, Đức Giáo Hoàng đã bị bệnh và qua đời một năm sau đó trong thời gian nghỉ hè tại Castel Gandolfo. Đức Gioan Phaolô thứ hai cũng từng tham dự việc ban ơn toàn xã kính Đức Maria tại hồ, nhưng giống như vị tiền nhiệm, ngài chỉ theo dõi sự kiện từ trên bờ chứ không tham gia cuộc rước của Đức Mẹ trên hồ. Cha sở Romus nói, điều mới mẻ là ngày 29 tháng 8 tới đây, Đức Leo thứ 14 sẽ đi thuyền cùng chúng tôi trên một phần của hành trình này. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi, và là một trong những sinh hoạt tôn giáo quan trọng nhất trong đời sống của cộng đồng địa phương. Con thuyền chở tượng Đức Mẹ sẽ được các tín hữu đồng hành trên những chiếc thuyền nhỏ, thuyền ca sát và thuyền đạp nước, tay cầm những ngọn đuốc. Trong cuộc phỏng vấn, cha sở Romos cũng nói đến lòng gắn bó của dân chúng địa phương đối với Đức Giáo Hoàng. Cha nói, không có nơi nào khác mà người ta có thể gần Đức Giáo Hoàng đến mức gần như có thể với tay chạm tới ngài như ở Castel này. Vị linh mục này cũng nhận xét Đức Leo thứ 14 không quá câu nệ hình thức và luôn ưu tiên sự tiếp xúc đầy tình cảm với người dân. Người dân trong thị trấn biết ơn ngài vì sự gần gũi và hiện diện ấy. Ngay từ đầu triều đại giáo hoàng,
0: Đức Liệu thứ 14 đã yêu mến dinh thự mùa hè của các giáo hoàng này và trở lại đây hàng tuần vào thứ ba, là ngày ngài dành để nghỉ ngơi và thư giãn tích cực. Khu vườn rộng lớn của dinh thự có sân quần vợt, hồ bơi ngoài trời, chuồng ngựa và những lối đi rợp bóng, nơi ngài có thể chạy bộ mà không bị những ánh mắt tò mò quấy rầy. Ngài cũng thích tham dự các sinh hoạt của giáo xứ địa phương. Người dân rất vui mừng trước sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng, nhưng đồng thời cũng cố gắng thận trọng để không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của Ngài. Điều này không hề dễ dàng, vì những đoàn người hành hương và khách du lịch thực sự tràn ngập các con phố Castel Gandolfo trong thời gian Đức Leo thứ 14 ở đây. Cha sở giáo xứ của Đức Giáo Hoàng chia sẻ, mọi người vô cùng xúc động trước những lần gặp gỡ Đức Giáo Hoàng. Ngài cố gắng hiện diện và dành thời gian cho họ nhiều nhất có thể. Tôi đã thấy rất nhiều người xúc động sâu xa trong thánh lễ mừng đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Vì linh mục Salizien nói thêm rằng, Ngài theo dõi rất sát tất cả những lời Đức Leo nói tại nơi này. Khi chuẩn bị kế hoạch mục vụ của giáo xứ, chúng tôi thường trở lại với những lời Đức Giáo Hoàng đã nói. Đó là những định hướng rõ ràng cho chúng tôi. Cha sở nhấn mạnh, chúng chỉ cho chúng tôi con đường mà chúng tôi muốn tiến bước. Theo cha sở, sự kiện Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chấp nhận đi thiền trong dịp lễ Đức Mẹ Hồ sắp tới, đó là một cử chỉ để bày tỏ lòng biết ơn của Ngài đối với người dân đã đón tiếp Ngài. Vị linh mục nhắc lại rằng, thị trấn này có chung một lịch sử kéo dài 4 thế kỷ với các giáo hoàng. Người đầu tiên đến đây nghỉ hè là Đức Urbano thứ 8 vào năm 1626. Kể từ đó, 16 trong số 32 vị giáo hoàng kế tiếp đã tự nguyện sử dụng dinh thự này, nơi giúp các ngài tránh cái nóng của thành đô vĩnh cửu. Cha Romot cho biết, những sự kiện chính đánh dấu 400 năm sự hiện diện của các giáo hoàng tại Castel Gandolfo sẽ được cử hành trong dịp lễ bổn mạng của địa phương vào cuối tuần đầu tiên của tháng 9, với một cuộc rước lịch sử do giáo xứ tổ chức phối hợp với chính quyền thành phố và giáo phận. Tôi chắc chắn rằng Đức Leo sẽ một lần nữa làm chúng tôi ngạc nhiên bởi sự gần gũi của Ngài.
2: Tin Sydney, Australia, các giám mục Australia cảnh báo về sự chia rẽ ngày càng gia tăng trong xã hội. Các giám mục Công giáo Australia kêu gọi các tín hữu cảnh giác trước sự chia rẽ, chủ nghĩa bài Do Thái, sự thù địch đối với Hồi giáo và nạn phân biệt chủng tộc. Trong tuyên bố nhân tuần lễ công lý xã hội, các giám mục cũng hướng sự chú ý đến dòng điệu ngày càng gay gắt liên quan đến vấn đề nhập cư và các giá trị quốc gia. Các giám mục Công giáo Australia giải thích rằng, trong thời gian gần đây, cảm thức rằng người dân có thể chung sống trong hòa bình và hòa hợp tại Australia đã bị đe dọa bởi sự phân cực ngày càng gia tăng trong quan điểm về những vấn đề quan trọng của chính trị và xã hội. Theo các ngài, những quan điểm khác biệt tự chúng không phải là một vấn đề. Tuy nhiên, sự phân cực đã đi kèm với những lời lẽ gay gắt, sự phân biệt đối xử đối với những người thuộc một số tôn giáo và chủng tộc nhất định, thậm chí cả những hành vi bạo lực kinh hoàng. Đặc biệt, văn kiện đề cập đến vụ sát hại 15 người Do Thái tại Sydney vào tháng 12 năm 2025. Tuyên bố nhận định rằng vụ thảm sát tại Bondi Beach đánh dấu một sự leo thang nghiêm trọng của lòng hận thù bạo lực và cho thấy sự suy giảm đáng lo ngại về an ninh của cộng đồng cũng như sự gắn kết xã hội. Asia News cũng đề cập đến các vụ phóng hỏa nhằm vào các hội đường Do Thái. Tuyên bố của các giám mục Australia được đưa ra trong bối cảnh sự ủng hộ dành cho nữ chính trị gia Pauline Hanson và đảng cánh hữu One Nation của bà đang gia tăng. Văn kiện của các giám mục Australia không nêu đích danh bà Hanson, nhưng Đức Giám mục Tim Harris công khai chỉ trích đường lối chính trị của bà. Chúng ta phải bảo đảm rằng mình ủng hộ những lập trường biết trân trọng con người và dành cho họ phẩm giá mà họ xứng đáng được hưởng. Chúng ta không được chấp nhận chủ nghĩa cực đoan hay chủ nghĩa dân túy dưới bất kỳ hình thức nào. Việc công bố văn kiện của các giám mục được dự kiến vào dịp Chủ nhật Công lý Xã hội của Giáo hội Australia, ngày 30 tháng 8 tới đây, ngày mở đầu tuần lễ Công lý Xã hội. Người đóng vai trò chủ chốt trong việc soạn thảo văn kiện là Đức Giám mục Tim Harris của Townsville, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Công lý Xã hội, Truyền giáo và Phục vụ. Đức cha được biết đến là một người công khai chỉ trích bà Hanson.

0: trong xã hội, chung sức xây đời.
1: Nói về vương quốc Walt Disney mà ông đã dựng nên từ hai bàn tay trắng. Người cha đẻ của ngành công nghiệp giải trí nổi tiếng này đã nói như sau: nếu bạn có một giấc mơ, bạn có thể thực hiện được. Tất cả sự nghiệp này đều bắt đầu bằng một con chuột. Ông Walt Disney có ý nói đến con chuột trong các truyện tranh nổi tiếng của ông. Với một ý chí kiên cường để đeo đuổi điều mình mơ ước, ông Walt Disney muốn nói rằng nếu chúng ta không bao giờ có ước mơ, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được ước mơ của mình thành sự thật. Và đây chính là vấn đề của nhiều người. Họ không bao giờ dám ước mơ, hay họ cũng chẳng để cho ai đụng đến ước mơ của họ. Nói cách khác, họ có quá ít tham vọng và không đề ra được một mục đích nào rõ rệt trong cuộc sống. Nhưng con người vốn được phú bẩm cho khả năng có thể ước mơ và chia sẻ những ước mơ cũng như thành quả của những ước mơ đó cho người khác. Một ước mơ được chia sẻ có thể thay đổi cả một cuộc đời. Còn gì cao cả hơn là chia sẻ cái nhìn của chúng ta và giúp cho người khác mở rộng tầm nhìn của họ. Cố mục sư Martin Luther King, người đã suốt một đời tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ và đã hy sinh mạng sống của mình cho chính nghĩa ấy, đã khởi đầu sự nghiệp đấu tranh của mình như sau: tôi có một giấc mơ. Tôi mơ ước rằng một ngày kia, loài người sẽ đứng lên và thấy rằng họ được tạo dựng để sống chung với nhau như anh em. Tôi mơ rằng một ngày kia, con cháu của người nô lệ da đen sẽ ngồi đồng bàn với con cháu của các chủ nhân da trắng. Dù đã nằm xuống, tiếng nói của cố mục sư King vẫn còn vang vọng

và giấc mơ của ông vẫn tiếp tục được chia sẻ cho mọi người. Năm 1953, người ta hỏi các sinh viên tốt nghiệp đại học nổi tiếng Yale của Hoa Kỳ liệu họ có những mục tiêu rõ ràng và những chương trình cụ thể sau khi tốt nghiệp không. Chỉ có 3% trả lời rằng họ có những mục tiêu rõ ràng cần đạt tới. 20 năm sau, tức năm 1973, các nhà nghiên cứu phỏng vấn những người còn sống sót trong số những người đã tốt nghiệp. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy rằng 3% những người có những mục tiêu rõ rệt trong cuộc sống có một tài sản lớn hơn 97% những người không hề đưa ra bất cứ mục tiêu nào trong cuộc sống. Ngoài ra, người ta cũng thấy rằng 3% những người có mục tiêu rõ ràng ấy cũng là những người có cuộc sống hạnh phúc và sung mãn hơn những người khác. Nhiều người tự bản chất có khuynh hướng bi quan, trong suy nghĩ riêng tư, hơi trong trao đổi với người khác, họ chỉ thấy thất bại. Họ chỉ muốn để nguyên trạng của sự việc và tự thuyết phục mình rằng chẳng còn gì có thể làm được nữa. Kinh Thánh là một quyển sách của niềm hy vọng và ước mơ. Cách chúng ta mấy ngàn năm, các vị tiên tri trong Cựu Ước luôn nói đến niềm hy vọng. Tiên tri Joel đã nói, những người trẻ của các ngươi sẽ có những viễn kiến, và những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ. Hơn bao giờ hết, ngày nay, người ta trọng những con người có viễn kiến, tức những con người biết nhìn xa thấy rộng. Khi nhà văn Jules Verne viết chuyện 20.000 dặm dưới đáy biển, những người đương thời của ông xem đó là chuyện không tưởng. Nhưng với con người thời đại chúng ta, đó chỉ là chuyện bình thường. Biết bao nhiêu chuyện khoa học viễn tưởng ngày nay đã trở thành hiện thực. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đó là điều mà cha mẹ cần phải khơi gợi lên trong tâm trí của con cái. Dĩ nhiên, có một lý tưởng để đeo đuổi và một ước mơ để sống hoàn toàn khác với sống trong mộng mơ và ảo tưởng. Cần phải có một giấc mơ, nhưng đeo đuổi giấc mơ ấy cho đến khi biến nó thành hiện thực mới là điều quan trọng. Con đường thành công vẫn là con đường của phấn đấu, làm việc, hy sinh và nhất là phục vụ vô vị lợi. Lâu đài nào cũng phải được xây dựng trên cao, nhưng bên dưới các lâu đài ấy, chúng ta phải xây một nền móng vững chắc trên đất. Nói cách khác, cần phải có viễn kiến và ước mơ, nhưng quyết tâm đeo đuổi ước mơ ấy mới là điều quan trọng. Trong vở nhạc kịch có tựa đề Người của miền La Mancha, dựa trên tác phẩm nổi tiếng của văn hào Cervantes, nhân vật Don Quixote đã trả lời cho những lời phê bình của người khác như sau. Từ bỏ những giấc mơ của mình mới là ngu xuẩn. Đó là tìm kiếm kho tàng nơi chỉ có rác rưởi. Khỏe mạnh an toàn quá cũng có thể là ngu xuẩn. Và ngu xuẩn hơn cả, đó là chịu đựng cuộc sống chứ không muốn thay đổi nó. Vở nhạc kịch này đã gợi hứng cho một bài hát có nội dung như sau. Mơ một giấc mơ không thể thực hiện được. Chiến đấu với một kẻ thù không thể đánh bại được. Chịu đựng một nỗi buồn không thể chịu đựng được.
chạy đến một nơi mà ngay cả con người can đảm cũng không dám đến. Nhận ra lý lẽ nơi hoàn toàn sai lầm. Có như thế, thì thế giới này mới tốt đẹp hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Kính gửi ông Noe, vị tổ phụ công chính của nhân loại mới. Ngoài kia những cơn mưa mùa hạ đang trút xuống, làm tôi miên man nghĩ về trận lụt năm xưa trong dòng lịch sử cứu độ mà sách sáng thế đã kể. Giữa dòng chảy bộn bề của cuộc sống hiện đại, câu chuyện về con tàu cứu sống của ông lại hiện ra như một chiếc neo vững chắc, chất chứa những bài học hiện sinh sâu sắc về niềm tin, sự vâng phục và lòng trung tín. Tôi viết thư này cho ông để bày tỏ niềm cảm mến sâu xa, để chia sẻ những ưu tư khắc khoải về thực tại của thế giới hôm nay, một thế giới đang ngục lặn trong những cơn mưa lũ của sự sa đọa tinh thần. Thưa ông Noe, lật dở những trang đầu của sách sáng thế, lòng tôi quặn thắt trước những lời này. Đức Chúa thấy rằng sự gian ác của con người đang lan tràn trên mặt đất, và suốt ngày lòng họ chỉ mưu tính những điều xấu xa. Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Ngài đau lòng. Thiên Chúa đau lòng khi nhìn thấy những thụ tạo mang hình bóng Ngài, nay tự dìm mình vào vũng bùn ô uế của tội lỗi và sự ích kỷ. Hơn ai hết, ông là người đã chứng kiến cơn thịnh nộ của ân sủng, chứng kiến thế gian hoang tàn ra sao khi khước từ Thiên Chúa. Thế nhưng, ông Noe ơi, nếu ông chứng kiến thế giới của chúng tôi hôm nay, chắc hẳn ông cũng sẽ phải xót xa mà thốt lên lời than trách. Nhân loại thế kỷ 21 tự hào vì đã chạm tay vào các vì sao, làm chủ công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo, nhưng lại thường xuyên bất lực và buông xuôi trong việc quản trị chính cõi lòng mình. Sự sa đọa tinh thần không còn ẩn núp, nó được bình thường hóa, thậm chí được cổ vũ dưới danh nghĩa của tự do cá nhân và chủ nghĩa hưởng thụ. Giữa bức tranh xám xịt của một thời kỳ sa đọa thủa ấy, sự hiện diện của ông hiện lên như một đốm lửa sáng ngời, thắp lên niềm hy vọng cho cả nhân loại. Kinh Thánh đã dành những lời trân trọng nhất để nói về ông. Ông Noe là người công chính, hoàn hảo giữa các người đồng thời, và ông đi đường lối của Thiên Chúa. Giữa một thế hệ mà mọi suy nghĩ của con người đều hướng về điều ác, ông đã can đảm chọn một lối đi riêng, lối đi của sự trung tín, vâng phục và kính sợ Thiên Chúa. Tôi muốn gửi đến ông lời cảm ơn vì ông đã không thỏa hiệp với dòng đời ngược xuôi, không để mình bị đồng hóa bởi sự băng hoại xung quanh. Vì ông có niềm tin kiên vững và sự vâng phục tuyệt đối vào lời của Chúa. Chính đời sống công chính và sự vâng phục anh hùng của ông đã cứu sống gia đình ông, và quan trọng hơn, đã bảo tồn hạt giống hy vọng cho toàn thể gia đình nhân loại. Con tàu của ông là biểu tượng của lòng thương xót Chúa vững bền hơn mọi cơn giông bão. Khi trận lụt qua đi, chiếc cầu vồng bảy sắc hiện ra trên vòm trời như một dấu chỉ của giao ước vĩnh cửu, lời hứa cứu độ mà Cha trên trời dành cho vạn vật. Thưa ông Noe, lời mời gọi sống công chính của ông ngày xưa đang chất vấn mạnh mẽ mỗi Kitô hữu chúng tôi hôm nay. Sống giữa một xã hội đầy rẫy sự buông thả và cám dỗ, sống công chính không phải là làm những điều vĩ đại vượt quá khả năng, mà là dám lội ngược dòng để giữ vững các giá trị tin mừng. Đó là việc chọn lựa sự lương thiện, ngay cả khi xung quanh người ta gian dối, chọn lựa sự tha thứ
khi thế gian đòi hỏi báo thù, chọn lựa một đời sống tiết độ thanh sạch giữa một trào lưu sống thực dụng. Chiếc tàu Noe của thời đại hôm nay chính là giáo hội, là các bí tích và là đời sống cầu nguyện liên lỉ. Bước lên con tàu ấy, chúng tôi được bao bọc trong ân sủng, được chở che trước những làn sóng dữ của các trào lưu thế tục. Sự trung tín của ông năm xưa là động lực để chúng tôi hiểu rằng, cho dù tội lỗi có tràn lan đến đâu, lòng thương xót của Chúa vẫn luôn lớn hơn dành cho những ai biết sống đẹp lòng Chúa.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, con xin dâng lời tạ ơn Cha vì lòng thương xót bao la mà Cha đã tuôn đổ trên cuộc đời chúng con. Giữa một thế giới đang nghiêng ngả trước những làn sóng sa đọa, ích kỷ và xa rời lề luật Chúa, xin Cha thương ban ơn hoán cải và nâng đỡ đức tin yếu đuối của chúng con. Xin cho con biết noi gương vị công chính Nô-ê năm xưa, can đảm lội ngược dòng để sống một đời sống ngay lành, thánh thiện và vâng phục đường lối Cha. Xin gìn giữ tâm hồn chúng con luôn trong sạch đẹp lòng Cha, để cuộc đời chúng con trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng và tình yêu cứu độ giữa lòng thế.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Kiểu dùng và giải thích các lời trích Kinh Thánh trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi tiếp tục chú giải phần còn lại của thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng hoặc diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô, chúng ta dừng lại để tìm hiểu một vấn đề giúp hiểu nội dung của thư một cách dễ dàng hơn. Đó là kiểu trích, việc sử dụng và giải thích các lời trích kinh thánh trong thư gửi tín hữu Do Thái. Thật thế, sự kiện soạn giả sử dụng các văn bản kinh thánh một cách rất phong phú và độc đáo bắt buộc chúng ta tìm hiểu kiểu trích văn bản cũng như hình thái, bản dịch và ấn bản sử dụng. Bên cạnh đó là vấn đề liên quan tới giá trị gán cho kinh thánh như là lời Chúa, phương pháp chú giải và các tiêu chuẩn dùng để giải thích văn bản kinh thánh. Hiểu rõ các vấn đề nêu trên không chỉ ích lợi cho việc theo dõi diễn tiến nội dung của thư, bao gồm nhiều lời trích với các chú giải dài, rộng rãi và các áp dụng ngắn vào cuộc sống cụ thể của tín hữu, mà cũng ích lợi đối với việc so sánh để minh định các vấn nạn và các chờ mong mà các cộng đoàn Kitô ngày nay đặt ra khi đọc thư gửi tín hữu Do Thái. Chẳng hạn như phải đọc kinh thánh như thế nào, với phương pháp hay các tiêu chuẩn chú giải nào, và dành cho văn bản kinh thánh khoảng trống và giá trị nào trong khi đọc các văn bản. Đòi hỏi soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái phải trả lời cặn kẽ cho tất cả các vấn nạn nêu trên có lẽ hơi quá đáng. Dầu sao đi nữa, việc tìm hiểu này cũng hấp dẫn bởi vì nó cho chúng ta thấy một Kitô hữu thuộc thế hệ thứ hai, tức thế hệ cộng đoàn tín hữu mà soạn giả đại diện đọc hiểu kinh thánh như thế nào. Để có một ý niệm về kiểu cách soạn giả sử dụng kinh thánh trong bài giảng viết được gọi là thư gửi tín hữu Do Thái, phải chú ý đến khoảng 40 lời trích kinh thánh rõ ràng, tùy theo cách tính của các học giả. Ít nhất là 32, nhiều nhất là 39 lời trích, và khoảng 40 văn bản ám chỉ hay nhắc lại kinh thánh. Trên bình diện số lượng, thật ra chúng không nhiều trong một văn bản thuộc truyền thống kinh thánh có hình thức của một bài diễn văn hay bài giảng Kitô gồm 13 chương như thư gửi tín hữu Do Thái. So sánh chúng với các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận thấy trong 16 chương của thư gửi tín hữu Roma có nhiều ám chỉ tới kinh thánh, và 40 lời trích đa số nằm trong các chương từ 9 tới 11. Là một khảo luận về số phận ơn cứu rỗi của dân Israel. Thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto có 9 lời trích kinh thánh và vài văn bản gián tiếp ám chỉ kinh thánh, trong khi thư thứ hai gửi tín hữu Corinto cũng gồm 13 chương như thư gửi tín hữu Do Thái, thì chỉ có 3 lời trích kinh thánh. Như thế có thể nói rằng trong việc dùng kinh thánh Cựu Ước, thư gửi tín hữu Do Thái gần gũi với thư của Thánh Phaolô, đặc biệt tại những chỗ nào Thánh Tông Đồ trình bày một cách có hệ thống các đề tài thần học kinh thánh, chẳng hạn như trong các chương từ 9 tới 11 thư gửi tín hữu Roma. Tuy nhiên, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái không sử dụng kinh thánh một cách bừa bãi hay vô ý thức, mà theo một số tiêu chuẩn lựa chọn chính xác. Trong 3 phần của kinh thánh theo truyền thống Do Thái, thứ nhất là luật lệ Torah, thứ hai là các ngôn sứ Nevi'im, thứ ba là các bút tích khác Ketubim, thì có 15 lời trích thuộc phần thứ ba, 13 lời trích thuộc phần thứ nhất là luật lệ và 6 lời trích thuộc phần thứ hai là các ngôn sứ. Nhưng sự phân chia theo số lượng các lời trích này không diễn tả đúng chiều kích, thế đứng và vai trò mà soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái dành cho từng văn bản. Chỉ cần duyệt xét một ấn bản thư trong đó các lời trích kinh thánh được in chữ nghiêng, chúng ta có thể nhận ra sở thích của tác giả bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô trong việc trích dẫn. Chiếm chỗ nhất là các thánh vịnh gồm 14 lời trích, trong đó có vài lời trích rất dài như thánh vịnh 8 câu 4 đến câu 6, thánh vịnh 40 câu 6 đến câu 8, thánh vịnh 45 câu 6 câu 7, thánh vịnh 95 câu 7 đến 11, thánh vịnh 102 câu 25 đến 27. Và vài lời trích thường xuyên khác. Chẳng hạn thánh vịnh 110 các câu 1 và 4 là văn bản nền tảng cho luận cứ giáo thuyết của thư liên quan tới gương mặt và vai trò của Đức Giêsu Thượng Tế. Đứng hàng thứ hai là văn bản sách Jeremia, chương 31, câu 31 đến 34, được trích 2 lần trong phần chính của thư. Lần thứ hai chỉ có các câu cuối văn bản. Việc ưa thích các văn bản này của Kinh Thánh có thể là dấu chỉ quý báu giúp dựng lại quan niệm về Kinh Thánh của người Do Thái và là một góp phần hữu ích giúp nhận ra các tiêu chuẩn chú giải của soạn giả. Sau cùng, liên quan tới hình thái hay ấn bản kinh thánh được soạn giả dùng, phải chú ý tới sự trùng hợp
hay khác biệt của văn bản Kinh Thánh Do Thái, được các ký lục xác định hồi thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên gọi là bản Masoret, với bản Kinh Thánh tiếng Hy Lạp gọi là bản 70. Ngoài ra, trong một vài trường hợp, cũng có thể là soạn giả đã trích dẫn thuộc lòng. Chỉ có 7 trường hợp lời trích trong thư trùng với bản Kinh Thánh Hy Lạp 70 theo thủ bản Alexandrino. Riêng đối với các lời trích sách Đệ Nhị Luật, soạn giả theo một thủ bản độc lập. Trong 27 trường hợp, văn bản lời trích vừa khác bản Masoret, vừa khác bản 70. Giả thuyết đáng tin cậy nhất chắc hẳn là vì soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đã dùng các thủ bản tiếng Hy Lạp khác thông dụng trong môi trường của ông thời đó, hay các thủ bản khác của văn bản 70, hoặc ông đã dịch ra từ một thủ bản tiếng Do Thái nào đó, không giống thủ bản chính thức là bản Masoret sau này. Ngoài ra, cũng có thể là trong vài trường hợp soạn giả sửa đổi hay thích ứng văn bản với luận cứ của mình. Việc thường xuyên trích lại Kinh Thánh có thể chứng minh cho lòng tôn trọng và quý mến mà soạn giả là vị giảng thuyết có đối với Kinh Thánh, được ông coi như là suối nguồn mặc khải của Thiên Chúa. Nhưng để trực tiếp nhận ra thái độ đó của ông đối với văn bản Kinh Thánh, cần phải duyệt xét các công thức mà soạn giả dùng để dẫn nhập vào lời trích các văn bản Kinh Thánh Cựu Ước. Trước hết phải ghi nhận sự kiện đặc biệt này, đó là soạn giả tránh các công thức dẫn nhập quen thuộc trong các thư của Thánh Phaolô và của các soạn giả khác của Kinh Thánh Tân Ước, như có viết rằng, trái lại, ông thường dẫn nhập vào các lời trích với động từ nói rằng, hay đã nói rằng, trong thể aoristo hay thể hoàn tất. Trong một vài trường hợp, soạn giả cũng dùng động từ làm chứng. Kiểu trích dẫn này mặc dù cũng thông dụng trong truyền thống Do Thái, trong các công thức Do Thái song song, gần gũi với các công thức thường dùng trong môi trường Do Thái Hy Lạp, nước ngoài, đặc biệt là trong các bài giảng. Nhưng nét đặc thù này của các công thức trích dẫn Kinh Thánh trong thư gửi tín hữu Do Thái có sắc thái riêng. Nó bao gồm việc trình bày mặc khải lịch sử Kinh Thánh như là hành động Thiên Chúa nói với loài người, xưa kia qua các ngôn sứ, giờ đây trong người con của Ngài. Điển hình là văn bản chương 1, câu 1 và câu 2. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã nói với cha ông chúng ta qua các ngôn sứ, nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã nói với chúng ta qua Thánh Tử. Việc Đức Giê-xu loan báo ơn cứu độ đã là một hành động, được kéo dài bởi các vị sáng lập ra cộng đoàn là những người nói lời Chúa. Chính kiểu nói lời Chúa, Logos tu Theou, hay một cách đơn sơ lời, ám chỉ toàn mặc khải Kinh Thánh, như là diễn văn hay là lời được nói với con người. Lời đó đòi hỏi nơi con người thái độ lắng nghe, như viết trong chương 3 câu 7. Vì thế như lời Thánh Thần phán ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn, như ngày chúng thử thách ta trong sa mạc. Lắng nghe, hoàn toàn tin nhận và kiên trì, như viết trong chương 12 câu 25. Anh chị em phải coi chừng, chớ từ chối không nghe đấng phán dạy. Quả thật, những ai từ chối không nghe đấng tuyên sấm ở dưới đất đã không thoát khỏi hình phạt, huống hồ là chúng ta, làm sao chúng ta thoát được nếu chúng ta quay lưng lại không chịu nghe đấng tuyên sấm từ trời. Lời đáp trả lại tiếng Chúa phải là một lời đáp trả quảng đại trong việc thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Anh chị em cần phải kiên nhẫn để sau khi thi hành ý Thiên Chúa, anh chị em được hưởng điều người đã hứa. Kết thúc bài giảng, tác giả tổ xin cho tín hữu như sau. Xin Thiên Chúa ban cho anh chị em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý người. Xin người thực hiện nơi anh chị em điều đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Kính dâng Đức Kitô vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. Sự kiện soạn giả ưa thích hình thái đối thoại trong mặc khải của Thiên Chúa có thể phát xuất từ văn thể thuyết giảng. Nhưng việc duyệt xét một cách kỹ lưỡng hơn các công thức trích và sử dụng văn bản Kinh Thánh trong toàn thư xác nhận thực tại nghiêm chỉnh này và lòng quý trọng đặc biệt đối với lời Chúa như yếu tố nền tảng trên con đường lòng tin và là sức mạnh thôi thúc tín hữu, kiên trì, hy vọng và tích cực yêu thương. Thật thế, chủ từ lên tiếng trong các văn bản Kinh Thánh được trích hầu như luôn luôn là Thiên Chúa, ngay cả trong các văn bản có bối cảnh lịch sử gốc đề cập tới Thiên Chúa trong ngôi thứ ba. Song song với Thiên Chúa hay thay thế Thiên Chúa để lên tiếng là Thánh Thần. Trong một vài trường hợp, chính Đức Kitô lên tiếng với hay trong các văn bản Kinh Thánh. Từ các nhận xét trên đây phát sinh ra hai hậu quả. Thứ nhất,
Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái coi toàn Kinh Thánh như là lời Chúa, cả trong văn bản Hy Lạp nữa. Thứ hai, soạn giả xác tín rằng sự linh ứng trao ban uy tín và giá trị tuyệt đối cho mọi văn bản Kinh Thánh. Chúng ta có thể nói thêm rằng vị giảng thuyết hay chuyên viên chú giải Kinh Thánh, tức soạn giả, có một ý niệm rất nghiêm ngặt về linh ứng, đến độ có thể trực tiếp gán cho Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần đều được viết trong các văn bản Kinh Thánh, mà không chú ý tới sự trung gian của những người đã biên soạn ra các văn bản đó hay đã tự diễn tả trong các văn bản đó.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Tính chất duy nhất trong chức tư tế của Đức Giêsu và sự hữu hiệu trong hiến tế của người, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần thứ ba của thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng hoặc diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô, tức chương 5 câu 11 đến chương 10 câu 39, là phần dài và có cấu trúc chặt chẽ nhất của toàn tác phẩm. Nó cũng là trọng tâm của phần trình bày giáo lý và các lời khuyến dụ. Trước khi bắt đầu diễn văn dài và khó này, tác giả kiêm thuyết giảng viên nhanh nhẹn báo trước cho giới độc giả và thính giả biết diễn văn này giả thiết con đường sống lòng tin Kitô trưởng thành đã bắt đầu. Do đó, ông đưa ra một lời khích lệ dài, mời gọi tín hữu vượt xa hơn các trạng đầu tiên của việc khai tâm lòng tin Kitô, giai đoạn dự tòng và giai đoạn sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội, và trợ giúp tiến trình đó của lòng tin kiên trì như là điều duy nhất có thể giúp theo đuổi ơn cứu độ Thiên Chúa đã hứa. Để nâng đỡ lời mời gọi cấp thiết này, soạn giả mở ra một dấu ngoặc đề cập tới lời hứa của Thiên Chúa là yếu tố xây nền cho niềm hy vọng Kitô. Niềm hy vọng này được bảo đảm bởi sự dấn thân tự do và trung thành của Thiên Chúa. Lời thề của Thiên Chúa giờ đây có một gương mặt lịch sử, đó là Đức Giêsu đấng đã bước vào trong thế giới của Thiên Chúa như là vị đi trước, đã trở thành thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Kiểu nói cuối cùng này lấy lại một trong ba khía cạnh của đề tài đã được báo trước trong phần cuối cùng của phần 2, tức chương 5, câu 9 và 10. Khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người vì người đã được Thiên Chúa tôn xưng là thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Trong con người của Đức Giêsu, chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã được thành toàn. Thứ nhất, bởi vì Đức Giêsu đã được hoàn toàn thánh hiến cho Thiên Chúa. Thứ hai, người đã trở thành suối nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu hay vĩnh viễn. Thứ ba, người đã được Thiên Chúa tuyên xưng là thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Việc trình bày đề tài này một cách có hệ thống bắt đầu với khía cạnh cuối cùng, tức sự kiện Đức Giêsu đã được Thiên Chúa tuyên xưng là thượng tế. Dựa trên nền tảng của hai văn bản Kinh Thánh nói về Melchizedek, sách Sáng Thế chương 14, câu 17 đến 20 và Thánh Vịnh 110 câu 4, soạn giả đối chiếu giữa chức tư tế theo phẩm trạch Aaron với chức tư tế của Đức Giêsu để trước hết nêu bật sự mới mẻ và khác biệt. Chương 7, câu 1 đến 19 sau đó nhấn mạnh trên tính cách cao cả và duy nhất trong chức tư tế của Đức Giêsu. Chương 7, câu 20 đến 28. Chương 7 bắt đầu với việc giới thiệu gương mặt của tư tế Melchizedek như sau. Ông Melchizedek là vua Salem, là tư tế của Thiên Chúa tối cao, đã đón gặp và chúc lành cho ông Abraham, lúc ông này đang trên đường về sau khi đánh bại các vua. Ông Abraham đã chia cho ông Melchizedek 1/10 chiến lợi phẩm. Trước hết, ông tên là Melchizedek, nghĩa là vua công chính. Rồi ông lại là vua Salem, nghĩa là vua bình an. Ông không có cha, cũng không có mẹ, không có gia phả, cuộc đời không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Như thế là ông giống con Thiên Chúa, mãi mãi ông vẫn là tư tế. Từ gương mặt đó của tư tế Melchizedek, soạn giả đi tới chỗ xác định thêm là ông Melchizedek không thuộc dòng dõi Lê-vi, tức không có quyền nhận 1/10 hoa lợi của dân chúng. Thế mà lại thu 1/10 chiến lợi phẩm của ông Abraham và chúc lành cho ông. Là người dưới, ông chúc lành cho người trên là tổ phụ Abraham. Tiếp đó soạn giả suy tư bước chuyển tiếp từ chức tư tế Lê-vi đến chức tư tế theo phẩm trạch Melchizedek và chứng minh cho thấy quy luật cũ cha truyền con nối đã bị bãi bỏ. Rồi ông giới thiệu một niềm hy vọng tốt đẹp hơn đã được đưa vào thay thế. Nhờ đó con người có thể tiến tới gần Thiên Chúa. Đức Giêsu chính là niềm hy vọng ấy. Các tư tế Lê-vi trở nên tư tế mà không có lời thề, nhưng Đức Giêsu khi trở nên tư tế lại có lời thề của Thiên Chúa. Các tư tế Lê-vi không thể giữ mãi chức tư tế vì là người phải chết. Đức Giêsu là tư tế vĩnh cửu vì hằng sống muôn đời. Do đó, người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, người hằng sống để chuyển cầu cho họ. Vì người chính là vị thượng tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời. Phần trình bày đầu tiên này
kết thúc với một câu tóm gọn báo trước việc khai triển sẽ tiếp liền theo đó. Vì luật Mô-xê thì đặt làm thượng tế những con người vốn giòn mỏng yếu đuối, còn lời thề có sau lề luật lại đặt người con đã được thánh hiến cho Thiên Chúa một cách toàn vẹn cho đến muôn đời. Chính ở điểm này bắt đầu phần được định nghĩa là trung tâm điểm hay điểm chính yếu của diễn từ, chương 8 câu 1. Điểm chủ yếu trong những điều đang nói ở đây là điểm này. Chúng ta có một vị thượng tế cao cả như thế, ngự bên hữu ngai đấng uy linh ở trên trời. Đức Giê-xu đã trở thành thượng tế, hoàn toàn được thánh hiến cho Thiên Chúa. Và điểm nòng cốt này được khai triển trong hai chương 8 câu 1 đến chương 9 câu 28, trình bày chức tư tế mới và thánh điện mới. Đức Kitô trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn. Đức Kitô bước vào thánh điện trên trời. Đức Kitô lấy máu mình lập giao ước mới. Lý luận tiến triển theo phương pháp đối chiếu giữa các cơ cấu cũ và thực tại mới đã được khai mào trong con người và hoạt động của Đức Giê-xu. Một mặt là cung thánh dưới đất với việc phụng tự gồm các lễ nghi tạm thời và vô hiệu. Mặt khác là cung thánh trên trời với lễ nghi phụng vụ đích thật, hữu hiệu và vĩnh viễn. Đối chọi với giao ước bất toàn hay hư nát là giao ước mới và vĩnh viễn. Khúc rẽ thay đổi định đoạt đó được ghi dấu bằng hiến tế duy nhất và vĩnh viễn của Đức Kitô, bởi vì nó đã được hiện thực trong việc dâng hiến chính con người của Ngài mà không có các lễ nghi và biểu tượng thay thế. Như thế Đức Giê-xu đã trở thành nơi chốn mới của cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người, khi Người đã loại bỏ một lần cho luôn mãi chướng ngại của tội lỗi trong sự tự hiến của Người, bằng cách thông truyền cho tín hữu quy chế của Người là vị được thánh hiến. Hai nhiệm vụ đặc thù của vai trò tư tế, đó là làm trung gian đi lên giữa dân chúng và Thiên Chúa, và trung gian đi xuống giữa Thiên Chúa và dân Ngài, hiện thực một cách toàn vẹn nơi con người của Đức Giê-xu. Thật thế, với lễ tế của Người thể hiện trong cái chết, Đức Giê-xu đã bước vào trong cung thánh Thiên Quốc để thông truyền cho tất cả mọi người sự hòa giải hay ơn tha tội và khả thể gặp gỡ Thiên Chúa trong điều kiện là con. Còn một điểm phải minh giải, đó là sự hữu hiệu cứu độ trong hiến tế của Đức Giê-xu. Đây là điểm thứ hai của đề tài đã được báo trước. Trong bối cảnh của hệ thống lễ nghi cũ, trong đó con người gia tăng một cách vô ích các hiến tế vật chất và các lễ vật, người ta thấy nổi bật lên hiến tế duy nhất của Đức Giê-xu là hiến tế không bao gồm việc dâng tiến các sự vật hay trong việc thi hành các lễ nghi, mà trong thái độ gắn bó triệt để với ý muốn của Thiên Chúa trong hoàn cảnh của một cái chết thê thảm. Và chính hiến tế cuộc sống đó của Đức Giê-xu thông truyền cho tất cả mọi người tin nơi Ngài, điều kiện được giải thoát và thánh hiến cho Thiên Chúa. Tới đây, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái trực tiếp đối thoại với độc giả hay thính giả để mời gọi họ tin tưởng và kiên trì sống lòng tin. Sự tin tưởng và kiên trì đó phải được thể hiện ra ngoài bằng một dấn thân nghiêm chỉnh quảng đại gồm ba chiều kích của cuộc sống Kitô là tin, cậy, mến, như được trình bày trong chương 10, câu 19 đến 39. Đây là tổng hợp hữu hiệu và phong phú nhất của phần khuyến dụ trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Năm ngày 20 tháng 8 năm 2026, thứ Năm sau Chúa Nhật thứ 20 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Bernardo, viện phụ, tiến sĩ hội thánh.

Thánh Matthew chương 22 từ câu 1 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu dùng nhụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Nước trời cũng giống như chuyện vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cổ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn sàng, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi, kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bắt luận tốt xấu, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới. Mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có lẽ trong đời, ai cũng ít nhất một lần được mời đến một bữa tiệc. Điều làm người ta nhớ lâu không phải là món ăn ngon hay bàn ghế sang trọng, mà là cảm giác được trân trọng. Lời mời là dấu hiệu của một tình thương đi bước trước, một trái tim muốn mở cửa cho mình bước vào. Bài tin mừng hôm nay cũng bắt đầu bằng một lời mời của Thiên Chúa cho nhân loại vào dự tiệc nước trời, nhưng lại kết thúc bằng một nỗi buồn quá nhiều người từ chối. Chúa Giêsu kể dụ ngôn tiệc cưới để mặc khải một sự thật đơn giản nhưng vô cùng quan trọng. Thiên Chúa luôn mời gọi, nhưng con người luôn có xu hướng chần chừ hoặc khước từ. Người thì bận chuyện ruộng nương, người thì lo buôn bán, kẻ khác là xúc phạm sứ giả của vua. Điều đó nói lên rằng, điều ngăn cản chúng ta không phải là sự giữ bên ngoài, nhưng là một con tim không sẵn sàng. Dù ngôn trở nên gây sốc khi có một người được mời nhưng không mặc y phục lễ cưới. Không mặc y phục không có nghĩa là không đủ quần áo đẹp, mà là không có tâm hồn xứng hợp, không để Thiên Chúa biến đổi. Nói cách khác, anh ta chấp nhận bước vào bữa tiệc, nhưng không muốn để bữa tiệc chạm vào chính mình. Chủ đề mời gọi chúng ta suy niệm hôm nay là: Thiên Chúa mời gọi, nhưng chúng ta có sẵn sàng để được biến đổi hay không? Tiệc cưới là biểu tượng hạnh phúc đời đời, nhưng cũng là hình ảnh của vô số cơ hội nhỏ trong đời thường. Một thánh lễ, một giây phút cầu nguyện, một biến cố lay động, một lời mời gọi âm thầm trong lương tâm, một tiếng thúc đẩy phải sống tốt hơn, từ bỏ một thói quen xấu, hay bước tới để làm hòa với ai đó. Tất cả đều là lời mời của vua. Nhưng chúng ta thường đáp lại như thế nào? Bao lần chúng ta chọn công việc, tiện nghi, sở thích, danh dự hoặc cái tôi hơn là chọn Thiên Chúa?
Bao lần chúng ta đến với Chúa chỉ vì bổn phận, nhưng lại không mặc áo cưới của lòng tin và lòng mến. Thiên Chúa không trách chúng ta yếu đuối, Người chỉ buồn khi chúng ta không muốn thay đổi. Người không đòi chúng ta phải hoàn hảo, Người chỉ mong chúng ta để cho Người dệt vào đời mình màu áo mới của ân sủng. Suy niệm điều này, ta nhớ đến gương thánh Bernardo Viện Phụ, Người mà giáo hội kính nhớ trong ngày hôm nay. Ngài bước vào đời tu không phải vì thấy mình xứng đáng, mà vì đã nghe được lời mời của Chúa và quyết tâm để Chúa biến đổi tận căn. Ngài đã lôi kéo cả gia đình, bạn bè và rất nhiều người khác bước vào con đường thánh thiền chỉ nhờ một điều duy nhất, con tim hoàn hảo để cho Chúa định hình. Đối với thánh Bernardo, áo cưới không phải là những việc đạo đức hành tráng, mà là một tình yêu nồng nàn và khiêm tốn, khiến mọi lời nói, hành động, suy nghĩ của Ngài đều mang hương thơm của tin mừng. Ngài nhắc chúng ta rằng, bữa tiệc nước trời không dành cho những người hoàn hảo, nhưng dành cho những ai để Chúa tái tạo con người mình từng ngày. Hôm nay, Chúa lại gửi đến mỗi người chúng ta một lời mời khác, hãy bước vào tương quan sống động với Người và mặc lấy áo cưới của sự chân thành, lòng yêu mến, sự quảng đại và những thay đổi rất nhỏ nhưng rất thật trong đời. Không cần phải làm những điều lớn lao, chỉ cần bước một bước nhỏ hướng về Chúa. Điều quan trọng không phải là bạn đang ở đâu, mà là bạn có muốn để Chúa dẫn bạn đi xa hơn hay không. Xin cho mỗi người chúng ta đừng trở thành những khách mời đến trễ, đến một cách hờ hững, hoặc đến mà không muốn thay đổi. Xin cho chúng ta biết đáp lại lời mời của Thiên Chúa bằng cả con tim mình, như thánh Bernardo đã làm, để cuộc đời mỗi người chúng ta trở thành một phần của bữa tiệc vĩnh cửu mà Chúa đã chuẩn bị từ muôn thuở. Lạy Chúa, xin mở lòng con để con biết đón nhận lời mời của Chúa mỗi ngày. Xin đổi mới tâm hồn con, giúp con mặc lấy áo cưới của yêu thương, khiêm tốn và chân thành. Xin cho con biết sống theo ý Chúa như thánh Bernardo đã từng sống.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân động đất tại Indonesia. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân đang chịu ảnh hưởng của các trận động đất nặng nề tại Indonesia hôm 15 tháng 8 vừa qua. Đức Thánh Cha đã gửi thư liên đới với chữ ký của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin. Trong điện văn ngày 17 tháng 8 vừa qua, gửi tới Đức Tổng giám mục Paulus Budi Kleden, dòng ngôi lời Tổng giám mục giáo phận Ende sở tại, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vô cùng đau buồn khi hay tin về những thiệt hại và cảnh tàn phá do trận động đất gây ra tại khu vực Đông Nusa Tenggara. Ngài bày tỏ sự liên đới thiêng liêng và sự gần gũi của mình với tất cả những người đang phải chịu đựng những hậu quả còn tiếp diễn của thảm họa này, đặc biệt là đông đảo những người phải di dời và những người bị thương. Đức Thánh Cha khích lệ các nhà chức trách giáo hội cũng như chính quyền dân sự trong khi họ tiếp tục cung cấp sự trợ giúp nhân đạo, đồng thời cầu nguyện cho các nhân viên cứu hộ và những người đang tham gia vào các nỗ lực khắc phục hậu quả. Trong khi phó dâng những người đã qua đời cho lòng thương xót yêu thương của Thiên Chúa toàn năng, Đức Thánh Cha cầu xin những phúc lành của Thiên Chúa, ban ơn an ủi và sức mạnh cho người dân Indonesia. Ký tên Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh.
0: Tin Castel Gandolfo, 29,5 triệu euro để cứu hồ của Đức Giáo Hoàng. Hồ Albano nằm phía dưới dinh thự mùa hè của Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo đã bị suy giảm mực nước trong nhiều thập niên. Vì thế, một loạt các biện pháp trị giá 29,5 triệu euro sẽ được triển khai nhằm ngăn hồ Albano bị cạn kiệt. Vùng đô thị Roma mới đây đã công bố kế hoạch cứu hồ này. Theo đó, một đường ống dẫn nước mới sẽ giúp giảm việc khai thác nước ngầm từ vùng núi Albano. Bên cạnh mục tiêu bảo vệ hồ khỏi miệng núi lửa nằm dưới dinh thự mùa hè của Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo, dự án cũng nhằm bảo đảm nguồn cung cấp nước cho khoảng 100.000 cư dân trong khu vực. Mực nước hồ Albano đã giảm nhiều trong thập niên qua. Nguyên nhân là quá trình đô thị hóa ngày càng gia tăng trong khu vực, kéo theo mức tiêu thụ nước ngày càng cao. Ngoài ra, các ngành công nghiệp và nông nghiệp cũng khai thác một lượng lớn nước, trong khi những thời kỳ khô hạn càng làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Hồ núi lửa này có độ sâu tối đa 170 mét và chỉ được cung cấp nước từ lượng nước mưa, nước ngầm và các mạch nước dưới lòng đất. Hồ không có mạch nước nào chảy vào.
1: Tin Jakarta, Indonesia. Caritas Indonesia huy động lực lượng ứng phó sau trận động đất trên đảo Flores. Caritas Indonesia đã huy động mạng lưới nhân đạo của giáo hội công giáo tại tất cả các giáo phận nhằm ứng phó với hậu quả trận động đất mạnh 7,7 độ tại đảo Flores thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara vào sáng sớm thứ Bảy ngày 15 tháng 8 vừa qua, gây ra sóng thần và làm thiệt hại tại nhiều khu vực. Trận động đất xảy ra lúc 4 giờ 58 phút sáng giờ Jakarta, với tâm chấn nằm cách Mbay thuộc huyện Nagekeo khoảng 30 km về phía đông bắc. Địa chấn đã gây ra sóng thần với mức biến thiên mực nước biển tối đa đạt 0,94 m tại Maurole thuộc huyện Ende. Cảnh báo sóng thần chính thức được dỡ bỏ lúc 7 giờ 31 phút 30 giây giờ địa phương sau khi được duy trì trong khoảng 2 giờ 33 phút. Những báo cáo ban đầu cho biết trận động đất được cảm nhận mạnh trên toàn đảo Flores cũng như tại một số khu vực của Sumba, Adonara và Solo. Các khu vực như Nagekeo, Ngada, Ende, Sika, Mangkarai và Mangkarai Barat được xác định là những địa bàn ưu tiên để tiếp tục đánh giá. Số liệu sơ bộ cho thấy 53 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Thiệt hại cũng được ghi nhận đối với cơ sở hạ tầng, trong đó có cảng Lorensay bị sập. Các thông tin về nhà cửa và các công trình công cộng bị hư hại cũng như khả năng xảy ra sạt lở đất vẫn đang được xác minh. Caritas Indonesia ngay lập tức phối hợp với các giáo phận Ruteng, Labuan Bajo, Kupang, Maumere và Ende để theo dõi tình hình và đánh giá mức độ ảnh hưởng tại từng khu vực. Cha Freddy Rante Taruk, giám đốc điều hành Caritas Indonesia cho biết, Caritas Indonesia đang nhanh chóng ứng phó với thảm họa động đất xảy ra tại tỉnh Đông Nusa Tenggara trong khuôn khổ trách nhiệm nhân đạo của Giáo hội Công giáo tại Indonesia. Ngài cho biết Caritas đã phối hợp với các nhóm Caritas cấp giáo phận và Ủy ban Phát triển Kinh tế Xã hội nhằm bảo đảm việc triển khai ngay lập tức các hoạt động cứu trợ. Cha nói thêm, cho đến nay, việc huy động các tình nguyện viên và các đội ngũ Caritas tại từng giáo phận đã được tiến hành, đặc biệt nhằm hỗ trợ và giúp đỡ các nỗ lực sơ tán những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Các giáo hội địa phương thuộc những giáo phận bị ảnh hưởng với sự hỗ trợ của các giám mục cũng đã khuyến khích các giáo xứ đóng vai trò tích cực trong hoạt động ứng phó khẩn cấp. Theo Caritas, các giáo xứ được yêu cầu phối hợp ở cấp địa phương và thu thập thông tin về mức độ ảnh hưởng của thảm họa trong cộng đồng của mình, sau đó chuyển thông tin lên cấp giáo phận. Chẳng hạn, Caritas Ruteng đã sơ tán các bệnh nhân khỏi bệnh viện đa khoa khu vực địa phương, đồng thời dựng các lều khẩn cấp dành cho bệnh nhân như một biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ xảy ra các dư chấn và những thiệt hại có thể xảy ra đối với các tòa nhà của bệnh viện. Caritas Indonesia cũng đã kích hoạt nhóm WhatsApp có tên Connect nhằm làm nền tảng trung tâm để chia sẻ thông tin và điều phối các hoạt động ứng phó khẩn cấp trong mạng lưới Caritas. Đánh giá ban đầu do mạng lưới Caritas thực hiện cho thấy một số nhu cầu cấp thiết, bao gồm hỗ trợ sơ tán và bảo đảm an toàn, nước uống, thực phẩm ăn liền, bộ dụng cụ trú ẩn, bộ dụng cụ vệ sinh, các dịch vụ y tế khẩn cấp và hỗ trợ cho những nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và đang cho con bú, người khuyết tật và những người cần sử dụng thuốc thường xuyên. Caritas cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có được những thông tin đáng tin cậy và duy trì sự phối hợp xuống tận cấp giáo xứ, đặc biệt trong bối cảnh các dư chấn vẫn tiếp diễn và thông tin sai lệch có thể tạo thêm rủi ro cho các cộng đồng bị ảnh hưởng.
0: Tin Captain Gandolfo, Đức Leo thứ 14 sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên đi thuyền trên hồ Albano. Thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở thành vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đi thuyền trên hồ Albano trong một cuộc rước Đức Mẹ, và điều này được coi như một trong những sinh hoạt tôn giáo quan trọng nhất trong đời sống cộng đồng địa phương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý, Linh Mục Tadeusz Romus, người Ba Lan thuộc dòng Don Bosco, cha sở giáo xứ giáo hoàng Thánh Thomas Villanueva ở Castel Gandolfo cho biết, một truyền thống địa phương gắn bó chặt chẽ với các giáo hoàng là ơn toàn xá tháng 8 tại Thánh đường Đức Mẹ Hồ Albano. Đức Phaolô thứ 6 đã giao việc xây dựng ngôi nhà thờ này cho một kỹ sư thuộc Fabrica San Pietro, cơ quan chịu trách nhiệm về việc quản lý và trùng tu đền thờ Thánh Pedro tại Vatican. Ý tưởng của kiến trúc sư là làm cho mái của nhà thờ Đức Mẹ Hồ có hình dáng giống như một cánh buồm căng gió, biểu tượng cho con thuyền của Thánh Pedro. Chính Đức Phaolô thứ 6 đã long trọng cung hiến nhà thờ vào năm 1977. Hồi đó, Đức Giáo Hoàng đã bị bệnh và qua đời một năm sau đó trong thời gian nghỉ hè tại Castel Gandolfo. Đức Gioan Phaolô thứ 2 cũng từng tham dự việc ban ơn toàn xã kính Đức Maria tại hồ, nhưng giống như vị tiền nhiệm, Ngài chỉ theo dõi sự kiện từ trên bờ chứ không tham gia cuộc rước của Đức Mẹ trên hồ. Cha sở Romus nói, điều mới mẻ là ngày 29 tháng 8 tới đây, Đức Leo thứ 14 sẽ đi thuyền cùng chúng tôi trên một phần của hành trình này. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi và là một trong những sinh hoạt tôn giáo quan trọng nhất trong đời sống của cộng đồng địa phương. Con thuyền chở tượng Đức Mẹ sẽ được các tín hữu đồng hành trên những chiếc thuyền nhỏ, thuyền ca sát và thuyền đạp nước tay cầm những ngọn đuốc. Trong cuộc phỏng vấn, cha sở Romos cũng nói đến lòng gắn bó của dân chúng địa phương đối với Đức Giáo Hoàng. Cha nói, không có nơi nào khác mà người ta có thể gần Đức Giáo Hoàng đến mức gần như có thể với tay chạm tới Ngài như ở Castel này. Vị linh mục này cũng nhận xét Đức Leo thứ 14 không quá câu nệ hình thức và luôn ưu tiên sự tiếp xúc đầy tình cảm với người dân. Người dân trong thị trấn biết ơn Ngài vì sự gần gũi và hiện diện ấy. Ngay từ đầu triều đại giáo hoàng, Đức Leo thứ 14 đã yêu mến dinh thự mùa hè của các giáo hoàng này
2: và trở lại đây hàng tuần vào thứ ba, là ngày ngài dành để nghỉ ngơi và thư giãn tích cực. Khu vườn rộng lớn của dinh thự có sân quần vợt, hồ bơi ngoài trời, chuồng ngựa và những lối đi rợp bóng, nơi ngài có thể chạy bộ mà không bị những ánh mắt tò mò quấy rầy. Ngài cũng thích tham dự các sinh hoạt của giáo xứ địa phương. Người dân rất vui mừng trước sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng, nhưng đồng thời cũng cố gắng thận trọng để không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của ngài. Điều này không hề dễ dàng, vì những đoàn người hành hương và khách du lịch thực sự tràn ngập các con phố Castel Gandolfo trong thời gian Đức Leo thứ 14 ở đây. Cha sở giáo xứ của Đức Giáo Hoàng chia sẻ, mọi người vô cùng xúc động trước những lần gặp gỡ Đức Giáo Hoàng. Ngài cố gắng hiện diện và dành thời gian cho họ nhiều nhất có thể. Tôi đã thấy rất nhiều người xúc động sâu xa trong thánh lễ mừng đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Vì Linh Mục Salizien nói thêm rằng, Ngài theo dõi rất sát tất cả những lời Đức Leo nói tại nơi này. Khi chuẩn bị kế hoạch mục vụ của giáo xứ, chúng tôi thường trở lại với những lời Đức Giáo Hoàng đã nói. Đó là những định hướng rõ ràng cho chúng tôi. Cha sở nhấn mạnh, chúng chỉ cho chúng tôi con đường mà chúng tôi muốn tiến bước. Theo cha sở, sự kiện Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chấp nhận đi thiền trong dịp lễ Đức Mẹ Hồ sắp tới, đó là một cử chỉ để bày tỏ lòng biết ơn của Ngài đối với người dân đã đón tiếp Ngài. Vị Linh Mục nhắc lại rằng, thị trấn này có chung một lịch sử kéo dài 4 thế kỷ với các giáo hoàng. Người đầu tiên đến đây nghỉ hè là Đức Urbano thứ 8 vào năm 1626. Kể từ đó, 16 trong số 32 vị giáo hoàng kế tiếp đã tự nguyện sử dụng dinh thự này, nơi giúp các ngài tránh cái nóng của thành đô vĩnh cửu. Cha Romot cho biết, những sự kiện chính đánh dấu 400 năm sự hiện diện của các giáo hoàng tại Castel Gandolfo sẽ được cử hành trong dịp lễ bổn mạng của địa phương vào cuối tuần đầu tiên của tháng 9, với một cuộc rước lịch sử do giáo xứ tổ chức phối hợp với chính quyền thành phố và giáo phận. Tôi chắc chắn rằng Đức Leo sẽ một lần nữa làm chúng tôi ngạc nhiên bởi sự gần gũi của Ngài.
1: Tin Sydney, Australia, các giám mục Australia cảnh báo về sự chia rẽ ngày càng gia tăng trong xã hội. Các giám mục Công giáo Australia kêu gọi các tín hữu cảnh giác trước sự chia rẽ, chủ nghĩa bài Do Thái, sự thù địch đối với Hồi giáo và nạn phân biệt chủng tộc. Trong tuyên bố nhân tuần lễ công lý xã hội, các giám mục cũng hướng sự chú ý đến dòng điệu ngày càng gay gắt liên quan đến vấn đề nhập cư và các giá trị quốc gia. Các giám mục Công giáo Australia giải thích rằng, trong thời gian gần đây, cảm thức rằng người dân có thể chung sống trong hòa bình và hòa hợp tại Australia đã bị đe dọa bởi sự phân cực ngày càng gia tăng trong quan điểm về những vấn đề quan trọng của chính trị và xã hội. Theo các ngài, những quan điểm khác biệt tự chúng không phải là một vấn đề. Tuy nhiên, sự phân cực đã đi kèm với những lời lẽ gay gắt, sự phân biệt đối xử đối với những người thuộc một số tôn giáo và chủng tộc nhất định, thậm chí cả những hành vi bạo lực kinh hoàng. Đặc biệt, văn kiện đề cập đến vụ sát hại 15 người Do Thái tại Sydney vào tháng 12 năm 2025. Tuyên bố nhận định rằng vụ thảm sát tại Bondi Beach đánh dấu một sự leo thang nghiêm trọng của lòng hận thù bạo lực và cho thấy sự suy giảm đáng lo ngại về an ninh của cộng đồng cũng như sự gắn kết xã hội. Asia News cũng đề cập đến các vụ phóng hỏa nhằm vào các hội đường Do Thái. Tuyên bố của các giám mục Australia được đưa ra trong bối cảnh sự ủng hộ dành cho nữ chính trị gia Pauline Hanson và đảng cánh hữu One Nation của bà đang gia tăng. Văn kiện của các giám mục Australia không nêu đích danh bà Hanson, nhưng Đức Giám mục Tim Harris công khai chỉ trích đường lối chính trị của bà. Chúng ta phải bảo đảm rằng mình ủng hộ những lập trường biết trân trọng con người và dành cho họ phẩm giá mà họ xứng đáng được hưởng. Chúng ta không được chấp nhận chủ nghĩa cực đoan hay chủ nghĩa dân túy dưới bất kỳ hình thức nào. Việc công bố văn kiện của các giám mục được dự kiến vào dịp Chủ nhật Công lý Xã hội của Giáo hội Australia, ngày 30 tháng 8 tới đây, ngày mở đầu tuần lễ Công lý Xã hội. Người đóng vai trò chủ chốt trong việc soạn thảo văn kiện là Đức Giám mục Tim Harris của Townsville, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Công lý Xã hội, Truyền giáo và Phục vụ. Đức cha được biết đến là một người công khai chỉ trích bà Hanson.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, Chúa con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: ในพระเยซูเหลืองเดือดร้อนกับโยลองเพื่อนซ้อมทุกวันสิ่งพร้อมทั้งประกาศนิเหงเจียมของชุมตอนใดจะหลอกเพื่อนซ้อมของชูก็เลยบอกเกิดของแม่มาริยาสิ่งทุกเรื่องใหญ่พระประกาศนิเหงก่อนดำสงจอมตัวลุยนิเหงผู้ข้างรวยหลักจะหอบเอิญไปในวิชูไม่หลอกเพื่อนซ้อมของชูสิ่งร้อยตึงนี้นิเหงก่อนดำน้ำจีนจอมเตอร์บาทผิวเชียสีแก้มาตุยพวกละคาร์โดบอมดาสุเอลเมกินเมเชยบอกเอาเมสักจุดบอกจะเด่นที่ทั้งเด็กที่เหนื่อยดาวโอมเป็นหวัดตะเวนที่เหนื่อยนำเช่นเดียวกันลงนำลงทั้งที่เหนื่อยมากที่กำลังนาฬิมาคงทุกแมงจันยาหนาวเขาแห่งเชื้อเดือดเนื้อชนนี่แหละที่เหนื่อยมากแบบคุ้มพื้นแบบตำพันแบบจังการแบบตื่นเต้นที่กำลังมาทุกแมงไม่ว่าไงอีกความติดบกกุ้งดันบ่อไอชุดความแข็งขวานในสิ้นชั่วดวงจับเด็กที่เหนื่อยดาวโอมแบบตัดดวงจับเด็กที่ไม่พึงแห่งชาติมนmà văn bó, mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, Chúa con xin dâng lên Chúa những gia đình đang giận nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xen vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà. Nhưng mà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Những người vì làm ăn thất bại. Mùa màng cua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa đấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu lo âu thất vọng chán nản. Vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân. Chúa thần khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây. Và xin Chúa chúc lành cho anh chị em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc cơ sốt Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt riêng lòng cơ sốt của Chúa. Như Chúa đã hứa với Faustina, chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng bỏ ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuối, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là cái việc thực hành lòng xót.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 21 tháng 8 năm 2026, thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ 20 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Pio thứ 10 giáo hoàng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 22 từ câu 34 đến câu 40. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu hợp nhau lại, rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa thầy, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong đời sống hôm nay, người ta có thể dễ dàng đánh giá nhau qua thành công, địa vị hay những gì ta làm được. Thế nhưng, lại có một điều quan trọng hơn, âm thầm hơn và đôi khi bị bỏ quên, đó là khả năng biết yêu thương. Chính trong bối cảnh ấy, lời Chúa hôm nay vang lên như một tiếng mời gọi mạnh mẽ, vừa rất quen thuộc, vừa thách đố từng người chúng ta. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi, và yêu tha nhân như chính mình. Điều đáng chú ý là Đức Giêsu không đưa ra hai điều luật, nhưng là một điều luật với hai nhịp đập, một nhịp hướng về Thiên Chúa và nhịp kia hướng về con người. Nếu thiếu một trong hai, trái tim không thể sống. Cũng vậy, đời sống thiêng liêng không thể tách khỏi đời sống bác ái thực tế. Nhiều người có thể cầu nguyện rất nhiều, đọc kinh nhiều, tham dự phụng vụ đầy đủ, nhưng lại quá khắt khe, lạnh lùng hay dễ phán xét người khác. Ngược lại, có người rất quảng đại giúp đỡ, rất quan tâm người khác, nhưng lại thờ ơ với việc thờ phượng Thiên Chúa. Đức Giêsu hôm nay mời gọi ta đi vào con đường tình yêu toàn diện, nơi cả hai chiều kích đều bổ túc và nuôi dưỡng lẫn nhau. Để đi vào chiều sâu của tin mừng hôm nay, chúng ta thử bắt đầu bằng một câu hỏi rất thực tế. Điều gì làm cho con người trở nên đẹp nhất trong mắt Thiên Chúa? Không phải là sự hoàn hảo, không phải là tài năng, lại càng không phải là những thành tích đạo đức. Điều làm đẹp lòng Chúa chính là tấm lòng biết yêu thương, dù nhỏ bé nhưng chân thật. Và tình yêu ấy không phải là cảm xúc nhất thời, nhưng là chọn lựa mỗi ngày, ngay cả khi không dễ dàng. Đó là chọn tha thứ khi mình bị tổn thương, chọn kìm lại lời cay nghiệt khi muốn bộc phát, chọn giúp đỡ khi bản thân cũng đang mỏi mệt, chọn trung thành khi niềm tin bị thử thách. Những chọn lựa ấy có thể nhỏ bé, thậm chí chẳng ai biết đến, nhưng lại là những việc làm khiến ta sống đúng như lời Đức Giêsu, yêu Chúa hết lòng và yêu người như chính mình. Cần nhấn mạnh là yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân không phải là hai nhiệm vụ tách biệt, nhưng là hai mặt của một tình yêu duy nhất. Chúng ta yêu Chúa thật sự khi biết yêu người thân, yêu cộng đoàn, yêu cả những người làm ta mệt mỏi. Và ta yêu người cách sâu xa nhất khi biết đặt họ trong tương quan với Thiên Chúa, biết cầu nguyện cho họ, biết hướng họ về sự thiện.
Tình yêu theo tin mừng luôn bắt đầu từ Thiên Chúa, thấm qua trái tim ta, rồi tuôn chảy đến người khác. Chính vì thế, tình yêu Kitô giáo không phải là một cố gắng cá nhân, nhưng là quà tặng của Thiên Chúa trong ta. Gương sáng của Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 là một minh chứng sống động. Ngài được biết đến không phải vì quyền lực giáo hoàng, nhưng vì trái tim đơn sơ và gần gũi. Khẩu hiệu đời Ngài, tất cả cho Đức Kitô. Nhưng tình yêu ấy không dừng lại trong nhà nguyện hay trong các văn kiện giáo hoàng, mà lan tỏa rất thực tế nơi người nghèo, trẻ em và những ai đau khổ. Người mở các trường giáo lý cho trẻ em nghèo, giảm bớt những nghi thức nặng nề để người dân quê có thể đến gần Chúa hơn, luôn sống giản dị để người bé mòn cảm thấy được yêu thương. Nơi Ngài, ta thấy rõ, yêu Chúa sâu đậm luôn dẫn đến yêu người bằng những việc làm cụ thể. Và ngược lại, chăm sóc con người bằng trái tim hiền lành lại là cách diễn tả tình yêu dành cho Thiên Chúa.

người đã sống. Lạy Chúa, xin cho con một trái tim biết yêu mến Chúa thật lòng và biết yêu người bằng những việc làm nhỏ bé nhưng chân thật mỗi ngày. Xin cho con biết sống đơn sơ và gần gũi như Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10, để nơi con, người khác có thể tìm thấy hình ảnh của Chúa.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha đau buồn và liên đới với các nạn nhân vụ đắm tàu ở Zimbabwe. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ đau buồn sâu sắc về vụ đắm tàu trên hồ Kariba ở Zimbabwe, miền Nam Phi Châu vào ngày 18 tháng 8 vừa qua. Ngài bày tỏ tâm tình đó qua một điện tín do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin ký và chuyển đạt. Qua điện văn, Đức Leo bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân và gia đình họ, đồng thời phó thác linh hồn những người đã qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Tai nạn xảy ra vào ngày 11 tháng 8 vừa qua, khi chiếc thuyền có lẽ chở quá số hành khách cho phép bị lật trong lúc đang vượt hồ từ thị trấn Kariba đến khu trại đánh cá Chalala, khiến hơn 80 người thiệt mạng, trong đó có 18 trẻ em. Trong điện văn, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cho biết, Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn chân thành đến những người đang đau buồn vì mất đi người thân, đồng thời dâng lời cầu nguyện cho các nhà chức trách dân sự và những nhân viên đang tham gia công tác cứu hộ. Đối với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này, Đức Thánh Cha khẩn cầu phúc lành của Thiên Chúa, xin Chúa ban sự an ủi, chữa lành và sức mạnh cho họ. Trong khi đó, các cuộc điều tra vẫn tiếp tục nhằm xác định chính xác diễn biến của vụ đắm tàu. Theo một số nguồn tin báo chí, chiếc phà đã hoạt động được 41 năm và chuyến vượt hồ diễn ra trong điều kiện gió mạnh. Con tàu đang trên đường đến một số cộng đồng nông thôn và ngư dân ở phía tây bắc đất nước, một khu vực mà đường xá trong tình trạng xuống cấp và các phương tiện giao thông công cộng còn hạn chế. Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, đồng thời cam

0: dành sự nỗ lực tối đa về mặt y tế và tâm lý để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng. Các gia đình đã tưởng niệm những người thân yêu của mình trong một lễ tưởng niệm tại sân vận động Kariba vào ngày 13 tháng 8 vừa qua. Hồ Kariba, một trong những hồ chứa nhân tạo lớn nhất thế giới, nằm giáp với Zambia và là một tuyến giao thông thiết yếu đối với các cộng đồng nông thôn cũng như những người làm nghề đánh cá trong khu vực. Hồ được hình thành sau khi một con đập được xây dựng trên sông Zambezi vào khoảng cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960 và trải dài hơn 200 cây số. Mặt khác, Đức Hồng y Quốc vụ Khanh cũng đã nhân danh Đức Thánh cha Leo gửi điện đến các giám mục liên hệ ở Ba Lan để chuyển lời chia buồn về vụ 12 tín hữu và 10 người khác bị thương vì tai nạn giao thông ở Hungary trên đường từ Mỹ du ở Bosnia Herzegovina về nước vào sáng sớm Chủ nhật ngày 16 tháng 8 vừa qua. Chiếc xe buýt chở 59 người đã lao khỏi đường cao tốc M3 tại khu vực Mezo Kerase, rơi xuống một con mương và bị lật ở địa điểm cách thủ đô Budapest 130 cây số. Đức Hồng y Parolin cho biết, Đức Thánh cha phó thác linh hồn các tín hữu tử nạn cho lòng thương xót của Chúa và khẩn xin Chúa ban ơn an ủi cho thân nhân những người bị nạn.
1: Tin Belarus. Nhiều linh mục công giáo Ba Lan buộc lòng phải rời khỏi Belarus. Theo trang mạng Christian Vision, 11 linh mục công giáo Ba Lan thuộc tổng giáo phận Minsk Mogilev, vùng thủ đô Belarus, sẽ không được chính quyền tiếp tục cấp hoặc gia hạn giấy phép lao động hoặc giấy phép cư trú và vì thế phải rời khỏi đất nước này. Theo cùng nguồn tin, Đức tổng giám mục Minsk Mogilev sở tại Joseph Stanevsky đã gửi lời thỉnh cầu đến Tổng thống Alexander Lukashenko xin cho phép tiếp tục gia hạn giấy phép cho các linh mục này. Ngay trong những tháng vừa qua, tại một số giáo phận khác, một số linh mục Ba Lan cũng đã bị từ chối gia hạn giấy phép cư trú. Trong số 11 linh mục hiện đang bị ảnh hưởng, cho đến nay mới chỉ có một người được xác định danh tính, đó là linh mục Roman School, dòng Đa Minh người Ba Lan. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, cha đã chính thức được chia tay trong một thánh lễ trọng thể mừng Đức Mẹ hồn xác lên trời tại Mogilev. Cha Schools đã phục vụ tại Belarus từ năm 2007 và trong 13 năm gần đây nhất làm việc tại Mogilev. Tham dự thánh lễ chia tay còn có Đức Tổng Giám mục Ignazio Sefelia, sứ thần tòa thánh tại Belarus, Đức Tổng Giám mục Joseph Stanevsky, Tổng Giám mục Minsk Mogilev và cha Alexander Jaskevsky, Tổng đại diện của Tổng giáo phận Minsk Mogilev. Một ngày trước đó, các giám mục đã có cuộc gặp gỡ với chính quyền Mogilev. Theo truyền thông nhà nước, đại diện giáo hội và nhà nước đã thảo luận về các hoạt động mục vụ và xã hội của giáo hội công giáo Roma tại vùng Mogilev, cũng như những sáng kiến chung nhằm củng cố hòa bình và căn tính quốc gia Belarus. Tổng thông tin chính thức của giáo hội công giáo tại Belarus, Catholic.bài, cũng đưa tin khá chi tiết về thánh lễ tiễn biệt vị linh mục. Bài tường thuật về cuộc gặp gỡ ngày 14 tháng 8 giữa các giám mục, vị sứ thần tòa thánh và các cơ quan chính quyền thậm chí còn chi tiết hơn. Tuy nhiên, những trường hợp hiện nay liên quan đến các linh mục Ba Lan không được đề cập đến trong bài tường thuật này.
0: Tin Paris, Pháp Quốc, nhà tạm bị đột nhập và bị lấy trộm mình thánh đã được truyền khắp. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, nhà thờ thánh Quintin ở Lieusaint thuộc tỉnh Seine-et-Marne, vùng Paris đã bị xúc phạm. Theo chính quyền thành phố và cộng đoàn công giáo địa phương, một kẻ chưa rõ danh tính đã đột nhập vào nhà thờ, tiếp cận nhà tạm và lấy trộm Melchizedek có chứa mình thánh đã được truyền phép. Thị trưởng Lieusaint, ông Michel Besson, đã thông báo về vụ đột nhập và cho biết một biên bản trình báo đã được lập và cam kết sẽ theo dõi tiến trình xử lý vụ việc. Do xảy ra hành vi xúc phạm thánh thiêng, thánh lễ Chúa Nhật tại nhà thờ thánh Quintin đã bị hủy. Cha Phil Jose Diakov thuộc cộng đoàn thánh Martino và phụ trách khu vực mục vụ Sena Center đã ra thông báo trên cửa nhà thờ, cho biết nhà tạm đã bị xúc phạm và kêu gọi các tín hữu cầu nguyện để đền tạ. Các tín hữu được hướng dẫn tham dự thánh lễ Chúa Nhật lúc 11:15 tại Mercy Gramajel gần đó. Theo thị trưởng, các cử hành phụng vụ tại nhà thờ thánh Quintin sẽ tiếp tục được đình chỉ cho đến khi vị giám mục đến và cử hành thánh lễ đền tạ. Việc lấy trộm mình thánh đã được truyền phép có một ý nghĩa tôn giáo đặc biệt nghiêm trọng đối với giáo hội Công giáo. Theo đức tin Công giáo, Chúa Kitô thực sự hiện diện trong thánh thể. Vì thế, hành vi xúc phạm thánh thể được xem là một sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng đối với điều thánh thiêng. Thủ phạm vẫn chưa được xác định, trong khi các cơ quan chức năng đang điều tra hoàn cảnh cũng như động cơ của vụ đột nhập.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Một linh mục Tây Ban Nha giúp 1.200 người tìm được người bạn đời. Linh mục người Tây Ban Nha, cha Fernando Cuevas, thuộc giáo hạt Cộng nhân Opus Dei, năm nay 70 tuổi, và xuất thân từ miền Ibiza, trong 15 năm qua đã giúp cho 1.280 người độc thân tìm được người bạn đời và bước vào bí tích hôn phối. Trong hoạt động mục vụ này, cha sử dụng WhatsApp cùng một bản câu hỏi đơn giản. Cha nói với trang mạng ACI Prensa rằng, nhiều người khao khát một tình yêu đích thực và vĩnh cửu trong Chúa Kitô. Cha Cuevas hiện là tuyên úy của hai trường học gần thành Valencia và hai câu lạc bộ dành cho giới trẻ. Ngài nhận được hàng chục tin nhắn từ những người công giáo độc thân. Theo Ngài, vào một ngày bình thường có khoảng 60 tin nhắn. Để giúp họ tìm được người phù hợp, Ngài hỏi về tuổi tác, mức độ tham gia vào đời sống giáo hội, nơi cư trú và một số thông tin khác. Điều kiện để tham gia sáng kiến của cha là phải từ 25 tuổi trở lên và tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Vị linh mục cũng cố gắng xem xét mức độ tương hợp về nơi cư trú, độ tuổi và đời sống thiêng liêng. Đối với Ngài, điều đặc biệt quan trọng là đức tin của các ứng viên và ước muốn để Chúa Kitô trở thành trung tâm của cuộc hôn nhân tương lai. Vị linh mục nhấn mạnh rằng, mình không tự xem mình là một người mai mối đặc biệt tài giỏi. Cha nói, tôi là một linh mục, tôi hoàn toàn tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Cha xác tín rằng ơn gọi hôn nhân cũng như ơn gọi linh mục hay đời sống thánh hiến đều là lời mời gọi hiến thân trọn vẹn và là một con đường nên thánh. Ban đầu, vị linh mục chủ yếu hỗ trợ những người thuộc Tổng giáo phận Valencia. Tuy nhiên, với thời gian, cha bắt đầu nhận được đơn đăng ký từ các quốc gia khác, chủ yếu từ các nước Mỹ Latin nói tiếng Tây Ban Nha. Một linh mục Tây Ban Nha khác là cha Vicente Huerta hỗ trợ Ngài xử lý số lượng lớn các yêu cầu liên hệ với các ứng viên đến từ Argentina, Mexico, Colombia, Peru và nhiều quốc gia khác. Ngài cũng nhận được đơn đăng ký từ những nơi xa hơn, chẳng hạn như Ấn Độ. Vị linh mục thừa nhận rằng, kinh nghiệm đã cho Ngài thấy mong muốn về một tình yêu bền vững và một gia đình mạnh mẽ đến mức nào. Cha nói, mọi người đang tìm kiếm tình yêu đích thực, có một khát vọng, một nhu cầu rất lớn là được yêu thương. Ngài nói thêm rằng, trên hết, nhiều người mong muốn tìm được một người sẽ đặt Đức Kitô vào trung tâm cuộc đời họ.
0: Tin Tổng giáo phận Köln, Đức Hồng Y Vân Kỳ chờ đợi những sửa sai của Tòa Thánh đối với những đề xuất cải tổ của Công giáo cấp tiến ở Đức. Đức Hồng Y Rainer Maria Vân Kỳ, Tổng giám mục Köln, là giáo phận lớn nhất ở Đức, đang chờ đợi những điều chỉnh từ Tòa Thánh đối với các đề xuất cải tổ của con đường công nghị của Công giáo Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo Die Tagesschrift ở Đức, Đức Hồng Y nói, sẽ không có một con đường riêng cho Công giáo Đức. Vì thế, theo Đức Hồng Y, thật tốt khi tất cả những gì đã được soạn thảo tại Đức trong khuôn khổ con đường công nghị đã được trao cho Đức Giáo Hoàng. Giờ đây, người ta chờ đợi Đức Thánh Cha và các cộng sự của Ngài sẽ thực hiện những điều chỉnh cần thiết mà theo tôi là cần phải có. Con đường công nghị được khởi động vào năm 2019 do đa số các giám mục cấp tiến và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đã đưa ra. Trong số những đề xuất khác, những đề nghị nhằm tăng cường sự tham gia của giáo dân vào các quyết định của giáo hội. Có 4 giám mục, trong đó có Đức Hồng Y Vân Kỳ từ chối tham gia hội đồng này. Tòa Thánh Roma đã nhiều lần lưu ý rằng giáo hội tại Đức không có thẩm quyền thành lập một cơ quan lãnh đạo chung gồm giáo dân và giáo sĩ. Đức Hồng Y Vân Kỳ cho rằng trong cuộc tranh luận cải tổ tại Đức cho đến nay, người ta đã quá tập trung vào các hình thức tham gia và đồng quyết định. Trong khi đó, người ta đã bỏ qua sự kiện rằng giáo hội có cơ cấu phẩm trật và mang tính bí tích. Giáo hội không phải là giáo hội của con người, nhưng là giáo hội của Chúa. Tất cả đều sống dưới quyền của Chúa Kitô là đầu và dưới lời Thiên Chúa. liên quan đến cuộc tranh luận giữa các hình thức phụng vụ truyền thống và những hình thức mới hơn. Đức Hồng Y Vân Kỳ mong muốn có cả hai hình thức trong tổng giáo phận của Ngài. Đức Hồng Y nói, sau cùng, chúng ta cần một nền văn hóa pha trộn lành mạnh, trong đó cả hai có thể cùng nhau phát triển. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với huynh đoàn Thánh Khê-rô vì tại Khơn cho đến nay vẫn cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Đức Hồng Y nói, tôi xem đây là một sự phong phú bởi vì trong giáo hội từ trước đến nay luôn có những nghi lễ khác nhau. Tuy nhiên, Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng Ngài hoàn toàn thuộc về truyền thống và giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai. Ngài nói thêm, cải cách phụng vụ là một trong những cuộc cải cách căn bản của Công đồng. Điều đó không nên bị quên lãng. Theo Ngài, không nên đem điều này đối lập với điều kia. Sau cùng, điều quyết định là cách thức cử hành phụng vụ. Đức Hồng Y nói, tuy nhiên, nếu chúng ta mong đợi thánh lễ Tridentino trở thành câu trả lời cho những vấn nạn đang được đặt ra đối với giáo hội và đức tin, thì chúng ta đang đi sai đường. Thánh lễ theo hình thức cũ được cử hành trong số những đặc điểm khác bằng tiếng Latin và linh mục quay lưng về phía cộng đoàn. Công đồng Vaticano thứ hai đã đưa ra những thay đổi hướng đến hình thức phụng vụ được sử dụng phổ biến ngày nay với ngôn ngữ bản địa và linh mục hướng về cộng đoàn. Năm 2021, Đức Giáo Hoàng Francisco đã hạn chế việc cử hành thánh lễ Tridentino. Tuy nhiên, những người theo truyền thống trong giáo hội công giáo, chẳng hạn như huynh đoàn Thánh Phêrô, vẫn được phép duy trì hình thức phụng vụ này. Tương tự, huynh đoàn Thánh Pio X cũng vẫn duy trì, nhưng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mới đây đã loại trừ họ khỏi giáo hội công giáo. Tuy nhiên, việc loại trừ này không liên quan đến cách thức cử hành thánh lễ. Sau các vụ truyền kích giám mục mà không có phép của Đức Giáo Hoàng, những người liên quan đã được thông báo về hình thức vạ tuyệt thông. Ngoài ra, Tòa Thánh đã tuyên bố tất cả các thành viên của cộng đoàn này là ly giáo. Tổng giáo phận Khơn đang xem xét việc thành lập một trung tâm phát triển truyền giáo để hỗ trợ cả việc thành lập cộng đoàn mới lẫn canh tân mang tính truyền giáo các giáo xứ hiện hữu. Đức Hồng Y nói, chúng ta không được cam chịu trước thực tế rằng mình đang trở nên ít đi. Theo Ngài, mục đích hiện hữu của giáo hội là loan báo tin mừng, là sứ mạng truyền giáo. Vì thế, sự tăng trưởng thuộc về DNA của chúng ta. Thông qua trung tâm dự kiến này, Tổng giáo phận cũng muốn tiếp nhận một tư tưởng mà Đức Giáo Hoàng Francisco từng nhấn mạnh và Đức Giáo Hoàng Leo cũng tiếp tục. Các Kitô hữu phải lên đường với tư cách là những môn đệ truyền giáo.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

0: đẹp và cảm động, bởi vì chúng ta thấy ở trong đó toát lên cái vẻ đẹp của tình yêu. Đẹp bởi vì trong đó chúng ta thấy sự thể hiện của lòng tin vững mạnh và sự kiên trì không nản chí. Và đẹp bởi vì chúng ta thấy một cái kết rất có hậu. Những cái nét đẹp và cảm động được thể hiện cụ thể qua các nhân vật ở trong tin mừng ngày hôm nay. Trước hết, chúng ta nhìn vào hình ảnh của người phụ nữ Canaan. Một bà mẹ đang đau khổ bởi vì có đứa con gái bị bệnh. Nó bị quỷ ám, và bà diễn tả cái tình trạng của con gái bà một cách rất ngắn gọn. Nó khổ sở lắm. Cái sự khổ sở của đứa con gái chắc chắn cũng là cái khổ sở và cái đau đớn trong tim của người mẹ. Tin mừng không nói gì dài, nhưng chúng ta hiểu người mẹ này đã rất đau khổ, đã phải lặn lội đi tìm thầy, tìm thuốc cho con của mình rất nhiều nơi, nhưng không có kết quả. Và ngày hôm nay, bà thấy Chúa Giêsu đi ngang qua. Có lẽ bà ấy cũng đã được nghe nói về Chúa Giêsu, và bà cất tiếng cầu xin. Chúng ta dừng lại một chút, chúng ta để xem lại người phụ nữ này là ai. Thánh Matthew cho chúng ta biết một cái chi tiết ngắn gọn. Một người phụ nữ Canaan, một người dân ngoại. Và chúng ta hiểu được cái tương quan giữa người Do Thái và người dân ngoại vốn không có tốt đẹp. Không tốt đẹp. Và người ta bị chia cắt bởi cái bức tường ngăn cách về tôn giáo, về văn hóa, chính trị. Và người Do Thái không có giao du với người dân ngoại. Người phụ nữ này vì thương con, đau khổ vì con, cho nên chấp nhận hạ mình, chạy đến để xin Đức Giêsu chữa lành cho con gái của bà. Cái trái tim của người mẹ nó tuyệt vời chỗ đó. Và chúng ta đọc tiếp những cái câu trong tin mừng, chúng ta thấy thương cảm cho người mẹ này. Một lời cầu xin không được đáp lại, thinh lặng, thậm chí là xua đuổi. Thế nhưng mà điều đó không làm cho bà ta nản chí. Bà ta chạy đến và thể hiện một cái sự khiêm nhường sâu hơn, sấp mình xuống, cúi đầu xuống, xin Ngài thương xót và chữa cho con gái của tôi. Và đáp lại cái lời cầu xin tha thiết, một cái sự khiêm nhường như vậy, thì chúng ta thấy như một gáo nước lạnh dội xuống trên đầu bà. Không ai lấy bánh của con cái trong nhà mà ném cho lũ chó con. Xem ra một lời xúc phạm. Xem ra là một lời xúc phạm. Thế nhưng mà người phụ nữ này không dừng lại. Chúng ta thấy bà lý luận. Và chúng ta hiểu cái động lực sâu xa từ bên trong. Đó là lòng thương con. Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà thưa Ngài, ngay cả lũ chó con, nó cũng có thể được ăn những cái mảnh vụn từ trên bàn ăn của chủ rơi xuống. Chấp mình hạ mình như vậy, chấp nhận hạ mình như vậy để cầu xin cho đứa con của mình. Và cuối cùng chúng ta thấy phép lạ đã xảy ra. Nhìn vào hình ảnh của người phụ nữ này, chúng ta thấy những cái bài học thực tế trong cuộc sống của chúng ta, trong gia đình, trong xã hội, trong thế giới ngày hôm nay. Rất cần những người cha, người mẹ có trái tim như vậy. Thế nhưng mà cái thế giới, cái xã hội ngày hôm nay, xem ra mọi sự nó đang đảo lộn. Cái trật tự trong gia đình, cái tương quan của vợ chồng, cái tương quan của cha mẹ, đôi khi nó bị phá đổ bởi sức mạnh của kim tiền. Cách đây không lâu, ngày 4 tháng 8, đầu tháng vừa rồi, nếu chúng ta đọc báo chí, chúng ta theo dõi, có một cái vụ án có thể nói là đau lòng xảy ra ở quận Bình Thủy dưới Cần Thơ. Người cha già có một mảnh đất và các con tranh nhau cái mảnh đất đó. Họ đến, họ xây rào và ông đã ra, ông cố can ngăn. Thế mà trước những lời xúc phạm của mấy đứa con, ông không kiềm chế được, ông có hành động bạo lực và gây thương tích cho hai người con. Và vì điều đó, ông được bị tố ra tòa. Khi đem ra tòa xử, thì xử ông sai, bởi vì ông đã dùng hành vi bạo lực gây thương tích cho người khác. Thế nhưng mà xét vì tuổi già sức yếu, ông đã trên 80 tuổi rồi, cho nên tòa xử cái mức án 9 tháng tù treo cho hưởng án treo. Khi cái án đã được công bố, thì những bị hại, tức là chính những đứa con ruột của ông ngồi dưới tòa, giơ tay phản đối, xin tòa không xử án treo, xử án tù. Đau đớn. Chúng thấy rất rõ cái sức mạnh của kim tiền, nó phá đổ cái tương quan thiêng liêng, cái tình cảm thiêng liêng của cha mẹ với con cái. Thế thì cái hình ảnh của người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay gợi lên chúng ta một cái suy nghĩ để chúng ta sống trong đời sống thực tế hàng ngày của chúng ta. Ngày 27 tới, tức Chủ nhật tuần sau, chúng ta sẽ mừng lễ Thánh Monica. Và chúng ta nhìn vào cuộc đời của Thánh nữ Monica, chúng ta cũng thấy một hình ảnh người mẹ tuyệt vời. Một người phụ nữ, một người con gái được gả cho một gia đình ngoại giáo. Và chính vì sự khác biệt đức tin đó, cho nên Monica đã bị kỳ thị, bị ghét bỏ bởi bà mẹ chồng. Thế nhưng mà chính cái cách sống thực hành đức tin, chính cái sự liên lỉ kiên trì cầu nguyện đã giúp cho bà vượt qua cái khó khăn đó. Và không chỉ vượt qua khó khăn mà thôi, đời sống gương mẫu của Monica còn có sức hoán cải chính người chồng của mình và người mẹ chồng, giúp cho cả hai đều lãnh bí tích rửa tội, trở thành người công giáo. Nhưng chưa dừng lại ở đó, đứa con của bà, đứa con trai lớn của bà là Augustino đã sống theo lạc giáo và đã dành tất cả cái tuổi thanh xuân của mình để lao vào đi tìm kiếm cái danh vọng trần gian và đắm chìm trong dục vọng. Và điều đó đã khiến cho người mẹ đau khổ. Bao nhiêu năm trời, bà đã cầu nguyện liên lỉ cho con của mình để giúp cho con của mình hoán cải. Xin Chúa hãy hoán cải. Thế nhưng mà xem ra cái lời cầu nguyện đó, cái tâm tình đó, cũng giống như người phụ nữ trong bài tin một ngày hôm nay, không được đón nghe, không được đón nhận. Và cả mấy chục năm trời như vậy, bà khóc lóc khổ sở, cầu nguyện liên lỉ cho con của mình, khóc đến độ mù lòa cả đôi mắt. Và cuối cùng Chúa đã lắng nghe tiếng kêu cứu van nài của bà, để rồi hoán cải Augustino và biến Augustino trở thành một vị thánh lớn ở trong giáo hội. Những cái hình ảnh đó, những cái câu chuyện đó chắc chắn là những cái bài học quý giá cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hỡi những bậc làm cha làm mẹ, hãy sống, hãy thể hiện cái tình yêu mà Thiên Chúa đặt để ở trong tim mình cho con cái. Hỡi những bậc làm con cái, hãy sống hiếu thảo với cha mẹ, bởi vì như người Việt Nam chúng ta vẫn nói, sống trước đổ đâu, sống sau đổ đó. Chúng ta đâu sống và đối xử với cha mẹ chúng ta làm sao, thì rồi con cái chúng ta nó cũng sẽ sống và đối xử với chúng ta như vậy. Cái bài học giáo dục quý giá nhất mà chúng ta có thể giáo dục cho con cái của mình chính là cái cách chúng ta sống và thể hiện cụ thể trong cái lòng hiếu thảo với ông bà tổ tiên và cha mẹ. Đấy là những cái bài học có thể nói là bài học vỡ lòng quan trọng nhất để mà giáo dục con cái. Chúng ta cũng nhìn vào hình ảnh của người mẹ trong tin mừng ngày hôm nay để chúng ta thấy được một cái sự kiên trì, nhẫn nại. Chúng ta nghe những cái lời, cái thái độ Chúa Giêsu trước tiên là một thái độ thinh lặng. Sau đó là một câu nói nghe rất có vẻ rất xa lạ và loại trừ. Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel mà thôi, không được sai đến với dân ngoài. Và cuối cùng nặng hơn nữa, không ai lấy bánh của con cái trong nhà mà ném cho lũ chó con. Dĩ nhiên những lời nói của Chúa Giêsu ở đây chúng ta hiểu không có phạm ý Chúa Giêsu không có ý xúc phạm, nhưng mà muốn dùng dẫn dắt bà ấy đi vào cái việc tuyên xưng niềm tin mạnh mẽ hơn, để qua cái hình ảnh người phụ nữ ngoại giáo này, Chúa muốn lấy như một cái chứng nhân để nêu gương cho chính các tông đồ, các môn đệ và những người Do Thái đang theo Ngài. Nhưng mà quay trở lại với hình ảnh của người mẹ, vì lòng thương con, vì cái tình yêu cao cả như chúng ta vừa nói, nhưng mà cộng vào đó là cái sự kiên trì, nhẫn nại và khiêm tốn, một lòng khiêm nhường sâu xa. Trong cái thế giới xã hội ngày hôm nay, thế giới của Internet, của Facebook, của truyền thông, rất dễ để chúng ta có thể truyền tải thông điệp một cách nhanh chóng và gọn lẹ. Từ đây qua Mỹ, người ta có thể bấm một điện thoại, người ta gọi và có thể xem được mặt nhau. Một cái tin nhắn gửi qua bên kia gửi lại tức thì. Một cái thư điện tử gửi đi, bên kia có thể nhận được những cái tài liệu rất nhanh chóng và tiện lợi. Thế nhưng mà cái thế giới của công nghệ đó, vô hình chung một cách nào đó, nó cũng có thể trở thành một cái mối nguy. Cái mối nguy là nó khiến chúng ta mất đi cái sự kiên nhẫn, đánh mất đi cái sự kiên nhẫn chờ đợi. Và vì vậy nó ảnh hưởng, nó tác động trong cuộc sống ta ở nhiều phương diện khác nhau, ngay cả trong đời sống tâm linh, đời sống cầu nguyện. Khi tôi cầu nguyện dường như Chúa không nghe, thế rồi tôi chán, tôi nản, tôi quay lưng, tôi bỏ tôi đi. Khi tôi cầu nguyện điều này mà thực tế nó lại xảy ra những cái chuyện khác không như ý tôi nản, tôi chán và tôi thất vọng. Cái gương sáng của người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay quả thật là một cái sự đánh động, một cái sự nhắc nhở mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã đặt để vào trong trái tim của những người làm cha, làm mẹ một khả năng biết yêu thương. Xin cho tình yêu đó bừng cháy lên trong gia đình của chúng con, trong xã hội của chúng con, trong thế giới của chúng con. Xin cho chúng con là những người làm con hiểu được cái tình yêu đó, cảm nhận được tình yêu đó, và đến lượt chúng con cũng có khả năng thể hiện cái tình yêu đó cho các thế hệ sau này. Xin Chúa giúp cho chúng con sống một đức tin vững mạnh trong tinh thần cầu nguyện, khiêm tốn và liên lỉ, để rồi chính Chúa sẽ thực hiện những phép lạ trong đời sống của chúng con. Amen.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

Khi Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Ca-na-an ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

0: Thánh nhân xác tín về ơn gọi của mình, ơn gọi loan báo tin mừng cho dân ngoại. Tin mừng không chỉ loan báo cho dân Do Thái, mà phải vượt ra khỏi biên giới của Israel để tin mừng được loan báo đến tận chân trời góc bể. Những ai lắng nghe, đón nhận sứ điệp của tin mừng và sống theo giáo huấn của tin mừng thì đón nhận được lòng thương xót của Chúa. Và cả những con người chưa được đón nhận tin mừng, hay có thể nói cả những người không vâng phục, thì cũng không bị loại trừ ra khỏi lòng xót thương. Thiên Chúa giam hãm mọi người trong tội không vâng phục để thương xót mọi người. Thiên Chúa không như con người, rất dễ có sự phân biệt, có cái óc gọi là luôn luôn tìm cái gì đó giống về mình. Ta gọi là một cái óc bè phái hay là óc cục bộ. Thiên Chúa không bao giờ cục bộ hay bè phái. Tình thương của Thiên Chúa không bao giờ có sự loại trừ bất cứ một ai. Điều đó ta cũng thấy ngay trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah loan báo về một viễn cảnh mà cả ngoại bang cũng được Thiên Chúa dẫn lên núi thánh. Núi thánh không phải là nơi dành cho bước chân của kẻ dân ngoại. Thế nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa bao phủ tất cả. Tất cả những ai lắng nghe giáo huấn của Thiên Chúa thì đều có cơ hội để đón nhận lòng xót thương. Sứ điệp của lòng xót thương ấy chúng ta thấy được trình bày một cách rất rõ ràng trong tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe. Thánh Matthew diễn tả lại lời cầu xin của một người đàn bà xứ Canaan, có nghĩa là một người đàn bà dân ngoại. Dù là không phải dân Do Thái, nhưng bà mạnh dạn đến thưa với Chúa Giêsu, xin Chúa chữa lành cho con của bà. Và Thiên Chúa đã động lòng trắc ẩn. Thiên Chúa đã ban bố ơn lành không phải chỉ cho con cái Israel, mà cho tất cả những ai chạy đến với Chúa, những ai tin tưởng lời Chúa. Quả thật như lời Chúa Giêsu khen người phụ nữ dân ngoại này, đức tin của bà mạnh thật. Ngày hôm nay trong đời sống đức tin của chúng ta, chúng ta có cơ hội, chúng ta có diễm phúc đã được nhận biết Thiên Chúa. Thế nhưng đây cũng là lúc chúng ta thử đặt lại, đức tin của chúng ta có mạnh mẽ như đức tin của người phụ nữ dân ngoại trong tin mừng Thánh Matthew trình bày hay không? Khi chúng ta gặp nghịch cảnh, chúng ta có dám bám lấy Thiên Chúa, hay chúng ta chạy theo những thói đời phù phiếm? Ta đi xem bói xem vận mệnh của mình thế nào, ta cúng kiếng xem làm nhà ngày nào thì hợp. Có khi những người có được sống đức tin nhưng vẫn cứ sống như thế, vẫn là một thái độ thờ hai chủ, làm tôi hai chủ, vẫn là một thái độ không dám đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Chúng ta có dám đặt cuộc đời của chúng ta vào vòng tay của Thiên Chúa hay không? Thưa cộng đoàn, có một thi sĩ người Anh tên là Lawrence, ông viết như thế này: thật là khủng khiếp khi nằm trong bàn tay của Thiên Chúa. Thế nhưng còn khủng khiếp hơn nữa khi từ bàn tay Thiên Chúa mà rơi ra ngoài. Chúng ta đang ở trong tay của Thiên Chúa, một vòng tay được yêu thương. Thế nhưng chúng ta sẽ bị rơi ra ngoài, thì lúc bấy giờ khủng khiếp đến giường nào. Đức tin không phải là một báu vật chúng ta gìn giữ, nhưng mà là một sự sống cần phải được tăng trưởng. Đức tin đó phải được diễn tả trong đời sống hàng ngày. Và nói theo ngôn ngữ của Thánh Giacôbê, đức tin phải có việc làm, bởi vì đức tin không có việc làm là đức tin chết. Tất cả chúng ta được đón nhận lòng lân tuất của Thiên Chúa, lòng xót thương của Chúa, chúng ta cần phải diễn tả đức tin của mình để đáp lại tình thương của Chúa đã dành cho chúng ta. Đáp lại bằng cách chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa chúng ta đặt cuộc đời của chúng ta vào vòng tay yêu thương của Chúa và bước đi trong giáo huấn của Ngài. Chính khi chúng ta tin tưởng và bước đi trong đường hướng của Thiên Chúa như thế, chắc chắn chúng ta sẽ đón nhận được ân sủng của Chúa ban, và chúng ta có sức mạnh để có thể vượt thắng những phòng ba của cuộc sống này. Xin cho mỗi chúng ta thêm đức tin, và chúng ta thưa với Chúa, lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng con.
1: Kính thưa cộng đoàn, đầu thánh lễ tôi đã đưa ra cái chủ đề là tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, Chúa luôn thương yêu, và dù là cuộc đời của chúng ta có những cái không có may, có những cái tiêu cực, có những cái khổ sở, và ngay cả mỗi một người chúng ta đầy những tội lỗi làm cho lương tâm của mình nó day dứt và mình không có được bình an, trong tất cả mọi trường hợp đó, Chúa vẫn là tình yêu, Chúa vẫn thương yêu và tìm mọi cách để mang lại bình an, mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Nghĩa là Chúa kích thích chúng ta để chúng ta biết nhìn nhận tội lỗi của mình, sám hối ăn năn, và như vậy trở về với Chúa thì sẽ được bình an, sẽ được hạnh phúc. Tình yêu của Chúa không có giới hạn nào hết, không có phân biệt chủng tộc hay là chức vụ hay là bất cứ một cái gì. Chúa thương yêu mọi người, và nếu phải nói rằng nếu mà có cái khác biệt đó là đối với những người nghèo khổ, đối với những người bé mọn, Chúa thương yêu hơn, nghĩa là Chúa tỏ tình thương yêu hơn. Bởi vì Chúa thì Chúa vẫn thương yêu, nhưng mà cái cách thức Ngài bộc lộ cái tình thương của Ngài thì mỗi người một cách, và chúng ta phải biết tôn trọng cái cách thức của Chúa đó. Và suy nghĩ về bản thân mình thì mình thấy rằng là mình không có bị loại trừ, mình không có bị gọi là bỏ rơi hay là cái gì hết. Mình càng cảm thấy mình bế tắc, càng cảm thấy mình thiếu thốn, càng cảm thấy mình không xứng đáng, thì mình càng phải tin ở tình yêu Chúa mạnh hơn. Tình yêu Chúa không có giới hạn nào hết, và tình yêu Chúa cũng không có kỳ thị dành cho người này, dành cho người kia, còn những người khác thì không hay là không được như thế. Không phải. Chúa không có so đo, Chúa không có tính toán khi thương xót chúng ta. Vấn đề là chúng ta được hưởng nhiều hay ít, chúng ta cảm thấy như thế nào là tùy ở lương tâm chúng ta, tùy ở bản thân chúng ta. Chúng ta tin vào Chúa, chúng ta biết bản thân mình và biết phó thác cho Chúa để trông chờ vào lòng thương xót của Chúa. Bao nhiêu thì chúng ta được hưởng bấy nhiêu. Đó là cái chúng ta phải có kinh nghiệm dần dần để mà thấy được như vậy. Tình yêu Chúa không có giới hạn, không có kỳ thị, không có so đo tính toán như là đối với chúng ta. Chúa thương chúng ta còn chờ mong thế này, chờ mong thế khác. Chúa chỉ chờ mong rằng chúng ta biết đón nhận tình thương của Chúa để cái hạnh phúc của Chúa nó đến với chúng ta thật sự. Bởi vì tất cả tùy thuộc ở chuyện đó. Chúa tôn trọng cái tự do của chúng ta. Chúa chờ đợi chúng ta đáp ứng bằng tình yêu, chứ không phải là bị áp lực, bị dồn ép cách này, cái này, cái nào khác. Chúa thương chúng ta, và Chúa muốn chúng ta đáp lại tình yêu đó một cách tự do, vì yêu mến Chúa, chứ không phải là vì cái gì khác. Tất nhiên, chúng ta hành động có những cái mục đích khác nhau, nhưng mà trên hết và trước hết là tình thương của Chúa, là tình thương nhưng không của Chúa. Cho chúng ta tin tưởng như vậy và chúng ta phó mình cho Chúa, thì chắc chắn là Chúa sẽ đáp lại những cái ước mong, những cái chờ đợi của chúng ta. Mỗi một người chúng ta ai cũng có hoàn cảnh, nhưng mà trước mặt Chúa thiết tưởng rằng ai cũng có thể cảm thấy là lương tâm nó day dứt vì mình không yêu mến Chúa, hay là chưa yêu mến Chúa đủ theo cái lương tâm của mình và theo như Chúa chờ đợi chúng ta, cho nên mình không có được bình an, mình không có được vui. Thế thì cái đó là không phải tại Chúa mà là tại bản thân mình. Mình càng tin vào tình yêu của Chúa và mình càng phó mình cho Chúa thì Chúa lại càng để cho mình được cảm thấy cái hạnh phúc của cái chuyện mà phó thác cho Chúa đó, còn cái chuyện mà tin tưởng vào tình yêu Chúa đó. Xin cho mỗi người chúng ta, mặc dù hoàn cảnh thế nào đi nữa, mặc dù tội lỗi thế nào đi nữa, thì cũng đừng bao giờ thất vọng về tình thương của Chúa. Mình cần cái gì thì mình xin Chúa điều đó, và tất cả những cái điều mình xin Chúa đó, mục đích cuối cùng là đưa chúng ta về với Chúa để chúng ta cảm nhận tới tình yêu Chúa một cách mãnh liệt hơn. Chắc chắn là mỗi một người đều có những cái nhu cầu riêng của mình, nhưng mà tất cả chúng ta phải sống theo cái định luật như thế, càng bé mọn, càng khiêm tốn thì càng dễ đón nhận ơn Chúa ban cho mình. Chúa không có kỳ thị, Chúa không có phân biệt, nhưng mà nếu có phân biệt thì là ở chỗ này, cái người bé mọn, cái người khiêm tốn dễ được Chúa thương yêu hơn, có nghĩa là cái người đó mở rộng tâm hồn hơn và ơn Chúa thì tràn vào một cách dễ dàng hơn. Đó là điều mà giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta, đặc biệt là trong Chúa Nhật 20 thường niên hôm nay. Xin mẹ Maria giúp mỗi người chúng ta yêu mến Đức Mẹ là một cái phương sách để chúng ta sống đời sống đức tin một cách vững chàng, vững vàng hơn. Yêu mến Đức Mẹ là một cách để chúng ta biết cầu nguyện một cách thân thiết hơn. Và trong khi mà cầu nguyện như thế, chắc chắn Chúa sẽ đáp lời, bởi vì không có cái điều gì mà Đức Mẹ chuyển cầu, Đức Mẹ cầu xin cho chúng ta mà Chúa lại không nghe. Đức Mẹ chính là mẹ của Thiên Chúa, và chắc chắn Chúa Giêsu dành cho mẹ Ngài tất cả những cái tâm tình, những cái ưu tư, những cái yêu mến của một người con. Cho nên thì Đức Mẹ chuyển cầu, chắc chắn Chúa sẽ nghe lời chúng ta. Xin cho chúng ta được cái ơn đó nữa, là biết đến với Đức Mẹ trong mọi hoàn cảnh để nhờ Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng ta.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, bạo lực là hành vi sẽ luôn để lại những tổn thương đối với người khác. Nếu với trẻ vị thành niên sẽ dễ rơi vào tình huống bạo lực học đường, thì những người trưởng thành sẽ dễ rơi vào tình huống bạo lực gia đình. Tuy nhiên, có một loại bạo lực mà tất cả ai trong chúng ta cũng có khả năng sẽ là nạn nhân, đó chính là bạo lực mạng. Và ngày hôm nay, chương trình sẽ gửi đến quý vị những tham khảo từ những lời khuyên của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn bạo lực mạng sẽ gây những vấn nạn gì cho chúng ta cũng như những người thân xung quanh chúng ta. Dạ, xin chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, bạo lực mạng ngày nay đó là một cái vấn đề của thời sự cũng như là một cái vấn đề mà chúng ta vẫn chưa tìm ra được những cái phương hướng để giải quyết một cách rốt ráo. Vậy thì xin cha cho chúng con một cái định nghĩa chi tiết hơn, cặn kẽ hơn về bạo lực mạng cũng như là những cái tác hại của nó với cuộc sống ngày nay ạ.
1: Khi chúng ta nghe đến cái từ bạo lực đó thì chúng ta hiểu ngay đến là một cái gì đó nó vượt quá cái khả năng chống trả của một người. Nghĩa là một cái gì đó nó không có nằm trong cái sự đồng thuận và nó đem lại cái tổn thương. Rồi khi cái người dùng cái đó, cái hành vi đó nhằm mục đích gì để gây ra cái khó khăn, cái đau khổ, cái sự sợ hãi. Cái bạo lực là những cái hình thức mà đem lại cái sang chấn về mặt thể lý hay là tinh thần hay là về mặt tâm lý đối với một người đều được gọi là bạo lực. Vậy thì bất cứ một hành vi nào mà đem lại cái sự sang chấn đó, cho dù là cái hành vi đó nó mang cái động cơ nào cũng có thể gọi là bạo lực hết. Vậy thì chúng ta thấy là ngày hôm nay một cái vấn nạn lớn của xã hội chúng ta và nó ảnh hưởng rất nhiều đến thanh thiếu niên cũng như người lớn, người trưởng thành, đó là bạo lực mạng, bạo lực mạng xã hội. Bạo lực mạng nó được xảy ra bằng nhiều hình thức khác nhau. Người ta nghiên cứu ta thấy nó có các cái dạng như là cái dạng mình dùng cái từ ngữ thô bạo để tấn công cái người nào đó, dùng những cái từ ngữ để mà nói xấu, bôi nhọ, công kích, rồi bóc phốt, hay là thậm chí là hay ta dùng cái từ troll nữa là làm cho thành trò cười, làm bẻ mặt một người nào đó, thì đó là một dạng bạo lực đầu tiên. Đó là cái hình thức mà làm cho người ta phải bị xấu hổ vì cái lời nói, cái thông tin mà mình đưa ra về một cái người nào đó. Một cái dạng thứ hai cũng có thể gọi là bạo lực mạng mà nó cũng mang tính nghiêm trọng, đó là dùng cái hình ảnh của cái người đó mà tạo thành cái nội dung mang tính gợi dục chẳng hạn vậy. Người ta gọi là sexual exploitation trên mạng. Nghĩa là đây là cái dạng mà trẻ vị thành niên dễ bị rơi vào nhiều nhất. Và nó gây một cái ảnh hưởng rất là lớn. Nghĩa là người ta lấy cái hình ảnh của người ta dụ dỗ các bạn trẻ đi quay lại những cái cảnh của mình, hay ta lén lúc quay cái cảnh của cái người đó, rồi người ta phát tán cái thông tin đó để đe dọa cái người đó, cũng là một dạng bạo lực mạng. Cái dạng thứ hai là cái dạng người ta gọi là mascara, nghĩa là cái người này đóng vai người kia, người khác. Là một trong những cái hình thức là người ta lấy tên của người khác, người ta impersonate, nghĩa là người ta dùng cái account, không phải là account giả nữa, người ta mượn, người ta lấy một cái account đóng vai một cái người có thật.
0: Là lấy tên của họ để mở một cái account mới.
1: Xong rồi dùng cái tên cái người này, ví dụ mình có thể đóng vai một cái nhân vật nào đó để theo dõi, hoặc là để liên lạc, để đóng vai mình như là cái người đó, rồi làm thay thế cái người đó, nhưng mà thao túng tâm lý cái người kia, làm cho cái người kia rối đi vào trong cái vòng lẫn quẩn của một mối tương quan, nhưng mà tôi tương quan giả tạo, rồi làm ảnh hưởng đến tâm lý. Rồi một cái dạng nữa là dạng stalking. Stalking nghĩa là theo dõi, nghĩa là có những người người ta tìm cách theo dõi cái nhân vật này, vì người ta muốn cái điều gì nơi người kia mà người ta không có dám ra mặt, nên người ta sẽ lên mạng xã hội để tìm kiếm những cái thông tin, hoặc là ta dùng thông tin mà người ta lấy được từ chỗ này chỗ kia và ta tiếp tục ta theo dõi, và ta dùng cái thông tin theo dõi đó để người ta đe dọa cái đương sự bị theo dõi, làm cho cái người mà bị theo dõi đó cảm thấy hoảng sợ, cảm thấy giống như là mình đang có cái ai đó đi dòm chừng mình. Đây cũng là một cái dạng bạo lực mạng xã hội. Một cái dạng nữa là cái dạng lừa đảo. Là cái gặp nhiều nhất. Dùng người ta chiếm đoạt tài khoản của Facebook hay là mạng xã hội khác để rồi dụ dỗ cái người này phải chi tiền, bỏ tiền ra, rồi làm mất rất là nhiều tiền vì cứu người này, cứu người kia, hay là trả nợ hay gì đó, hay là mượn tiền gì đó, cuối cùng mất hết tiền. Thì cái bạo lực mạng xã hội gần như là một cái điều mà rất là đáng sợ ngày hôm nay, và vô hình chung là chúng ta bị lôi vào trong cái vòng luẩn quẩn này. Và nhiều người trong chúng ta dùng nó một cách vô tình thôi. Thì chúng ta cũng rơi vào trong cái việc là mình cũng có thể là người gây ra cái bạo lực mạng xã hội. Đối với người khác mà mình không biết. Ví dụ mình có thể lên mạng mình nói xấu về ai đó, hay là nói trống không về một người nào đó để cho đỡ tức. Rồi là một. Hoặc là mình cũng có thể là cái người mà tình cờ thôi, mình đi theo dõi người này người kia, xong rồi cái mình cứ tiếp tục dùng thông tin mình có về người này người kia, nhưng mà mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Hoặc là mình tham gia vào trong cái nhóm anti-fan nào đó, mình thấy một cái ai đó có cái vấn đề gì đó, xong rồi mình cũng thích nhảy vô để mình hùa theo, rồi cuối cùng mình cũng tham gia vào trong việc bạo lực mạng xã hội luôn. Đây là một cái điều mà chúng ta phải cần phải suy tư nhiều để tránh rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của việc mình là nạn nhân, hoặc là mình gây ra cái bạo lực mạng đối với những người xung quanh mình.
0: Và như cha vừa phân tích thì con thấy là bạo lực mạng nó có rất là nhiều những cái mức độ khác nhau, từ nhẹ như là để lại một câu comment vô thưởng vô phạt nhưng mà lại vô tình gây ảnh hưởng đến ai đó, đến những cái hành vi cố tình hơn để mà có thể trục lợi và gây bất lợi nhiều cho đương sự. Vậy thì con muốn hỏi về tâm lý của những người đi bắt nạt người khác trên mạng xã hội. Vậy điều gì đã dẫn đến những cái hành vi đó? Thí dụ như họ làm một cách có chủ đích như lừa đảo thì chúng ta có thể hiểu được mục tiêu và động cơ của họ. Nhưng có những người họ tham gia vào những câu chuyện không liên quan gì đến họ, và họ cứ mặc nhiên họ làm người khác tổn thương mà họ không hề biết, và họ nghĩ điều đó là đúng và họ đang bảo vệ cho cái đúng. Vậy thì điều gì đã dẫn đến tâm lý của họ để họ có thể tham gia vào những chuyện không liên quan đến mình như vậy ạ?
1: Có nhiều yếu tố khác nhau, có nhiều cấp độ khác nhau liên quan đến cái vấn đề này Nhiễn. Thứ nhất là cái tâm lý bắt nạt đó, người ta nghiên cứu, người ta thấy thường cái người bắt nạt người khác, cho dù ở bên ngoài trên mạng xã hội, là cái người có cái tâm lý yếm thế. Sợ rằng mình không được biết đến, sợ rằng mình không bằng người ta, hay là cái người có tâm lý yếm thế là cái người mà sợ bị bỏ rơi nữa, sợ mình không có vị trí nào đó. Nên thường cái người mà có tâm lý bắt nạt đó, họ xuất phát từ cái bản thân họ, cái nhìn nhận về bản thân họ nó rất là yếu. Họ không có tự tin, họ không có giá trị về bản thân họ. Nên họ muốn tìm một cái gì đó để tự vệ về mặt tâm lý, là để nâng cái giá trị mình lên. Mình nâng cái giá trị mình lên bằng cách là gì? Là mình chứng tỏ mình hơn người khác. Mình để hơn người khác nghĩa là phải ai đó phải sợ mình, ai đó phải thua mình, ai đó phải thấy được là mình có tiếng nói. Nên đối với những trẻ em học đường, mà khi mà nó, những đứa trẻ mà bị bỏ bê, không được quan tâm, không được chăm sóc, hay được cha mẹ mắng chửi nhiều quá, thì nó dễ có tâm lý yếm thế, tâm lý cảm thấy mình không có giá trị, nên nó đi vô trường học, nó dễ bắt nạt đứa khác để nó cảm thấy nó mạnh mẽ, nó có tiếng nói, nó có giá trị. Hoặc là nó dùng cái sự bắt nạt đó để nó thấy được là nó có một cái quyền lực nào đó. Thì cái việc này nó cũng tương đương giống như trong mạng xã hội. Tự nhiên mình thấy cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay đó quá đông người, và mình bước ra đời mình thấy mình quá nhỏ bé, mình có thể mình không thấy đâu, nhưng mà trong vô thức một cách nào đó con người chúng ta cảm thấy mình mất giá trị hay là không có một tiếng nói. Và tự nhiên mạng xã hội tạo ra cho mình một cái cơ hội để mình lên tiếng mà mình không sợ bị bắt. không sợ bị phát hiện, không sợ bị ai thấy hết. Do đó mình nghĩ rằng mình có thể gọi là thành anh hùng bàn phím theo kiểu nào đó. Mình lên mình nói, mình tưởng là vô thưởng vô phạt, nhưng mà mình nói về người này, mình nói về người kia một cách không có kiểm soát. Vì mình nghĩ rằng mình có thể đánh bất cứ điều gì mà không ai thấy được mình. Do đó nó lại tăng cái khả năng của một người muốn nói xấu hay bắt nạt người khác cao hơn. Chính từ cái yếu tố đó nó hỗ trợ cho việc là người ta thích vào đó để người ta núp ở trong cái môi trường đó để người ta bắt nạt người khác hay là bôi nhọ người khác hay nói xấu người khác trên mạng xã hội. Một cái cấp độ thứ hai cũng có thể tìm thấy là do cái tâm lý đám đông. Hay là người ta thấy rằng ngày hôm nay do mạng xã hội nó tạo ra một cái hội chứng là FOMO, Fear of Missing Out, sợ bị bỏ ra bên ngoài. Fear of Missing Out nghĩa là gì? Một cái cách nào đó khi mà mình xem thông tin trên mạng xã hội, nó tiếp tục nó gửi thông tin cho mình, nó làm cho mình cảm thấy rằng mọi người, cái số đông nhiều người nhảy vô thích cái đó, nhảy vô comment cái đó mà mình không có vô thì mình bị lạc ra bên ngoài, mình không có theo trend được. Vậy thì cái FOMO là cái gì? Là cái khuynh hướng của một người mà

0: cập nhật kịp thời những vấn đề mà đang xảy ra một cách ảo tưởng. Một cái dạng thứ ba nữa cũng có thể từ cái bắt nạt này là gì, là người ta gọi là gây hấn thụ động, nghĩa là một người cảm thấy mình tức giận ai đó trong cuộc sống, hay là không có hài lòng với cuộc sống của mình, hay là có quá nhiều tiêu cực, rồi trên mạng xã hội mình bắt gặp những cái hình ảnh, những con người mà mình nó để lại những cái ký ức mà giống như mình đã từng đối diện mà mình không có cơ hội để mình giải tỏa nó. Ví dụ như là mình không thích một nhân vật nào đó đã từng gây đau khổ trong cuộc đời của mình, hay là mình đang giận chồng, giận vợ, giận con, hay là trong công sở mình có vấn đề gì đó, cái tự nhiên cái nhưng mà mình đâu có dám nói ra với họ, mình đâu có dám gây sự với họ, hoặc là mình đã không có cơ hội để nói lên cái sự tức giận của mình. Và đây là mình thấy một vấn đề nào đó giống vậy, cái người ta gọi là cái chuyển cảm. Hay là dùng cái từ của Việt Nam mình là giận cá chém thớt. Không phải đi, mình giận con cá nhưng mình vô mạng xã hội nó có cái gì đó giống giống cái mình tha hồ mình băm. Do đó mình rất là thích nhào vô để nói xấu, để lên án, để chỉ trích một đối tượng nào đó mà mình thấy thật ra họ chả liên quan gì đến cuộc đời của mình. Nhưng mà thật sự ra là họ là biểu tượng của cái sự tức giận của mình thật sự về ai đó trong gia đình của mình, hay là xung quanh mình mà mình đã không có cơ hội làm việc với chính mình. Thì cái kiểu đó gọi là cái gây hấn thụ động. Tôi gây hấn nhưng mà tôi gây hấn ở đâu đó, gây hấn thụ động. Rồi cuối cùng thì là cái dạng thứ năm, là bắt nạt thứ tư chứ. Cuối cùng là cái dạng bắt nạt thứ tư là nhiều khi mình chính mình có cái sự tức giận nào đó với chính cái đương sự đó. Nhưng mà mình không đủ can đảm để gặp riêng họ. Để nói, mình tu sĩ thì tức giận bề trên, tu sĩ linh mục tức giận bề trên, vợ chồng nhiều khi tức giận nhau, hay là bạn bè nhiều khi có cái sự xung khắc với nhau, nhưng mà mình không có đủ can đảm để mình gặp trực tiếp. Trước kia không có mạng xã hội, không có internet, thì nhiều khi mình giận, mình quay lưng lại, hay là mình nói thầm. Mình nói xấu với nhau rồi cuối cùng mình cũng phải đối diện với người ta. Nhưng bây giờ mình không cần phải đối diện nữa, mình có thể đối diện ở trên mạng, mình lên đó mình nói. Rồi mình tưởng là nơi đó là cái nơi an toàn nhất để mình nói một cách vô thương vô phạt, mình nghĩ rằng không ai sẽ làm gì được mình. Thì đó cũng là một cái dạng bắt nạt khác mà mình thường gặp trên mạng xã hội.
1: Con còn nhận thấy một cái điểm nữa ở một số những người tham gia vào những câu chuyện vô thưởng vô phạt, đó là nhân danh công lý nữa thưa cha. Bởi vì họ luôn nghĩ điều đó là sai và tôi đang lên tiếng vì cái đúng và tôi đang bảo vệ cái đúng. Nếu như tôi không lên tiếng thì ai lên tiếng, và cứ để cho những chuyện xấu nó xảy ra như vậy sao? Nhưng mà thật ra thì điều đó liệu có phản ánh một cái tâm lý gì của họ nữa hay không thưa cha?
0: Về mặt nào đó, nếu nhân danh công lý thật sự thì nó có cái môi trường để nhân danh công lý rõ ràng và nó phải được phân định rất là kỹ. Nếu mình cùng ký tên để mời gọi mọi người trên mạng xã hội, mình ký tên, mình tham gia với nhóm để xây dựng môi trường an toàn, để bảo vệ trẻ em không bị lạm dụng hay này nọ kia, cái nhân danh công lý đó rất là tốt. Và hoặc là ví dụ như những cái diễn đàn để mình nói lên cái khó khăn của người nghèo, của người nhập cư, mình nghĩ cái nhân danh công lý đó rất là bình thường, rất là tốt. Mình cần có những cái diễn đàn đó. Tuy nhiên cái nhân danh công lý nó có thể bị lệch lạc khi mình mượn nó. Mình mượn Chúa, mình mượn chính trị, mượn cái này kia để nói xấu, để nói xấu ai đó, để đưa ra một cái điều gì xấu nào đó mà mình chưa có kiểm chứng, chẳng hạn vậy, thì nó rất là đáng là tai hại. Nhiều khi nó lại có cái tác dụng ngược nhiều hơn. Tại vì bởi bản chất thì nó chỉ nói lên cái sự tức giận thôi. Cái thứ hai là cái người mà bị nói tới họ sẽ càng khó chịu, càng tức giận và càng phản ứng nhiều hơn. Nó không có tạo ra cái môi trường để đối thoại. Đối thoại thật sự không phải là dùng cái đó để mà làm.

0: Nên mình nghĩ là chúng ta có thể nhân danh công lý rất là nhiều thứ, nhưng mà nhiều khi công lý, cái kiểu nhân danh công lý là chỉ mượn công lý để nói lên cái sự tức giận của mình nhiều hơn là nhân danh công lý thật sự.
1: Dạ vâng. Và còn nói về phía những nạn nhân của bạo lực mạng, thì khi mà họ phải đối diện với câu chuyện bạo lực mạng và bị bắt nạt trên mạng, họ là nạn nhân, thì con nghĩ là đối với bản thân con thôi nha, họ hoàn toàn có một sự lựa chọn, đó là họ tách mình ra khỏi cái môi trường không lành mạnh đó một thời gian, để khi mà họ cảm thấy họ bình tĩnh hơn, để họ đối diện được thì họ có thể quay trở lại nếu như đó là công việc của họ. Thế nhưng họ vẫn không thể ngưng được, và họ cứ tiếp tục đọc những cái comment rất là độc hại đó, và tự mình cũng làm tổn thương mình, tự mình uống chén thuốc độc đó. Vậy thì tại sao, có cái tâm lý gì ở họ khiến cho họ không thể dứt ra được khỏi những cái điều đó và tự cứu lấy mình, thưa cha?
0: Sự thật là cái người mà bạo lực mạng xã hội, và ngay cả cái nạn nhân đó, và ngay cả đa số chúng ta ngày hôm nay rớt vào một cái tình trạng là nghiện. Chúng ta phải không có thể nào chối bỏ một cái sự thật là đa số và nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay bị nghiện mạng xã hội, bị nghiện internet, nghiện smartphone. Một cách nào đó cái cơn nghiện nó làm cho mình quay lại tìm nó. Cái thứ hai nữa là khi người ta cũng khám phá ra những người mà lên comment hay là đọc được những cái comment tích cực hay tiêu cực gì đó, nó có ảnh hưởng lên não của người ta. Nó tạo cái sóng và tạo ra một cái sự kích thích nào đó về dopamine, rồi một số chất tiết ra làm cho người ta hưng phấn. Do đó có nhiều người, người ta nghiện đến mức mà người ta phải ngày nào người ta phải lên mạng để người ta khoe, người ta làm cái này cái kia về người ta để mọi người biết đến. Nhưng mà đó là một cái dạng để mà tìm kiếm cái sự kích thích, cái sự hưng phấn trong con người của họ. Tại ta đã nghiện cái đó rồi. Cũng chính vì lẽ đó mà nhiều người trong chúng ta, ngay cả những người là nạn nhân đó, không thoát ra được, và mình quay lại mình tìm nó. Cái thứ hai nữa là cái sự giả tạo về những gì đang nói mình đang nghe về mình đó, mình tưởng là nó thật nhưng mà thật sự nó giả tạo, nên mình lầm tưởng, nên mình cứ vào đó để mà mình đáp trả lại, mình phản ứng lại với những gì đang nói về mình. Tại mình lầm tưởng là những lời nói đó là thật, hay là những lời đó nó có cái ảnh hưởng thật. Ví dụ người ta có thể chửi mình những cái câu rất là đau, tại người ta dùng bàn phím ta viết mà, người ta đâu có cảm xúc gì đâu, người ta có thể viết bất cứ điều gì. Và mình khi mình đọc là mình cảm thấy rất là đau, thấy khó chịu, nên mình nghĩ là mình phải trả đũa lại cái câu nói đó, để nên cái cảm xúc nó mình bị dâng lên, nên mình phải tìm cách để mình gần như là trả đũa ngay tức thì. Nhưng mà ta nghiên cứu là người ta thấy rằng đây, người ta gọi là cái từ tiếng Anh nó gọi là spotlight effect. Spotlight là cái đèn chiếu, cái phản ứng đèn chiếu, nghĩa là gì? Thật sự ra chả ai chú ý đến mình đâu. Cái sự thật là vậy, nghĩa là người ta khám phá ra rằng một cái sự việc mà anh nghĩ rằng người ta đang nói nhiều về anh là nó nhiều á, thật ra nó chỉ có 1/5 hay một nửa thôi. Mình có khuynh hướng phóng đại cái sự việc người ta nói về mình lên, vì mình nghĩ nó tất cả là sự thật. Thậm chí là gấp đôi, gấp ba cái suy nghĩ của người khác về mình. Mình cứ cho rằng mọi người đang nghĩ về mình, thật sự là chả ai nghĩ về mình. Tại vì ví dụ như mỗi chúng ta mỗi ngày có bao nhiêu việc phải làm. Nhiều khi mình lên mình comment cái đó xong mình quên đi mất tiêu rồi. Cho đã tức hay cho vui gì đó, mình lên đi mất tiêu rồi, mình lo mình làm chuyện khác. Nên khuynh hướng chúng ta là ai cũng nghĩ về mình hết. Nên mình cứ nghĩ là người ta nói xấu về mình là nghĩ về mình, mà thật sự ra người ta nói xong cái đó, người ta đi đâu, người ta làm cái gì khác hết rồi. Ai nghĩ gì về mình hết. Nên cái spotlight effect nó làm cho cái người nạn nhân nghĩ rằng ai cũng đang nhìn về mình hết, mà thật sự chả ai nhìn hết đó. Do đó cái mà ảnh hưởng nhiều đến chúng ta là gì? Vì chúng ta nghĩ rằng ai cũng đang nhìn mình, nên chúng ta muốn phản ứng, chúng ta muốn trả lại, chúng ta muốn chứng minh mình
1: một cách tương tác, đúng không chứ?
0: Tạo tương tác. Và mạng xã hội nó cũng là thuật toán. Khi mà bạn tương tác theo cái này thì người ta sẽ dụ cái người kia, người ta sẽ feed cái tương tác này vào cái người vừa mới tương tác kia để mời gọi tương tác ngược lại. đó là một cái thuật toán để kêu gọi, để kéo cái việc mà bán quảng cáo nè, rồi thu hút nè, để cho người ta có thể bán quảng cáo mà. Chứ thực sự ra bên trong nó chả có gì hết. Nên khi mà mình biết được cái điều đó, mình nên tách ra và mình hiểu được rằng là những gì người ta nói với mình, người ta nói về mình, hay là người ta có thích hay có ghét, hay là có like hay có dislike gì nữa, thì nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi.
1: Yeah.
0: Chứ không có ai có giờ để mà nghĩ quá nhiều về mình. Mình chả là gì để người ta cứ phải lưu mình trong đầu đâu, rồi để mà phải phản ứng liên tục như vậy. Đó, vấn đề là như thế.
1: Dạ. Yeah. Con rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình và cho chúng con một cái góc nhìn mới để có thể ứng xử tốt hơn, văn minh hơn ở trên cộng đồng mạng xã hội ngày hôm nay đang rất phát triển ạ.
0: Dạ, yeah, cảm ơn Như Yến và cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

đẹp và cảm động, bởi vì chúng ta thấy ở trong đó toát lên cái vẻ đẹp của tình yêu. Đẹp bởi vì trong đó chúng ta thấy sự thể hiện của lòng tin vững mạnh và sự kiên trì không nản chí. Và đẹp bởi vì chúng ta thấy một cái kết rất có hậu. Những cái nét đẹp và cảm động được thể hiện cụ thể qua các nhân vật ở trong tin mừng ngày hôm nay. Trước hết, chúng ta nhìn vào hình ảnh của người phụ nữ Canaan. Một bà mẹ đang đau khổ bởi vì có đứa con gái bị bệnh. Nó bị quỷ ám, và bà diễn tả cái tình trạng của con gái bà một cách rất ngắn gọn. Nó khổ sở lắm. Cái sự khổ sở của đứa con gái chắc chắn cũng là cái khổ sở và cái đau đớn trong tim của người mẹ. Tin mừng không nói gì dài, nhưng chúng ta hiểu người mẹ này đã rất đau khổ, đã phải lặn lội đi tìm thầy, tìm thuốc cho con của mình rất nhiều nơi, nhưng không có kết quả. Và ngày hôm nay, bà thấy Chúa Giê-xu đi ngang qua. Có lẽ bà ấy cũng đã được nghe nói về Chúa Giê-xu, và bà cất tiếng cầu xin. Chúng ta dừng lại một chút, chúng ta để xem lại người phụ nữ này là ai. Thánh Mát-thêu cho chúng ta biết một cái chi tiết ngắn gọn. Một người phụ nữ Canaan, một người dân ngoại. Và chúng ta hiểu được cái tương quan giữa người Do Thái và người dân ngoại vốn không có tốt đẹp. Không tốt đẹp. Và người ta bị chia cắt bởi cái bức tường ngăn cách về tôn giáo, về văn hóa, chính trị. Và người Do Thái không có giao du với người dân ngoại. Người phụ nữ này vì thương con, đau khổ vì con, cho nên chấp nhận hạ mình, chạy đến để xin Đức Giê-xu chữa lành cho con gái của bà. Cái trái tim của người mẹ nó tuyệt vời chỗ đó. Và chúng ta đọc tiếp những cái câu trong tin mừng, chúng ta thấy thương cảm cho người mẹ này. Một lời cầu xin không được đáp lại, thinh lặng, thậm chí là xua đuổi. Thế nhưng mà điều đó không làm cho bà ta nản chí. Bà ta chạy đến và thể hiện một cái sự khiêm nhường sâu hơn, sấp mình xuống, cúi đầu xuống, xin Ngài thương xót và chữa cho con gái của tôi. Và đáp lại cái lời cầu xin tha thiết, một cái sự khiêm nhường như vậy, thì chúng ta thấy như một gáo nước lạnh dội xuống trên đầu bà. Không ai lấy bánh của con cái trong nhà mà ném cho lũ chó con. Xem ra một lời xúc phạm. Xem ra là một lời xúc phạm. Thế nhưng mà người phụ nữ này không dừng lại. Chúng ta thấy bà lý luận. Và chúng ta hiểu cái động lực sâu xa từ bên trong. Đó là lòng thương con. Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà thưa Ngài, ngay cả lũ chó con, nó cũng có thể được ăn những cái mảnh vụn từ trên bàn ăn của chủ rơi xuống. Chấp mình hạ mình như vậy, chấp nhận hạ mình như vậy để cầu xin cho đứa con của mình. Và cuối cùng chúng ta thấy phép lạ đã xảy ra. Nhìn vào hình ảnh của người phụ nữ này, chúng ta thấy những cái bài học thực tế trong cuộc sống của chúng ta, trong gia đình, trong xã hội, trong thế giới ngày hôm nay. Rất cần những người cha, người mẹ có trái tim như vậy. Thế nhưng mà cái thế giới, cái xã hội ngày hôm nay, xem ra mọi sự nó đang đảo lộn. Cái trật tự trong gia đình, cái tương quan của vợ chồng, cái tương quan của cha mẹ, đôi khi nó bị phá đổ bởi sức mạnh của kim tiền. Cách đây không lâu, ngày 4 tháng 8, đầu tháng vừa rồi, nếu chúng ta đọc báo chí, chúng ta theo dõi, có một cái vụ án có thể nói là đau lòng xảy ra ở quận Bình Thủy dưới Cần Thơ. Người cha già có một mảnh đất và các con tranh nhau cái mảnh đất đó. Họ đến, họ xây rào và ông đã ra, ông cố can ngăn.
Thế mà trước những lời xúc phạm của mấy đứa con, ông không kiềm chế được, ông có hành động bạo lực và gây thương tích cho hai người con. Và vì điều đó, ông đã bị tố ra tòa. Khi đem ra tòa xử, thì xử ông sai, bởi vì ông đã dùng hành vi bạo lực gây thương tích cho người khác. Thế nhưng mà xét vì tuổi già sức yếu, ông đã trên 80 tuổi rồi, cho nên tòa xử cái mức án 9 tháng tù treo cho hưởng án treo. Khi cái án đã được công bố, thì những bị hại, tức là chính những đứa con ruột của ông ngồi dưới tòa, giơ tay phản đối, xin tòa không xử án treo, xử án tù. Đau đớn. Chúng thấy rất rõ cái sức mạnh của kim tiền, nó phá đổ cái tương quan thiêng liêng, cái tình cảm thiêng liêng của cha mẹ với con cái. Thế thì cái hình ảnh của người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay gợi lên chúng ta một cái suy nghĩ để chúng ta sống trong đời sống thực tế hàng ngày của chúng ta. Ngày 27 tới, tức Chủ nhật tuần sau, chúng ta sẽ mừng lễ Thánh Monica. Và chúng ta nhìn vào cuộc đời của Thánh nữ Monica, chúng ta cũng thấy một hình ảnh người mẹ tuyệt vời. Một người phụ nữ, một người con gái được gả cho một gia đình ngoại giáo. Và chính vì sự khác biệt đức tin đó, cho nên Monica đã bị kỳ thị, bị ghét bỏ bởi bà mẹ chồng. Thế nhưng mà chính cái cách sống thực hành đức tin, chính cái sự liên lỉ kiên trì cầu nguyện đã giúp cho bà vượt qua cái khó khăn đó. Và không chỉ vượt qua khó khăn mà thôi, đời sống gương mẫu của Monica còn có sức hoán cải chính người chồng của mình và người mẹ chồng, giúp cho cả hai đều lãnh bí tích rửa tội, trở thành người Công giáo. Nhưng chưa dừng lại ở đó, đứa con của bà, đứa con trai lớn của bà là Augustino đã sống theo lạc giáo và đã dành tất cả cái tuổi thanh xuân của mình để lao vào đi tìm kiếm cái danh vọng trần gian và đắm chìm trong dục vọng. Và điều đó đã khiến cho người mẹ đau khổ. Bao nhiêu năm trời bà đã cầu nguyện liên lỉ cho con của mình để giúp cho con của mình hoán cải, xin Chúa hãy hoán cải. Thế nhưng mà xem ra cái lời cầu nguyện đó, cái tâm tình đó cũng giống như người phụ nữ trong bài tin một ngày hôm nay, không được đón nghe, không được đón nhận. Và cả mấy chục năm trời như vậy, bà khóc lóc khổ sở, cầu nguyện liên lỉ cho con của mình, khóc đến độ mù lòa cả đôi mắt. Và cuối cùng Chúa đã lắng nghe tiếng kêu cứu van nài của bà, để rồi hoán cải Augustino và biến Augustino trở thành một vị thánh lớn ở trong giáo hội. Những cái hình ảnh đó, những cái câu chuyện đó chắc chắn là những cái bài học quý giá cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hỡi những bậc làm cha làm mẹ, hãy sống, hãy thể hiện cái tình yêu mà Thiên Chúa đặt để ở trong tim mình cho con cái. Hỡi những bậc làm con cái, hãy sống hiếu thảo với cha mẹ, bởi vì như người Việt Nam chúng ta vẫn nói, sống trước đổ đâu, sống sau đổ đó. Chúng ta đâu sống và đối xử với cha mẹ chúng ta làm sao, thì rồi con cái chúng ta nó cũng sẽ sống và đối xử với chúng ta như vậy. Cái bài học giáo dục quý giá nhất mà chúng ta có thể giáo dục cho con cái của mình chính là cái cách chúng ta sống và thể hiện cụ thể trong cái lòng hiếu thảo với ông bà tổ tiên và cha mẹ. Đấy là những cái bài học có thể nói là bài học vỡ lòng quan trọng nhất để mà giáo dục con cái. Chúng ta cũng nhìn vào hình ảnh của người mẹ trong tin mừng ngày hôm nay để chúng ta thấy được một cái sự kiên trì, nhẫn nại. Chúng ta nghe những cái lời, cái thái độ Chúa Giêsu trước tiên là một thái độ thinh lặng. Sau đó là một câu nói nghe rất có vẻ rất xa lạ và loại trừ. Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel mà thôi, không được sai đến với dân ngoài. Và cuối cùng nặng hơn nữa, không ai lấy bánh của con cái trong nhà mà ném cho lũ chó con. Dĩ nhiên những lời nói của Chúa Giêsu ở đây chúng ta hiểu không có phạm ý
Chúa Giêsu không có ý xúc phạm, nhưng mà muốn dùng dẫn dắt bà ấy đi vào cái việc tuyên xưng niềm tin mạnh mẽ hơn, để qua cái hình ảnh người phụ nữ ngoại giáo này, Chúa muốn lấy như một cái chứng nhân để nêu gương cho chính các tông đồ, các môn đệ và những người Do Thái đang theo Ngài. Nhưng mà quay trở lại với hình ảnh của người mẹ, vì lòng thương con, vì cái tình yêu cao cả như chúng ta vừa nói, nhưng mà cộng vào đó là cái sự kiên trì, nhẫn nại và khiêm tốn, một lòng khiêm nhường sâu xa. Trong cái thế giới xã hội ngày hôm nay, thế giới của Internet, của Facebook,

0: Thế nhưng mà cái thế giới của công nghệ đó, vô hình chung một cách nào đó, nó cũng có thể trở thành một cái mối nguy. Cái mối nguy là nó khiến chúng ta mất đi cái sự kiên nhẫn, đánh mất đi cái sự kiên nhẫn chờ đợi. Và vì vậy nó ảnh hưởng, nó tác động trong cuộc sống ta ở nhiều phương diện khác nhau, ngay cả trong đời sống tâm linh, đời sống cầu nguyện. Khi tôi cầu nguyện dường như Chúa không nghe, thế rồi tôi chán, tôi nản, tôi quay lưng, tôi bỏ tôi đi. Khi tôi cầu nguyện điều này mà thực tế nó lại xảy ra những cái chuyện khác không như ý tôi nản, tôi chán và tôi thất vọng. Cái gương sáng của người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay quả thật là một cái sự đánh động, một cái sự nhắc nhở mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã đặt để vào trong trái tim của những người làm cha, làm mẹ một khả năng biết yêu thương. Xin cho tình yêu đó bừng cháy lên trong gia đình của chúng con, trong xã hội của chúng con, trong thế giới của chúng con. Xin cho chúng con là những người làm con hiểu được cái tình yêu đó, cảm nhận được tình yêu đó, và đến lượt chúng con cũng có khả năng thể hiện cái tình yêu đó cho các thế hệ sau này. Xin Chúa giúp cho chúng con sống một đức tin vững mạnh trong tinh thần cầu nguyện, khiêm tốn và liên lỉ, để rồi chính Chúa sẽ thực hiện những phép lạ trong đời sống của chúng con. Amen.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 21 tháng 8 năm 2026, thứ Sáu sau Chủ nhật thứ 20 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Pio thứ 10 Giáo Hoàng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 22 từ câu 34 đến câu 40. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu hợp nhau lại, rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong đời sống hôm nay, người ta có thể dễ dàng đánh giá nhau qua thành công, địa vị hay những gì ta làm được. Thế nhưng, lại có một điều quan trọng hơn, âm thầm hơn và đôi khi bị bỏ quên, đó là khả năng biết yêu thương. Chính trong bối cảnh ấy, lời Chúa hôm nay vang lên như một tiếng mời gọi mạnh mẽ, vừa rất quen thuộc, vừa thách đố từng người chúng ta. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi, và yêu tha nhân như chính mình. Điều đáng chú ý là Đức Giêsu không đưa ra hai điều luật, nhưng là một điều luật với hai nhịp đập, một nhịp hướng về Thiên Chúa và nhịp kia hướng về con người. Nếu thiếu một trong hai, trái tim không thể sống. Cũng vậy, đời sống thiêng liêng không thể tách khỏi đời sống bác ái thực tế. Nhiều người có thể cầu nguyện rất nhiều, đọc kinh nhiều, tham dự phụng vụ đầy đủ, nhưng lại quá khắt khe, lạnh lùng hay dễ phán xét người khác. Ngược lại, có người rất quảng đại giúp đỡ, rất quan tâm người khác.

với việc thờ phượng Thiên Chúa. Đức Giêsu hôm nay mời gọi ta đi vào con đường tình yêu toàn diện, nơi cả hai chiều kích đều bổ túc và nuôi dưỡng lẫn nhau. Để đi vào chiều sâu của tin mừng hôm nay, chúng ta thử bắt đầu bằng một câu hỏi rất thực tế. Điều gì làm cho con người trở nên đẹp nhất trong mắt Thiên Chúa? Không phải là sự hoàn hảo, không phải là tài năng, lại càng không phải là những thành tích đạo đức. Điều làm đẹp lòng Chúa chính là tấm lòng biết yêu thương, dù nhỏ bé nhưng chân thật. Và tình yêu ấy không phải là cảm xúc nhất thời, nhưng là chọn lựa mỗi ngày, ngay cả khi không dễ dàng. Đó là chọn tha thứ khi mình bị tổn thương, chọn kìm lại lời cay nghiệt khi muốn bộc phát, chọn giúp đỡ khi bản thân cũng đang mỏi mệt, chọn trung thành khi niềm tin bị thử thách. Những chọn lựa ấy có thể nhỏ bé, thậm chí chẳng ai biết đến, nhưng lại là những việc làm khiến ta sống đúng như lời Đức Giêsu, yêu Chúa hết lòng và yêu người như chính mình. Cần nhấn mạnh là yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân không phải là hai nhiệm vụ tách biệt, nhưng là hai mặt của một tình yêu duy nhất. Chúng ta yêu Chúa thật sự khi biết yêu người thân, yêu cộng đoàn, yêu cả những người làm ta mệt mỏi. Và ta yêu người cách sâu xa nhất khi biết đặt họ trong tương quan với Thiên Chúa, biết cầu nguyện cho họ, biết hướng họ về sự thiện. Tình yêu theo tin mừng luôn bắt đầu từ Thiên Chúa, thấm qua trái tim ta, rồi tuôn chảy đến người khác. Chính vì thế, tình yêu Kitô giáo không phải là một cố gắng cá nhân, nhưng là quà tặng của Thiên Chúa trong ta. Gương sáng của Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 là một minh chứng sống động. Ngài được biết đến không phải vì quyền lực giáo hoàng, nhưng vì trái tim đơn sơ và gần gũi. Khẩu hiệu đời Ngài: tất cả cho Đức Kitô. Nhưng tình yêu ấy không dừng lại trong nhà nguyện hay trong các văn kiện giáo hoàng, mà lan tỏa rất thực tế nơi người nghèo, trẻ em và những ai đau khổ. Người mở các trường giáo lý cho trẻ em nghèo, giảm bớt những nghi thức nặng nề để người dân quê có thể đến gần Chúa hơn, luôn sống giản dị để người bé mọn cảm thấy được yêu thương. Nơi Ngài, ta thấy rõ, yêu Chúa sâu đậm luôn dẫn đến yêu người bằng những việc làm cụ thể. Và ngược lại, chăm sóc con người bằng trái tim hiền lành lại là cách diễn tả tình yêu dành cho Thiên Chúa. Tin mừng hôm nay mời ta xét lại chính mình. Tôi có đang yêu Chúa bằng tất cả lòng trí hay chỉ bằng thói quen và bổn phận? Tôi có yêu người trong khả năng tốt nhất của mình hay chỉ yêu khi thuận tiện? Tôi có để trái tim mình khép lại vì những tổn thương hay tôi dám mở ra để yêu thêm một lần nữa? Và tôi có để tình yêu ấy trở thành cầu nối giữa Thiên Chúa và người khác như Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã sống? Lạy Chúa, xin cho con một trái tim biết yêu mến Chúa thật lòng và biết yêu người bằng những việc làm nhỏ bé nhưng chân thật mỗi ngày. Xin cho con biết sống đơn sơ và gần gũi như Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10, để nơi con, người khác có thể tìm thấy hình ảnh của Chúa.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha đau buồn và liên đới với các nạn nhân vụ đắm tàu ở Zimbabwe. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ đau buồn sâu sắc về vụ đắm tàu trên hồ Kariba ở Zimbabwe, miền Nam Phi Châu vào ngày 18 tháng 8 vừa qua. Ngài bày tỏ tâm tình đó qua một điện tín do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin ký và chuyển đạt. Qua điện văn, Đức Leo bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân và gia đình họ, đồng thời phó thác linh hồn những người đã qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Tai nạn xảy ra vào ngày 11 tháng 8 vừa qua, khi chiếc thuyền có lẽ chở quá số hành khách cho phép bị lật trong lúc đang vượt hồ từ thị trấn Kariba đến khu trại đánh cá Chalala, khiến hơn 80 người thiệt mạng, trong đó có 18 trẻ em. Trong điện văn, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cho biết, Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn chân thành đến những người đang đau buồn vì mất đi người thân, đồng thời dâng lời cầu nguyện cho các nhà chức trách dân sự và những nhân viên đang tham gia công tác cứu hộ. Đối với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này, Đức Thánh Cha khẩn cầu phúc lành của Thiên Chúa, xin Chúa ban sự an ủi, chữa lành và sức mạnh cho họ. Trong khi đó, các cuộc điều tra vẫn tiếp tục nhằm xác định chính xác diễn biến của vụ đắm tàu. Theo một số nguồn tin báo chí, chiếc phà đã hoạt động được 41 năm và chuyến vượt hồ diễn ra trong điều kiện gió mạnh. Con tàu đang trên đường đến một số cộng đồng nông thôn và ngư dân ở phía tây bắc đất nước, một khu vực mà đường xá trong tình trạng xuống cấp và các phương tiện giao thông công cộng còn hạn chế. Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, đồng thời cam kết dành sự nỗ lực tối đa về mặt y tế và tâm lý để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng. Các gia đình đã tưởng niệm những người thân yêu của mình trong một lễ tưởng niệm tại sân vận động Kariba vào ngày 13 tháng 8 vừa qua. Hồ Kariba, một trong những hồ chứa nhân tạo lớn nhất thế giới, nằm giáp với Zambia và là một tuyến giao thông thiết yếu đối với các cộng đồng nông thôn cũng như những người làm nghề đánh cá trong khu vực. Hồ được hình thành sau khi một con đập được xây dựng trên sông Zambezi vào khoảng cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960 và trải dài hơn 200 cây số. Mặt khác, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cũng đã nhân danh Đức Thánh Cha Leo gửi điện đến các giám mục liên hệ ở Ba Lan để chuyển lời chia buồn về vụ 12 tín hữu và 10 người khác bị thương vì tai nạn giao thông ở Hungary trên đường từ Mỹ Du ở Bosnia-Herzegovina về nước vào sáng sớm Chủ nhật ngày 16 tháng 8 vừa qua. Chiếc xe buýt chở 59 người đã lao khỏi đường cao tốc M3 tại khu vực Mezokerase, rơi xuống một con mương và bị lật ở địa điểm cách thủ đô Budapest 130 cây số. Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Thánh Cha phó thác linh hồn các tín hữu tử nạn cho lòng thương xót của Chúa và khẩn xin Chúa ban ơn an ủi cho thân nhân những người bị nạn.
0: Tin Belarus, nhiều linh mục công giáo Ba Lan buộc lòng phải rời khỏi Belarus. Theo trang mạng Christian Vision, 11 linh mục công giáo Ba Lan thuộc Tổng giáo phận Minsk Mogilev, vùng thủ đô Belarus, sẽ không được chính quyền tiếp tục cấp hoặc gia hạn giấy phép lao động hoặc giấy phép cư trú và vì thế phải rời khỏi đất nước này. Theo cùng nguồn tin, Đức Tổng giám mục Minsk Mogilev sở tại Joseph Stanevsky đã gửi lời thỉnh cầu đến Tổng thống Alexander Lukashenko xin cho phép tiếp tục gia hạn giấy phép cho các linh mục này. Ngay trong những tháng vừa qua, tại một số giáo phận khác, một số linh mục Ba Lan cũng đã bị từ chối gia hạn giấy phép cư trú. Trong số 11 linh mục hiện đang bị ảnh hưởng, cho đến nay mới chỉ có một người được xác định danh tính, đó là linh mục Roman Skul, dòng Đa Minh người Ba Lan. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, cha đã chính thức được chia tay trong một thánh lễ trọng thể mừng Đức Mẹ hồn xác lên trời tại Mogilev. Cha Skul đã phục vụ tại Belarus từ năm 2007 và trong 13 năm gần đây nhất làm việc tại Mogilev. Tham dự thánh lễ chia tay còn có Đức Tổng giám mục Ignazio Sefelia, sứ thần tòa thánh tại Belarus, Đức Tổng giám mục Joseph Stanevsky, Tổng giám mục Minsk Mogilev và cha Alexander Jaskevsky, Tổng đại diện của Tổng giám phận Minsk Mogilev. Một ngày trước đó, các giám mục đã có cuộc gặp gỡ với chính quyền Mogilev. Theo truyền thông nhà nước, đại diện giáo hội và nhà nước đã thảo luận về các hoạt động mục vụ và xã hội của giáo hội Công giáo Roma tại vùng Mozilev, cũng như những sáng kiến chung nhằm củng cố hòa bình và căn tính quốc gia Belarus. Tổng thông tin chính thức của giáo hội Công giáo tại Belarus, Catholic.bài, cũng đưa tin khá chi tiết về thánh lễ tiễn biệt vị linh mục. Bài tường thuật về cuộc gặp gỡ ngày 14 tháng 8 giữa các giám mục, vị sứ thần tòa thánh và các cơ quan chính quyền thậm chí còn chi tiết hơn. Tuy nhiên, những trường hợp hiện nay liên quan đến các linh mục Ba Lan không được đề cập đến trong bài tường thuật này.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, nhà tạm bị đột nhập và bị lấy trộm mình thánh đã được truyền khắp. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, đại lễ Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời, nhà thờ thánh Quintin ở Lieusaint thuộc tỉnh Seine-et-Marne, vùng Paris đã bị xúc phạm. Theo chính quyền thành phố và cộng đoàn công giáo địa phương, một kẻ chưa rõ danh tính đã đột nhập vào nhà thờ, tiếp cận nhà tạm và lấy trộm Melchizedek có chứa mình thánh đã được truyền phép. Thị trưởng Lieusaint, ông Michel Bisson, đã thông báo về vụ đột nhập và cho biết một biên bản trình báo đã được lập và cam kết sẽ theo dõi tiến trình xử lý vụ việc. Do xảy ra hành vi xúc phạm thánh thiêng, thánh lễ Chúa Nhật tại nhà thờ thánh Quintin đã bị hủy. Cha Phil Jose Dietkoff thuộc cộng đoàn thánh Martino và phụ trách khu vực mục vụ Sena Center đã ra thông báo trên cửa nhà thờ, cho biết nhà tạm đã bị xúc phạm và kêu gọi các tín hữu cầu nguyện để đền tạ. Các tín hữu được hướng dẫn tham dự thánh lễ Chúa Nhật lúc 11:15 tại Mercy Gramadel gần đó. Theo thị trưởng, các cử hành phụng vụ tại nhà thờ thánh Quintin sẽ tiếp tục được đình chỉ cho đến khi vị giám mục đến và cử hành thánh lễ đền tạ. Việc lấy trộm mình thánh đã được truyền phép có một ý nghĩa tôn giáo đặc biệt nghiêm trọng đối với giáo hội Công giáo. Theo đức tin Công giáo, Chúa Kitô thực sự hiện diện trong thánh thể. Vì thế, hành vi xúc phạm thánh thể được xem là một sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng đối với điều thánh thiêng. Thủ phạm vẫn chưa được xác định, trong khi các cơ quan chức năng đang điều tra hoàn cảnh cũng như động cơ của vụ đột nhập.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Một linh mục Tây Ban Nha giúp 1.200 người tìm được người bạn đời. Linh mục người Tây Ban Nha, cha Fernando Cuevas, thuộc giáo hạt tổng nhân Opus Dei, năm nay 70 tuổi, và xuất thân từ miền Ibiza, trong 15 năm qua đã giúp cho 1.280 người độc thân tìm được người bạn đời và bước vào bí tích hôn phối. Trong hoạt động mục vụ này, cha sử dụng WhatsApp cùng một bản câu hỏi đơn giản. Cha nói với trang mạng ACI Brensa rằng, nhiều người khao khát một tình yêu đích thực và vĩnh cửu trong Chúa Kitô. Cha Cuevas hiện là tuyên úy của hai trường học gần thành Valencia và hai câu lạc bộ dành cho giới trẻ. Ngài nhận được hàng chục tin nhắn từ những người công giáo độc thân. Theo Ngài, vào một ngày bình thường có khoảng 60 tin nhắn. Để giúp họ tìm được người phù hợp, Ngài hỏi về tuổi tác, mức độ tham gia vào đời sống giáo hội, nơi cư trú và một số thông tin khác. Điều kiện để tham gia sáng kiến của cha là phải từ 25 tuổi trở lên và tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Vị linh mục cũng cố gắng xem xét mức độ tương hợp về nơi cư trú, độ tuổi và đời sống thiêng liêng. Đối với Ngài, điều đặc biệt quan trọng là đức tin của các ứng viên và ước muốn để Chúa Kitô trở thành trung tâm của cuộc hôn nhân tương lai. Vị linh mục nhấn mạnh rằng, mình không tự xem mình là một người mai mối đặc biệt tài giỏi. Cha nói, tôi là một linh mục, tôi hoàn toàn tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Cha xác tín rằng, ơn gọi hôn nhân cũng như ơn gọi linh mục hay đời sống thánh hiến đều là lời mời gọi hiến thân trọn vẹn và là một con đường nên thánh. Ban đầu, vị linh mục chủ yếu hỗ trợ những người thuộc tổng giáo phận Valencia. Tuy nhiên, với thời gian, cha bắt đầu nhận được đơn đăng ký từ các quốc gia khác, chủ yếu từ các nước Mỹ Latin nói tiếng Tây Ban Nha. Một linh mục Tây Ban Nha khác là cha Vicente Huerta, hỗ trợ ngài xử lý số lượng lớn các yêu cầu liên hệ với các ứng viên đến từ Argentina, Mexico, Colombia, Peru và nhiều quốc gia khác. Ngài cũng nhận được đơn đăng ký từ những nơi xa hơn, chẳng hạn như Ấn Độ. Vị linh mục thừa nhận rằng, kinh nghiệm đã cho Ngài thấy mong muốn về một tình yêu bền vững và một gia đình mạnh mẽ đến mức nào. Cha nói, mọi người đang tìm kiếm tình yêu đích thực, có một khát vọng, một nhu cầu rất lớn là được yêu thương. Ngài nói thêm rằng, trên hết, nhiều người mong muốn tìm được một người sẽ đặt Đức Kitô vào trung tâm cuộc đời họ.
1: Tin Tổng giáo phận Köln, Đức Hồng Y Vân Kỳ chờ đợi những sửa sai của Tòa Thánh đối với những đề xuất cải tổ của công giáo cấp tiến ở Đức. Đức Hồng Y Rainer Maria Vân Kỳ, Tổng giám mục Köln, là giáo phận lớn nhất ở Đức, đang chờ đợi những điều chỉnh từ Tòa Thánh đối với các đề xuất cải tổ của con đường công nghị của công giáo Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo công giáo Die Tagespost ở Đức, Đức Hồng Y nói, sẽ không có một con đường riêng cho công giáo Đức. Vì thế, theo Đức Hồng Y, thật tốt khi tất cả những gì đã được soạn thảo tại Đức trong khuôn khổ con đường công nghị đã được trao cho Đức Giáo Hoàng. Giờ đây, người ta chờ đợi Đức Thánh Cha và các cộng sự của Ngài sẽ thực hiện những điều chỉnh cần thiết mà theo tôi là cần phải có. Con đường công nghị được khởi động vào năm 2019 do đa số các giám mục cấp tiến và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đã đưa ra. Trong số những đề xuất khác, những đề nghị nhằm tăng cường sự tham gia của giáo dân vào các quyết định của giáo hội, có 4 giám mục, trong đó có Đức Hồng Y Vân Kỳ từ chối tham gia hội đồng này. Tòa Thánh Roma đã nhiều lần lưu ý rằng giáo hội tại Đức không có thẩm quyền thành lập một cơ quan lãnh đạo chung gồm giáo dân và giáo sĩ. Đức Hồng Y Vân Kỳ cho rằng trong cuộc tranh luận cải tổ tại Đức cho đến nay, người ta đã quá tập trung vào các hình thức tham gia và đồng quyết định. Trong khi đó, người ta đã bỏ qua sự kiện rằng giáo hội có cơ cấu phẩm trật và mang tính bí tích. Giáo hội không phải là giáo hội của con người, nhưng là giáo hội của Chúa. Tất cả đều sống dưới quyền của Chúa Kitô là đầu và dưới lời Thiên Chúa. Liên quan đến cuộc tranh luận giữa các hình thức phụng vụ truyền thống và những hình thức mới hơn, Đức Hồng Y Vân Kỳ mong muốn có cả hai hình thức trong tổng giáo phận của Ngài. Đức Hồng Y nói, sau cùng, chúng ta cần một nền văn hóa pha trộn lành mạnh, trong đó cả hai có thể cùng nhau phát triển. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với huynh đoàn Thánh Phêrô vì tại Köln cho đến nay vẫn cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Đức Hồng Y nói, tôi xem đây là một sự phong phú bởi vì trong giáo hội từ trước đến nay luôn có những nghi lễ khác nhau. Tuy nhiên, Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng Ngài hoàn toàn thuộc về truyền thống và giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai. Ngài nói thêm, cải cách phụng vụ là một trong những cuộc cải cách căn bản của công đồng. Điều đó không nên bị quên lãng. Theo Ngài, không nên đem điều này đối lập với điều kia. Sau cùng, điều quyết định là cách thức cử hành phụng vụ. Đức Hồng Y nói, tuy nhiên, nếu chúng ta mong đợi Thánh lễ Tridentino trở thành câu trả lời cho những vấn nạn đang được đặt ra đối với giáo hội và đức tin, thì chúng ta đang đi sai đường. Thánh lễ theo hình thức cũ được cử hành trong số những đặc điểm khác, bằng tiếng Latin và linh mục quay lưng về phía cộng đoàn. Công đồng Vaticano thứ hai đã đưa ra những thay đổi hướng đến hình thức phụng vụ được sử dụng phổ biến ngày nay với ngôn ngữ bản địa và linh mục hướng về cộng đoàn. Năm 2021, Đức Giáo Hoàng Francisco đã hạn chế việc cử hành thánh lễ Tridentino. Tuy nhiên, những người theo truyền thống trong giáo hội công giáo, chẳng hạn như huynh đoàn Thánh Phêrô, vẫn được phép duy trì hình thức phụng vụ này. Tương tự, Huynh đoàn Thánh Pio X cũng vẫn duy trì, nhưng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mới đây đã loại trừ họ khỏi giáo hội công giáo. Tuy nhiên, việc loại trừ này không liên quan đến cách thức cử hành thánh lễ. Sau các vụ truyền chức giám mục mà không có phép của Đức Giáo Hoàng, những người liên quan đã được thông báo về hình thức vạ tuyệt thông. Ngoài ra, Tòa Thánh đã tuyên bố tất cả các thành viên của cộng đoàn này là ly giáo. Tổng giáo phận Köln đang xem xét việc thành lập một trung tâm phát triển truyền giáo để hỗ trợ cả việc thành lập cộng đoàn mới lẫn canh tân mang tính truyền giáo các giáo xứ hiện hữu. Đức Hồng Y nói, chúng ta không được cam chịu trước thực tế rằng mình đang trở nên ít đi. Theo Ngài, mục đích hiện hữu của giáo hội là loan báo tin mừng, là sứ mạng truyền giáo. Vì thế, sự tăng trưởng thuộc về DNA của chúng ta. Thông qua trung tâm dự kiến này, Tổng giáo phận cũng muốn tiếp nhận một tư tưởng mà Đức Giáo Hoàng Francisco từng nhấn mạnh và Đức Giáo Hoàng Leo cũng tiếp tục. Các Kitô hữu phải lên đường với tư cách là những môn đệ truyền giáo.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Thánh nhân xác tín về ơn gọi của mình, ơn gọi loan báo tin mừng cho dân ngoại. Tin mừng không chỉ loan báo cho dân Do Thái, mà phải vượt ra khỏi biên giới của Israel để tin mừng được loan báo đến tận chân trời góc bể. Những ai lắng nghe, đón nhận sứ điệp của tin mừng và sống theo giáo huấn của tin mừng thì đón nhận được lòng thương xót của Chúa. Và cả những con người chưa được đón nhận tin mừng, hay có thể nói cả những người không vâng phục, thì cũng không bị loại trừ ra khỏi lòng xót thương. Thiên Chúa giam hãm mọi người trong tội không vâng phục để thương xót mọi người. Thiên Chúa không như con người, rất dễ có sự phân biệt, có cái óc gọi là luôn luôn tìm cái gì đó giống về mình. Ta gọi là một cái óc bè phái hay là óc cục bộ.

0: lắng nghe giáo huấn của Thiên Chúa thì đều có cơ hội để đón nhận lòng xót thương. Sứ điệp của lòng xót thương ấy chúng ta thấy được trình bày một cách rất rõ ràng trong tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe. Thánh Matthew diễn tả lại lời cầu xin của một người đàn bà xứ Canaan, có nghĩa là một người đàn bà dân ngoại. Dù là không phải dân Do Thái, nhưng bà mạnh dạn đến thưa với Chúa Giêsu, xin Chúa chữa lành cho con của bà. Và Thiên Chúa đã động lòng trắc ẩn. Thiên Chúa đã ban bố ơn lành không phải chỉ cho con cái Israel, mà cho tất cả những ai chạy đến với Chúa, những ai tin tưởng lời Chúa. Quả thật như lời Chúa Giêsu khen người phụ nữ dân ngoại này, đức tin của bà mạnh thật. Ngày hôm nay trong đời sống đức tin của chúng ta có cơ hội, chúng ta có diễm phúc đã được nhận biết Thiên Chúa. Thế nhưng đây cũng là lúc chúng ta thử đặt lại, đức tin của chúng ta có mạnh mẽ như đức tin của người phụ nữ dân ngoại trong tin mừng Thánh Matthew trình bày hay không? Khi chúng ta gặp nghịch cảnh, chúng ta có dám bám lấy Thiên Chúa hay chúng ta chạy theo những thói đời phù phiếm? Ta đi xem bói xem vận mệnh của mình thế nào, ta cúng kiếng xem làm nhà ngày nào thì hợp. Có khi những người có được sống đức tin nhưng vẫn cứ sống như thế, vẫn là một thái độ thờ hai chủ, làm tôi hai chủ, vẫn là một thái độ không dám đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Chúng ta có dám đặt cuộc đời của chúng ta vào vòng tay của Thiên Chúa hay không? Thưa cộng đoàn, có một thi sĩ người Anh tên là Lawrence, ông viết như thế này: thật là khủng khiếp khi nằm trong bàn tay của Thiên Chúa. Thế nhưng còn khủng khiếp hơn nữa khi từ bàn tay Thiên Chúa mà rơi ra ngoài. Chúng ta đang ở trong tay của Thiên Chúa, một vòng tay được yêu thương. Thế nhưng chúng ta sẽ bị rơi ra ngoài, thì lúc bấy giờ khủng khiếp đến giường nào. Đức tin không phải là một báu vật chúng ta gìn giữ, nhưng mà là một sự sống cần phải được tăng trưởng. Đức tin đó phải được diễn tả trong đời sống hàng ngày. Và nói theo ngôn ngữ của Thánh Giacôbê, đức tin phải có việc làm, bởi vì đức tin không có việc làm là đức tin chết. Tất cả chúng ta được đón nhận lòng lân tuất của Thiên Chúa, lòng xót thương của Chúa, chúng ta cần phải diễn tả đức tin của mình để đáp lại tình thương của Chúa đã dành cho chúng ta. Đáp lại bằng cách chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, chúng ta đặt cuộc đời của chúng ta vào vòng tay yêu thương của Chúa và bước đi trong giáo huấn của Ngài. Chính khi chúng ta tin tưởng và bước đi trong đường hướng của Thiên Chúa như thế, chắc chắn chúng ta sẽ đón nhận được ân sủng của Chúa ban, và chúng ta có sức mạnh để có thể vượt thắng những phòng ba của cuộc sống này. Xin cho mỗi chúng ta thêm đức tin, và chúng ta thưa với Chúa, lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng con.
1: Kính thưa cộng đoàn, đầu thánh lễ tôi đã đưa ra cái chủ đề là tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, Chúa luôn thương yêu, và dù là cuộc đời của chúng ta có những cái không có may, có những cái tiêu cực, có những cái khổ sở, và ngay cả mỗi một người chúng ta đầy những tội lỗi làm cho lương tâm của mình nó day dứt và mình không có được bình an, trong tất cả mọi trường hợp đó, Chúa vẫn là tình yêu, Chúa vẫn thương yêu và tìm mọi cách để mang lại bình an, mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Nghĩa là Chúa kích thích chúng ta để chúng ta biết nhìn nhận tội lỗi của mình, sám hối ăn năn, và như vậy trở về với Chúa thì sẽ được bình an, sẽ được hạnh phúc. Tình yêu của Chúa không có giới hạn nào hết, không có phân biệt chủng tộc hay là chức vụ hay là

0: Cứ một cái gì, Chúa thương yêu mọi người. Và nếu phải nói rằng nếu mà có cái khác biệt đó, là đối với những người nghèo khổ, đối với những người bé mọn, Chúa thương yêu hơn, nghĩa là Chúa tỏ tình thương yêu hơn. Bởi vì Chúa thì Chúa vẫn thương yêu, nhưng mà cái cách thức Ngài bộc lộ cái tình thương của Ngài thì mỗi người một cách, và chúng ta phải biết tôn trọng cái cách thức của Chúa đó. Và suy nghĩ về bản thân mình thì mình thấy rằng là mình không có bị loại trừ, mình không có bị gọi là bỏ rơi hay là cái gì hết. Mình càng cảm thấy mình bế tắc, càng cảm thấy mình thiếu thốn, càng cảm thấy mình không xứng đáng, thì mình càng phải tin ở tình yêu Chúa mạnh hơn. Tình yêu Chúa không có giới hạn nào hết, và tình yêu Chúa cũng không có kỳ thị dành cho người này, dành cho người kia, còn những người khác thì không hay là không được như thế. Không phải. Chúa không có so đo, Chúa không có tính toán khi thương xót chúng ta. Vấn đề là chúng ta được hưởng nhiều hay ít, chúng ta cảm thấy như thế nào là tùy ở lương tâm chúng ta, tùy ở bản thân chúng ta. Chúng ta tin vào Chúa, chúng ta biết bản thân mình và biết phó thác cho Chúa để trông chờ vào lòng thương xót của Chúa bao nhiêu thì chúng ta được hưởng bấy nhiêu. Đó là cái chúng ta phải có kinh nghiệm dần dần để mà thấy được như vậy. Tình yêu Chúa không có giới hạn, không có kỳ thị, không có so đo tính toán như là đối với chúng ta. Chúa thương chúng ta còn chờ mong thế này, chờ mong thế khác. Chúa chỉ chờ mong rằng chúng ta biết đón nhận tình thương của Chúa để cái hạnh phúc của Chúa nó đến với chúng ta thật sự. Bởi vì tất cả tùy thuộc ở chuyện đó. Chúa tôn trọng cái tự do của chúng ta. Chúa chờ đợi chúng ta đáp ứng bằng tình yêu, chứ không phải là bị áp lực, bị chồn ép cách này, cái này, cái nào khác. Chúa thương chúng ta và Chúa muốn chúng ta đáp lại tình yêu đó một cách tự do, vì yêu mến Chúa, chứ không phải là vì cái gì khác. Tất nhiên, chúng ta hành động có những cái mục đích khác nhau, nhưng mà trên hết và trước hết là tình thương của Chúa, là tình thương nhưng không của Chúa. Cho chúng ta tin tưởng như vậy và chúng ta phó mình cho Chúa, thì chắc chắn là Chúa sẽ đáp lại những cái ước mong, những cái chờ đợi của chúng ta. Mỗi một người chúng ta ai cũng có hoàn cảnh, nhưng mà trước mặt Chúa thiết tưởng rằng ai cũng có thể cảm thấy là lương tâm nó day dứt vì mình không yêu mến Chúa, hay là chưa yêu mến Chúa đủ theo cái lương tâm của mình và theo như Chúa chờ đợi chúng ta. Cho nên mình không có được bình an, mình không có được vui. Thế thì cái đó là không phải tại Chúa mà là tại bản thân mình. Mình càng tin vào tình yêu của Chúa và mình càng phó mình cho Chúa, thì Chúa lại càng để cho mình được cảm thấy cái hạnh phúc của cái chuyện mà phó thác cho Chúa đó, còn cái chuyện mà tin tưởng vào tình yêu Chúa đó. Xin cho mỗi người chúng ta, mặc dù hoàn cảnh thế nào đi nữa, mặc dù tội lỗi thế nào đi nữa, thì cũng đừng bao giờ thất vọng về tình thương của Chúa. Mình cần cái gì thì mình xin Chúa điều đó, và tất cả những cái điều mình xin Chúa đó, mục đích cuối cùng là đưa chúng ta về với Chúa để chúng ta cảm nhận tới tình yêu Chúa một cách mãnh liệt hơn. Chắc chắn là mỗi một người đều có những cái nhu cầu riêng của mình, nhưng mà tất cả chúng ta phải sống theo cái định luật như thế: càng bé mọn, càng khiêm tốn thì càng dễ đón nhận ơn Chúa ban cho mình. Chúa không có kỳ thị, Chúa không có phân biệt. Nhưng mà nếu có phân biệt thì là ở chỗ này: cái người bé mọn, cái người khiêm tốn dễ được Chúa thương yêu hơn. Có nghĩa là cái người đó mở rộng tâm hồn hơn và ơn Chúa thì tràn vào một cách dễ dàng hơn. Đó là điều mà giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta, đặc biệt là trong Chúa Nhật 20 thường niên hôm nay. Xin mẹ Maria giúp mỗi người chúng ta yêu mến Đức Mẹ là một cái phương sách để chúng ta sống đời sống đức tin một cách vững chãi, vững vàng hơn. Yêu mến Đức Mẹ là một cách để chúng ta biết cầu nguyện một cách thân thiết hơn. Và trong khi mà cầu nguyện như thế, chắc chắn Chúa sẽ đáp lời. Bởi vì không có cái điều gì mà Đức Mẹ chuyển cầu, Đức Mẹ cầu xin cho chúng ta mà Chúa lại không nghe. Đức Mẹ chính là mẹ của Thiên Chúa, và chắc chắn Chúa Giêsu dành cho mẹ Ngài tất cả những cái tâm tình, những cái ưu tư, những cái yêu mến của một người con. Cho nên thì Đức Mẹ chuyển cầu, chắc chắn Chúa sẽ nghe lời chúng ta. Xin cho chúng ta được cái ơn đó nữa, là biết đến với Đức Mẹ trong mọi hoàn cảnh để nhờ Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng ta.
1: Giờ đây kính mời quý vị và

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, bạo lực là hành vi sẽ luôn để lại những tổn thương đối với người khác. Nếu với trẻ vị thành niên sẽ dễ rơi vào tình huống bạo lực học đường, thì những người trưởng thành sẽ dễ rơi vào tình huống bạo lực gia đình. Tuy nhiên, có một loại bạo lực mà tất cả ai trong chúng ta cũng có khả năng sẽ là nạn nhân, đó chính là bạo lực mạng. Và ngày hôm nay, chương trình sẽ gửi đến quý vị những tham khảo từ những lời khuyên của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn bạo lực mạng sẽ gây những vấn nạn gì cho chúng ta cũng như những người thân xung quanh chúng ta. Dạ, xin chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, bạo lực mạng ngày nay đó là một cái vấn đề của thời sự cũng như là một cái vấn đề mà chúng ta vẫn chưa tìm ra được những cái phương hướng để giải quyết một cách rốt ráo. Vậy thì xin cha cho chúng con một cái định nghĩa chi tiết hơn, cặn kẽ hơn về bạo lực mạng cũng như là những cái tác hại của nó với cuộc sống ngày nay ạ.
1: Khi chúng ta nghe đến cái từ bạo lực đó thì chúng ta hiểu ngay đến là một cái gì đó nó vượt quá cái khả năng chống trả của một người. Nghĩa là một cái gì đó nó không có nằm trong cái sự đồng thuận và nó đem lại cái tổn thương. Rồi khi cái người dùng cái đó, cái hành vi đó nhằm mục đích gì để gây ra cái khó khăn, cái đau khổ, cái sự sợ hãi. Cái bạo lực là những cái hình thức mà đem lại cái sang chấn về mặt thể lý hay là tinh thần hay là về mặt tâm lý đối với một người đều được gọi là bạo lực. Vậy thì bất cứ một hành vi nào mà đem lại cái sự sang chấn đó, cho dù là cái hành vi đó nó mang cái động cơ nào cũng có thể gọi là bạo lực hết. Vậy thì chúng ta thấy là ngày hôm nay một cái vấn nạn lớn của xã hội chúng ta và nó ảnh hưởng rất nhiều đến thanh thiếu niên cũng như người lớn, người trưởng thành, đó là bạo lực mạng. Bạo lực mạng xã hội, bạo lực mạng nó được xảy ra bằng nhiều hình thức khác nhau. Người ta nghiên cứu đã thấy nó có các cái dạng như là cái dạng mình dùng cái từ ngữ thô bạo để tấn công cái người nào đó, dùng những cái từ ngữ để mà nói xấu, bôi nhọ, công kích, rồi bóc phốt, hay là thậm chí là hay ta dùng cái từ troll nữa là làm cho thành trò cười, làm bẻ mặt một người nào đó, thì đó là một dạng bạo lực đầu tiên. Đó là cái hình thức mà làm cho người ta phải bị xấu hổ vì cái lời nói, cái thông tin mà mình đưa ra về một cái người nào đó. Một cái dạng thứ hai cũng có thể gọi là bạo lực mạng mà nó cũng mang tính nghiêm trọng, đó là dùng cái hình ảnh của cái người đó mà tạo thành cái nội dung mang tính gợi dục, chẳng hạn vậy. Người ta gọi là sexual exploitation trên mạng. Nghĩa là đây là cái dạng mà trẻ vị thành niên dễ bị rơi vào nhiều nhất. Và nó gây một cái ảnh hưởng rất là lớn. Nghĩa là người ta lấy cái hình ảnh của cái người ta dụ dỗ các bạn trẻ đi quay lại những cái cảnh của mình, hay ta lén lúc quay cái cảnh của cái người đó, rồi người ta phát tán cái thông tin đó để đe dọa cái người đó, cũng là một dạng bạo lực mạng. Cái dạng thứ hai là cái dạng người ta gọi là mascara, nghĩa là cái người này đóng vai người kia, người khác. Là một trong những cái hình thức là người ta lấy tên của người khác, người ta impersonate, nghĩa là người ta dùng cái account, không phải là cao giả nữa, mà ta mượn, ta lấy một cái account đóng vai một cái người có thật.
0: Là lấy tên của họ để mở một cái account mới.
1: Xong rồi dùng cái tên cái người này, ví dụ mình có thể đóng vai một cái nhân vật nào đó để theo dõi, hoặc là để liên lạc, để đóng vai mình như là cái người đó, rồi làm thay thế cái người đó, nhưng mà thao túng tâm lý cái người kia, làm cho người kia rối đi vào trong cái vòng lẩn quẩn của một mối tương quan, nhưng mà tôi tương quan giả tạo, rồi làm ảnh hưởng đến tâm lý. Rồi một cái dạng nữa là dạng stalking. Stalking nghĩa là theo dõi, nghĩa là có những người người ta tìm cách theo dõi cái nhân vật này, vì người ta muốn cái điều gì nơi người kia mà người ta không có dám ra mặt, nên người ta sẽ lên mạng xã hội để tìm kiếm những cái thông tin, hoặc là ta dùng thông tin mà người ta lấy được từ chỗ này chỗ kia và ta tiếp tục ta theo dõi, và ta dùng cái thông tin theo dõi đó để người ta đe dọa cái đương sự bị theo dõi, làm cho cái người mà bị theo dõi đó cảm thấy hoảng sợ, cảm thấy giống như là mình đang có cái ai đó đi dòm chừng mình. Đây cũng là một cái dạng bạo lực mạng xã hội. Một cái dạng nữa là cái dạng lừa đảo, là cái gặp nhiều nhất. Dùng người ta chiếm đoạt tài khoản của Facebook hay là mạng xã hội khác để rồi dụ dỗ cái người này phải chi tiền, bỏ tiền ra, rồi làm mất rất là nhiều tiền vì cứu người này cứu người kia, hay là trả nợ hay gì đó, hay là mượn tiền gì đó, cuối cùng mất hết tiền. Thì cái bạo lực mạng xã hội gần như là một cái điều mà rất là đáng sợ ngày hôm nay, và vô hình chung là chúng ta bị lôi vào trong cái vòng luẩn quẩn này. Và nhiều người trong chúng ta dùng nó một cách vô tình thôi, chúng ta cũng rơi vào trong cái việc là mình cũng có thể là người gây ra cái bạo lực mạng xã hội đối với người khác mà mình không biết. Ví dụ mình có thể lên mạng mình nói xấu về ai đó, hay là nói trống không về một người nào đó để cho đỡ tức. Rồi là một. Hoặc là mình cũng có thể là cái người mà tình cờ thôi, mình đi theo dõi người này người kia, xong rồi cái mình cứ tiếp tục dùng thông tin mình có về người này người kia, nhưng mà mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Hoặc là mình tham gia vào cho cái nhóm anti-fan nào đó, mình thấy một cái ai đó có cái vấn đề gì đó, xong rồi mình cũng thích nhảy vô để mình hùa theo, rồi cuối cùng mình cũng tham gia vào trong việc bạo lực mạng xã hội luôn. Đây là một cái điều mà chúng ta phải cần phải suy tư nhiều để tránh rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của việc mình là nạn nhân, hoặc là mình gây ra cái bạo lực mạng đối với những người xung quanh mình.
0: Và như cha vừa phân tích thì con thấy là bạo lực mạng nó có rất là nhiều những cái mức độ khác nhau, từ nhẹ như là để lại một câu comment vô thưởng vô phạt nhưng mà lại vô tình gây ảnh hưởng đến ai đó, đến những cái hành vi cố tình hơn để mà có thể trục lợi và gây bất lợi nhiều cho đương sự. Vậy thì con muốn hỏi về tâm lý của những người đi bắt nạt người khác trên mạng xã hội. Vậy điều gì đã dẫn đến những cái hành vi đó? Thí dụ như họ làm một cách có chủ đích như lừa đảo thì chúng ta có thể hiểu được mục tiêu và động cơ của họ. Nhưng có những người họ tham gia vào những câu chuyện không liên quan gì đến họ, và họ cứ mặc nhiên họ làm người khác tổn thương mà họ không hề biết, và họ nghĩ điều đó là đúng và họ đang bảo vệ cho cái đúng. Vậy thì điều gì đã dẫn đến tâm lý của họ để họ có thể tham gia vào những chuyện không liên quan đến mình như vậy ạ?
1: Có nhiều yếu tố khác nhau, có nhiều cấp độ khác nhau liên quan đến cái vấn đề này. Thứ nhất là cái tâm lý bắt nạt đó, người ta nghiên cứu người ta thấy thường cái người bắt nạt người khác, cho dù ở bên ngoài trên mạng xã hội, là cái người có cái tâm lý yếm thế, sợ rằng mình không được biết đến, sợ rằng mình không bằng người ta. Hay là cái người có tâm lý yếm thế là cái người mà sợ bị bỏ rơi nữa, sợ mình không có vị trí nào đó. Nên thường cái người mà có tâm lý bắt nạt đó, họ xuất phát từ cái bản thân họ, cái nhìn nhận về bản thân họ nó rất là yếu. Họ không có tự tin, họ không có giá trị về bản thân họ. Nên họ muốn tìm một cái gì đó để tự vệ về mặt tâm lý, là để nâng cái giá trị mình lên. Mình nâng cái giá trị mình lên bằng cách là gì? Là mình chứng tỏ mình hơn người khác. Mình mà để hơn người khác nghĩa là phải ai đó phải sợ mình, ai đó phải thua mình, ai đó phải thấy được là mình có tiếng nói. Nên đối với những trẻ em học đường, mà khi mà nó những đứa trẻ mà bị bỏ bê, không được quan tâm, không được chăm sóc, hay được cha mẹ mắng chửi nhiều quá, thì nó dễ có tâm lý yếm thế, tâm lý cảm thấy mình không có giá trị, nên nó đi vô trường học nó dễ bắt nạt đứa khác để nó cảm thấy nó mạnh mẽ, nó có tiếng nói, nó có giá trị. Hoặc là nó dùng cái sự bắt nạt đó để nó thấy được là nó có một cái quyền lực nào đó. Thì cái việc này nó cũng tương đương giống như trong mạng xã hội. Tự nhiên mình thấy cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay đó quá đông người, và mình bước ra đời mình thấy mình quá nhỏ bé, mình có thể mình không thấy đâu, nhưng mà trong vô thức một cách nào đó con người chúng ta cảm thấy mình mất giá trị hay là không có một tiếng nói. Và tự nhiên mạng xã hội tạo ra cho mình một cái cơ hội để mình lên tiếng mà mình không sợ bị bắt. không sợ bị phát hiện, không sợ bị ai thấy hết. Do đó mình nghĩ rằng mình có thể gọi là thành anh hùng bàn phím theo kiểu nào đó. Mình lên mình nói, mình tưởng là vô thưởng vô phạt, nhưng mà mình nói về người này, mình nói về người kia một cách không có kiểm soát. Vì mình nghĩ rằng mình có thể đánh bất cứ điều gì mà không ai thấy được mình. Do đó nó lại tăng cái khả năng của một người muốn nói xấu hay bắt nạt người khác cao hơn. Từ chính từ cái yếu tố đó nó hỗ trợ cho việc là người ta thích vào đó để người ta ta núp ở trong cái môi trường đó để người ta bắt nạt người khác hay là bôi nhọ người khác hay nói xấu người khác trên mạng xã hội. Một cái cấp độ thứ hai cũng có thể tìm thấy là do cái tâm lý đám đông. Hay là người ta thấy rằng ngày hôm nay do mạng xã hội nó tạo ra một cái hội chứng là FOMO, Fear of Missing Out, sợ bị bỏ ra bên ngoài. Fear of Missing Out nghĩa là gì? Một cái cách nào đó khi mà mình xem thông tin trên mạng xã hội, nó tiếp tục nó gửi thông tin cho mình, nó làm cho mình cảm thấy rằng mọi người, cái số đông nhiều người nhảy vô thích cái đó, nhảy vô comment cái đó mà mình không có vô thì mình bị lạc ra bên ngoài, mình không có theo trend được. Vậy thì cái FOMO là cái gì? Là cái khuynh hướng của một người mà sợ mình bị lọt ra khỏi những cái gì đang xảy ra trên mạng. Trên mạng đang nói cái này, trên mạng cái gì mà mình không biết. Nên do đó fear missing out nghĩa là mình cũng muốn hùa vô trong một cái sự kiện nào đó, trong một vấn đề nào đó mà mọi người đang nói tới, tôi cũng có tiếng nói trong này. Tôi cũng là người trong này. Do đó người ta tạo thành những cái nhóm anti-fan rất là nhiều. Hay là người ta dùng cái đó để người ta cảm thấy người ta đang có một sức mạnh, chia sẻ một sức mạnh nào đó trong một cái hội nhóm nào đó. Hoặc là người ta cảm thấy người ta đang cập nhật kịp thời những vấn đề mà đang xảy ra một cách ảo tưởng. Một cái dạng thứ ba nữa cũng có thể từ cái bắt nạt này là gì? Là người ta gọi là gây hấn thụ động. Nghĩa là một người cảm thấy mình tức giận ai đó trong cuộc sống, hay là không có hài lòng với cuộc sống của mình, hay là có quá nhiều tiêu cực. Rồi trên mạng xã hội mình bắt gặp những cái hình ảnh, những con người mà mình nó để lại những cái ký ức mà giống như mình đã từng đối diện mà mình không có cơ hội để mình giải tỏa nó. Ví dụ như là mình không thích một nhân vật nào đó đã từng gây đau khổ trong cuộc đời của mình, hay là mình đang giận chồng, giận vợ, giận con, hay là trong công sở mình có vấn đề gì đó, cái tự nhiên cái nhưng mà mình đâu có dám nói ra với họ, mình đâu có dám gây sự với họ, hoặc là mình đã không có cơ hội để nói lên cái sự tức giận của mình. Và đây là mình thấy một vấn đề nào đó giống vậy, cái người ta gọi là cái chuyển cảm. Hay là dùng cái từ của Việt Nam mình là giận cá chém thớt. Không phải đi, mình giận con cá nhưng mình cho mạng xã hội nó có cái gì đó giống giống cái mình tha hồ mình băm. Do đó mình rất là thích nhào vô để nói xấu, để lên án, để chỉ trích một đối tượng nào đó mà mình thấy thật ra họ chẳng liên quan gì đến cuộc đời của mình. Nhưng mà thật sự ra là họ là biểu tượng của cái sự tức giận của mình thật sự về ai đó trong gia đình của mình, hay là xung quanh mình mà mình đã không có cơ hội làm việc với chính mình. Thì cái kiểu đó gọi là cái gây hấn thụ động. Tôi gây hấn nhưng mà tôi gây hấn ở đâu đó, gây hấn thụ động. Rồi cuối cùng thì là cái dạng thứ năm, là bắt nạt thứ tư chứ. Cuối cùng là cái dạng bắt nạt thứ tư là nhiều khi mình chính mình có cái sự tức giận nào đó với chính cái đương sự đó. Nhưng mà mình không đủ can đảm để gặp riêng họ. Để nói, mình tu sĩ thì tức giận bề trên, tu sĩ linh mục tức giận bề trên, vợ chồng nhiều khi tức giận nhau, hay là bạn bè nhiều khi có cái sự xung khắc với nhau, nhưng mà mình không có đủ can đảm để mình gặp trực tiếp. Trước kia không có mạng xã hội, không có internet, thì nhiều khi mình giận, mình quay lưng lại, hay là mình nói thầm. Mình nói xấu với nhau rồi cuối cùng mình cũng phải đối diện với người ta. Nhưng bây giờ mình không cần phải đối diện nữa, mình có thể đối diện ở trên mạng, mình lên đó mình nói. Rồi mình tưởng là nơi đó là cái nơi an toàn nhất để mình nói một cách vô thương vô phạt, mình nghĩ rằng không ai sẽ làm gì được mình. Thì đó cũng là một cái dạng bắt nạt khác. tôi gặp trên mạng xã hội.
0: Con còn nhận thấy một cái điểm nữa ở một số những người tham gia vào những câu chuyện vô thưởng vô phạt, đó là nhân danh công lý nữa thưa cha. Bởi vì họ luôn nghĩ điều đó là sai và tôi đang lên tiếng vì cái đúng và tôi đang bảo vệ cái đúng. Nếu như tôi không lên tiếng thì ai lên tiếng, và cứ để cho những chuyện xấu nó xảy ra như vậy sao? Nhưng mà thật ra thì điều đó liệu có phản ánh một cái tâm lý gì của họ nữa hay không thưa cha?
1: Về mặt nào đó, cái nếu nhân danh công lý thật sự thì nó có cái môi trường để nhân danh công lý rõ ràng và nó phải được phân định rất là kỹ. Nếu mình cùng ký tên để mời gọi mọi người trên mạng xã hội, mình ký tên, mình tham gia với nhóm để xây dựng môi trường an toàn, để bảo vệ trẻ em không bị lạm dụng hay này nọ kia, cái nhân danh công lý đó rất là tốt. Và hoặc là ví dụ như những cái diễn đàn để mình nói lên cái khó khăn của người nghèo, của người nhập cư, mình nghĩ cái nhân danh công lý đó rất là bình thường, rất là tốt. Mình cần có những cái diễn đàn đó. Tuy nhiên cái nhân danh công lý nó có thể bị lệch lạc khi mình mượn nó. Mình mượn Chúa, mình mượn chính trị, mượn cái này kia để nói xấu, để nói xấu ai đó, để đưa ra một cái điều gì xấu nào đó mà mình chưa có kiểm chứng, chẳng hạn vậy, thì nó rất là đáng là tai hại. Nhiều khi nó lại có cái tác dụng ngược nhiều hơn. Tại vì bởi bản chất thì nó chỉ nói lên cái sự tức giận thôi. Cái thứ hai là cái người mà bị nói tới họ sẽ càng khó chịu, càng tức giận và càng phản ứng nhiều hơn. Nó không có tạo ra cái môi trường để đối thoại. Đối thoại thật sự không phải là dùng cái đó để mà làm. Nên mình nghĩ là chúng ta có thể nhân danh công lý rất là nhiều thứ, nhưng mà nhiều khi công lý, cái kiểu nhân danh công lý là chỉ mượn công lý để nói lên cái sự tức giận của mình nhiều hơn là nhân danh công lý thật sự.
0: Và còn nói về phía những nạn nhân của bạo lực mạng, thì khi mà họ phải đối diện với câu chuyện bạo lực mạng và bị bắt nạt trên mạng, họ là nạn nhân, thì con nghĩ là đối với bản thân con thôi nha, họ hoàn toàn có một sự lựa chọn, đó là họ tách mình ra khỏi cái môi trường không lành mạnh đó một thời gian, để khi mà họ cảm thấy họ bình tĩnh hơn, để họ đối diện được thì họ có thể quay trở lại nếu như đó là công việc của họ. Thế nhưng họ vẫn không thể ngưng được và họ cứ tiếp tục đọc những cái comment rất là độc hại đó, và tự mình cũng làm tổn thương mình, tự mình uống chén thuốc độc đó. Vậy thì tại sao, có cái tâm lý gì ở họ khiến cho họ không thể dứt ra được khỏi những cái điều đó và tự cứu lấy mình thưa cha?
1: Sự thật là

0: thì là đọc được những cái comment tích cực hay tiêu cực gì đó, nó có ảnh hưởng lên não của người ta.
1: Yeah.
0: Tạo cái sóng và tạo ra một cái sự kích thích nào đó về dopamine, rồi cái một số cái chất tiết ra làm cho người ta hưng phấn.
1: Yeah.
0: Do đó có nhiều người người ta nghiện đến mức mà người ta phải ngày nào người ta phải lên mạng để người ta khoe, người ta làm cái này cái kia về người ta để mọi người biết đến. Nhưng mà đó là một cái dạng để mà tìm kiếm cái sự kích thích, cái sự hưng phấn trong con người của họ.
1: Yeah.
0: Tại ta đã nghiện cái đó rồi. Cũng chính vì lẽ đó mà nhiều người trong chúng ta, ngay cả những người là nạn nhân đó, không thoát ra được. Và mình quay lại mình tìm nó. Cái thứ hai nữa là cái sự giả tạo về những gì đang nói, mình đang nghe về mình đó. Mình tưởng là nó thật, nhưng mà thật sự nó giả tạo. Nên mình lầm tưởng. Mình lầm tưởng nên mình cứ vào đó để mà mình đáp trả lại, mình phản ứng lại với những gì đang nói về mình.
1: Yeah.
0: Tại mình lầm tưởng là những lời nói đó là thật, hay là những lời đó nó có cái ảnh hưởng thật. Ví dụ người ta có thể chửi mình những cái câu rất là đau, tại người ta dùng bàn phím người ta viết mà, người ta đâu có cảm xúc gì đâu, người ta có thể viết bất cứ điều gì. Và mình khi mình đọc là mình cảm thấy rất là đau, thấy khó chịu, nên mình nghĩ là mình phải trả đũa lại cái câu nói đó. Để nên cái cảm xúc nó mình bị dâng lên, nên mình phải tìm cách để mình gần như là trả đũa ngay tức thì.
1: Yeah.
0: Nhưng mà ta nghiên cứu là người ta thấy rằng đây, người ta gọi là cái từ tiếng Anh nó gọi là spotlight effect. Spotlight là cái đèn chiếu, cái phản ứng đèn chiếu. Nghĩa là gì? Thật sự ra chả ai chú ý đến mình đâu.
1: Yeah.
0: Cái sự thật là vậy. Nghĩa là người ta khám phá ra rằng một cái sự việc mà anh nghĩ rằng người ta đang nói nhiều về anh là nó nhiều á, thật ra nó chỉ có 1/5 hay một nửa thôi.
1: Yeah.
0: Mình có khuynh hướng
1: phóng
0: đại cái sự việc người ta nói về mình lên vì mình nghĩ nó tất cả là sự thật.
1: Yeah.
0: Thậm chí là gấp đôi, gấp ba cái suy nghĩ của người khác về mình. Mình cứ cho rằng mọi người đang nghĩ về mình. Thật sự là chả ai nghĩ về mình. Tại vì ví dụ như mỗi chúng ta mỗi ngày có bao nhiêu việc phải làm.
1: Yeah.
0: Nhưng khi mình lên mình comment cái đó xong mình quên đi mất tiêu rồi.
1: Dạ vâng.
0: Hả? Cho đã tức hay cho vui gì đó mình lên đi mất tiêu rồi, mình lo mình làm chuyện khác. Nên khuynh hướng chúng ta là ai cũng nghĩ về mình hết. Nên mình cứ nghĩ là người ta nói xấu về mình là nghĩ về mình, mà thật sự ra người ta nói xong cái đó người ta đi đâu, người ta làm cái gì khác hết rồi. Ta ai nghĩ gì về mình hết.
1: Yeah.
0: Nên cái spotlight effect nó làm cho cái người nạn nhân nghĩ rằng ai cũng đang nhìn về mình hết. Mà thật sự chả ai nhìn hết. Đó. Do đó cái mà ảnh hưởng nhiều đến chúng ta là gì? Vì chúng ta nghĩ rằng ai cũng đang nhìn mình.
1: Yeah.
0: Nên chúng ta muốn phản ứng, chúng ta muốn trả lại, chúng ta muốn chứng minh mình.
1: Một cái tương tác đúng không chị?
0: Tạo tương tác. Và mạng xã hội nó cũng là thuật toán.
1: Yeah.
0: Khi mà bạn tương tác theo cái này thì người ta sẽ dụ cái người kia, người ta sẽ feed cái tương tác này vào cái người vừa mới tương tác kia để mời gọi tương tác ngược lại. Đó là một cái thuật toán để kêu gọi, để kéo cái việc mà bán quảng cáo nè, rồi thu hút nè, để cho người ta có thể bán quảng cáo mà.
1: Vâng.
0: Chứ thực sự ra bên trong nó chả có gì hết. Nên khi mà mình biết được cái điều đó, mình nên tách ra và mình hiểu được rằng là những gì người ta nói với mình, người ta nói về mình, hay là người ta có thích hay có ghét, hay là có like hay có dislike gì nữa, thì nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi.
1: Dạ.
0: Chứ không có ai có giờ để mà nghĩ quá nhiều về mình. Mình trả lại gì để người ta cứ phải lưu mình trong đầu đâu, rồi để mà phải phản ứng liên tục như vậy. Đó, đề là như thế.
1: Dạ. Con rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình và cho chúng con một cái góc nhìn mới để có thể ứng xử tốt hơn, văn minh hơn ở trên cộng đồng mạng xã hội ngày hôm nay đang rất phát triển ạ.
0: Dạ, cảm ơn Như Yến và cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng Giáo phận Sài Gòn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

0: đẹp và cảm động, bởi vì chúng ta thấy ở trong đó toát lên cái vẻ đẹp của tình yêu. Đẹp bởi vì trong đó chúng ta thấy sự thể hiện của lòng tin vững mạnh và sự kiên trì không nản chí. Và đẹp bởi vì chúng ta thấy một cái kết rất có hậu. Những cái nét đẹp và cảm động được thể hiện cụ thể qua các nhân vật ở trong tin mừng ngày hôm nay. Trước hết, chúng ta nhìn vào hình ảnh của người phụ nữ Canaan. Một bà mẹ đang đau khổ bởi vì có đứa con gái bị bệnh. Nó bị quỷ ám, và bà diễn tả cái tình trạng của con gái bà một cách rất ngắn gọn. Nó khổ sở lắm. Cái sự khổ sở của đứa con gái chắc chắn cũng là cái khổ sở và cái đau đớn trong tim của người mẹ. Tin mừng không nói gì dài, nhưng chúng ta hiểu người mẹ này đã rất đau khổ, đã phải lặn lội đi tìm thầy, tìm thuốc cho con của mình rất nhiều nơi, nhưng không có kết quả. Và ngày hôm nay, bà thấy Chúa Giê-xu đi ngang qua. Có lẽ bà ấy cũng đã được nghe nói về Chúa Giê-xu, và bà cất tiếng cầu xin. Chúng ta dừng lại một chút, chúng ta để xem lại người phụ nữ này là ai. Thấy mắt theo cho chúng ta biết một cái chi tiết ngắn gọn. Một người phụ nữ Canaan, một người dân ngoại. Và chúng ta hiểu được cái tương quan giữa người Do Thái và người dân ngoại vốn không có tốt đẹp. Không tốt đẹp. Và người ta bị chia cắt bởi cái bức tường ngăn cách về tôn giáo, về văn hóa, chính trị. Và người Do Thái không có giao du với người dân ngoại. Người phụ nữ này vì thương con, đau khổ vì con, cho nên chấp nhận hạ mình, chạy đến để xin Đức Giê-xu chữa lành cho con gái của bà. Cái trái tim của người mẹ nó tuyệt vời chỗ đó. Và chúng ta đọc tiếp những cái câu trong tin mừng, chúng ta thấy thương cảm cho người mẹ này. Một lời cầu xin không được đáp lại, thinh lặng, thậm chí là xua đuổi. Thế nhưng mà điều đó không làm cho bà ta nản chí. Bà ta chạy đến và thể hiện một cái sự khiêm nhường sâu hơn, sấp mình xuống, cúi đầu xuống, xin Ngài thương xót và chữa cho con gái của tôi. Và đáp lại cái lời cầu xin tha thiết, một cái sự khiêm nhường như vậy, thì chúng ta thấy như một gáo nước lạnh dội xuống trên đầu bà. Không ai lấy bánh của con cái trong nhà mà ném cho lũ chó con. Xem ra một lời xúc phạm. Xem ra là một lời xúc phạm. Thế nhưng mà người phụ nữ này không dừng lại. Chúng ta thấy bà lý luận. Và chúng ta hiểu cái động lực sâu xa từ bên trong. Đó là lòng thương con. Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà thưa Ngài, ngay cả lũ chó con, nó cũng có thể được ăn những cái mảnh vụn từ trên bàn ăn của chủ rơi xuống. Chấp mình hạ mình như vậy, chấp nhận hạ mình như vậy để cầu xin cho đứa con của mình. Và cuối cùng chúng ta thấy phép lạ đã xảy ra. Nhìn vào hình ảnh của người phụ nữ này, chúng ta thấy những cái bài học thực tế trong cuộc sống của chúng ta, trong gia đình, trong xã hội, trong thế giới ngày hôm nay. Rất cần những người cha, người mẹ có trái tim như vậy. Thế mà cái thế giới, cái xã hội ngày hôm nay, xem ra mọi sự nó đang đảo lộn. Cái trật tự trong gia đình, cái tương quan của vợ chồng, cái tương quan của cha mẹ, đôi khi nó bị phá đổ bởi sức mạnh của kim tiền. Cách đây không lâu, ngày 4 tháng 8, đầu tháng vừa rồi, nếu chúng ta đọc báo chí, chúng ta theo dõi, có một cái vụ án có thể nói là đau lòng xảy ra ở quận Bình Thủy dưới Cần Thơ. Người cha già có một mảnh đất và các con tranh nhau cái mảnh đất đó. Họ đến, họ xây rào, và ông đã ra, ông cố can ngăn. Thế mà trước những lời xúc phạm của mấy đứa con, ông không kiềm chế được, ông có hành động bạo lực và gây thương tích cho hai người con. Và vì điều đó, ông bị tố ra tòa. Khi đem ra tòa xử, thì xử ông sai, bởi vì ông đã dùng hành vi bạo lực gây thương tích cho người khác. Thế nhưng mà xét vì tuổi già sức yếu, ông đã trên 80 tuổi rồi, cho nên tòa xử cái mức án 9 tháng tù treo cho hưởng án treo. Khi cái án đã được công bố, thì những bị hại, tức là chính những đứa con ruột của ông ngồi dưới tòa, giơ tay phản đối, xin tòa không xử án treo, xử án tù. Đau đớn. Chúng thấy rất rõ cái sức mạnh của kim tiền. Nó phá đổ cái tương quan thiêng liêng, cái tình cảm thiêng liêng của cha mẹ với con cái. Thế thì cái hình ảnh của người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay gợi lên chúng ta một cái suy nghĩ để chúng ta sống trong đời sống thực tế hàng ngày của chúng ta. Ngày 27 tới, tức Chủ nhật tuần sau, chúng ta sẽ mừng lễ Thánh Monica. Và chúng ta nhìn vào cuộc đời của Thánh nữ Monica, chúng ta cũng thấy một hình ảnh người mẹ tuyệt vời. Một người phụ nữ, một người con gái được gả cho một gia đình ngoại giáo. Và chính vì sự khác biệt đức tin đó, cho nên Monica đã bị kỳ thị, bị ghét bỏ bởi bà mẹ chồng. Thế nhưng mà chính cái cách sống thực hành đức tin, chính cái sự liên lỉ kiên trì cầu nguyện đã giúp cho bà vượt qua cái khó khăn đó. Và không chỉ vượt qua khó khăn mà thôi, đời sống gương mẫu của Monica còn có sức hoán cải chính người chồng của mình và người mẹ chồng, giúp cho cả hai đều lãnh bí tích rửa tội, trở thành người công giáo. Nhưng chưa dừng lại ở đó, đứa con của bà, đứa con trai lớn của bà là Augustino đã sống theo lạc giáo và đã dành tất cả cái tuổi thanh xuân của mình để lao vào đi tìm kiếm cái danh vọng trần gian và đắm chìm trong dục vọng. Và điều đó đã khiến cho người mẹ đau khổ bao nhiêu năm trời. Bà đã cầu nguyện liên lỉ cho con của mình để giúp cho con của mình hoán cải. Xin Chúa hãy hoán cải. Thế nhưng mà xem ra cái lời cầu nguyện đó, cái tâm tình đó, cũng giống như người phụ nữ trong bài tin của ngày hôm nay, không được đoái nghe, không được đón nhận. Và cả mấy chục năm trời như vậy, bà khóc lóc khổ sở, cầu nguyện liên lỉ cho con của mình, khóc đến độ mù lòa cả đôi mắt. Và cuối cùng, Chúa đã lắng nghe tiếng kêu cứu van nài của bà, để rồi hoán cải Augustino và biến Augustino trở thành một vị thánh lớn ở trong giáo hội. Những cái hình ảnh đó, những cái câu chuyện đó chắc chắn là những cái bài học quý giá cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hỡi những bậc làm cha làm mẹ, hãy sống, hãy thể hiện cái tình yêu mà Thiên Chúa đặt để ở trong tim mình cho con cái. Hỡi những bậc làm con cái, hãy sống hiếu thảo với cha mẹ, bởi vì như người Việt Nam chúng ta vẫn nói, sống trước đổ đâu, sống sau đổ đó. Chúng ta đâu sống và đối xử với cha mẹ chúng ta làm sao, thì rồi con cái chúng ta nó cũng sẽ sống và đối xử với chúng ta như vậy. Cái bài học giáo dục quý giá nhất mà chúng ta có thể giáo dục cho con cái của mình chính là cái cách chúng ta sống và thể hiện cụ thể trong cái lòng hiếu thảo với ông bà tổ tiên và cha mẹ. Đấy là những cái bài học có thể nói là bài học vỡ lòng quan trọng nhất để mà giáo dục con cái. Chúng ta cũng nhìn vào hình ảnh của người mẹ trong tin mừng ngày hôm nay để chúng ta thấy được một cái sự kiên trì, nhẫn nại. Chúng ta nghe những cái lời, cái thái độ Chúa Giêsu trước tiên là một thái độ thinh lặng, sau đó là một câu nói nghe rất có vẻ rất xa lạ và loại trừ. Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel mà thôi, không được sai đến với dân ngoài. Và cuối cùng nặng hơn nữa, không ai lấy bánh của con cái trong nhà mà ném cho lũ chó con. Dĩ nhiên những lời nói của Chúa Giêsu ở đây chúng ta hiểu không có phạm ý Chúa Giêsu không có ý xúc phạm, nhưng mà muốn dùng dẫn dắt bà ấy đi vào cái việc tuyên xưng niềm tin mạnh mẽ hơn, để qua cái hình ảnh người phụ nữ ngoại giáo này, Chúa muốn lấy như một cái chứng nhân để nêu gương cho chính các tông đồ, các môn đệ và những người Do Thái đang theo Ngài. Nhưng mà quay trở lại với hình ảnh của người mẹ, vì lòng thương con, vì cái tình yêu cao cả như chúng ta vừa nói, nhưng mà cộng vào đó là cái sự kiên trì, nhẫn nại và khiêm tốn, một lòng khiêm nhường sâu xa. Trong cái thế giới xã hội ngày hôm nay, thế giới của Internet, của Facebook, của truyền thông, rất dễ để chúng ta có thể truyền tải thông điệp một cách nhanh chóng và gọn lẹ. Từ đây qua Mỹ, người ta có thể bấm một điện thoại, người ta gọi và có thể xem được mặt nhau. Một cái tin nhắn gửi qua bên kia gửi lại tức thì. Một cái thư điện tử gửi đi, bên kia có thể nhận được những cái tài liệu rất nhanh chóng và tiện lợi. Thế nhưng mà cái thế giới của công nghệ đó, vô hình chung một cách nào đó, nó cũng có thể trở thành một cái mối nguy. Cái mối nguy là nó khiến chúng ta mất đi cái sự kiên nhẫn, đánh mất đi cái sự kiên nhẫn chờ đợi. Và vì vậy nó ảnh hưởng, nó tác động trong cuộc sống ta ở nhiều phương diện khác nhau, ngay cả trong đời sống tâm linh, đời sống cầu nguyện. Khi tôi cầu nguyện dường như Chúa không nghe, thế rồi tôi chán, tôi nản, tôi quay lưng, tôi bỏ tôi đi. Khi tôi cầu nguyện điều này mà thực tế nó lại xảy ra những cái chuyện khác không như ý tôi nản, tôi chán và tôi thất vọng. Cái gương sáng của người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay quả thật là một cái sự đánh động, một cái sự nhắc nhở mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã đặt để vào trong trái tim của những người làm cha, làm mẹ một khả năng biết yêu thương. Xin cho tình yêu đó bừng cháy lên trong gia đình của chúng con, trong xã hội của chúng con, trong thế giới của chúng con. Xin cho chúng con là những người làm con hiểu được cái tình yêu đó, cảm nhận được tình yêu đó, và đến lượt chúng con cũng có khả năng thể hiện cái tình yêu đó cho các thế hệ sau này. Xin Chúa giúp cho chúng con sống một đức tin vững mạnh trong tinh thần cầu nguyện, khiêm tốn và liên lỉ, để rồi chính Chúa sẽ thực hiện những phép lạ trong đời sống của chúng con. Amen.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Thánh nhân xác tín về ơn gọi của mình, ơn gọi loan báo tin mừng cho dân ngoại. Tin mừng không chỉ loan báo cho dân Do Thái, mà phải vượt ra khỏi biên giới của Israel để tin mừng được loan báo đến tận chân trời góc bể. Những ai lắng nghe, đón nhận sứ điệp của tin mừng và sống theo giáo huấn của tin mừng thì đón nhận được lòng thương xót của Chúa. Và cả những con người chưa được đón nhận tin mừng, hay có thể nói cả những người không vâng phục, thì cũng không bị loại trừ ra khỏi lòng xót thương. Thiên Chúa giam hãm mọi người trong tội không vâng phục để thương xót mọi người. Thiên Chúa không như con người, rất dễ có sự phân biệt, có cái óc gọi là luôn luôn tìm cái gì đó giống về mình. Ta gọi là một cái óc bè phái hay là óc cục bộ. Thiên Chúa không bao giờ cục bộ hay bè phái. Tình thương của Thiên Chúa không bao giờ có sự loại trừ bất cứ một ai. Điều đó ta cũng thấy ngay trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah loan báo về một viễn cảnh mà cả ngoại bang cũng được Thiên Chúa dẫn lên núi thánh. Núi thánh không phải là nơi dành cho bước chân của kẻ dân ngoại. Thế nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa bao phủ tất cả. Tất cả những ai lắng nghe giáo huấn của Thiên Chúa thì đều có cơ hội để đón nhận lòng xót thương. Sứ điệp của lòng xót thương ấy chúng ta thấy được trình bày một cách rất rõ ràng trong tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe. Thánh Matthew diễn tả lại lời cầu xin của một người đàn bà xứ Canaan, có nghĩa là một người đàn bà dân ngoại. Dù là không phải dân Do Thái, nhưng bà mạnh dạn đến thưa với Chúa Giêsu, xin Chúa

0: Đây cũng là lúc chúng ta thử đặt lại đức tin của chúng ta có mạnh mẽ như đức tin của người phụ nữ dân ngoại trong tin mừng Thánh Matthew trình bày hay không. Khi chúng ta gặp nghịch cảnh, chúng ta có dám bám lấy Thiên Chúa hay chúng ta chạy theo những thói đời phù phiếm? Ta đi xem bói xem vận mệnh của mình thế nào, ta cúng kiếng xem làm nhà ngày nào thì hợp. Có khi những người có được sống đức tin nhưng vẫn cứ sống như thế, vẫn là một thái độ thờ hai chủ, làm tôi hai chủ, vẫn là một thái độ không dám đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Chúng ta có dám đặt cuộc đời của chúng ta vào vòng tay của Thiên Chúa hay không? Thưa cộng đoàn, có một thi sĩ người Anh tên là Lawrence, ông viết như thế này: thật là khủng khiếp khi nằm trong bàn tay của Thiên Chúa. Thế nhưng còn khủng khiếp hơn nữa khi từ bàn tay Thiên Chúa mà rơi ra ngoài. Chúng ta đang ở trong tay của Thiên Chúa, một vòng tay được yêu thương. Thế nhưng chúng ta sẽ bị rơi ra ngoài, thì lúc bấy giờ khủng khiếp đến giường nào. Đức tin không phải là một báu vật chúng ta gìn giữ, nhưng mà là một sự sống cần phải được tăng trưởng. Đức tin đó phải được diễn tả trong đời sống hàng ngày. Và nói theo ngôn ngữ của Thánh Gia-cô-bê, đức tin phải có việc làm, bởi vì đức tin không có việc làm là đức tin chết. Tất cả chúng ta được đón nhận lòng lân tuất của Thiên Chúa, lòng xót thương của Chúa. Chúng ta cần phải diễn tả đức tin của mình để đáp lại tình thương của Chúa đã dành cho chúng ta. Đáp lại bằng cách chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, chúng ta đặt cuộc đời của chúng ta vào vòng tay yêu thương của Chúa và bước đi trong giáo huấn của Ngài. Chính khi chúng ta tin tưởng và bước đi trong đường hướng của Thiên Chúa như thế, chắc chắn chúng ta sẽ đón nhận được ân sủng của Chúa ban, và chúng ta có sức mạnh để có thể vượt thắng những phòng ba của cuộc sống này. Xin cho mỗi chúng ta thêm đức tin, và chúng ta thưa với Chúa, lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng con.
1: Kính thưa cộng đoàn, đầu thánh lễ tôi đã đưa ra cái chủ đề là tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, Chúa luôn thương yêu, và dù là cuộc đời của chúng ta có những cái không có may, có những cái tiêu cực, có những cái khổ sở, và ngay cả mỗi một người chúng ta đầy những tội lỗi làm cho lương tâm của mình nó day dứt và mình không có được bình an, trong tất cả mọi trường hợp đó, Chúa vẫn là tình yêu, Chúa vẫn thương yêu và tìm mọi cách để mang lại bình an, mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Nghĩa là Chúa kích thích chúng ta để chúng ta biết nhìn nhận tội lỗi của mình, sám hối ăn năn, và như vậy trở về với Chúa thì sẽ được bình an, sẽ được hạnh phúc. Tình yêu của Chúa không có giới hạn nào hết, không có phân biệt chủng tộc hay là chức vụ hay là bất cứ một cái gì. Chúa thương yêu mọi người. Và nếu phải nói rằng nếu mà có cái khác biệt đó, là đối với những người nghèo khổ, đối với những người bé mọn, Chúa thương yêu hơn, nghĩa là Chúa tỏ tình thương yêu hơn. Bởi vì Chúa thì Chúa vẫn thương yêu, nhưng mà cái cách thức Ngài bộc lộ cái tình thương của Ngài thì mỗi người một cách, và chúng ta phải biết tôn trọng cái cách thức của Chúa đó. Và suy nghĩ về bản thân mình thì mình thấy rằng là mình không có bị loại trừ, mình không có bị gọi là bỏ rơi hay là cái gì hết. Mình càng cảm thấy mình bế tắc, càng cảm thấy mình thiếu thốn, càng cảm thấy mình không xứng đáng, thì mình càng phải tin ở tình yêu Chúa mạnh hơn. Tình yêu Chúa không có giới hạn nào hết, và tình yêu Chúa cũng không có kỳ thị dành cho người này, dành cho người kia, còn những người khác thì không, hay là không được như thế. Không phải.

không có so đo, Chúa không có tính toán khi thương xót chúng ta. Vấn đề là chúng ta được hưởng nhiều hay ít, chúng ta cảm thấy như thế nào là tùy ở lương tâm chúng ta, tùy ở bản thân chúng ta. Chúng ta tin vào Chúa, chúng ta biết bản thân mình và biết phó thác cho Chúa để trông chờ vào lòng thương xót của Chúa bao nhiêu thì chúng ta được hưởng bấy nhiêu. Đó là cái chúng ta phải có kinh nghiệm dần dần để mà thấy được như vậy. Tình yêu Chúa không có giới hạn, không có kỳ thị, không có so đo tính toán như là đối với chúng ta. Chúa thương chúng ta còn chờ mong thế này, chờ mong thế khác. Chúa chỉ chờ mong rằng chúng ta biết đón nhận tình thương của Chúa để cái hạnh phúc của Chúa nó đến với chúng ta thật sự. Bởi vì tất cả tùy thuộc ở chuyện đó. Chúa tôn trọng cái tự do của chúng ta, Chúa chờ đợi chúng ta đáp ứng bằng tình yêu chứ không phải là bị áp lực, bị dồn ép cách này, cái này, cái nào khác. Chúa thương chúng ta và Chúa muốn chúng ta đáp lại tình yêu đó một cách tự do vì yêu mến Chúa chứ không phải là vì cái gì khác. Tất nhiên chúng ta hành động có những cái mục đích khác nhau, nhưng mà trên hết và trước hết là tình thương của Chúa, là tình thương nhưng không của Chúa. Cho chúng ta tin tưởng như vậy và chúng ta phó mình cho Chúa thì chắc chắn là Chúa sẽ đáp lại những cái ước mong, những cái chờ đợi của chúng ta. Mỗi một người chúng ta ai cũng có hoàn cảnh, nhưng mà trước mặt Chúa thiết tưởng rằng ai cũng có thể cảm thấy là lương tâm nó day dứt vì mình không yêu mến Chúa, hay là chưa yêu mến Chúa đủ theo cái lương tâm của mình và theo như Chúa chờ đợi chúng ta. Cho nên mình không có được bình an, mình không có được vui. Thế thì cái đó là không phải tại Chúa mà là tại bản thân mình. Mình càng tin vào tình yêu của Chúa và mình càng phó mình cho Chúa thì Chúa lại càng để cho mình được cảm thấy cái hạnh phúc của cái chuyện mà phó thác cho Chúa đó, còn cái chuyện mà tin tưởng vào tình yêu Chúa đó. Xin cho mỗi người chúng ta, mặc dầu hoàn cảnh thế nào đi nữa, mặc dầu tội lỗi thế nào đi nữa, thì cũng đừng bao giờ thất vọng về tình thương của Chúa. Mình cần cái gì thì mình xin Chúa điều đó, và tất cả những cái điều mình xin Chúa đó, mục đích cuối cùng là đưa chúng ta về với Chúa để chúng ta cảm nhận tới tình yêu Chúa một cách mãnh liệt hơn. Chắc chắn là mỗi một người đều có những cái nhu cầu riêng của mình, nhưng mà tất cả chúng ta phải sống theo cái định luật như thế: càng bé mọn, càng khiêm tốn thì càng dễ đón nhận ơn Chúa ban cho mình. Chúa không có kỳ thị, Chúa không có phân biệt. Nhưng mà nếu có phân biệt thì là ở chỗ này: cái người bé mọn, cái người khiêm tốn dễ được Chúa thương yêu hơn. Có nghĩa là cái người đó mở rộng tâm hồn hơn và ơn Chúa thì tràn vào một cách dễ dàng hơn. Đó là điều mà giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta, đặc biệt là trong Chúa Nhật 20 thường niên hôm nay. Xin mẹ Maria giúp mỗi người chúng ta yêu mến Đức Mẹ là một cái phương sách để chúng ta sống đời sống đức tin một cách vững chàng, vững vàng hơn. Yêu mến Đức Mẹ là một cách để chúng ta biết cầu nguyện một cách thân thiết hơn. Và trong khi mà cầu nguyện như thế, chắc chắn Chúa sẽ đáp lời. Bởi vì không có cái điều gì mà Đức Mẹ chuyển cầu, Đức Mẹ cầu xin cho chúng ta mà Chúa lại không nghe. Đức Mẹ chính là Mẹ của Thiên Chúa. Và chắc chắn Chúa Giêsu dành cho Mẹ Ngài tất cả những cái tâm tình, những cái ưu tư, những cái yêu mến của một người con.
Cho nên thì Đức Mẹ chuyển cầu chắc chắn Chúa sẽ nghe lời chúng ta. Xin cho chúng ta được cái ơn đó nữa, là biết đến với Đức Mẹ trong mọi hoàn cảnh để nhờ Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng ta.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 21 tháng 8 năm 2026, thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ 20 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Pio thứ 10 giáo hoàng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 22 từ câu 34 đến câu 40. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu hợp nhau lại, rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa thầy, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong đời sống hôm nay, người ta có thể dễ dàng đánh giá nhau qua thành công, địa vị hay những gì ta làm được. Thế nhưng, lại có một điều quan trọng hơn, âm thầm hơn và đôi khi bị bỏ quên, đó là khả năng biết yêu thương. Chính trong bối cảnh ấy, lời Chúa hôm nay vang lên như một tiếng mời gọi mạnh mẽ, vừa rất quen thuộc, vừa thách đố từng người chúng ta. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi, và yêu tha nhân như chính mình. Điều đáng chú ý là Đức Giêsu không đưa ra hai điều luật, nhưng là một điều luật với hai nhịp đập, một nhịp hướng về Thiên Chúa và nhịp kia hướng về con người. Nếu thiếu một trong hai, trái tim không thể sống. Cũng vậy, đời sống thiêng liêng không thể tách khỏi đời sống bác ái thực tế. Nhiều người có thể cầu nguyện rất nhiều, đọc kinh nhiều, tham dự phụng vụ đầy đủ, nhưng lại quá khắt khe, lạnh lùng hay dễ phán xét người khác. Ngược lại, có người rất quảng đại giúp đỡ, rất quan tâm người khác, nhưng lại thờ ơ với việc thờ phượng Thiên Chúa. Đức Giêsu hôm nay mời gọi ta đi vào con đường tình yêu toàn diện, nơi cả hai chiều kích đều bổ túc và nuôi dưỡng lẫn nhau. Để đi vào chiều sâu của tin mừng hôm nay, chúng ta thử bắt đầu bằng một câu hỏi rất thực tế. Điều gì làm cho con người trở nên đẹp nhất trong mắt Thiên Chúa? Không phải là sự hoàn hảo, không phải là tài năng, lại càng không phải là những thành tích đạo đức. Điều làm đẹp lòng Chúa chính là tấm lòng biết yêu thương, dù nhỏ bé nhưng chân thật. Và tình yêu ấy không phải là cảm xúc nhất thời, nhưng là chọn lựa mỗi ngày, ngay cả khi không dễ dàng. Đó là chọn tha thứ khi mình bị tổn thương, chọn kìm lại lời cay nghiệt khi muốn bộc phát, chọn giúp đỡ khi bản thân cũng đang mỏi mệt, chọn trung thành khi niềm tin bị thử thách. Những chọn lựa ấy có thể nhỏ bé, thậm chí chẳng ai biết đến, nhưng lại là những việc làm khiến ta sống đúng như lời Đức Giêsu, yêu Chúa hết lòng và yêu người như chính mình. Cần nhấn mạnh là yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân không phải là hai nhiệm vụ tách biệt, nhưng là hai mặt của một tình yêu duy nhất. Chúng ta yêu Chúa thật sự khi biết yêu người thân, yêu cộng đoàn, yêu cả những người làm ta mệt mỏi. Và ta yêu người cách sâu xa nhất khi biết đặt họ trong tương quan với Thiên Chúa, biết cầu nguyện cho họ, biết hướng họ về sự thiện.
Tình yêu theo tin mừng luôn bắt đầu từ Thiên Chúa, thấm qua trái tim ta, rồi tuôn chảy đến người khác. Chính vì thế, tình yêu Kitô giáo không phải là một cố gắng cá nhân, nhưng là quà tặng của Thiên Chúa trong ta. Gương sáng của Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 là một minh chứng sống động. Ngài được biết đến không phải vì quyền lực giáo hoàng, nhưng vì trái tim đơn sơ và gần gũi. Khẩu hiệu đời Ngài, tất cả cho Đức Kitô. Nhưng tình yêu ấy không dừng lại trong nhà nguyện hay trong các văn kiện giáo hoàng, mà lan tỏa rất thực tế nơi người nghèo, trẻ em và những ai đau khổ. Người mở các trường giáo lý cho trẻ em nghèo, giảm bớt những nghi thức nặng nề để người dân quê có thể đến gần Chúa hơn, luôn sống giản dị để người bé mọn cảm thấy được yêu thương. Nơi Ngài, ta thấy rõ, yêu Chúa sâu đậm luôn dẫn đến yêu người bằng những việc làm cụ thể. Và ngược lại, chăm sóc con người bằng trái tim hiền lành lại là cách diễn tả tình yêu dành cho Thiên Chúa. Tin mừng hôm nay mời ta xét lại chính mình. Tôi có đang yêu Chúa bằng tất cả lòng trí hay chỉ bằng thói quen và bổn phận? Tôi có yêu người trong khả năng tốt nhất của mình hay chỉ yêu khi thuận tiện? Tôi có để trái tim mình khép lại vì những tổn thương hay tôi dám mở ra để yêu thêm một lần nữa? Và tôi có để tình yêu ấy trở thành cầu nối giữa Thiên Chúa và người khác như Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã sống? Lạy Chúa, xin cho con một trái tim biết yêu mến Chúa thật lòng và biết yêu người bằng những việc làm nhỏ bé nhưng chân thật mỗi ngày. Xin cho con biết sống đơn sơ và gần gũi như Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10, để nơi con, người khác có thể tìm thấy hình ảnh của Chúa.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha đau buồn và liên đới với các nạn nhân vụ đắm tàu ở Zimbabwe. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ đau buồn sâu sắc về vụ đắm tàu trên hồ Kariba ở Zimbabwe, miền Nam Phi Châu vào ngày 18 tháng 8 vừa qua. Ngài bày tỏ tâm tình đó qua một điện tín do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin ký và chuyển đạt. Qua điện văn, Đức Leo bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân và gia đình họ, đồng thời phó thác linh hồn những người đã qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Tai nạn xảy ra vào ngày 11 tháng 8 vừa qua khi chiếc thuyền có lẽ chở quá số hành khách cho phép bị lật trong lúc đang vượt hồ từ thị trấn Kariba đến khu trại đánh cá Chalala, khiến hơn 80 người thiệt mạng, trong đó có 18 trẻ em. Trong điện văn, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cho biết, Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn chân thành đến những người đang đau buồn vì mất đi người thân, đồng thời dâng lời cầu nguyện cho các nhà chức trách dân sự và những nhân viên đang tham gia công tác cứu hộ. Đối với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này, Đức Thánh Cha khẩn cầu phúc lành của Thiên Chúa, xin Chúa ban sự an ủi, chữa lành và sức mạnh cho họ. Trong khi đó, các cuộc điều tra vẫn tiếp tục nhằm xác định chính xác diễn biến của vụ đắm tàu. Theo một số nguồn tin báo chí, chiếc phà đã hoạt động được 41 năm và chuyến vượt hồ diễn ra trong điều kiện gió mạnh. Con tàu đang trên đường đến một số cộng đồng nông thôn và ngư dân ở phía tây bắc đất nước, một khu vực mà đường xá trong tình trạng xuống cấp và các phương tiện giao thông công cộng còn hạn chế. Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, đồng thời cam kết dành sự nỗ lực tối đa về mặt y tế và tâm lý để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng. Các gia đình đã tưởng niệm những người thân yêu của mình trong một lễ tưởng niệm tại sân vận động Kariba vào ngày 13 tháng 8 vừa qua. Hồ Kariba, một trong những hồ chứa nhân tạo lớn nhất thế giới, nằm giáp với Zambia và là một tuyến giao thông thiết yếu đối với các cộng đồng nông thôn cũng như những người làm nghề đánh cá trong khu vực. Hồ được hình thành sau khi một con đập được xây dựng trên sông Zambezi vào khoảng cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960 và trải dài hơn 200 cây số. Mặt khác, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cũng đã nhân danh Đức Thánh Cha Leo gửi điện đến các giám mục liên hệ ở Ba Lan để chuyển lời chia buồn về vụ 12 tín hữu và 10 người khác bị thương vì tai nạn giao thông ở Hungary trên đường từ Mỹ Du ở Bosnia-Herzegovina về nước vào sáng sớm Chủ nhật ngày 16 tháng 8 vừa qua. Chiếc xe buýt chở 59 người đã lao khỏi đường cao tốc M3 tại khu vực Mezokerase, rơi xuống một con mương và bị lật ở địa điểm cách thủ đô Budapest 130 cây số. Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Thánh Cha phó thác linh hồn các tín hữu tử nạn cho lòng thương xót của Chúa và khẩn xin Chúa ban ơn an ủi cho thân nhân những người bị nạn.
0: Tin Belarus, nhiều linh mục Công giáo Ba Lan buộc lòng phải rời khỏi Belarus. Theo trang mạng Christian Vision, 11 linh mục Công giáo Ba Lan thuộc Tổng giáo phận Minsk Mogilev, vùng thủ đô Belarus, sẽ không được chính quyền tiếp tục cấp hoặc gia hạn giấy phép lao động hoặc giấy phép cư trú và vì thế phải rời khỏi đất nước này. Theo cùng nguồn tin, Đức Tổng giám mục Minsk Mogilev sở tại Joseph Stanevsky đã gửi lời thỉnh cầu đến Tổng thống Alexander Lukashenko xin cho phép tiếp tục gia hạn giấy phép cho các linh mục này. Ngay trong những tháng vừa qua, tại một số giáo phận khác, một số linh mục Ba Lan cũng đã bị từ chối gia hạn giấy phép cư trú. Trong số 11 linh mục hiện đang bị ảnh hưởng, cho đến nay mới chỉ có một người được xác định danh tính, đó là linh mục Roman School, dòng Đa Minh người Ba Lan. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, cha đã chính thức được chia tay trong một thánh lễ trọng thể mừng Đức Mẹ hồn xác lên trời tại Mogilev. Cha School đã phục vụ tại Belarus từ năm 2007 và trong 13 năm gần đây nhất làm việc tại Mogilev. Tham dự thánh lễ chia tay còn có Đức Tổng giám mục Ignazio Sefelia, sứ thần tòa thánh tại Belarus, Đức Tổng giám mục Joseph Stanevsky, Tổng giám mục Minsk Mogilev và cha Alexander Jaskevsky, Tổng đại diện của Tổng giám phận Minsk Mogilev. Một ngày trước đó, các giám mục đã có cuộc gặp gỡ với chính quyền Mogilev. Theo truyền thông nhà nước, đại diện giáo hội và nhà nước đã thảo luận về các hoạt động mục vụ và xã hội của giáo hội Công giáo Roma tại vùng Mozilev, cũng như những sáng kiến chung nhằm củng cố hòa bình và căn tính quốc gia Belarus. Tổng thông tin chính thức của giáo hội Công giáo tại Belarus, Catholic.bài, cũng đưa tin khá chi tiết về thánh lễ tiễn biệt vị linh mục. Bài tường thuật về cuộc gặp gỡ ngày 14 tháng 8 giữa các giám mục, vị sứ thần tòa thánh và các cơ quan chính quyền thậm chí còn chi tiết hơn. Tuy nhiên, những trường hợp hiện nay liên quan đến các linh mục Ba Lan không được đề cập đến trong bài tường thuật này.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, nhà tạm bị đột nhập và bị lấy trộm mình thánh đã được truyền khắp. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, đại lễ Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời, nhà thờ thánh Quintin ở Lieusaint thuộc tỉnh Seine-et-Marne, vùng Paris đã bị xúc phạm. Theo chính quyền thành phố và cộng đoàn công giáo địa phương, một kẻ chưa rõ danh tính đã đột nhập vào nhà thờ, tiếp cận nhà tạm và lấy trộm Melchizedek có chứa mình thánh đã được truyền phép. Thị trưởng Lieusaint, ông Michel Bisson, đã thông báo về vụ đột nhập và cho biết một biên bản trình báo đã được lập và cam kết sẽ theo dõi tiến trình xử lý vụ việc. Do xảy ra hành vi xúc phạm thánh thiêng, thánh lễ Chúa nhập tại nhà thờ thánh Quintin đã bị hủy. Cha Phil Jose Diakov thuộc cộng đoàn thánh Martino và phụ trách khu vực mục vụ Sena Center đã ra thông báo trên cửa nhà thờ, cho biết nhà tạm đã bị xúc phạm và kêu gọi các tín hữu cầu nguyện để đền tạ. Các tín hữu được hướng dẫn tham dự thánh lễ Chúa nhập lúc 11:15 tại Mercy Gramagel gần đó. Theo thị trưởng, các cử hành phụng vụ tại nhà thờ thánh Quintin sẽ tiếp tục được đình chỉ cho đến khi vị giám mục đến và cử hành thánh lễ đền tạ. Việc lấy trộm mình thánh đã được truyền phép có một ý nghĩa tôn giáo đặc biệt nghiêm trọng đối với giáo hội công giáo. Theo đức tin công giáo, Chúa Kitô thực sự hiện diện trong thánh thể. Vì thế, hành vi xúc phạm thánh thể được xem là một sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng đối với điều thánh thiêng. Thủ phạm vẫn chưa được xác định, trong khi các cơ quan chức năng đang điều tra hoàn cảnh cũng như động cơ của vụ đột nhập.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Một linh mục Tây Ban Nha giúp 1.200 người tìm được người bạn đời. Linh mục người Tây Ban Nha, cha Fernando Cuevas, thuộc giáo hạt tổng nhân Opus Dei, năm nay 70 tuổi, và xuất thân từ miền Ibiza, trong 15 năm qua đã giúp cho 1.280 người độc thân tìm được người bạn đời và bước vào bí tích hôn phối. Trong hoạt động mục vụ này, cha sử dụng WhatsApp cùng một bản câu hỏi đơn giản. Cha nói với trang mạng ACI Prensa rằng, nhiều người khao khát một tình yêu đích thực và vĩnh cửu trong Chúa Kitô. Cha Cuevas hiện là tuyên úy của hai trường học gần thành Valencia và hai câu lạc bộ dành cho giới trẻ. Ngài nhận được hàng chục tin nhắn từ những người công giáo độc thân. Theo Ngài, vào một ngày bình thường có khoảng 60 tin nhắn. Để giúp họ tìm được người phù hợp, Ngài hỏi về tuổi tác, mức độ tham gia vào đời sống giáo hội, nơi cư trú và một số thông tin khác. Điều kiện để tham gia sáng kiến của cha là phải từ 25 tuổi trở lên và tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Vị linh mục cũng cố gắng xem xét mức độ tương hợp về nơi cư trú, độ tuổi và đời sống thiêng liêng. Đối với Ngài, điều đặc biệt quan trọng là đức tin của các ứng viên và ước muốn để Chúa Kitô trở thành trung tâm của cuộc hôn nhân tương lai. Vị linh mục nhấn mạnh rằng, mình không tự xem mình là một người mai mối đặc biệt tài giỏi. Cha nói, tôi là một linh mục, tôi hoàn toàn tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Cha xác tín rằng, ơn gọi hôn nhân cũng như ơn gọi linh mục hay đời sống thánh hiến đều là lời mời gọi hiến thân trọn vẹn và là một con đường nên thánh. Ban đầu, vị linh mục chủ yếu hỗ trợ những người thuộc Tổng giáo phận Valencia. Tuy nhiên, với thời gian, cha bắt đầu nhận được đơn đăng ký từ các quốc gia khác, chủ yếu từ các nước Mỹ Latin nói tiếng Tây Ban Nha. Một linh mục Tây Ban Nha khác là cha Vicente Huerta, hỗ trợ ngài xử lý số lượng lớn các yêu cầu liên hệ với các ứng viên đến từ Argentina, Mexico, Colombia, Peru và nhiều quốc gia khác. Ngài cũng nhận được đơn đăng ký từ những nơi xa hơn, chẳng hạn như Ấn Độ. Vị linh mục thừa nhận rằng, kinh nghiệm đã cho ngài thấy mong muốn về một tình yêu bền vững và một gia đình mạnh mẽ đến mức nào. Cha nói,
2: Mọi người đang tìm kiếm tình yêu đích thực, có một khát vọng, một nhu cầu rất lớn là được yêu thương. Ngài nói thêm rằng, trên hết, nhiều người mong muốn tìm được một người sẽ đặt Đức Kitô vào trung tâm cuộc đời họ.
1: Tin Tổng giáo phận Köln, Đức Hồng Y Vân Kỳ chờ đợi những sửa sai của Tòa Thánh đối với những đề xuất cải tổ của công giáo cấp tiến ở Đức. Đức Hồng Y Rainer Maria Vân Kỳ, Tổng giám mục Köln, là giáo phận lớn nhất ở Đức, đang chờ đợi những điều chỉnh từ Tòa Thánh đối với các đề xuất cải tổ của con đường công nghị của công giáo Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo công giáo Die Tagespost ở Đức, Đức Hồng Y nói, sẽ không có một con đường riêng cho công giáo Đức. Vì thế, theo Đức Hồng Y, thật tốt khi tất cả những gì đã được soạn thảo tại Đức trong khuôn khổ con đường công nghị đã được trao cho Đức Giáo Hoàng. Giờ đây, người ta chờ đợi Đức Thánh Cha và các cộng sự của Ngài sẽ thực hiện những điều chỉnh cần thiết mà theo tôi là cần phải có. Con đường công nghị được khởi động vào năm 2019 do đa số các giám mục cấp tiến và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đã đưa ra. Trong số những đề xuất khác, những đề nghị nhằm tăng cường sự tham gia của giáo dân vào các quyết định của giáo hội, có 4 giám mục, trong đó có Đức Hồng Y Vân Kỳ từ chối tham gia hội đồng này. Tòa Thánh Roma đã nhiều lần lưu ý rằng giáo hội tại Đức không có thẩm quyền thành lập một cơ quan lãnh đạo chung gồm giáo dân và giáo sĩ. Đức Hồng Y Vân Kỳ cho rằng trong cuộc tranh luận cải tổ tại Đức cho đến nay, người ta đã quá tập trung vào các hình thức tham gia và đồng quyết định. Trong khi đó, người ta đã bỏ qua sự kiện rằng giáo hội có cơ cấu phẩm trật và mang tính bí tích. Giáo hội không phải là giáo hội của con người, nhưng là giáo hội của Chúa. Tất cả đều sống dưới quyền của Chúa Kitô là đầu và dưới lời Thiên Chúa. Liên quan đến cuộc tranh luận giữa các hình thức phụng vụ truyền thống và những hình thức mới hơn, Đức Hồng Y Vân Kỳ mong muốn có cả hai hình thức trong tổng giáo phận của Ngài. Đức Hồng Y nói, sau cùng, chúng ta cần một nền văn hóa pha trộn lành mạnh, trong đó cả hai có thể cùng nhau phát triển. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với huynh đoàn Thánh Phêrô vì tại Köln cho đến nay vẫn cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Đức Hồng Y nói, tôi xem đây là một sự phong phú bởi vì trong giáo hội từ trước đến nay luôn có những nghi lễ khác nhau. Tuy nhiên, Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng Ngài hoàn toàn thuộc về truyền thống và giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai. Ngài nói thêm, cải cách phụng vụ là một trong những cuộc cải cách căn bản của công đồng. Điều đó không nên bị quên lãng. Theo Ngài, không nên đem điều này đối lập với điều kia. Sau cùng, điều quyết định là cách thức cử hành phụng vụ. Đức Hồng Y nói, tuy nhiên, nếu chúng ta mong đợi Thánh lễ Tridentino trở thành câu trả lời cho những vấn nạn đang được đặt ra đối với giáo hội và đức tin, thì chúng ta đang đi sai đường. Thánh lễ theo hình thức cũ được cử hành trong số những đặc điểm khác, bằng tiếng Latin và linh mục quay lưng về phía cộng đoàn. Công đồng Vaticano thứ hai đã đưa ra những thay đổi hướng đến hình thức phụng vụ được sử dụng phổ biến ngày nay với ngôn ngữ bản địa và linh mục hướng về cộng đoàn. Năm 2021, Đức Giáo Hoàng Francisco đã hạn chế việc cử hành thánh lễ Tridentino. Tuy nhiên, những người theo truyền thống trong giáo hội công giáo, chẳng hạn như huynh đoàn Thánh Phêrô, vẫn được phép duy trì hình thức phụng vụ này. Tương tự, huynh đoàn Thánh Pio X cũng vẫn duy trì, nhưng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mới đây đã loại trừ họ khỏi giáo hội công giáo. Tuy nhiên, việc loại trừ này không liên quan đến cách thức cử hành thánh lễ. Sau các vụ truyền chức giám mục mà không có phép của Đức Giáo Hoàng, những người liên quan đã được thông báo về hình thức vạ tuyệt thông. Ngoài ra, Tòa Thánh đã tuyên bố tất cả các thành viên của cộng đoàn này là ly giáo. Tổng giáo phận Köln đang xem xét việc thành lập một trung tâm phát triển truyền giáo để hỗ trợ cả việc thành lập cộng đoàn mới lẫn canh tân mang tính truyền giáo các giáo xứ hiện hữu. Đức Hồng Y nói, chúng ta không được cam chịu trước thực tế rằng mình đang trở nên ít đi. Theo Ngài, mục đích hiện hữu của giáo hội là loan báo tin mừng, là sứ mạng truyền giáo. Vì thế, sự tăng trưởng thuộc về DNA của chúng ta. Thông qua trung tâm dự kiến này, Tổng giáo phận cũng muốn tiếp nhận một tư tưởng mà Đức Giáo Hoàng Francisco từng nhấn mạnh và Đức Giáo Hoàng Leo cũng tiếp tục. Các Kitô hữu phải lên đường với tư cách là những môn đệ truyền giáo.

Thánh nhạc là để tôn vinh Chúa và thánh hóa các tín hữu. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương diễn ra bên trong đền thờ Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 19 tháng 8 vừa qua.

Đức Thánh Cha tiến vào đền thờ trước 15 phút để bắt tay chào các tín hữu đứng dọc theo lối đi từ dưới tiến lên bàn thờ. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có hai giám mục và đông đảo các nữ tu. Như thường lệ, buổi tiếp kiến được mở đầu với phần lắng nghe lời Chúa được các đọc viên công bố bằng chính ngôn ngữ như Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Hoa và Ả Rập qua đoạn sách thánh trích từ thư thánh Phaolô gửi các tín hữu thành Côlôse. Ước gì lời Chúa Kitô cứ ngụ dồi dào giữa anh em. Anh em hãy dùng mọi sự khôn ngoan mà dạy dỗ và khuyên nhủ nhau. Hãy đem tất cả tâm tình mà hát thánh vịnh, thánh thi và những bài ca do thánh thần linh hứng để chúc tụng Thiên Chúa. Và bất cứ làm gì, nói hay làm, anh em hãy làm tất cả nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai với hiến chế Sacro Sanctum Concilium về phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài thứ bảy của hiến chế này có đề tài là Thánh Nhạc. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chương 6 trong hiến chế Sacro Sanctum Concilium của công đồng Vaticano thứ hai được dành cho Thánh Nhạc. Hiến chế khẳng định, truyền thống âm nhạc của hội thánh là một kho tàng vô giá, trỗi vượt trên các hình thức nghệ thuật khác, nhất là vì thánh ca, khi gắn liền với lời ca, là một phần cần thiết và không thể tách rời của phụng vụ trọng thể. Hiến chế cũng xác định, thánh nhạc sẽ càng thánh thiện hơn khi càng gắn bó mật thiết với hành động phụng vụ, hoặc bằng cách diễn tả lời cầu nguyện cách dịu dàng hơn và cổ võ sự đồng tâm nhất trí, hoặc bằng cách làm cho các nghi thức thánh thêm phần long trọng. Ở đây chúng ta tìm thấy cốt lõi của giáo huấn công đồng, một giáo huấn xác nhận và đào sâu chức năng phục vụ của âm nhạc trong phụng vụ, vốn đã được thánh Pio X làm nổi bật trong tự sắc Inter Soli Situdines ngày 12 tháng 11 năm 1903. Thật vậy, âm nhạc là một phần của hành động phụng vụ, chứ không phải chỉ là vật trang trí cho việc cử hành. Trong phụng vụ, hát và chơi nhạc có nghĩa là cầu nguyện, hòa nhịp con tim mình với con tim của các anh chị em và với Thiên Chúa, trong sự tham gia tích cực vào mầu nhiệm được cử hành. Cách đặc biệt, âm nhạc diễn tả chiều kích tình cảm của lời cầu nguyện, như Thánh Augustino khẳng định, Cantare Amantes, nghĩa là hát là việc của người yêu mến. Điều này rất quan trọng bởi vì nó giúp mở rộng tâm hồn trước hoạt động của Thiên Chúa trong ân sủng, và để cho ân sủng ấy uốn nắn mình. Ngoài ra, thánh ca thúc đẩy sự hiệp thông. Qua sự hòa quyện của các giọng hát, thánh ca góp phần kết hợp các tâm hồn, vượt qua những khác biệt giữa con người với nhau và quy tụ mọi người trong lời ca ngợi Thiên Chúa. Như thế, thánh ca trở thành một cuộc hiển linh của hội thánh, một sự biểu lộ hữu hình của mối hiệp thông vốn thuộc về chính bản tính của hội thánh. Từ giá trị thần học sâu xa của thánh ca, với tư cách là một phần không thể thiếu của hành động phụng vụ, phát sinh một số đòi hỏi. Trước hết, vượt lên trên những trào lưu thời thượng hay những cảm thức riêng biệt của các tác giả, thánh ca phải đáp ứng ở mọi cấp độ điều gì thích hợp nhất với thời điểm cử hành. Về hình thức, đặc biệt xét về phương diện giai điệu, thánh ca phải đồng thời cao quý và đơn giản, có chất lượng âm nhạc cao nhưng cũng dễ thực hiện, nhất là khi được dành cho toàn thể cộng đoàn cùng hát. Cũng vì lý do đó, công đồng khuyến nghị rằng các bản văn cũng phải thích hợp, sâu sắc nhưng đồng thời dễ hiểu, được lấy cảm hứng chủ yếu từ Thánh Kinh, các sách phụng vụ và truyền thống linh đạo của Hội Thánh. Về điểm này cần phải cẩn trọng, để giữ cho sống động và phát triển động năng được diễn tả trong nguyên tắc cổ xưa, nghĩa là luật cầu nguyện cũng là luật đức tin. Hiến chế Sacro Sanctum Concilium dành một phần đáng kể cho chủ đề sự tham dự tích cực của các tín hữu. Sự tham dự này phải được hiểu, khởi đi từ một ý thức sâu xa hơn về mầu nhiệm được cử hành và mối tương quan của mầu nhiệm ấy với đời sống hàng ngày, trong tinh thần hoán cải không ngừng, vốn phải là đặc điểm của đời sống mọi tín hữu. Còn về cách thức cụ thể mà sự tham dự này có thể được thực hiện qua vai trò đặc thù của thánh nhạc, hiến chế đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Phải chăm lo các lời tung hô của tín hữu, các câu đáp, việc hát thánh vịnh, các điệp ca, các bài hát và sự thinh lặng thánh. Đồng thời, hiến chế khuyến khích mỗi người, dù là thừa tác viên hay tín hữu,
phải thực hiện tất cả và chỉ những gì theo bản chất của nghi thức và các quy luật phụng vụ thuộc về phần mình. Trong sự quân bình hài hòa giữa các thừa tác vụ khác nhau, các phần tham dự khác nhau và những thời khắc thinh lặng. Công đồng cũng dành giá trị lớn lao cho nhạc bình ca Gregorio, tuy không loại trừ những thể loại thánh nhạc khác khỏi việc cử hành. Công đồng cũng đặc biệt lưu tâm đến đàn organ ống. Việc sử dụng những nhạc cụ khác được chấp nhận, miễn là chúng thích hợp với việc sử dụng trong thánh thiên, hoặc có thể thích nghi với việc sử dụng ấy, phù hợp với phẩm giá của đền thờ và thực sự góp phần xây dựng các tín hữu. Một chủ đề được đặc biệt quan tâm trong công cuộc canh tân của công đồng là hội nhập văn hóa, kể cả trong lĩnh vực thánh nhạc. Đặc biệt, liên quan đến các truyền thống âm nhạc của những nền văn hóa khác nhau, công đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiêm túc lưu tâm đến chúng, vì chúng là một phần của đời sống tôn giáo và xã hội của con người. Vì thế, một mặt, công đồng khuyến nghị phải thúc đẩy nơi mọi người một nền giáo dục thích đáng về cảm thức tôn giáo. Mặt khác, trong mức độ có thể, phải cổ võ âm nhạc truyền thống của các dân tộc ấy, cả trong các trường học lẫn trong các việc cử hành thánh. Trong bối cảnh phụng vụ, ca đoàn được trao một nhiệm vụ đặc biệt. Đây là một phương thế mục vụ được khuyến khích phát triển, với nhiệm vụ lo liệu việc thực hiện chính xác những phần thuộc về mình theo các thể loại thánh ca khác nhau, và khuyến khích các tín hữu tham gia tích cực vào việc ca hát. Để đạt được mục đích này, nhạc sĩ sáng tác thánh nhạc được mời gọi hiểu biết và gìn giữ kho tàng âm nhạc của hội thánh, để cho kho tàng ấy truyền cảm hứng cho mình trong việc sáng tác những tác phẩm mới phục vụ phụng vụ, đồng thời tôn trọng cảm thức của thời đại và những truyền thống văn hóa khác nhau. Nhờ đó, thánh nhạc có thể thanh luyện việc thờ phượng khỏi những khiếm khuyết về phong cách, khỏi những hình thức diễn tả cẩu thả, khỏi những bản nhạc và bản văn sơ sài, không tương xứng với sự cao cả của hành vi được cử hành, để bảo đảm phẩm giá và tính tốt đẹp của các hình thức trong âm nhạc phục vụ. Vì tất cả những lý do ấy, các nghị phụ công đồng khuyến nghị thúc đẩy việc đào tạo và thực hành thánh nhạc trong các chủng viện, các tập viện của các tu sĩ nam nữ và các học viện, cũng như trong các cơ sở và trường học công giáo khác, đồng thời bảo đảm cho các nhạc sĩ và ca viên một nền đào tạo phụng vụ vững chắc. Và Đức Thánh Cha kết luận: anh chị em thân mến, các giáo phụ đã đánh giá rất cao thánh ca phụng vụ như một biểu tượng của sự hiệp thông trong hội thánh. Vì thế, chúng ta có thể kết thúc bằng những lời tuyệt đẹp của Thánh Ignacio thành Antioquia: anh em, từng người một, hãy trở thành một ca đoàn để nhờ hòa hợp trong sự đồng thanh và đón nhận cùng một cung điệu của Thiên Chúa trong sự hiệp nhất. Anh em có thể đồng thanh hát qua Đức Giêsu Kitô lên Chúa Cha, để người lắng nghe anh em, và qua những việc lành anh em thực hiện, người nhận biết anh em là những chi thể của con người. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Chẳng hạn, khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói: tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt là các khách hành hương đến từ Burkina Faso và bờ biển Nga. Anh chị em thân mến, ước gì sự tham dự tích cực của các tín hữu qua việc hát thánh ca phụng vụ củng cố những mối dây yêu thương và hiệp nhất trong dân Thiên Chúa, đồng thời trở nên dấu chỉ của sự hiệp thông trong hội thánh. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói: tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Ngày 23 tháng 8 sắp tới là ngày châu Âu tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa Stalin và chủ nghĩa quốc xã. Trong ngày này, trong phụng vụ, người ta tưởng nhớ Władysław Findis, một linh mục và là người Ba Lan đầu tiên được phong chân phước với tư cách là vị tử đạo trong các cuộc bách hại của chế độ cộng sản. Trong thời gian công đồng Vaticano thứ hai, ngài đã nâng đỡ các thiêng liêng công cuộc của công đồng, đồng thời lôi cuốn các tín hữu tham gia vào công cuộc công đồng về lòng nhân ái bằng những việc bác ái và canh tân luân lý. Ước gì chứng tá của ngài nhắc nhở chúng ta rằng nền văn minh tình yêu được xây dựng bằng việc tha thứ và chiến thắng sự dữ bằng điều thiện. Xin ban phép lành của tôi đến tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa như tiếng Anh, Đức, tiếng Hoa, Ả Rập, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý: tôi thân ái chào mừng các khách hành hương nói tiếng Ý. Cách riêng, tôi chào các nữ tu dòng nữ tử Đức Mẹ Chúa Quan Phòng đang quy tụ để tham dự tổng tu nghị của hội dòng.
và khuyến khích các chị làm sống lại ngọn lửa bác ái vốn đã ghi dấu cuộc đời của đấng sáng lập, mẹ đáng kính Elena Bettini. Tôi cũng chào các tín hữu thuộc các giáo xứ Maggia Vanforte, Castello di Godego và các tín hữu thuộc đơn vị mục vụ Ponte Renica, cũng như các đoàn Spaghetti của Sinai. Tôi mời gọi tất cả anh chị em hãy vui mừng làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô dành cho mọi thụ tạo. Sau cùng, tôi hướng tâm tư đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi vợ chồng mới cưới. Tôi muốn mời gọi mỗi người hãy vun đắp nơi chính mình một ý thức đích thực về hòa bình. Anh chị em hãy có một xác tín chân thành rằng hòa bình là một thiện ích quý giá và cao cả, và để xây dựng hòa bình cần phải có một sự dấn thân mạnh mẽ và bền bỉ, thành thật và chân thực bước đi trên những con đường kiến tạo và củng cố hòa bình trong xã hội. Tôi ban phép lành của tôi đến tất cả anh chị em. Sau khi kết thúc buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha còn lưu lại chào thăm nhiều người khuyết tật được xếp ngồi ở hàng đầu tiên, trước khi bắt tay và chụp hình với các đôi tân hôn và nhiều người khác. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 19 tháng 8 vừa qua bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

kính gửi những ai muốn xây ngọn tháp Ba Ben chọc trời thuở ấy. Tôi viết cho các bạn những dòng này khi nhìn thấy những tòa nhà cao tầng chọc trời đang thi nhau vươn lên giữa lòng các đô thị hiện đại. Trước những công trình đồ sộ ấy, tâm trí tôi bỗng nhớ về cánh đồng Sina hoang sơ, nơi ngọn tháp Ba Ben huyền thoại đã từng được dựng xây mà sách Sáng Thế miêu tả. Bức tranh Sáng Thế ngắn ngủi nhưng phơi bày trần trụi một bi kịch tinh thần mang tính thời đại. Bi kịch của sự kiêu ngạo, tham vọng tự tôn mình lên bằng Thiên Chúa và sự đổ vỡ của tính cộng tác giữa người với người. Tôi viết thư này cho các bạn không phải để phán xét về một quá khứ xa xăm, mà để nhìn lại bài học đắt giá mà các bạn đã để lại cho gia đình nhân loại hôm nay. Các bạn thân mến, Kinh Thánh thuật lại rằng, khi ấy toàn thể nhân loại sử dụng chung một ngôn ngữ. Sự thống nhất ấy là ân sủng tuyệt vời Thiên Chúa ban tặng, để con người dễ dàng thấu hiểu, yêu thương và hòa hợp. Thế nhưng,

thế giới của mình. Sự kiêu ngạo ấy không chỉ là niềm tự cao ngông cuồng, mà còn là thái độ từ chối vị thế thụ tạo khiêm tốn của mình. Thiên Chúa đã làm gì khi nhìn xem ngôi thành và ngọn tháp ấy? Ngài không cần dùng đến sấm sét hay thiên tai để phá hủy công trình. Ngài chỉ cần xáo trộn ngôn ngữ của các bạn. Và ngay lập tức, ngọn tháp dở dang trở thành đống vụn vỡ của sự bất lực. Quả vậy, khi lòng kiêu ngạo chiếm ngai tòa, ngôn ngữ không còn là nhịp cầu cảm thông mà biến thành rào cản chia rẽ. Lật dở lại trang sử Ba-ben, tôi giật mình nhận ra thế giới của chúng tôi hôm nay dường như đang lặp lại chính xác vết xe đổ của các bạn năm xưa. Chúng tôi sống trong một thế giới công nghệ vượt bậc, nơi các trang mạng xã hội kết nối hàng tỷ người chỉ qua một cú chạm, nơi con người có thể kiến tạo nên những tòa tháp không gian ảo, trí tuệ nhân tạo và tiềm lực kinh tế khổng lồ. Tuy nhiên, đằng sau sự kết nối dày đặc ấy lại là một thực tại cay đắng. Con người chưa bao giờ xa cách và thiếu cộng tác với nhau đến thế. Chúng tôi nghe thấy tiếng nói của nhau qua các phương tiện truyền thông hiện đại hàng ngày, nhưng dường như lại hoàn toàn bất đồng ngôn ngữ trong trái tim. Sự kiêu ngạo của cái tôi cá nhân, của tinh thần chủ nghĩa dân tộc vị kỷ và sự thống trị của đồng tiền đã biến thế giới thành một công trường Ba-ben đầy hỗn loạn. Sự đố kỵ và cám dỗ muốn làm rạng danh mình khiến người ta quên mất Thiên Chúa toàn năng và uy quyền cai quản sinh mạng của họ. Bài học từ sự sụp đổ của ngọn tháp Ba-ben nhắc nhớ chúng tôi rằng mọi công trình do con người xây dựng, dù vĩ đại đến đâu cũng sẽ biến thành tro bụi nếu không được đặt trên nền tảng của lòng kính sợ Thiên Chúa và sự khiêm tốn chân thành. Sự cộng tác đích thực chỉ có thể nảy mầm trên đất tốt của lòng khiêm nhường. Nhìn vào biến cố hiện xuống trong Tân Ước, khi Chúa Thánh Thần ban cho các môn đệ khả năng nói các ngôn ngữ khác nhau, nhưng mọi người đều hiểu được. Chúng tôi nhận ra giá trị đảo ngược của bi kịch Ba-ben. Khi con người biết quy tụ nhân danh Thiên Chúa và sống khiêm tốn, tình yêu sẽ trở thành ngôn ngữ chung duy nhất, xóa tan mọi rào cản, gắn kết những dị biệt thành một bản hòa tấu tuyệt vời của sự hiệp nhất làm vinh danh Chúa. Ước gì bi kịch của các bạn sẽ là bài học đắt giá cho con người thời nay. Lạy Thiên Chúa nhân từ, chúng con xin dâng lời tạ ơn vì Chúa đã dựng nên chúng con trong đại gia đình nhân loại đa dạng và phong phú. Ngang qua câu chuyện tháp Ba-ben, xin Chúa thương thức tỉnh tâm hồn chúng con trước ngọn lửa kiêu ngạo, tham vọng vị kỷ và sự ngông cuồng muốn gạt bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời. Cúi xin Chúa ban ơn chữa lành cho thế giới hôm nay, dẹp bỏ những rào cản chia rẽ và sự thiếu hợp tác giữa người với người. Xin ban cho chúng con một trái tim khiêm tốn, biết tôn trọng và lắng nghe tha nhân, để chúng con cùng nhau chung tay xây dựng một thế giới hòa hợp, yêu thương và công chính theo đúng đường lối của Chúa. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Phương pháp và các tiêu chuẩn của việc giải thích các văn bản Kinh Thánh được trích theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư gửi tín hữu Do Thái, một độc giả không quen với các phương pháp chú giải ngày nay cũng phải ngạc nhiên trước kiểu chú giải khéo léo, nếu không nói là phóng khoáng của soạn giả trong việc sử dụng các văn bản kinh thánh cựu ước. Sự kiện này bắt buộc chúng ta phải nêu ra nghi vấn sau đây. Soạn giả có theo một số tiêu chuẩn trong việc chú giải và áp dụng các văn bản kinh thánh, hay ông để cho độc giả tự do hiểu và thưởng thức các văn bản đó tùy theo óc tưởng tượng ít nhiều phong phú của họ? Thật ra khi duyệt xét kỹ lưỡng các văn bản, chúng ta có thể nhận ra rằng soạn giả theo một phương pháp chú giải và được hướng dẫn bởi các tiêu chuẩn rất chính xác. Nếu liệt kê ra các văn bản trích dẫn từ chương 1 cho đến chương 11 của thư gửi tín hữu Do Thái và xác định nội dung thần học của các lời trích dẫn, chúng ta có bảng danh sách sau đây. Bảng danh sách cho thấy soạn giả theo các tiêu chuẩn giải thích và áp dụng văn bản kinh thánh khác nhau chia làm 3 nhóm: ngôn sứ, Kitô học và kiểu mẫu lịch sử. Trước hết là kiểu chú giải ngôn sứ. Chúng gồm 10 lời trích gián tiếp liên quan tới đấng cứu thế và tương đương với lược đồ biện chứng của lịch sử kinh thánh diễn tả sự căng thẳng giữa lời hứa và việc thành toàn lời hứa. Một gương mặt hay một sự kiện kinh thánh được giải thích như là một lời hứa hay lời tiên tri báo trước được hiện thực trên bình diện lịch sử nơi Đức Giêsu Kitô hay trong các biến cố cứu độ liên quan tới con người của Đức Giêsu Kitô. Đó là các văn bản Thánh Vịnh 2 câu 7, sách Samuel 2 chương 7 câu 14, Thánh Vịnh 45 2 câu 7-8, Thánh Vịnh 110 câu 1, Thánh Vịnh 22 câu 23, sách Ngôn Sứ Isaiah chương 8 câu 17, câu 18, Thánh Vịnh 2 câu 7, Thánh Vịnh 110 câu 4, 3 lần gián tiếp ám chỉ đấng cứu thế. Bên cạnh đó là 4 văn bản trực tiếp ám chỉ đấng cứu thế: Ngôn Sứ Jeremiah 31 câu 31 đến 33, 2 lần, Isaiah chương 26 câu 20, Habakkuk chương 2, các câu 3 và 4. Trong các trường hợp này, tiêu chuẩn chú giải và áp dụng là tiêu chuẩn cứu thế đối với các văn bản trực tiếp có sắc thái cứu thế hay được hiểu là ám chỉ đấng cứu thế bằng cách chuyển lời sấm từ vị vua lý tưởng sang đấng cứu thế. Trong nhãn quan này, cũng có thể xếp vào cùng loại chú giải ngôn sứ các văn bản thuộc loại Mitras Pese, tức một loại thời sự hóa các văn bản kinh thánh thông dụng trong các môi trường khải huyền